0: Última hora, Radio Galega.
1: Buenas noches, su abogado Jacobo Teijelo, que defende ao exsecretario de organización do PSOE Santos Cerdán, vai acudir este xoves como investigado a Audiencia Nacional para aclarar o seu suposto papel na presunta trama coordinada pola exmilitante socialista Leire Díaz para desestabilizar operacións policiais e judiciais contra o PSOE e o goberno. O suíz Santiago Pedraz cree que non foi alleo os intereses da suposta trama para anular causas judiciais mediante manobras contra magistrados, fiscais ou responsables da UCO da Garda Civil. Miramos tamén a causa aberta contra José Luis Rodríguez Zapatero porque este mércores trascendía un novo informe da UDEF, da Policía Nacional, que apunta a outro caso de suposto tráfico de influencias por parte do expresidente do goberno. Segundo este informe policial, Zapatero cobrou 200.000 euros por influir a favor dunha empresa peruana ante o goberno de Bolivia e que o fixo mediante falsos contratos de asesoría. Segundo os investigadores, o expresidente realizou xestións para conseguir unha reunión entre directivos do Grupo Gloria e as autoridades bolivianas. Contactos que creen que se materializaron durante unha viaxe do expresidente a La Paz en setembro de 2024. Baseanse nas mensaxes atopadas no móvil da secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar. Unha delas, o expresidente do goberno, di textualmente que hai que falar co presidente de Bolivia. E tras intercambiar varias mensaxes, Alcázar dille a Zapatero que fale cunha persoa de confianza do entón presidente boliviano, Luis Arce, para que lle poña en contacto co mandatario. Por certo, que Zapatero está estudando emprender accións legais pola filtración íntegra das mensaxes e contido da xenda da súa secretaria, sen que se seleccionasen previamente as relevantes para causas, xa que hai tamén mensaxes relativas á vida persoal do expresidente. O PSOE cualificou de cacería a filtración de contidos alleos á causa. A secretaria de organización do partido, Rebeca Torró, dixo na rede social Xe que se trata dunha gravísima violación da intimidade do expresidente e lamentou que se convertese a súa vida privada en munición política. Durante o debate deste mércores no Congreso, Pedro Sánchez volvía a mostrar a súa confianza en Zapatero e negaba trato de favor no rescate da compañía aérea Plus Ultra.
2: ¿Qué es lo que le compete al gobierno? Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
1: No suizo do caso Kitchen, que senta no banco dos acusados da Audiencia Nacional a cúpula do Ministerio do Interior no goberno de Mariano Rajoy pola suposta operación parapolicial para espiar o extesorero do PP Luis Bárcenas e subtraerlle documentación comprometida pro partido, este mércores declaraba como acusado Sergio Ríos, o entón chofer de Bárcenas, supostamente reclutado pola chamada Policía Patriótica para conseguir a información en poder do extesorero sobre o financiamento do PP. Ríos admitiu ante o tribunal que foi captado polo excomisario Villarejo e que lle pasaba información sobre as actividades da muller de Bárcenas. Explicou que Villarejo se facía chamar Tommy, que se identificou como comisario en activo, ademais de advertirlle dos riscos se non colaboraba.
3: Me explicou primeiro todo lo que me podía acarrear si continuaba el servicio y no colaboraba. ¿Y cuál era la única función? La única que yo les podía ayudar. Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, lugares donde llevara a la señora, personas con las que yo pudiera reconocer que se hubiera reunido, las mismas labores de un conductor, pero simplemente informarlo donde, como un parte de trabajo.
1: Temos tamén unha última hora que fala dun terremoto en Venezuela, concretamente no norte dese país, un terremoto de magnitude 7,1 registrado no noroeste de Montalbán, no centro. Sentiuse en gran parte do país, segundo informou o Servicio Xeolóxico de Estados Unidos. Nos próximos boletins informativos tenderemos a ampliar a información sobre este sismo. E miramos tamén o Mundial, porque acaban de rematar os dous partidos que estaban en xogo esta noite. Finalmente, Marrocos imponse por 4-2 a Haití e Brasil por 3-0 a Escocia. Así rematamos de momento. Lembren que ás 3 volvemos con máis novas, tamén sobre este terremoto en Venezuela. Mientras tanto, podes seguir informados a través da página web g24.gal.
4: Pois, efectivamente, esa última hora que tamén non la reportaban os ointes con información de ese, pues eso, ese terremoto bastante importante, ¿no? En cuanto a escala, 7,1. Sí. Finalmente, bueno, había varias cifras que estaba pescudando ahora a raíz da información que nos trasladaba a unha ointa Ángeles de Andrés, concretamente, que nos achega tamén imágenes da capital de Venezuela durante o terremoto. O cal temos que agradecerlle, e bueno, e así este programa tamén, non? E son os propios entes a veces os que exercen de correspondentes nosos. Nada, pois estaremos tamén moi atentos, sobre todo porque sabemos, non, que hai comunidade venezolana aquí en Galicia, que hai galegos que teñen familia alá en Venezuela, e supoño que haberá esta madrugada concretamente moita xente pendente, sobre todo que ali sucede.
1: Recopilaremos información agora.
4: Moitas grazas, Manuel, ata as 3 da madrugada. Nos seguimos conversando con máis ointes. Son as 2:05 e tedes á vosa disposición dous teléfonos para chamar: 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixar mensaxes de voz no 687-967-147 ou comentar a publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Iso sí, esta noite, como xa é habitual cando nos visita Álvaro de Arcade, trae un regalo para participar no sorteo. Só poden participar as chamadas. Non vale nin WhatsApp, nin pedirlle ao presentador: por favor, méteme no sorteo, nin comentar no Facebook, nin match en Tinder, nin facer un bizum. Non vale nada. Tedes que chamar, non, Álvaro?
5: Perfecto.
4: Vamos sortear
5: entre as chamadas, mellor.
6: Hai que establecer un criterio, chamar, chamadas.
5: Solo chamadas, solo entran as chamadas, si, mellor.
4: Pois ese é o noso criterio, que só participen as chamadas. E precisamente como este programa vai diso, de conversar con xente que nos chama, se vos parece, saudamos a Rosa da Graña. Boas noites.
7: Boas noites. Boas noites, Catalán.
4: Como estás?
7: Estou de maravilla, estou a mirar, tenho mais por senhores, os tres
4: guapísimos. Ui, pero senhores, non chicos.
7: Pero son os chicos, claro, bueno, yo que mente pa crever un viaje, mira, Catalán.
4: Dime.
7: Vou te dizer, cando veñas de voltar unha baraxa, no, a que teña veña.
4: Claro, cando te vai a ver a Graña, teño que levar unha baralla nova, vale.
7: Pues jugar o tú una partida,
4: Pero no me fajas trampas, ¿eh?
7: O no me trampas, ¿eh?
4: Bueno, a mí dixéronme que tía si alguna trampeta faz.
7: Pero le voy a ver, ¿no? Ayer con que se llamaba un capelán, con Manuel.
4: Sí.
7: Que entonces una canción muy bonita, borracho.
4: Ay, Manuel de Verducido, ¿ah, que sí? Porque xa vai ampliando o repertorio, ¿sabes?
7: Ay, no, pobre.
4: No, está de maravilla ali en Vimianzo.
5: É un repertorio moi atrevido.
7: Irte 12 en Vimianzo, non? Mm. Dice, si tú non te vas a perder. Unha calle sola,
6: se está empezando a cotizar, ¿eh?
4: Sí.
7: Saludos a tres, porque están los guapísimos, os tres chicos.
4: Pues moita gracia, Rosa.
7: Mira, capelán, creo que voy a dormir, ¿sabes?
4: ¿Vas a dormir?
7: Si Dios quiere, a ver, puedo dormir.
4: Vale, daquela podes decir que vas a dormir conmigo esta noite.
7: O creo que sí.
4: Porque claro, se quedas escoitando a radio...
7: No, vou escuchar, ¿eh?
4: Quere decir que quedas dormindo. Bueno, hoxe durmes con tres o amazos aí.
7: Hasta que de mañán, creo, ¿eh?
4: Ai, bueno, pois pues, non te queixes.
7: Pues,
4: no,
7: porque ahora
4: mucho
7: más nova.
4: Ahora mucho
7: más nova que antes.
4: Es más nova, pasa
7: chico más a mí de aquella. Cada día
4: es más nova. No, xa te vexo. Que o outro día en Arcade ven que bailabas comigo.
7: Hombre, claro, que me
4: debe
7: bailar máis veces.
4: Ui, a ver, máis veces. Digo eu que a Arcade debemos de volver, non, Álvaro?
5: Por suposto que sí.
4: Por supuesto. O ano, se Dios quer.
5: O programa fijo, ya de, sí. O mellor algo máis.
4: Sí.
5: Contamos con algo máis,
4: xa veremos. Sí, que chegamos, non teñer duda. Eu non teño duda ninguna, vale?
7: Bueno, un biquiño posto.
4: Outro para ti, mira, voucho mandar así pola tele. Estás vendo a tele?
7: Si Dios quere, mira.
4: Aí che vai, xa verás, valo ver ahora, mira. Preparada, lista, mira, aí o tes, mira. Estás me vendo? Tómalo.
7: Ay, un teniente de Nepal.
4: Ay, a ver, qué ocollo, a ver. Espera, qué ocollo, a ver. Venga, venga. Ay, collino. Mira, mira, xa verás como ocollo, mira. Estás mirando, ti mira, ¿no? Mira, mira, mira, mira, mira, ahí ven o bico de rosa. Ay, pilleino. Veña, un bico guapa. Cóllate.
5: Hay que madrujar para rejar las cebolas, ¿eh?
4: Eso.
7: Tres chicos jóvenes.
4: Claro que sí, estás como que eres. Oh. Nunca peor. Mira,
7: joven, señor, tiene 25 años, ¿oíste?
4: Sí.
7: Agora tiene más bellos.
4: Nos daquela xa vamos bellos. Ti eres bella, pero con B, eres bellísima.
7: Quería ver bubias, ¿oíste?
4: Vale.
7: Mira, acuérdate de baraja, ¿eh?
4: Acórdome de baraja, no te preocupes, ¿vale?
7: No, o sea, no,
4: que se boa, Sí, de publicidad. ¿Ti que era la de estas de publicidad que había antes de Banco Pastor e de estas cousas?
5: Era que Fournier.
4: Sí, sí, é o que inventou, non? Ou que sí, fabrica. Sí. Pero sempre xoja mellor a baralla que é de publicidad. Sabe, de cousa tal. Non, non é que... Non, non, ten que ser levar algunha publicidade, senón non vai ben.
7: Bueno, Capelán, muchísimas
4: gracias, siempre yo. Vale, a ti también, un bico rosa. Cuídate.
6: Volvemos pronto,
7: ¿eh? Volvemos
4: sí.
7: pronto.
4: Sí, si Dios quiere. Un biquiño. Okay. Chao.
7: Un biquiño,
4: ¿eh? Bueno, y ahora que falamos de ir de vacaciones, ¿vos tedes algún plan para o verán? Quedades, Álvaro, ti quedas por Arcade, vas a ir a algún sitio. Ti, Pedro, volves a Doniños, quedas por Pazos.
6: Sí, algo iría a Doniños, pero pero xeralmente vou estar en Pazos, vou estar en Pazos. Nada preparado sobre la marcha.
4: Claro, agora como, bueno, estás un pouco a expensas do que che mande o teu xefe, porque pertences á empresa máis grande do estado, non? Actualmente.
6: Que, eu non sei se comentei no xa, non.
4: Creo que non, que podemoslo comentar en exclusiva, non? Que é que te xubilaches.
6: Exactamente. Bueno, os dous primeiros meses era difícil de asimilar e de creer, pero agora está superado, sí, sí, sí.
4: Pero chega cho tempo algo.
6: Oye, yo contaba Álvaro no viaxe cando viñamos para aquí, é que tes menos tempo, non sei se é porque claro, antes tiñas aquelas 8 horas que tiñas que estar ali si ou si. E agora todas son as 24 son para ti, entón non sei, pero estou desbordado,
4: pero contento, feliz. Eu vexo te feliz.
6: Moi contento, moi contento. Aquí hai dúas cousas claves. Unha, non son o móvil, e dúas, non son o despertador.
4: Claro.
6: Iso para min é, bah,
4: o mellor, non?
6: Todo.
4: Eso sí que é un regalo.
6: Ostras.
4: Que envidia dá, verdad? Escoitar falar así,
5: verdad, Álvaro, verdad. Que sí,
4: Ti non estás pensando cando me tocará a min?
5: Sí, é o que estás pensando. Pero é que posto a pensar, cada vez que falo con ele, xe dicen que estou jubilado. No, pues, pero bueno, xe chegaremos.
6: Pero non me tomas a mal, non?
5: No, faltaría máis, por favor. No, pero eu encontro moi... O que pasa é que vexo que ten menos tempo que antes. Cando estaba traballando, eu quedaba con ele, e parece que tiña máis, que estaba máis forjado.
4: Mira, é certo que isto reporta o moita xente que é de carácter activo, como é o teu caso, Pedro, sí. Que ti xeras activo cando estabas traballando, cando estabas en activo, vai a valga a redundancia, pero hai moita xente que sabedes que se xubila, encerrase na casa ou vaise para o bar e non fai nada en todo o día e é como, bueno, como que perden esa inquedanza, esa ilusión, pero pola contra, hai outra xente que se xubila e eso, que ten esa sensación de que non me chega o tempo a nada porque estou con tantas cousas a facer, con tantos proxectos, que iso é o bo, eu creo que iso é o que te mantén, non? Que un pouco con
6: tanto é así, que mira, o lun salín de nadar, porque, bueno, unha das primeiras cousas que fixen cando me xubilei foi me metín en piscina, vou a nadar dúas veces a semana, luns e venres. Bueno, pois o luns cando salín de nadar, non vos podedes imaginar. Será que non tiña cousas que facer e tal, que aínda fun á escola de canteiros a interesarme como iba eso dos ciclos para
5: quitarlle cho a outros.
6: Bueno, non, para estudiar, de alumno, De alumno,
5: no. Non, pero son cousas que a min pasou, eu botei moitos anos sin vacacións. Despois chegamos a unha conclusión de que había que coller 15 días de vacacións, cerrar a empresa 15 días. E despois propúñame, pois eses 15 días vou facer isto, vou facer aquilo, vou facer aquel outro. Non che chegaban os días a nada, os eses 15 días. e traballaba máis, máis co que realmente estaba traballando na empresa.
4: Claro,
5: eu, pero de que me valeu coller 15 días de vacacións?
4: Eu que estou pensando eu agora, non, de que teño por diante 2 meses de bueno, de vacacións, 2 meses de parón, digámoslo así. De e eu penso, é que non me vai chegar a nada, porque tes tantas cousas pendentes, porque ao final este programa, aínda que a xente non o crea, moi absorbente, porque
8: claro,
4: obrígate a traballar e a vivir ao revés do resto da xente, e entón quedache o fin de semana para tentar adaptarte, recuperar e ao mesmo tempo facer algo de vida social e persoal. E claro, pasa o tempo, vas pospoñendo cousas e proxectos e ideas, e diste que teño 8 semanas e non me van chegar, porque quero ver a tanta xente, a tantos amigos, quero facer tantas cousas, ir a tantas festas, e ao mesmo tempo teño concertos con Son das Tabernas, que eso sí que son ineludibles. Entón, eu boto contas e digo, ufa, que non me vai dar, non me vai dar a vida. Xa para empezar teño que ordenar na casa, teño ali un trasteiro, bueno, o baixo, vai, o garaxe que está todo cheo de caixas aínda da mudanza de cando viñen das Pontes en agosto. Inda teño que salir sen desfacer. E xa, bueno, miña irmá está que bota chispas co mi hijo. Ou bota as caixas fora ou me bota a min. Pois imaginade, se teño choio ou non.
6: Por suposto que sí.
4: Pero bueno, que penso que... Eu creo que é bonito non escoitarte falar así, Pedro, desa vida activa, desa mente activa, de que non perdes a perspectiva de que...
6: Mira, hoxe,
4: segues mirando para diante e non para atrás.
6: Hoxe a miña Loli, que lle mando un bico moi grande, que estará descansando porque mañan te que ir ao currete, ao curro, pois me decía, pero ti, é que estou na... Acabo de arrancar na xunta veciñal de Pazos de Borbén, e onte fixemos pois a festa de San Xoán. Entón chegamos, cando cheguei eu a casa eran as 3:30, pero xa as 11 recollendo todo de ontes. E dice, pero ti, chaval, cando descansas? Pois non te lo pierdas, me voy a la Radio Gallega hora de noche. Entón, bueno, un é así. Pero aquí se trata de cerrar páxina, ¿eh? Aquilo cerrouse.
4: Sí, pero ábrense outras, é o que eu digo, non? Que ti estás como mirando aínda cara adiante.
6: Sí,
4: non?
6: Sí, sí, totalmente.
4: Como xente que se xubila e pasa o que lle queda de vida mirando cara atrás, mirando cara. É que eu fixen isto,
6: no.
4: Eu era isto, eu tal.
6: Non
4: me
6: de dicir,
4: eu aínda podo, aínda teño cousas para facer, teño un camiño aínda que percorrer, non? Creo que eso para min,
5: eu creo que é moito máis positivo eso.
4: Claro, para no, o sea, humildemente no. O exemplo que teño na casa, por exemplo, non con meus pais, creo que é a forma, penso que máis positiva de afrontar unha xubilación, que non significa que te retires da vida activa nin moito menos.
6: Para nada.
4: E de feito, pois eso, creo que moitos pensamos en, ah, pois eu creo que de xubilado sería igual, non? Que non pararía. Teño a sensación de que Álvaro, o día que lle toque, vai ser igual que a ti ou peor, porque este xa non para. Agora que traballa, non che quero dicir nada cando se retire.
6: Non sería Álvaro. Non sería Álvaro.
5: No, eu non creo que sea capaz de parar. Que tiña que salir de algúns frentes xa ahora mesmo tamén. Pero... Eu non sei, son un chico moi fácil. Mira, sí,
4: tamén o era, eu cando salía de festa, tamén non me comía o rosco.
6: En que sentido?
4: Claro,
5: pero é que me dicen, bótanos unha man a isto, pafa, isto. É que mira que nos facía falta isto. Non lle digo que non a nadie, sabes? A veces pasoas mal, Pasoas mal.
4: Pero non bueno, extraña.
5: Pero bueno, busco o seu, como me dicía meu abuelo, a ti se non te veñen buscar, vas tú. Dicíame, tú se non te veñen buscar, vas tú. E é así, eu buscoas por a miña má. Buscoas.
6: Que penso que iso é a condición de cada un, ¿no? É como é. E para mí sería un martirio estar ali no sofá horas e horas.
5: Vamos, eso para mí xa.
6: Sería un cárcere para mí.
4: Claro, ou esta xente que de repente só está no bar, ou, sabes, sen facer nada. En fin, pois unha persoa que tamén está xubilada, pero non retirada da vida activa, é a nosa seguinte ointe, Conchita, dende Foz, boas madrugadas.
9: Hola, boas madrugadas, madre. Non te quero molestar, por eso non te chamo casi nunca.
4: Muller, pero ao contrario, se ti non molestas, eres maravillosa, eres un encanto.
9: Non me gusta ser pesada.
4: Ai, Dios mío. Se ti eres pesada, vamos, que eres de todo menos pesada, daquela, se hai quen di que ti eres pesada, apaga e vámonos.
9: Como?
4: Que se hai quen di que Conchita de Foz é pesada, daquela sí que apaga e vámonos.
9: Bueno, eu non sei, pero non me gusta estar aí insistindo, chamando.
4: Nada.
9: No,
4: mira, unha cousa agora que chamas, antes de nada, muller, que chamou nos outro día unha ointe de Lugo que estaba buscando para pasar uns días de vacacións na Mariña un apartamento en aluguer. Ti non saberás por aí de algún?
9: Aquí hai un montón de apartamentos.
4: Pero xa, claro. Ti xa me entendes, non é por dicir hai un montón. Algún que teñas ti por aí de claro, man ou de coñecidos que...

0: Pois o tinto é un tinto, bueno, non, xa, verdad que nos os encepaos son dos máis bellos que hai en Valdeorra, xa era de meus abuelos. Depois seguiron meus pais e agora somos nós os que levamos as riendas. E aparte de ser un encepao bello, que é realmente onde dá calidad, pois é un sitio de ladeira que normalmente non carga tanta cantidad, pero a calidad é indiscutiblemente boa.
1: E ademais, bueno, falaba da familia, foi o seu bisabó Manuel, non? O que comezou coas primeiras plantacións en Córgomo.
0: Correto, sí, señor. Tal cual.
1: E que legado queda dese traballo do seu bisabó?
0: Pois a verdad que non, contentísimos, porque, bueno, a él ao principio dicían que daquela buscábase máis cantidad, non? A él, por sempre, lle gustou a zona onde temos agora en De Berna. Que é un sitio que, como se decía antes, non carga tanta cantidad, pero a calidad é indiscutible. É un sitio moi soleado, é un sitio, uns terrenos cunha mezcla de pizarra e arcilla, que son sitios onde chove moi pouco, e además de facer unha boa calidad, pois é un viño que o que nos gusta, non, son o máis natural posible.
1: Empezou o seu bisabó, logo o seu avó José, logo o seu pai Ramón. A verdade, das cousas bonitas, non? Falando estes días con adegueiros, tamén premiados nas Catas de Galicia 2025, é o que significa, máis alá do viño, non? Que o viño é o presente, o que representa, o que hai detrás, non? E iso tamén é unha responsabilidade e un compromiso, non? Manter ese legado intacto.
0: Pois sí, a verdade que sí, exactamente. Un compromiso grande, pero bueno, a nós gusta o que facemos, eso é fundamental para poder aguantar o tirón. E nos gusta o que facemos, encima, pues eso, podemos o legado deles, encantado de seguir para diante.
1: E agora a producción, carón de camiña, cal é a foto fixa nestes momentos da adega, Berna?
0: Pois o mercado nacional, basicamente, sobre todo Galicia. Depois intentamos exportar, cada ano estamos exportando un poquinho máis. Ahora mismo estamos exportando a Alemania, a Inglaterra, un pouco a Francia, Puerto Rico. Bueno, intentamos que cada ano, pois eso, incrementar un pouco, porque no nacional, a verdad que estamos bastante ben situados, sempre hai que facer un pouco máis.
1: Sí.
0: Pero bueno, temos aí algo pendiente co tema de exportación e cada ano estamos subindo un poquinho máis.
1: Temos ás veces aínda presuízos, non, sobre o que significa os viños, os brancos tamén, sobre a producción que facemos aquí, abrimos as portas e resulta que o mercado internacional está encantado e desexando seguir traballando con adegueiros en Galicia. Igual temos que quitarnos nós tamén ese presuízo.
0: Sí, bueno, é importante tamén. A verdade que o momento do bodello é moi bon agora mesmo. Un momento moi bon porque non é que sea unha moda o bodello, é que por fin se descubriu esta variedad, que é unha variedad que fai uns viños espectacular. A xente está empezando a descubrir, encantadísimos, e cada ano estamos moito máis posicionados, sí.
1: Que tal xa se está funcionando a tenda online?
0: Pois a verdad que moi ben. Sí, bastante ben. Cada ano eso tamén vai crecendo un pouco, non fai moito que empezamos, pero estamos moi contentos, sí, a verdad que sí.
1: Sí, sí, ese tamén é unha porta aínda por explorar, non?
0: Sí, sí, aí temos muchísimo que crecer todavía, pero, bueno, como te digo, hai un par de niños que levamos con ela, incluso menos, pero estamos moi contentos, sí, porque todas as semanas, os seus pedidos, cada vez incrementase máis, é moi ben, sí, por chegar, porque a verdad que, sobre todo, no noso caso, porque realmente non só vendemos a hostelería, no o tema de alimentación, pues, no momento non o tocamos, entonces a xente de casa, pues, por a tienda online, pues, podese fazer cos viños.
1: Que ben, que ben. Bueno, con ese traballo que se fai cada día, estamos sempre pendentes do tempo, da meteoroloxía. Estes días, como xe se está indo?
0: Pois pues isto é a verdad que é un sin vivir. A verdad que o tema das tormentas es que está continuamente, que non se pode fazer moito, non? Pero bueno, es que estar atento. De momento estamos librando con varias tormentas, a ola de calor, pois pues bueno, siempre toca un pouquín, pero bueno, si quedes ir, tampouco pasa nada.
1: Sí, sí. Godello e Mencía, aí nesa adega, poden atopar máis información en bodegasdeberna.com, esa marca registrada de Berna, aí están detrás Berna Guitián e todo o seu equipo, cheos de premios, de recoñecementos, que isto é máis importante, non máis alá, bueno, que significa un premio, é que hai moito traballo por detrás e depois un recoñecemento público, neste caso de Catas de Galicia, que xa contamos tamén cos compañeros seus, non, de outras adegas, que non deixa de ser catas a cegas, é dicir, que

0: non hai máis interese que o propio resultado do produto, o cal aínda se valora máis.
1: Pois sí, a verdad que sí, isto o tema un pouco en na cata cega, lógicamente, para que todos podamos xogar cos as mesmas cartas, vamos.
0: Moi ben, pois imagino que estaría moi satisfeito seu bisavó Manuel, logo seu avó José e o seu pai Ramón de todo o traballo. O mellor sempre está por vir, así que, Berna, moitísimas grazas, parabéns por estes premios e que veñan moitos máis.
1: Moitas gracias a vos.
0: Un saudiño.
1: Igualmente, gracias.
0: Sí que da gusto, escoitar neste caso a Berna e recordar o legado do seu pai, de Ramón, do seu avó José, do seu bisavó Manuel. Facemos unha pregunta. Primeira persoa que acerte unha pregunta que lleximos facer e que responda no 627-75-1970 627-75-1970 leva unha experiencia para dúas persoas, isto inclúe unha visita e unha cata de viños nesta adega, na adega Guitián y Blanco en Valdeorras. Xa nos poñemos en contacto coa adega, con vostedes, para que vayan un día en concreto, para que gocen o máximo da experiencia, con disponibilidade, baixo reserva previa. Bueno, xa se imaginan que lles vou preguntar polos parentes de Berna, ? Así que, a ver, como se chamaba, ou como se chama, o pai de Berna, que tamén é un dos elos dese legado da adega. 627-75-1970 627-75-1970 como se chama, cale o nome do pai de Berna Guitián, que tamén forma parte do legado desta magnífica adega.

0: Es de un millón. Un oso consello, aproveitea.
1: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios de un millón.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán se es socio Roski Club con estes ofertóns, como a peituga de polo a 5,75 euros o kilo ou a cubeta de 500 gramos de arandos a 3,99 euros. Este verán quieres aforrar conmigo, Eroski contigo.
4: Resurrection Fest volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
5: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para cuidarte.
6: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante. Servizo de urxencias, coa enfermeira saturada.

0: mañana que escapar a la enfermería. Sin yo tener seguro en cama.
1: Hemos llorado tanto.
2: El ojo.
1: No por nada grave, pero estos días, co cambio de tempo, coa miña alerxias, gramíneas e toda esta fauna,
2: vale.
1: De verdade, un día aí que non abría os ollos.
2: Non, é que o tema das alerxias parece que non, pero hai xente que di cada ano veñen peor.
1: Sí, non, todo, esa é a gran frase.
2: Vengo polen. E logo a outra seguinte gran frase, o que hai o de sempre, porque o tratamento é o de sempre, non hai nada novo. A ver, eso de que non hai nada novo para as alerxias é relativamente certo. Ou seja, si é certo que, por exemplo, os antihistamínicos van avanzando, van mellorando, cada vez teños máis. Por exemplo, fai anos había a loratadina e non había nada máis. Logo chegou outro que era a desloratadina, que dices tú, bueno, é parecido, pero é un poquinho diferente. Por exemplo, ten unha acción máis rápida, ten unha acción un poquinho diferente. Os primeiros antihistamínicos, ti que eres como bon alérxico como eu.
1: Ah, pensé que dicite que eres bello.
2: eres bon alérxico como eu xa de fai anos, pois saberás que os primeiros antihistamínicos daban moito sono, decían, non?
1: Sí, sí.
2: Tomabas un antihistamínico e quedaba roque.
1: Iba os de agora tamén, non? Menos.
2: Foron evolucionando. Os primeiros, si é certo, que daban moito sono, porque cando ti tomabas un antihistamínico atravesaba o que se chamaba barreira hematoencefálica. É dicir, ti tomas un medicamento que pasa a sangre, lóxicamente, eu que sei, como sabe o medicamento que me doe o xeonllo, non? Bueno, pois ti tomas un ibuprofeno, ese ibuprofeno pasa a sangre e dai pasa aos receptores de dolor ou é un antiinflamatorio que baixa a inflamación da zona que está inflamada, non? Claro, que ocorre? Que hai algúns que atraviesan esa que se chama barreira hematoencefálica, é dicir, a barreira que separa o sangue do cerebro, por así decirlo, por explicarlo rapidamente, non? Entón, acaban afectando o cerebro, provocando somnolencia, outra serie de efectos secundarios, e hai outros que non, que simplemente quedan na parte sanguínea e non afectan a ese cerebro. Por eso, si os primeiros antihistamínicos daban moito sono, provocaban esa somnolencia, sin embargo, os que temos agora xa, pois cada vez provocan menos somnolencia porque xa non atraviesan esa barreira. Por eso van evolucionando un pouco, pero as alerxias pois seguen aí encima con este sol, calor, chuvia, que parece isto un clima vietnamita, pois ao final acaba medrando todavía moito máis a proliferación de gramíneas e demais.
1: E está hoxe un pouco preocupado porque sempre nos traes un tranganillo, unha parte do corpo e tal, e hoxe vexo que traes rotuladores, que ves pintar aquí, que queres, Miguel Anxo agora?
2: Miguel Anxo da enfermería. Vamos a pintar a mona, non que dirían no outro programa. Pero sí é certo que traigo rotuladores, pero non son rotuladores. Parecen, sabes, o típico bolígrafo este que é moi ancho, que había de recordo de Tordesillas. Eu que sei, non? Sí, que había
1: que
2: como...
1: nunca escribías con él, pero claro.
2: Claro, que eran como moi... Tiveron o seu...

0: un momento, ah, nos
1: sí,
0: 90,
1: sí, sí.
0: ¿Non? Era un bolígrafo enorme, anchísimo, con mogollón de colores todo alrededor para andar baixando, que luego non usabas nin a mitade, e logo poña aquí en grande. Recuerdo de Tordesillas, o que sei, de algún sitio así, ¿non? E claro, levaba lo de recuerdo polo chiste do grande que era ese rotulador, ¿non?
1: Pues, o recuerdo de Vic, ¿non? O sea, tamén, co bolígrafo...
0: Tamén. Entón, claro, pues esto un pouco parecido, pero en realidad é algo que nos pode salvar a vida.
1: Pues atención, porque hoxe a cousa vai tras unha pregunta de Susana de Viladecruces. Di, pregunta para a enfermeira saturada. Varios veciños xa viron algúns niños de Velutina por esta zona e, como todos os anos, vense casos de picadas. Quería saber que podo facer se me pasa. Así que a cousa vai de Velutina, que parece que hai tempo que non falamos moito dela, pero aí continúa, ¿eh?
0: Hai tempo que non falamos dela porque estivemos no inverno, e no inverno a Velutina non a vemos. Si é certo que a veces estende máis a súa temporada, porque a Velutina empeza normalmente, digamos que o auxe, o momento auxe da Velutina, entre xuño e setembro, máis ou menos aí nesa época. Xuño, xullo, agosto, setembro é o auxe da Velutina. Que pasa que... Como os invernos cada vez son máis suaves, pois vaise prolongando un poquinho máis esa temporada. Nas primeiras semanas de xuño tivemos mal tempo, lembrarás, que si chovía, que si facía frío e demais. Ahora que está empezando o bo tempo, que estamos empezando xa con incluso demasiada calor, treboadas e demais, ahora que está empezando o bo tempo é cando empezaremos a ver eses, xa vemos que a colgún xa empeza a ver por aí, uh-huh. E sí que veremos nas próximas semanas moitos máis casos de Velutina, e agardamos que non teñamos que dar, como sempre, esas noticias de galegos e galegas que acaban picados por varias Velutinas a vez e que mesmo acaban perdendo a vida, non? Porque ao final é algo preocupante, algo que xa temos esa especie invasora aquí que non nos damos desfeito dela, pero bueno, polo menos vamos a tratar de saber que facer se nos pica unha ou varias, porque sempre pican como en manada, unha súa parece que nunca lle chega.
1: E isto é gradación, quero dicir, postos a que che pique algunha bichería destas, mellor unha abella, unha vespa, unha velutina, porque pensamos, seguramente isto ven polos debuxos animados, pensamos nas abellas, son riquiñas, se non se cabrean, non pican.
0: Abella
1: logo
0: maya.
1: A vespa, que xa ten un pouco máis de tal, e a velutina, que, vamos, o peor.
0: Claro, como decía un día que un que chamaba aquí a Radio Galega pola noite, que decía todos os nomes...
1: Sí. De...
0: Non, era o 112, non?
1: Era o 112 que tiña unha lista, sí, justo, sí, de nomes que lle poñía a xente, non?
0: Unha lista,
1: ¿no?,
0: de todos os nomes que lle puxera a xente, sí. Era moi graciosa esa lista. Claro, que pasa? Se temos que escoller, eu collería a abella. E por que escollería a abella? Non porque se chama irriquiña, senón porque a abella normalmente picache unha. E pícache esa abella, a ver, pode ser...
1: Non vengo en xamio completo.
0: Justo, dependendo de seres alérxico ou non, podes ter máis ou menos reacción, lóxicamente, porque tamén hai persoas alérxicas a picadura de abella, pero hai che picar unha. Que pasa que corre coa vespa, e sobre todo coa vespa asiática, que aínda que che pique unha soa, é máis grande, e a cantidad de veleno que leva é moito maior que unha vespa normal, porque xa leva máis cantidade de veleno. Pero é que, ademais, cando pica unha, activa unha serie de feromonas que chaman o resto das avespas do niño para que vayan tamén a picar a esa amenaza, non? Por eso é raro que unha persoa lle pique unha sola, senón que sempre vai como todo enxame a picalo. A abella, como decimos, ademais, só pica unha vez, porque a abella pica...
1: E morre, iso é verdade.
0: Xusto, sí. Pica e morre. Por que? Porque o aguillón queda clavado na nosa pel. Despréndese do resto do corpo da abella, o abella, esa arma de defensa que ten, ese aguillón, cando se sente amenazada, pero é que morre, ou seja, se che pica, ela morre seguro. Porque, ademais, vas ver o aguillón...
1: Queda che un pouco de satisfacción, non? De...
0: Sí.
1: De, polo menos...
0: Sí. Eu estou fastidiado, pero ela peor.
1: Pero,
0: ¿no?,
1: peor.
0: Claro, entón, queda che aguillón clavado, e ademais, imos ver, se nos fixamos ben, vamos a ver como unha especie de bolsiña pegada ao aguillón, que queda por a parte da fora da pel. Vemos o aguillón e esa bolsiña. Esa bolsiña, durante varios segundos, segue incluso bombeando veleno. Se nos fixáramos a un microscopio, veríamos como parece que late esa bolsiña, porque vai seguindo inoculando veneno. Por eso non a podemos quitar ese aguillón, esa bolsiña, non o podemos quitar cos dedos, ninguna pinza, porque igual estamos apretando e metendo todavía máis veleno. Simplemente unha tarxeta de crédito, co DNI que teníamos por ali unha tarxeta, rascamos e quitamos ese aguillón con esa bolsiña para que non inxecte máis veleno. A abella pica unha vez, a vespa pica ata que se aburre.
1: Ajá.
0: Porque, claro, a non ser que parta o aguillón ou rompa nunha desas picadas ou parta ou que sexa, senón, en principio, non está diseñado para que rompa nin parta, entón vai estar picando ata que se aburra, ata que se cansa de picar. Entón, por eso é moito mellor. Por eso sempre mellor a picadura de abella que a de avespa, porque, por eso, porque unha pica unha vez e xa está, e a outra vai seguir e seguir e seguir.
1: E a velutina peor que a vespa?
0: É peor a velutina en concreto porque non é que o seu veleno sexa peor que o da vespa común, senón que leva máis cantidad.

0: De veleno, non? Entón, unha vai nos picar e vai nos inocular ese veleno, que poden ser unha cantidade moi pequeniña, e a outra leva esa cantidade pequena multiplicada por 10. Entón, ao final, está a cantidade é moito maior, con lo cual os efectos que vamos ter por culpa dese veleno van a ser moito maiores tamén.
1: Antes de que nos pique unha vespa, unha velutina, unha abella, podemos saber se somos alérxicos a ela?
0: Esa é a gran pregunta, porque claro, hai moita xente que di, claro, eu non sei se son alérxico á picadura de abella ou da avispa, non? Esa a temida velutina, non sei se son alérxico á picadura, e gustaríame facer algunha proba, non? Para saber se o son. Aínda que se faga a proba, o máis probable é que dea negativo, non? Porque un, digamos que non sabe se é alérxico ou non á picadura de avespa ata que lle pica unha avespa. Por que ocorre isto? Porque cando che pica unha avespa, aí pode iniciar, podes quedar sensibilizado a ese veleno ou non. Uh-huh. Poden ocorrer dúas cousas. Ti picache unha avespa, inoculache o veleno, vas ter unha reacción local pequena, que na maior parte dos casos é así, e bueno, xa está, non? Aí quedou. Cando che pica unha segunda vez, outra, pasados unhos meses, por exemplo, picache outra, e aí é cando podes ter ou non esa reacción alérxica dependendo do seu teu corpo quedou sensibilizado a ese veleno ou non. Entre a primeira picadura e a segunda sí poderíamos facer unha proba, non? Para ver se o noso corpo quedou sensibilizado ou non. Pero antes de que nos pique ningunha, ti fas a proba e moi probablemente darás negativo porque como nunca che picou ninguna...
1: Non sabes a reacción que pode ter o corpo. O corpo ten memoria para iso, non?
0: Sí, claro, para iso sí. Claro. Podría non tela, pero para iso,
1: para iso sí.
0: Para iso sí.
1: Entón, a ver, temos aquí dous rotuladores parecen rotuladores, xa unha vez que xa sabemos que somos alérxicos porque xa nos picou, non? Ou tivemos algún problema. Uh-huh. Estes rotuladores onde se consiguen?
0: Estes rotuladores consíguense na farmacia. Costan unhos 20 euros, pero hai que conseguilo con receita médica. Claro, o rotulador este o que...
1: Bueno, chamámoslle rotuladores, pero lóxicamente son inxectables que teñen esa forma.
0: Sí, un bolígrafo de adrenalina, chámase así. Ah. Para que casos está pensado? Para persoas que son alérxicas a picadura de avespa ou de vespa ou de avispa, pero tamén, ollo, para persoas que son alérxicas, por exemplo, pois os cacahuetes, por exemplo, que son alérxicas ao pescado, que son alérxicas, que teñen algunha alerxia moi grave a algún alimento, que esa reacción alérxica non é decir, bueno, dame un pouco de urticaria e xa está, non, ou chóranme un pouco os ollos e xa está, non. Falamos de reaccións alérxicas que che poden custar a vida. Reacción, o que se chama reacción anafiláctica. Esa reacción alérxica que empeza con síntomas como dificultade para respirar, a lingua hincha, cada vez che custa máis tragar e respirar, a gorxa parece que se está pechando porque realmente hincha por dentro e o tubo por onde pasa o aire cada vez se estreita máis. Empeza a persoa como a pitar porque xa non dá pasado casi o aire, logo despois empezamos con mareo, con proído na cara, normalmente a pel ponse moi vermella, a persoa parece que hincha e se pon vermella, empeza a picarlle todo, a tensión baixa, a frecuencia cardíaca sube, empeza con sudoración, o sea, xa ves que a persoa está que di, está moi mal, non? O sea, realmente algo moi chamativo, moi visible. En ese caso, esa reacción, esa cascada de reacción que se iniciou no corpo cando entrou ese alerxeno tan grave, que pode ser o da vespa ou pode ser o que decimos, os cacahuetes, por exemplo, alguén que sea alérxico a soia ou os cacahuetes, cando empeza esa cascada de reacción alérxica que vai rematar coa morte, a única forma que temos de frenala é con este bolígrafo, con este rotulador, con este bolígrafo de adrenalina. É o único xeito. Por eso as persoas que o saben sempre o levan en riba, ou deberían sempre leválo en riba, non? Pois onde, pois no bolso, nunha mochila, sempre, incluso se van á praia, tamén deben leválo, eso sí, ollo coas altas temperaturas porque se estraga. Entón, claro, temos que meterle pois nunha bolsiña pequeniña destas cun acumulador de fresco, e tal, ali metidiño para que deixalo á sombra para que non se estrague.
1: Pero tes capacidade de reacción, se che pasa a ti ou necesitas alguén que che poña?
0: Claro, aí estamos, porque nos primeiros instantes sí, nos primeiros instantes desa reacción alérxica, sí, ti sí tes esa capacidade de reacción. Que pasa? Que se o tes un pouco lonxe, tes que ir a por él, ou polo que sexa, despistacheste un pouco, ai, non sei se poñelo, se non poñelo, porque claro, a primeira vez sobre todo, estás coa dúbida esa de, vale, dixéronme que se me daba reacción, tiña que poñelo, pero será para tanto, non? Poñerei, non o poñerei, que fago, non? Ou polo que sexa, hai que ir a buscalo, pasan eses primeiros minutos, dous, tres minutos, como moito, depende un pouco da cantidade de alerxeno tamén, e a persoa perdeu a capacidade de reacción, somos nós os que temos que administrarlo a persoa para salvarlle a vida, porque sí, vamos chamar o 112, vai vir o 061, pero o 061 non está ali ao lado, vai tardar como pouco 4, 5, 6 minutos, e que menos deso é imposible casi que o 061 chegue. E claro, son minutos que estamos perdendo de reacción, así que nós temos que facer algo. A xente ás veces tenlle medo o bolígrafo este, non? Pero se o lemos ben, ves que vámoslo a abrir e ves que ven como un

0: un estocho de plástico, simplemente para protexelo, abrímolo e dentro xa ven o que sería o propio inxector. E ves que ten tres pasos escritos, 1, 2 e 3, ou seja, realmente algo moi sinxelo, moi ben explicadiño, con 1, 2 e 3, eses tres pasiños que hai que seguir, que non son nada complicados, o que hai simplemente que seguilos e ver un pouco cales serían. O primeiro deses pasos, que sería, lógicamente, preparalo para inxectalo, porque antes de chamar o 112, xa antes de chamar xa o poñemos. Primeiro o poñemos, mira se é urxente o tema. Claro, que non é dicir, non, chamo e logo xa. Non, o primeiro é poñelo, e logo xa chamar. O sea, mira se é importante e urxente cortar esa, como decíamos, esa cascada de reacción alérxica que está ocorrendo. O primeiro, como vamos a ver, que é quitar a tapa amarela.
1: Vamos, e a parte aquí, de arriba,
0: teño aquí un entrenador para que vexamos como é, non? De feito, xa ven, pola parte de abaixo pon agulla e arriba ten unha tapa amarela. O primeiro que imos facer é quitar esta tapa amarela, que sería neste entrenador, quitamos esta tapa, simplemente co dedo, xa tiramos dela para arriba, quitamos a tapa amarela, agarrámolo con toda a man, non con dous dedos como se fóramos a escribir, non. Vamos así, non, collémolo con toda a man, coa man enteira, como se fóramos a agarrarlo con forza e con ganas, e o que facemos logo xa directamente unha vez quitada a tapa de arriba é cravalo totalmente en vertical na perna da persoa. Directamente collemos e baixamos con ganas e con forza.
1: Como nas películas, clax.
0: Clavou,
1: pero vemos, sin facer ningún tipo de aceno,
0: nada,
1: para soltar.
0: Nada, nada. Simplemente coa man enteira agarrámolo e clavamos. E vamos a escoitar isto cando clavamos forte. Un clac. Escoitamos ese clac. Ese clac, o que quere decir é que xa saliu a agulla e xa está entrando a adrenalina.
1: Sin facerlle nada máis.
0: Sen facer nada máis. Aí aguantamos 10 segundos. Aí clavando, porque isto non é clavar e soltar. Clavamos aí, aguantamos 10 segundos. E soltamos. Xa está, non hai que facer nada máis. O sea, xa, mírase doado, non hai que calcular dosis, non hai que pensar nada. Simplemente quitar a tapa de arriba, simplemente xa vemos, agarrámolo, facemos saltar esa tapa de arriba, quitámola, e unha vez collemos e clavamos en vertical para baixo, non de lado ni nada, simplemente así, con vertical e con forza directamente no muslo.
1: Nunha perna,
0: nunha perna, sí. Sería o sitio ideal. Non nos vamos a poñer a quitar o pantalón, non vamos a perder tempo.
1: Ah, ni sequera.
0: Nada, non vamos a perder tempo neso. É un pouco peliculeiro, xa o sei, pero non vamos a perder tempo neso. Practica se queres, directamente collemos e quitamos a tapa. Podes apertar tranquilo.
1: Dame medo.
0: Aí está, unha vez que tal, simplemente hai que quitar antes sempre a tapa de arriba, xa quitaríamos a tapa,
1: vale.
0: Clavamos e xa está. E que non,
1: e os efectos son inmediatos.
0: Os efectos son inmediatos. Esta adrenalina absórbese xa inmediatamente, os efectos empezan en cuestión de segundos, estamos, como decimos, salvando ya vida a esa persoa que está sufrindo unha reacción alérxica, porque inmediatamente, non xa con esta inxección, cortamos esa cascada de reacción alérxica. A persoa, vamos a ver que empeza pouco a pouco a recuperar gracias a nós, ou seja, pódese decir realmente que acabamos de salvar unha vida simplemente administrando esta adrenalina, cortando esa reacción alérxica.
1: Que imos facer o verán sen ti? Se nos pasa algo, Héctor...
0: Ay, pues bueno, volvemos otra de menos,
1: la
0: verdad que sí. Así que envíe un WhatsApp arroba renovación.
1: Es verdad, y automáticamente a 5 WhatsApps.
0: Para volver a vernos, ya por alá por los meses de septiembre, octubre, cuando remate y comece de nuevo esa temporada, que es siempre un placer acercaros galegos y as galegas, pues estos consejos de saúde, este servicio público que tenemos aquí dentro de Radio Galega para acercar estos consejos de saúde y hacer a vida un poquillo más fácil.
1: Gracias, Héctor, un placer.
0: Un placer enorme, un placer.

0: aseguraron pola súa banda que si cumpre o texto que consensuaron con Sumar o espírito do acordado no Parlamento de Galicia. Falan Néstor Rego do BNG e Patricia Otero do Grupo Socialista.
1: Poñen excusa de mal pagador e ármanse ademais en exixentes do respeto ás decisións unánimes do Parlamento de Galicia. Pois miren, esta proposición que hoxe ven aquí respeta estritamente o que foi as decisións unánimes até en 4 ocasións do Parlamento de Galicia.
2: Nos chegando a acordos para mellorar a vida dos galegos e das galegas e vostedes quedándose fora.
0: O PP tratou de corrixir o texto con emendas para recuperar o consensuado no Parlamento de Galicia, pero quedaron rexeitadas tras o debate. Pero avanzou Pedro Puí que o recuperarán cando a lei vaya ao Senado.
3: Preocupación entre a comunidade venezolana residente en Galicia e entre os galegos retornados polo dobre tremor registrado no norte de Venezuela, que deixa polo momento 32 falecidos e máis de 700 feridos. Máis de 22.000 venezolanos viven aquí en Galicia, uns 9.000 na cidade olívica. Aí está Susana Ares, no consulado de Venezuela.
4: Sí, aquí levan toda a madrugada traballando a reo, en Vigo, na rúa Velázquez Moreno. Non houbo descanso xa aquí no consulado. Tentan conseguir toda a información para transmitir aos que se acheguen polas oficinas. O cónsul Martín Pacheco pide calma, malia que sabe que é difícil. Asegura que están facendo todo o posible por manter informados os máis de 9.000 venezolanos que viven aquí en Vigo.
5: Que mantengan la calma, que estén con tranquilidad. Sabemos la angustia que se está viviendo, pero con la tranquilidad del caso que se está trabajando intensamente para darles la información que podamos al minuto. Rogarles que entiendan la situación, no colapsar la línea porque ciertamente no tenemos mucha información oficial que darles. Tenemos que ser muy responsables a estas horas.
4: Porque teñen un teléfono que poden poñerse en contacto se precisan información de algún familiar e o 672-35-3744.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informaba de que a Administración Galega está en contacto permanente cos representantes dos centros galegos en Venezuela. Rosana Rey.
6: Sí, nunha mensaxe en redes sociais expresaba a súa preocupación polos efectos dos tremores e trasladaba solidaridade á comunidade galega que reside ali. O goberno español está a preparar o envío dun avión cun equipo de rescate da UME. Exteriores explicaba esta mañá que non ten constancia de caixa españoles entre os feridos e falecidos. Iberia cancelou o voo que tiña previsto sair hoxe de Madrid con destino a Caracas despois do peche do aeroporto de Maiquetía polos graves danos provocados polos tremores. O rei trasladaban esta mañá o seu apoio e solidaridade.
7: El rei está volando ahora hacia México e, lógicamente, él, como el resto de muchísimos ciudadanos de este país, estamos pues preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado de momento la cifra de fallecidos, que intuyen que será mayor, y todo ese destrozo por la tragedia.
3: Extinguido o lume forestal registrado no concello coruñés da Capela e que afectou o Parque Natural das Fragas do Eume.
6: O incendio que comezou o martes pasado afectou unha superficie de case 53 hectáreas. A maior parte corresponden a Monterraso.
3: E a catedrática Carmen García Mateo tomará hoxe posesión como reitora da Universidade de Vigo.
6: É a primeira muller que chega ao cargo na historia da institución viguesa e a segunda de Galicia despois da elección de Rosa Crujeiras como reitora da Universidade de Santiago de Compostela. O acto celebrarase dentro de media hora na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Máis información en G24.
3: Seguimos moi pendentes da actualidade, de todos os asuntos destacados neste día. Home, sobreviviste ao San Xoán.
8: Eso
3: non miñastes comer as sardiñas, nin nada.
8: Non, bueno, iso digo eu, que non miñaches antes.
3: Bueno, pois non miñastes vos, o normal, que como facer? De resaca.
8: Non miñastes, ti, non sei que estivemos.
3: Sí, que tal funcionou onte todo?
8: Home, faltando ti.
3: Unha merda, xa me parecía a mí.
9: Faltou claro. Gran líder.
8: Faltou bueno. Líder, pode vir aquí Messi. Non vale para nada.
9: Sí. Oh, bueno, pero que veña.
8: Podemos probar, pero bueno, a ver.
3: Estades seguindo o Mundial? Non estamos dando na bola extra, que sempre estamos o filo na noticia.
8: Pero que o filo da noticia imos estar, que este acabase de sentar e dou un rodillazo contra a mesa. Que
3: imos estar mía, pero filo da noticia? Xa escoite un golpe que se queira de prazer, non? Pero non, é un golpe que acaba de...
8: Non nos sabemos sentar e imos dar información.
9: Dade bastante.
8: Por favor.
9: Bueno que?
8: Mundial.
3: Que? Hai un Curaçao Costa de Marfil. Vai a ver, creo que esta noite.
9: Ole.
3: Partidazo, Vou ir e convidárome
8: a
3: ver o España-Uruguai entre uruguaios.
8: ¡Ostras!
3: Sí.
8: E porque Karen Zoupar e alguén e dixeron, vamos a este que...

0: dous meses vos en Galicia, por exemplo. E teño que estar esperando.
1: Iso era
0: por ti.
1: Antes do cambio climático. Agora temos todos os días vos dende abril ata setembro.
0: Hasta que bonito que ir pasear por aí a mañá, desayunar, despois ir tomar
2: que no, chou en frío.
1: Que maría con almorzar.
2: Que
1: fame tes.
2: Pero pechou xa porta por fora.
1: Pero morrías de fame.
2: Pa, donde queiras.
1: Todo empapar. Vai, igual, e volve despois, e contoche como vai o Curaçao.
2: Claro.
1: Onde carallo estará Curaçao, por certo, que vai rematar a...
0: No? Nada, Curaçao, pues, vale. A mí parece me va.
1: Vas, va, toma, mira, mentras eu vexo Curaçao, ti mollalo no leite.
0: Claro. Sí.
1: Está todo organizado.
0: É mañán, é pasado, pero un mes.
1: Pues non do... Pues é malísimo tomar curaçaos todos os días, claro. Cara numo.
0: E aparte, gusta...
1: E ademais, para verte comer tofu.
0: Ai, cantos... Claro. Cantas veces escoitei eso, ora tedes a excusa do Mundial, pero dentro dun pouco xa empeza a Liga, que me lo sé yo.
1: Uf, pillona,
0: e queredes ver os partidos de Liga tamén.
2: No, porque...
0: E queredes ver os amistosos, que dixo eu, pero xa canse algo. No, xa canse algo.
1: Pero de, por estado de por en primeira, Carlos Numo, como vou deixar...
0: Os do Depor. Pero pa que queres ver o Huelva? Explícades
1: mes. Huelva, ya me creí. Pero existe. Existe o Huelva.
2: Huelva, regresivo.
0: Pero vamos a ver algo que está metendo os partidos do Huelva.
1: Está...
2: Pues claro.
1: Está potentísima Costa de Marfil. Vou perder. O Pobo. Que, bueno. Que opina o Pobo? O Pobo ten que opinar e facernos o programa, que este é un pouco obxectivo. Xa non só falamos de fútbol, sino de respectar as afeccións.
0: No, no, respetar respetos. Pero non me rompas a cabeza a min.
2: Pero deixa que propoñe o tema.
0: No, que claro, parece que eu non respeto.
1: As afeccións intensísimas que ten a tua parella, como facemos, eh? Respectámolas, sumámonos a elas. Como fan vostedes un pouco para conciliar todo isto? Porque, que pasa, que ti non tes... estou agora eu con alguén que non ten paixón por nada. Que vida é esa?
2: Déjame,
0: a mí sí.
1: A ti que te gusta facer?
0: A mí agora gusta ir facer sur. E levo ao fulano ali ao mar, veña, chova, vente, faja pola mañá, pola tarde, pola noite...
1: Tiene fulano a parella, queres dicir?
0: Exacto. E como a mí me gusta facer surf, estamos tres meses, que é o que dura o verán. Ai, só teño tres meses no ano. E vou estar ali 24 horas, o tipo ao sol, a chuva...
2: No.
0: A ver a que encontra un término intermedio.
2: O do noso caso, o noso valiente herói, fixo atar ali de lado vendo Curaçao. Ou dixolle, ti vai onde queiras. Eu vou ver Curaçao.
1: Estás proibindo a ti, non?
2: Manéjate como queiras. Ti queres ir ao sur. Eu, ao mellor o fulano, hai un día que quero ir e hai outro día que non vou e quedo vendo a Huelva.
0: O sea, que vos, o vosso éxito na relación, xa, non verse.
1: Non, é que estou na piscina. É que parece unha viúva que sempre vou soa. Pois non vayas á piscina ou vá con lentes de sol que non te coñecen. Ou vai a outra piscina e nin que me importa.
0: Non nos vemos, claro que vos levades ben.
1: A oportunidade que tes de mer os cachimáns, que non son eu, que hai máis,
2: claro.
1: Na piscina. Soa, pois aproveita, e a mí que me importa. Este señor queda a cear, pois que quede.
0: Pero esta rapaza, por exemplo, segura é unha chavala de 20 anos, levará un ano.
1: Un ano levou como
0: un
1: levamos
0: todos.
1: É un
0: ano que levas todos. Con mozo, xa non te agrada estar un mes contigo. Ostra, cando leven 50 anos, logo, xa mandou a embarcar por aí.
1: 20, non, 50 non foi falta tampouco.
0: Quero dicir, se cun ano de relación xa non te apetece estar un mes ca chavala, cando leves...
2: Pero que non lle apetece?
1: No, ver, que non
0: lle apetece?
1: Ela sempre, da igual que... Isto pasa moito en moitas casas, seguramente a miña solidaridade, que disas cousas un millón, pero xa está a cousa preconcebida na cabeza,
2: non te
1: que por moito que lle digas non.
0: Non, hai prioridades.
2: Non te queren entender.
0: E a vosa prioridade...
1: Me vas minando la moral.
0: A vosa prioridade é o fútbol. Pois ide de cara e decide, non, a miña prioridade é o fútbol.
2: Que non é,
0: non
2: que
0: non é. Non seades tóxicos de mierda, deixades, non, a miña prioridade eres ti, pero vou quedar 24 horas vendo o fútbol. Non, non eres, a ver, claridade, eh?
2: Pero a prioridade é ela.
1: A prioridade
0: é
1: ti.
2: Pero ela está aí.
1: Sempre.
2: E o partido acaba.
1: Claro. E aparte agora podemos falar máis, porque antes só era o descanso. Agora aí pausas de hidratación.
0: Mira, eu non podo estar discutindo con dous jabalís toda a mañá. Que fala xe?
1: Tres minutos podemos falar. Oi, que tal cariño, que tal... Que sei, de que se fala? O calouza.
0: De que se fala?
2: Do que acabamos de ver do partido.
1: Do que acabamos de ver, que tal xe que parece o Curaçao. Ah, pois me ven... Bueno, este tipo de cousas. Pausa de hidratación.
2: Ademais, si...
1: Xa está.
2: Si, ademais, o único que queredes é estar no sofá vendo o móvil. Que che estorba que haxe un partido na tele?
0: No, no. En xuño non apetece estar vendo o móvil, que hora é de día hasta as 11 da noite, non apetece estar a 7 na casa. No.
2: Xa non hai partido xa.
0: No. Bueno, é que me dá igual. Ainda por riba hai que estar pendiente de cando hai partido, vamos.
1: Non te busca o pederazo donte?
0: Ostras, no.
2: No, ele é así.
1: Na coro, foi unha cousa... Que estás por aí fora, píllate unha pedrada desas na cabeza.
0: Pero en Padrón nunca eran eses pedrazos que...
1: E dalle, pero hai máis mundo que Padrón.
0: É que fuxaches unha foto dun pedrazo que era como unha man.
1: Hay un grupo que tenemos na televisión de Galicia que empezamos a subir fotos y las bolas más pequeñas eran las niñas. Sí. De última hora. De sí, sí.
2: É o pedrazo.
1: Y todo el mundo amosando tamén. Y aparte aparecía xente coas bolas y después co pedrazo na outra man.

0: galletas marilleras de
1: sí,
0: Venga.
1: Señora.
0: ¡As que fa!
2: Buenos días. Vamos a ver, hoxe nin... Bueno, estou hasta o carallo do fútbol xa todo ano. Xa non sei nin que tema hai de desafalar hoxe, pero dame, joa, empezaste a desafalar do Mundial, pois agora si juego. Estou hasta o carallo do fútbol todo ano, na televisión, na radio, vayas donde vaya, non hai máis que fútbol.
3: Como cae?
4: Que?
1: Sí, sí, perdón.
0: Sí, con razón.
1: Yo no sé.
0: Eso está, eso es verdad.
4: Sí, pero o tema. Vaya o tema. Que me doy la razón a mí, vaya.
0: Sí, no, a ver, que el fútbol es muy cansado, eso es cierto.
4: Pero eso no es el tema. Tema, discutir de panilla. Que
0: no, pero.
1: Mira, pero aquí te ha quedado por aquí, yo, psicópata.
2: A esa gente toda. Quinta por arriba. Quinta por arriba, eso é unha orcenidade, o quejana toda esa xente, Dios mío, que quejana, un futbolista de primeira, vivía en sete clubs de piragüismo, por exemplo, que cando teñen que ir a competir, que
1: dice preocupadísimo estou eu polo club de piragüismo.
2: Voleibol, me dá igual.
1: Outro tamén, voleibol.
2: Que toda esa xente que ten que competir, que son que están na élite, teñense que buscar la vida, andar a pedir os cartos para poder ir a competir. E estes lambóns que andan a correr detrás dunha pelota, ganan millóns e millóns e millóns e millóns de saboreas. A eses puñese todos a sachar no ceboliño ou na patac, nas patacas, me cago en diolo, e vai vir a vista. E, bueno, é que, perdonade que cabreo me xa non sei nin
4: bueno, que vai decir.
2: O tema do Mundial, que non van lle dar a... Podían ir pa o carallo todos, que non hai máis que fútbol a todas horas, todos os días, todo o ano. E ainda por arriba, ahora, ras, clava un Mundial. Moi bien.
1: Vale.
0: Ten razón, pero o tema é... Porque está, o Mundial é unha excusa.
4: Exacto.
0: Imagínate que che gusta restaurar muebles.
4: Exacto.
0: E que a tua parella dixe, deixote, porque está restaurando muebles e pasa de min.
4: Aí está.
1: Que pasa? Agora, non hai que... Os muebles é máis digno que ver o Mundial agora.
4: No.
1: Ponte areas. Agora mesmo.
3: Como cae?
4: Están facendo a danza de chuvia.
1: Están enviándonos vídeos por aí.
4: Mándanos os ondas de chuvia. Leva tanto tempo facendo calor que pensa que somos de Almería, que non sabemos como soa a chuvia.
1: Bueno, pois pues aí está. Chovendo en Ponte Areas, eh? Sempre...
4: actualidade.
1: Na actualidade de máis crúa. Máis.
5: Bo día, equipo. Hai moitos agora que están levando advertencias da moza. E están dicindo, aproveita que che é o último Mundial sin fillos. Así que aproveita, miraos todos, se queres, despois é o que che queda.
4: Eu uso tamén o vin en Instagram. Que é porque o sabedes.
1: Pero hai que...
0: Como?
4: Que hai sí que hai moitos vídeos en Instagram que
1: poñen... Pero pode ser máis vil, máis rastreira ou rastreiro, dame igual, que diría a tua parella, que presión, con que presión podes verte o Mundial sabendo que igual é o último que podes ver tranquilamente tomando un Tinky Wing.
4: Dentro de 4 anos de ardirá, o mellor non
1: porque
4: estades
1: na final, xa na prórroga, xa estás zumbando aí para tercillos, claro, parece como se... Jesús.
4: Sí, no, está moi de moda, é un trend de Instagram facer eso.
0: Ah, sí.
4: El ese último
1: no é zumbar, despois do
4: no, último Mundial sin hijos, hai que aprovecharlo. É isto, regala, como a sabe, desdiarme. Te lo encargado no corte inglés, sí, bueno, vamos, dentro nunca. De 4 anos, cheje.
0: Está vindo planificación familiar a planificar as casas, en plan, a ti toca che dentro de 2, a ti dentro de 3.
4: Non sei.
0: Que
1: lógicamente, claro, si é despois do Mundial ten que ser de penalti.
6: Sí, pero a verdad, poñome moi triste, cando meu marido non vai ouvir o fútbol e que non regrese hasta que termine todo o puto Mundial, home.
1: Ves? Aquí quere incluso ao contrario, que vaya a ver o Mundial.
4: Ah, que vaya, claro. Que deixe tranquila. Bueno, pero claro, xa son moitos anos na relación.
0: É que o fútbol, eso é maravilloso. Tens a dúas

0: hores, tres, dues hores, o fulana li plantau, sin molestar, sin falar, tranquila, sin romper nada.
1: Depèn de com ho sigui, fulano, eh? Com si este que berra cada vez que hay un passe de balón, me caig en la mar, bueno, rompe la cabeza.
2: Bueno, pues poso unos auriculares de Sexo en Nueva York, esas series de chicas.
0: Darle un collejón por detrás y dítate calado. Pero... una cosa no quita comer con ruido.
3: Buenos días, rapaces. Pues yo no estoy de acuerdo con ese tren de... aproveita Mundial sin hijos, porque mira, eu teño dous, un de 4 e un de 11, bueno, o de 4 sí que ainda pasa un pouco, pero o de 11 deítome, levántome como sabe, bueno, os horarios, resultados, xogadores de dos muy países bien, más recónditos.
2: Rapaz educado.
3: Así que o de ter fillos ainda potencia a experiencia de ver o Mundial. Veña, un saudinho.
2: Xa, pero nos todo primeros anos é complicado. Porque por lo que sexa un neno de 6 meses non, sí, non vive o fútbol como a ti.
0: Por eso hay que tenerlo como destino final. Claro. Y después no sé si ya te dan 4 para.
2: Ya te dan 4.
0: El Mundial Boom. No,
1: baby, sí, baby nat- boom.
0: Un boom de natalidad para el bueno, próximo mundial velo con rapaz y que ya entenda algo.
2: Si te portas bien, igual no tercero o cuarto puesto. Si vemos que tampoco un nivel un poco tal, aprovechamos la sojada.
0: Ah, sí, ese partido es para hacer un fillo. Tercero y cuarto puesto, que no importa, que se quede perdido. Claro, claro. Falo sábado y domingo en la final.
2: Claro.
4: Hola, buenos días. Kiko, hey. ¿Cómo dices que no te gusta o voleibol? Sobre todo o vali playa, claro. Eu agora estou ganchadismo, não perdo, mira, nenhum partido. Vi no outro dia a seleção brasileira, feminina, contra um equipo de não sei de onde é, mas não perdo nenhum.
2: Que nem tinha nem praia nem nada, mas sim, sí, está muito bem, alguns partidos estão muito bem.
1: Já, sim.
2: Pero son eses minoritarios mal chamados deportes que dices, ¿cómo vas a prestar atención a este tipo de mundial? ¿Hay mundial disto? No, non hai mundial disto. Cariño, isto non pode seguir así. Estás todo o día pensando no fútbol e non entendes que me faz falta. Falta. Que falta, ninche toquei.
5: Bo día, rapazada. O seu, por temas de fútbol, non discuto coa miña parella. Odiamos o fútbol, é que témolo hasta na sopa. A mafia, todo isto.
2: Sí, sí. Le voto rego.
5: Compartimos afición polos deportes de motor.
2: Claro.
1: Pero poñedevos en situación.
2: Que son justamente o que lle gustaba a ela antes de empezar a vivir xuntos.
1: Claro. Poñedevos en situación e se pasara isto, deixaría de xa a vosa parella ou non?
0: Se pasara o que? Un mundial?
1: Que durante un mes non lleves o pelo a tua parella por o que sexa. Por un mundial, porque está facendo o que sexa. Unha afición.
0: Daríalle todo o que necesite, levaríalle hidratación para que puidara ver o seu
1: pero
0: mundial.
1: Pero si agache di que non quero nin hidratación, non quero nin verte, estou a isto.
2: Pero non nos vemos a hora de, por exemplo, xa moi inteligentemente os partidos non son na hora de xantar.
1: No, pero ela dixe nin xantar, que este mes que non contes comigo.
2: No, pero no xantar, vámonos ver.
1: No.
2: Farnos unha comidinha rica, unha cousa bonita. Que sexa, tá, porque eu teño que coller forzas para despois para un, eu que sei, que partidos random hai por aí.
0: Cabo Verde.
2: Contra Guinea Bissau, pois aí temos que estar. Aí temos que estar, pois,
1: que
2: ben,
1: no la ve, no le ves el pelo desde o día 1 hasta o 31.
0: É a súa pasión.
1: É a súa pasión, ese Messi.
0: No.
1: Ti
2: me queres, no. Carla Numo. É a miña paixón, ti queresme. Pois xa está, xa está. A, igual a...
0: Sí, claro. Sí, apoyando aí a muerte.
1: Vale.
0: Sí.
1: Pues buenos
6: días, rapaces. Como vamos? Pois pues a ver, o mundial é o mellor que lle pode pasar a unha parexa. O home non molesta durante uns días. A muller está tamén tranquila. E se lle gusta un poquinho o fútbol, xa moito mellor. Pero son todo vantaxas. E cando van a prórroga que ten inda media hora máis de libertad? Eso xa é, vamos, unha bomba.
2: Que estamos diciendo que son os tíos os que lle gusta o fútbol. Falso. As tías tamén, pero só por molestar. Claro. Por dentro, ti tamén estás con ganas, pero pódeche máis e atención o discutir.
0: No, eso hai que aproveitar sempre. Imagínate que tens unha parella e é super fan, eu que sei, de Iron Maiden. E ti gusta xa Iron Maiden. Pero ela diz que quero ir ao concierto de Iron Maiden. Hai que dicirlle, bueno, pero como eu vou ir contigo a Iron Maiden... Despois de verme unha. Hai que aproveitar esas
2: sí
0: cousas.
1: Ah,
0: entón,
1: vale.
0: Se a ti che gusta o fútbol...
2: Esa xogada hai que aproveitar.
0: Vas ver o Mundial tamén e di, vale, vas ver o Mundial. Pero debesme unha, eh?
2: Claro.
1: Unha relación así moi, moi sana. Moi...
2: Por iso vou non destapar moito as túas afeccións ao principio.
0: Claro, porque non sepa e non che colla polos pés.
2: Claro. Tens que ter sempre un as.
1: Vale.
2: Claro.
1: Moi ben.
0: No primeiro ano non verías un Mundial. De relación, digo.

0: Tinky Winky Trazo. Me sale o Tinky Winkazo.
1: O balomán é un gran deporte. O Kidi Kiko é pega o resina. Non é o termo técnico, non é pegamento, eh?
2: Ah, vale.
1: É un tipo de resina que se usa para mellorar o agarre do balón. De todas formas, moita xente coa man grande que ten case non lle fai falta. E sino de boa man que foi un porteiro ben anos no Xiria, en Carballo. Coñezo ben a David Amor, que xojou ali con nós.
0: Non se pode dicir nada na bola extra que todos se conocen.
2: Poñerse de porteiro no balón humano. Hai que ter un par de...
0: Por qué?
1: De...
2: Veñen uns cañonazos. E a pelota dois, eh?
1: No fuciño, e danche no fuciño quedas en piños.
2: Tío.
1: Sí, sí. Porque levas protector e tal, no corpo e tal, pero na boca non... Ah, bueno, non sei se levan algún plástico.
2: Ai, nin idea. Levará unha bolsa do Gadis, o mellor dixo. Meu pai, que cando estaba na Argentina, tuvo que facían todos os deportes e xogaban ao rugby e xogaban ao balonmano. E o que pasaba é que te metían nos equipos. Ti eras do instituto normal, non eras...
1: Sin comelo ni bebelo, se che mandaban.
2: E ibas a xogar ao balonmano e había os do equipo de balonmano que sabía xogar. E tu colle balonmano e rugby e dixo, pasei máis medo no balonmano.
0: Ostras!
1: Ves?
2: Sí, porque sí. No rugby te apartas ao tipo que te vai cañonear, pero o outro ven un zambombazo sí. Deses.
1: E vas medio deslocado e tal e... Bueno, no, y empurran y pegan que como no estés ahí más o menos en una forma física, parecen unas bancadas sentadas, ¿no? Do golpazo. Sí, sí. ¿Cómo controlamos?
2: Cante al Mundial de Balonmano.
0: Sí.
1: No me da llegado, ¿eh?
3: A ver, soy Maribel otra vez. Mirar.
1: ¿Qué pasó,
3: ahora
1: Maribel?
3: Está diciendo este que puedo encontrar pareja. Estoy cerrada a todo tipo de pareja. Ni hombre ni mujer, ni jato ni can.
2: Nada. Así me gusta.
3: No quiero nada. Tuve unha experiencia, caseime unha vez e punto, se acabou. Nunca máis, unha vez e nada máis como Santo Tomás, vale? O sea que, no, por aí non vaiades. No, no. A min gustan os deportes e punto, xa está, é respetable. Como respeto os demais, vale? No, no. Non estou aberta a ninguna parexa. Gracias, pero no. Chao, bo día.
1: Quedou claro. Hello,
2: grazas.
0: Puxose de punta, foi falarlle de parexas e dixo, meu caro, por aí sí que no.
2: Porque andades a quitar o mundial, andades a quitar cousas, sodes como a médico, macho. A ver, que me quitas sí, hoxe?
0: O churrasco. Eu estou aquí feliz, vendo as miñas cousas tranquilamente e vai vir un joder a marrana, non?
2: As parexas só valen para quitar cousas. Gústame ese concepto, sou como a médico. Que chiquito o médico, quitou unha carne de porco. Que chiquito a parella.
0: Tamén.
2: Quitou unha rebaixas, este ano non podo ir, a rebaixas.
4: Moi boas, son Otavio. Eu vou fundar unha voltiña que a muller, sempre damos un pasiño e me cadraba moi ben, porque o partido era as 12. Son dos que podo ver, porque son os que non son de pa. E dixo, va, perfecto, hora e media andando, metime na cama un pouquiño antes do partido, quedeime dormir hasta as 3 da mañá. Ala, vai o partido agora. Peña,
1: claro, por facer exercicio, que quedou canso.
0: Foi culpa do paseo.
1: Claro.
0: Era todo unha estratagema para que non viras o partido.
1: Se alguén quere contarnos este tipo, porque hai estrategias, claro, dites o partido ás 12. Ostras, 12. Entón, cariño, por que non damos o paseo
0: hoxe? Que non dá tempo.
1: Claro, e ademais fai moitísima calor, vamos ás 6 da mañá. Estoy pensando para que nos dé tiempo porque sabes que va a enredar, no va a ser una hora. Al final la toparás con no sé quién, iremos a mercar, es que eso me comprará a farmacia tal. Entonces, este tipo de recursos...
2: Sí. Para que no veis yo fútbol o tipo.
1: No, para que me dé tiempo a regresar a casa y ver el partido.
0: Ah, al revés.
2: Ah, vale, vale, claro. Vale.
0: O sea, eres tío que dices, vamos a las 6 de la mañana para que tiene tiempo a llegar.
2: Que levas toda la semana habiendo partidos a las 10 y de repente hay unas 12 y ese día dices, cariño, vos te levas a cenar por ahí, hombre.
1: Sí.
0: Pero vou te levar imos ás 8:30 a cenar cando as peregrinas.
2: Bueno, claro. Cando non hai xente.
0: Claro.
1: Te falas antes co camareiro para que che diga hoy hai un incendio, un lume, tedes que marchar. Bos días, xentiña, encantamo o fútbol, pena de non ter mundial todos os anos, son fan de tres seleccións, a española, a Suiza e Austria, así que entretemento asegurado, unha aperta, Dori.
0: Dori.
2: Unha aperta, Dori, grazas.
1: Para ser porteiro, sobre todo, é importante ter bons reflexos e ser rápido para ir polo balón. A única protección que leva é a coquillera. Que son onde tes os coquillóns. Como a dos xogadores de hockey que protexe as partes nobres. Hai que ser doutra pasta para ser porteiro.
2: Sí.
1: Vale. Huevera ou coquilla, moi ben. Menos mal que falades de fútbol e non da pesa.
2: Da pesa?
1: Que tipo de deporte ese? A pesa.
0: As pesas, ese é o meu deporte, o gimnasio. Levantar mancuernas, esa sou yo.
2: Ah, pois se che din que tens que deixar o gimnasio para ser parella de alguén? Porque solo vas al gimnasio y no le fas caso.
0: Pues deixo, venga, chira, a mí que no me quite el gimnasio.
2: Pues se fue lo mismo.
5: Buenos días, Kiko y compañía. A ver, el fútbol me da igual.

0: vero o che non è vero? I miei programmi favoriti stanno tutti no Discovery.
1: No, non è vero.
0: Stavamo un programma della Fiebre dell'Oro. Ah. Desafío Bajo Cero, que os camiones que transportaban Canadá mercancía por riba do hielo. Esos documentales encantábanme todos. Ahora xa é unha temporada que non nos votan. Pero fútbol, se teño que ver, tamén lo vexo, non hai problema. Veña.
2: Un saludo, grazas.
1: Moi ben.
3: Ah, da pesca. Menos mal que falades de fútbol en Onda Pesca.
1: Hello. Ah, esa é outra. Uf.
3: Pesca.
1: Ahora quiero calamar y tengo que ir de noche, entonces día durmo, pero después tengo que atata y ya, adiós. Ya no ves a pareja tampoco.
3: Bueno, ese pescador es un frouxo, porque el pescador que va a Lura, va por la mañana, da igual, y sigue y sobrevive. Enfadado porque no pescó nada, pero.
2: Pero si él es pescador de antes. Ti yo sabías que le gusta pescar. Que va a abrir un río y va a querer ir al río. Pero... Non teñades parella, si vos molesta, que queira facer cousas.
1: E ti non teñas parella si o fin de semana, que é cando tes pa estar ca túa parella, si non estás con ela.
2: Pero que...
1: Pa que queres?
3: Pero non che vou dicir... Partirás da base de que xa coñece a miña vida e, polo tanto, xa se irá adaptando aos poucos. Non teño que dicir, oi, recorda...
1: Ti traballas de luns a venres, xa non te ves. E chega o fin de semana, ai, non, é que teño este hobby que te... Pareceme moi ben, pero poderás ter o hobby máis estar ca túa parella.
2: Pero por que?
1: Porque faro vela na teña.
2: No, vamos a ver. Ela vai bailar, por exemplo.
1: Vai bailar.
2: O sábado e o domingo.
3: Vai bailar.
2: De 4 a 6.
3: Que velluno. Va a bailar.
2: De 4 a 6.
3: Vai a cumbia.
2: E pilla o mozo. E o mozo, ai, é que no fin de semana va sempre a bailar e nunca quedamos. Xa iba a bailar de antes, señor.
1: Usted
2: métase no seu.
1: Ai, que pouco, sabes. A xente que vai a bailar o fin de semana solteira, cando calle parexa, empeza a ir só un día a semana ou ningún, porque colleu parella.
2: Por moi mal, porque tengo que gusta de bailar, claro. E tens que ir a bailar. E o outro, si quere que veña a bailar contigo.
1: Moi
2: ben. Si non, que quede na casa.
1: Vamos a establecer
3: a outro.
2: Claro.
1: Ti podes estar casado, bueno, solteiro, viudo ou en parexa, pero non verte nunca.
2: Sí.
1: Pois, mira ti.
2: Pois, pero, como xa sabías, eres ti a persona que ten a responsabilidade.
1: Pois, supongo yo un mozo en Australia que son guapos caches e, total, non vou ver, é como ter un jallejo que ve o Mundial.
3: A mí non me importa que a miña muller vaya a bailar agora. Ali vai a haber tipos que van a bailar tamén. Claro.
2: E que?
3: Bueno, pois pues que non...
1: Bueno, atacamos.
3: Para unha familia católica non é bonito.
1: Atacamos.
2: Non é bonito. E para tú?
3: Para mí, non sei quen ten razón, pero que sei que dentro de 9 meses van nacer moitos meniños. E como gaña España, non che digo nada.
1: Chamaránlle cucurella aos rapaces.
2: Estaría bonitísimo.
3: No, vamos facer unha cucurella. A ver. Teño as motos como afección. Oh, coas concentracións correspondentes.
2: Ah, como ten que ser.
3: Leveino a dúas. Ah, mira, Sandra de Boqueixón. Levou o home a dúas, xa lle dixen, a terceira non chegas. A última concentración que o podía ir, díxome, se queres acompáñote. O que olle dixen, antes de que veñas comigo, prefiro non ir. E non fun. Porque claro, esa outra apúntase, pero notase que está...
1: Bueno, pero él estaba intentando.
2: Pero pa ir a Rosmar...
3: Ahí está. Ay, qué olor, aqueroso. No, huele como así, como a gasolina. Luego, ¿qué cara yo voy a oler? Pues claro, vas a una concentración moteira. ¿Qué quieres oler a fragancias?
1: A ver, estaba intentando, por lo menos.
2: Pero a veces
3: no. A mí amargarme no.
2: No, a veces... No. ¿Por qué romantizades que tenía que ir?
3: Claro.
2: Que yo diga, Sandra, cariño, hay concentración, vaite, yo voy a quedar con mis amigos y vamos a tomar un...
1: Porque él quiere estar con él.
3: Ya.
1: Es pasar tiempo con él.
3: Es un poco bonito saber que tu pareja está pasando bien mientras... No me digas, no, quedo en la casa. Bueno, pues, sé que está pasando bien, digo, joder, pues está pasando bien sin mí, pues no es bonito.
2: Claro, es que esa es otra cosa que no facedes. Porque, si por ejemplo, está... Eu teño unha Mari Carmen, e a miña Mari Carmen quere ver o Mundial. E vai ver mañán, vai xogar Costa Rica contra Guinea Ecuatorial.
1: Ai, hai que verlo, hai que verlo.
2: E tal, hai que verlo, tal. Ti vas ver o partido, as 8? Sí, vale, no, que eu vou ir comer unha mariscada, que encarguei 1 kilo de nécoras, 1 kilo de ameixas, unha botellinha de viña, e despois vou ir ver o combo. E ao mellor xa non lle interesa tanto Costa Rica.
3: Pode ser.
2: E ao mellor dixe...
3: Costa Rica.
2: Ay, un fútbol y que fútbol, y ven contigo.
3: A mí un equipo económico de galletas.
1: Qué vieja perra eres, ¿eh?
2: Entonces, también hay que proponer algo, porque este pobre rapaz, que hay un, o mejor, un Francia-Brasil, un Vinicius contra Mbappé, la cumbre del fútbol. ¿Por qué no veas que armiñas amigas a pasear? Home, aquí preferiría quedar nun ataúde metido, claro, antes que me va a ter ese
3: problema. Xa é unha provocación, xa que che digan iso é unha provocación. Porque por moito que...

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Ascende a 164 o número de falecidos por mor dos tremores registrados no norte de Venezuela. A cifra de feridos é de case un milleiro. Rosana Rey.
2: A presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acaba de comunicar o novo balance mentras se intensifican os traballos de rescate na búsqueda de sobreviventes. A comunidade internacional expresa a súa solidaridade e apoio ao país na reconstrucción e tamén as tarefas de rescate. O goberno español está a preparar o envío dun avión cun equipo de rescate da UME. A embaixada de Venezuela en Madrid e os cinco consulados que hai en todo o estado, entre eles o de Vigo, movilízanse para atender os cidadáns que buscan información. Segundo os últimos datos do Instituto Galego de Estatística, hai uns 30.000 galegos e galegas vivindo en Venezuela. Aquí hai máis de 22.000 venezolanos, 9.000 na cidade de Vigo. Martín Pacheco é o cónsul de Venezuela en Vigo.
3: Que mantengan la calma, que estén con tranquilidad. Sabemos la angustia que se está viviendo, pero con la tranquilidad del caso que se está trabajando intensamente para darles la información que podamos al minuto. Rogarles que entiendan la situación. No colapsar la línea porque ciertamente no tenemos mucha información oficial que darle. Tenemos que ser muy responsables a estas horas.
0: Máis de 7.000 efectivos de todas as administracións conforman o dispositivo antiincendios deste verán en Galicia. Esta mañá reuniuse o Comité de Coordinación entre Xunta e o Estado, no que participaron o delegado do Goberno e os conselleiros de Presidencia e Medio Rural.
2: O Goberno Central achega a maior parte dos efectivos, preto de 4.000, ademais de 30 drones e 10 medios aéreos entre avións e helicópteros. A Xunta dispón de outras 24 aeronaves e máis de 3.000 profesionais no dispositivo antiincendios, que detallaba o vicepresidente e conselleiro da Presidencia, Diego Calvo.
4: O presidente do Comité

0: 200 efectivos da Policía Autonómica, con 116 vehículos que teñen a súa disposición. Por parte da Axencia Galega de Emerxencia se achegan 6 drones e unha cisterna de gran caudal, cunha capacidade de unha bomba de 50.000 litros por minuto, aparte das 3 cisternas con gran capacidade de 25.000 litros e dos 3 postos de mando avanzada. Ao mesmo tempo, os postos de técnicos de garda do 112 se van a reforzar como todas as os veráns.
1: Participarán tamén 900 bombeiros dos parques municipais e dos consorcios provinciais, 400 profesionais dos grupos de emerxencia municipal e 4.400 voluntarios de protección civil. A consellera de Medio Rural explicou que as zonas de maior risco de lume se reforzaron con 42 novas brigadas de extinción. María José Gómez aproveitou ademais para facer un chamamento ás responsabilidade para manter limpas as fincas e lembraba que ademais do teléfono 085 está xa en funcionamento a aplicación móvil a lume desde a que se pode alertar de calquera conato de incendio.
2: Detidas 3 persoas como presuntos autores dun atraco en banco en Pazos de Brobén.
1: A Garda Civil de Pontevedra informa de que son os responsables do atraco do 19 de maio no que levaron 57.000 euros. Os prendidos entraron cando o banco estaba a pechar. 2 individuos accederon ao interior cunha pistola e un coitelo de grandes dimensións. Ataron a unha empregada e a un cliente que estaba a usar o caixeiro automático. As 3 persoas, 2 delas con antecedentes violentos, veciñas de Redondela, Pazos de Borbén, foron detidos aos días 16 e 17 de xuño en localidades de Redondela e Vigo. 2 xa están en prisión e 1 quedou en liberdade con cargos.
2: E o Comité de Empresa de San Cibrao exixe a Alcoa a construción inmediata do forno de Ano dos Grandes na planta de aluminio da Mariña, unha vez que o goberno confirmou a concesión dos fondos necesarios máis de 40 millóns de euros. Beatriz Sánchez.
3: O presidente do Comité de Alcoa San Cibrao exixe a multinacional que inicie de contado os trámites para a construción do forno de Ano dos de gran tamaño. O goberno español confirmou a axuda a Alcoa por valor de 40,4 millóns de euros dentro dos fondos para a descarbonización industrial, polo que os representantes dos traballadores subliñan que xa non hai motivos para demorar máis ese investimento comprometido por forno de cocción na planta de San Cibrao, que permitirá a fabricación de ánodos en lugar de importarlos. José Antonio Zan, presidente do Comité de Empresa.
4: Es una buena noticia el que se apoye la construcción del horno con una asignación de 40 millóns en el parte de descarbonización, y como ya no nos fiamos de Alcoa, lo que queremos son los hechos y que cuanto antes se confirme que se han encargado los puentes y se comience a hacer el horno. Aparte de todas las obras que hacen falta hacer dentro de fábrica, encargar los puentes, que es la obra que más tiempo va a tardar. Son 22 meses y es el hito indispensable para poder tener el horno de cocción para ánodos de gran tamaño.
3: O Comité de Alcoa exixe a multinacional que inicie de contado esas obras previas na planta de San Cibrao para a instalación do forno de ánodos de gran tamaño, unha infraestructura clave din para garantir o futuro da fábrica de aluminio de Cervo.
1: Máis información en Q24.
2: Imos preguntar a Alberto Romero, en Meteo Galicia, que tarde nos agarda. Xa recibimos moitas mensaxes de chuvias en moitos puntos do país. Vai ser a tónica xeral, Alberto? Moi boas tardes.
5: Sí, boa tarde. Que tal, Kiko? A verdade é que continuaremos xa con unha tarde de moita inestabilidade atmosférica. Xa o tivemos onte pola tarde. Chubascos de tipo treboento. É certo que por momentos temos apertura de claros. Arestora, por exemplo, no sur das Rías Baixas, tamén en algunhas zonas da provincia de Ourense. Máis nubes, máis compactas, sobre todo no noroeste do territorio galego. E sí, xa notamos o descenso entre notable, mesmo extraordinario en algunhas zonas das temperaturas máximas. Xa non estamos con avisos por temperaturas elevadas. Mañá, venres, día 26, será un día moi semellante con chubascos de tipo treboento. Esta noite mesmo descenderán algo máis as mínimas, será unha noite máis fresca e as máximas en grandes cambios.
2: E na fin de semana, xa polo mesmo prezo, Alberto?
5: Pois claro, polo mesmo precio, a mensaxe é a seguinte: a fin de semana, partida en dúas metades, porque realmente o sábado aínda teremos inestabilidade atmosférica, pode chover de tipo intermitente, algún chubasco de tipo treboento, sobre todo na metade sur, en montañas do leste, con tendencia a partir do domingo a recuperar Galicia novamente a influencia anticiclónica. Será un domingo de bastantes nubes pola mañá, néboas e despois ceo máis despexado no sector sur, sobre todo Pontevedra, Ourense sur de Lugo, e a partir do luns vento do nordés, subida das temperaturas e unha semana algo máis tranquila.
2: Moitas gracias, Alberto, un saudiño.
5: Unha aperta, Kiko, adeus.
2: Veña, que temos por aí os amigos de Berea para botarnos unha man.
6: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
7: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.com.

0: Festival.
1: Acabou o curso e arrinca o verán. Chega a gran festa da auga ás Cancelas. Este xoves 25 de xuño, de 5 a 9 da tarde, o aparcadoiro exterior enchese de atraccións e diversión. Tobogán xigante de 25 metros, táboa de surf, derrubadora e moito máis. A entrada é totalmente gratis. Refrescate o grande na festa da auga das Cancelas.
2: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
4: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha afloxa, esa corda nunca rompe.
3: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
4: Exactamente.
3: E de momento a corda vai aguantando, non?
4: Home, penso que aguantará uns anos máis.
2: Radio Galega, onde estás ti? As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
0: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil agalegaaudio.gal.

Camping Riada Arousa 2, o único camping con seguro de sol, unha maravilla, xa está, a todo filispín, o camping nestes días no verán, moita xente agardando a que chegue este momento do ano para gozar o máximo do camping Riada Arousa 2 en Ribeira. Se aínda non teñen plan para as vacacións, este é o momento, Escoitar o Galicia por diante, mañá será venres, mañá faremos sorteo e aínda colleremos unha chamada hoxe e outra mañá, que entrarán todas no sorteo que facemos cos amigos do Camping Rural Riada Arousa 2, 5 noites para 2 persoas, poden ser tamén con 2 pequenos, 2 adultos e 2 pequenos, 2 estancias cada semana, concesión gratuita dunha parcela, ben para tenda, caravana ou autocaravana, 5 noites entre todas as persoas que participen e acerten no concurso do Camping Riada Arousa 2 en Ribeira.

0: Todos los días collemos unha chamada 981-540-979, 981-540-989. Acertan a resposta e entran no sorteo de mañá de dúas estancias para dúas persoas, tamén con dous pequeniños, cinco noites, entre todas as persoas que vayan acertando pola semana. Pepita chama dende Porto do Son. Hola, Pepita. Pepita.
1: Hola.
0: Hola, que tal? Está chovendo?
1: Sí, está chovendo, está.
0: Non como no camping.
1: Sí.
0: Vale. No camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, non. Cousa sorprendente, hai unha especie de illa aí. Chovendo
1: e
0: medio mundo e en Ribeira e no camping, non. Boa nada.
1: Pois a ver se nos toca para sacarnos da chuvia.
0: A ver. Coñezo camping.
1: No. Bueno, sei onde está, que pasei por la Ode.
0: Pero fixo algunha vez algo de camping?
1: No.
0: Tampouco. Pois mire, a pregunta que llevo a facer é esa. Por que quere coñecer un camping? Por que quere facer unha semana, unha estancia de camping?
1: Bueno, por ver como é, que gustaríame levar as netas.
0: Ajá.
1: Sería unha experiencia moi bonita.
0: Cantas netas son?
1: Tres.
0: Moi ben. E como se chaman as netiñas?
1: Sarela, Noa e Aloy.
0: Oh, que nomes máis bonitos. Sí, que andan por Porto do Son?
1: Sí, bueno, aquí en Portosín.
0: En Portosín, moi ben, vale.
1: Portosín. Bueno,
0: nada, Pepita.
1: Iríamos os abuelos cas netas.
0: Que ben. Bueno, pasar en grande. Bueno, sí, teñen a sorte. Queremos.

0: Aí xa entra o azar. Mañá facemos o sorteo, Pepita, entra nese bombo de das persoas que acertaron durante a semana.
1: Vale, moitas gracias.
0: Moitas grazas a vostede. No camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Mañá, sorteo.

0: Xa nos dicía o barroquista esta semana que unha das exposicións imperdibles nos próximos días non o perdan se non tiveron ocasión, e se tiveron ocasión xa de coñecer este cadro que un cumio da arte contemporánea do país, fágano, porque sempre é unha emoción especial estar diante dunha peza de Castelao, e máis é a derradeira lección do mestre, que se poderá ver no Museo de Pontevedra dende hoxe. Vitu Coneira, moi boas.
1: Hola, Kiko, moi boas. Pois aquí estamos no museo. Somos deses afortunados que temos a sorte de poder estar vendo o cadro agora mesmo. O resto da xente poderá facer a partir das 7 da tarde, que cando se inaugura a exposición. Efectivamente, un dos símbolos, non, da cultura do país. É un cadro que impresiona xa no seu tamaño e, por suposto, no seu contido. Pero mellor que non lo conte Ángeles Tilbe, que a directora do Museo Provincial de Pontevedra e ademais a comisaria da exposición. Ángeles, moi boas.
2: Hola, que tal, buenos días.
1: Que impresionante ver o cadro así como estamos a ver ti máis eu agora mesmo, así a escasos dous metros.
2: Sí, a verdade é que sí, é unha obra que impacta moitísimo polo seu significado para os que coñecemos o seu significado, pero tamén para incluso para a xente que poida vir de fora e que vexa este cadro, impacta porque é unha mensaxe universal, non? E sí, aparte, bueno, polo tamaño, efectivamente, nos aquí no museo temos a estampa do álbum de Galiza Mártir na que se basa, e que é unha das mellores escenas, non? Das mellores estampas de todos os álbumes, pero que efectivamente no tamaño e na forma en que el plasmou a pintura é tremendamente impactante.
1: O Museo de Pontevedra, un museo vivo, sempre con moita xente entrando, saindo, gozando e participando da arte aquí en Pontevedra. Que importante é traer a derradeira lección do mestre aquí ao museo.
2: Para nós é importantísimo. E ademais é unha, bueno, unha algo que queríamos fai moitos anos habelo podido mostrar, nunca foi posible hasta ahora, por iso que para nós é unha ocasión maravillosa, sobre todo porque ven a completar, non, a serie pois de dos álbumes de guerra que porque Castelao quixo así, se conservan aquí desde o ano 1981, desde que Galicia contou con un goberno propio elexido polos galegos, e esta obra é a parte que estaba en América, que donde en Argentina, onde grazas ao apoio dos emigrantes e do grupo de exilados que se xuntaron ali despois da guerra, pois mantiveron este símbolo que aquí era imposible mostrarlo e que ali foron quen de manter.
1: A parte que estamos agora 10 anos do 36, 90 que pasaron do anterior, claro, a parte simbólica tamén se poñemos no espazo temporal aínda colle máis músculo.
2: Sí, sí, claro, é que coincide con esas tres datas, en tres días cúmplese o 90 aniversario da aprobación do Estatuto de Autonomía do ano 36, en os meses seguintes o aniversario do golpe de Estado do 36 e tamén o do asesinato de Alexandre Bóveda en agosto, 17 de agosto do 36, que é precisamente o que Castelao plasmou nesta estampa e neste magnífico cadro.
1: Eu personalmente, cando me puxen agora diante do cadro, sentime un pouco sobrecollido. Non sei se a xente responderá así a partir das 7 da tarde, cando se abra esta sala. Ti que sentiches, Ángeles, cando te viches aí diante del?
2: Eu sentínme moi impactada xa cando vin en Bos Aires, cando fomos fai uns meses a

0: Buenos Aires se vino allí en el centro Galicia, impactoume profundamente, e iso que, bueno, coñecía o cadro, pero sí que me impactou moito ali e impactoume, claro, moitísimo, moitísimo telo aquí no museo, porque para nós tamén é unha oportunidade moi simbólica, ¿no? para o propio museo, que hai que darse conta que este museo xa desde que nace ou xa na propia idea de crear un museo en Pontevedra estaba Castelao e que foi patrono do primeiro patronato na creación do museo e que seguiu sendo patrón a pesar desde do exilio, nunca foi coberto o seu posto no patronato, ¿no? Para nós Castelao é unha figura crucial, imprescindible no museo e que este que poidamos ter, ainda que saiban por uns meses, esta obra para nós é unha alegría e unha emoción.
1: Entendo tamén, Ángeles, que o traballo de transporte, de mover o cadro, de penduralo da parede, todo iso que hai que facedes vos nos museos e que require de xente moi preparada técnicamente, de moitas condicións para que as obras de arte estén en perfectísimo estado de conservación, iso tamén tivo só aquel.
0: Sí, bueno, eso contamos no museo con un magnífico equipo de profesionais, sin o que non sería posible facer esta exposición ni ninguna. As medidas que tomamos coas obras sempre son as mesmas, hai uns protocolos establecidos e igual, non? Para todas as obras. Que pasa? Que hai obras que a todos nos implican dunha forma diferente e esta é unha delas, claro.
1: A parte do cadro que é o protagonista absoluto da sala, podemos ver máis cousas alrededor da historia do cadro, contanos un pouquiño.
0: Sí, a ver, o protagonista indiscutible é a obra. Quixemos que ela fose, desde que entras, o que chama a atención da vista, non? Pero quixémola contextualizar coas pezas que lle deron orixe, que lle deron sentido e que explican que é esta obra e por que se fixo, non? Entón, expoñemos, por exemplo, a exposición é moi moi sobria, porque solamente hai 4 cousas que están arroupando e explicando a obra. Entón, están, por exemplo, o orixinal manuscrito do Pensamento de Galiza, que foi o orixe do Sempre en Galiza, que se publica en 1944 coa axuda do Centro Ourensán de Buenos Aires. E nesa data, cando Rodolfo Prada, que era un dos dirixentes do Centro Ourensán e que parte de eso era, bueno, gran amigo e protector de Castelao, de feito foi o seu albacea testamentario xunto con Virxinia, cando, no caso de Virxinia, da súa viúva. El encárgalle que faga unha réplica da estampa número 6 do Galicia Marte, do álbum de guerra, porque esa estampa reproduce o asesinato de Bóveda, e titulado como A derradeira lección do mestre. Ese é a única estampa de todas as 31 que forman os 3 álbumes de guerra na que se identifica o personaxe representado. Sempre Castelao sempre fai representacións arquetípicas que a veces pode recoñecer determinados feitos, pero nunca pon rostro coñecido. No caso da estampa 6 do Galicia Martí, si o fixo, puxo a Bóveda, porque el coñeceu en Valencia moi pronto o asesinato de Bóveda, o fusilamento, e foi dun grandísimo impacto para él. Hai que pensar que Bóveda era secretario xeral do Partido Galeguista, foi un dos máis importantes redactores do Estatuto do 36, gran amigo de Castelao, e en que en Castelao tiña posto a esperanza de que el fose, como era moito máis novo que Castelao, que fose o continuador de como guieiro galeguista, non? Entón, pois esa é a razón pola que tamén se expón a estampa que dá orixe ao cadro. E despois,

0: Temos unha fotografía que se conserva tamén no Centro Galicia de Buenos Aires, que se fixo o día en que o cadro se presentou por primeira vez no Centro Orensán. Foi en ese día presentouse tamén un busto de bóveda feito polo escultor compostelán Domingo Maza, que estaba emigrado en Argentina desde principios de século, e é unha fotografía moi moi significativa, porque están por un lado a comunidade de emigrantes acomodados que lle deron cobertura a Castelao e ao exilio e que mantuveron viva o espírito da galeguidade.
1: Muy bien, bueno,
2: lembramos
1: tres meses, ¿no, Mituco? O tempo que temos para gozar, podemos ir as veces que queiramos, por suposto, dunha das obras icónicas do país.
3: Ata setembro podemos vela.
0: Ata 27 de setembro.
3: As veces que queiramos, e merece muitísimo a pena. Ángeles, muitísimas grazas.
0: E, bueno, a ver, a visitas guiadas os mércores e os xoves pola tarde, os sábados ás 12 da mañá, e bueno, esperamos vos a todos.
1: Aí estaremos.
3: Parabéns, moitas grazas.
0: Grazas a vos.
1: No Museo de Pontevedra. Que, por certo, xa que falamos de Castelao, que, bueno, é un dos artistas, por non dicir o símbolo artístico deste país, non? Pero el tamén creou unha tipografía que se chama así, Tipografía de Castelao, e unha das grandes achegas ao noso patrimonio gráfico. Home, non sei se o mesmo nivel de Rubén Prol, eu imagino que el dirá que non, pero sen dúbida estamos ante un dos grandes deseñadores de tipografías do país. E el é o responsable de que nos, en boa medida, de que esteamos emocionados, sobre todo os deportivistas, coa nova imaxe do Depor, con ese topónimo A Coruña, e co traballo de tipografía que serve para poder crear ese novo escudo. Seguro que viron algúns cambios, un mínimos cambios, pero que ofrece unha estética moito máis moderna. Rubén, como estás? Moi bos días.
4: Bos días, que tal? Estupendamente, moi ben.
1: Imagino que tamén contento polas reaccións, non? Porque está xente encantadísima, non? O deportivismo está emocionadísimo.
4: Eu tamén, eu tamén como deportivista desde crío tamén me emocionado, porque ademais o timing foi perfecto, porque coincidiu unha temporada con éxitos deportivos en todos os niveis e ademais cadrou en San Xoán, a presentación foi un día inmellorable.
1: Espectacular. Como se crea unha tipografía para un club de fútbol, para o Depor?
4: Bueno, primeiro, chamante, encargancho, bueno, vas ideando. En este caso, pues foi moi moi fácil traballar con eles, co departamento de marca do Deportivo. Establecimos moi boa relación profesional e personal tamén. Nada, todo empezou pois fiando ideas e, bueno, a partir dun lettering que xa tiña creado hai uns anos para as camisetas do Deportivo. Da temporada 22-23, esas camisetas tiñan como, digamos, como facían referencia a Galicia. Chamábase Galicia Azul, Galicia Atlántica, Galicia Verde.
1: Sí, sí, lembramos. Ademais, que tamén ofrecía unha estética moi rachadora, para un club de fútbol moi vanguardista.
4: Sí, sempre desde o clube, desde o departamento de marca, sempre se mimou a creación de camisetas personalizadas para, bueno, fixeron moi ben, creo. Entón, bueno, aquelas camisetas que facían referencia a Galicia, a min pedironme un lettering, unhas letras que fixeran referencia a Galicia de alguna maneira. E, bueno, penso que é xusto decir que, bueno, no imaginario colectivo hai unhas letras que sí que pensamos que fan referencia a Galicia, que son, bueno, as de Castelao, como ti dixaste antes. Sí. E tamén as que saíron do laboratorio de formas de Sargadelos. Eu decanteime por aí, a mía máxima inspiración foi aí. E a partir dese lettering que quedou aí naquela temporada, pois cando se empezou a traballar nesta nova identidade corporativa, en 2023, pois tomamos como base esas letras. E a partir de aí naceu todo o demais.
1: E un como fai? Ponse diante dun papel, de teño estas letras, como imagina? Porque pareceme difícil calquer acto creativo, non? Pero neste caso, poder representar a un club cunha letra que a letra, en fin, é algo inerte, que está aí, que podemos mover unha pata para aquí, outra, pero o A sempre será o A. E ser capaces de infringir ou de darlle unha nota propia a esa letra A, parece

0: É increíble, isto como se fai?
1: Claro, pues non sei, magia, supoño. O alfabeto romano, que é o que nos usamos desde hai moitos séculos, que permanece casi intacto, as letras non teñen unha forma estándar de como teñen que ser as letras. Non existen. Temos todos no imaginario colectivo que unha A é unha A, pero non hai un...

0: y bueno, ten que ser, si realmente fiel o alfabeto romano, capitular que se hacía en Roma, pincel y tal, pues si se parece al alfabeto romano, vamos a identificar como un A, como un AB, como un AC. Y sí, hacer tipografía es un trabajo. Mira, yo antes de empezar ahí esto con lo deportivo no tenía gafas. Pero
1: ahora, ¡anda! ¿Qué me contas?
0: Que me di muy
1: tarde. Echa la vista en las letras de Depor.
0: No, ni quiero botar la culpa al deportivo ni nada, pero sí que es verdad que requiere moito mimo. O trabajo de tipografía non existe, o lo quiero para ayer. É unha cousa que requiere moito mimo porque, claro, non é só diseñar as letras, é diseñar tamén os números, sí. Os signos de puntuación, signos matemáticos, signos monetarios, e despois tens que ver que cada combinación de letras, que son infinitas, teñen que ter un espacio adecuado entre elas, que non parezcan moi separadas, moi xuntas, tal, entón, pues, moi complicado, pero a vez moi gratificante tamén.
1: Que ben. Bueno, ti és moi novo, xa fomos máis, tamén é certo, pero tes unha capacidade creativa extraordinaria. Poden botar unha ollada rubenprol.gal, xa non só polo traballo do Depor, senón por outros traballos, e a verdade que xenial, non? Quédase fascinado por como é capaz alguén de con letras, facer unha estética. E o club é un club que se deixa aconsellar ou non?
0: Sí.
1: Dá marxa ampla a que ti poidas facer o que queiras, sí? Bueno, na parte, sí, claro, hai un cliente que tens que te satisfacer, ¿no? Pero hai unha marxe tamén de creación de liberdade.
0: Pues, sí, neste caso direi que é xusto que decir que os do Deportivo me deron bastante carta branca para facer o que quixese. E foi moi, moi fácil. Non houve un feedback moi por parte deles que algo que non lles gustase demasiado ou tal. Foi bastante ben fiado desde o principio, sí.
1: E tocando empezaches, cando se encarga esta tipografía?
0: Para o deportivo?
1: Sí.
0: O en xeral?
1: Neste caso, non? Para a nova estética.
0: Neste caso, para o deportivo, bueno, todo empezou en 2023, que xa se estaba falando de un rediseño para o clube máis moderno, máis actual, cos tempos que corren e tal, e, bueno, unha tipografía corporativa, que neste caso foron dúas. Pois, ao final, unha tipografía dache moita identidade a calquera marca, porque, claro, calquera persoa que lea esa tipografía, ou ser exclusiva do Deportivo, vai saber que quen lle está falando é o Deportivo. Sí. É un pouco como cando se intercambiaba correspondencia por carta, ¿no? Que ti recibías unha carta, bueno, ainda que sabías que estaba no remitente, pero te identificabas esa letra, esa forma de escribir, sabías que non había dúbida de que quen estaba escribindo eso era certa persoa, non? Entón, claro. A tipografía corporativa exclusiva para un clube ou para unha identidade, pues, funciona un pouco así, non? Pues sabes que quen che está falando cando les iso é o Deportivo.
1: Claro, claro. E o escudo en sí tamén o deseña, Chestín?
0: No, o escudo foi 100% hasta onde eu sei de xente dentro do clube.
1: Vale. No, pregunto, e eche preguntar, porque aí sí que, e a mí pasoume tamén, non? Que o ver o escudo dame a sensación como o topónimo a Coruña, que está na parte baixa do cinto, como se estivese descolocada, e posiblemente porque estábamos afeitos a SL e que estivese la Coruña máis botado, máis xirado para a dereita, e isto chama un pouco máis atención, non? Quería eche preguntar por iso.
0: Sí, a verdad que non o sei, foi unha decisión que tomaron eles, e claro, non o sei, supoño, eu penso que, eu entendo o que dice, porque vi moita xente comentaba o mismo, eu penso que a decisión que se tomou foi centralo todo en relación ao círculo, ao cinturón, que, claro. Sí.
1: Pertemos na cabeza, claro, que o topónimo está un pouco máis botado a dereita e parece que está descentrado, cando era antes o que estaba descentrado, non?
0: Exacto, sí. Eu penso que se esforzaron bastante en que non fose un cambio moi radical e tal, pero é posible que eso que comentas pode ser o que máis chama atención. Pero realmente o motivo real non o sei.
1: Parabéns, Rubén, de verdade. Parabéns, porque ves a todo mundo di que o deseño, que as letras, que representa moi ben o deportivismo, que a xente se sente orgulloso de que se noten as raíces do país, da cidade, das cores, do club, dun club que de todos, non só da Coruña. Así que, Rubén, xa pode estar ben satisfeito.
0: Sí, estou moi satisfeito, xa que non pude ser futbolista, por lo menos.
1: Bueno, a ver, non pechemos portas.
0: No, sempre fui moi mal. Entón, bueno, estou moi orgulloso de aportar isto ao clube que amo desde pequeno, sí.
1: Que ben, que alegría. Rubén, moitísimas grazas e parabéns.

0: Sí, muchas gracias.
1: Radio Galega, ¿onde estás, ti?
2: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
3: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
4: Cos seus superprezos e un especial aperitivos e cervexas. Queixo vello de ovella, flor de esgueva, quilo, 19,90 euros. Aceite de oliva, giralda, suave ou sabor, botella, un litro, 3,99 euros. Fai unha supercompra con supercalidade.
5: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
6: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
7: A Feira Galifores Abanca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores Abanca. En Sergude, Boqueixón.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. E xamón cocido baixo en grasa reducido en sal el pozo 9,95 euros o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
10: Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañá.
1: Radio Galega, onde estás ti?
12: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
13: A ver, Iria Cosende, por Santiago andas, viches algo por aí interesante nas rebaixas?
14: Pois ainda non me puxen a botarlle un ollo, Kiko. Despois, a ver se me dá tempo, non? Que hai algúns establecementos que teñen cartel de 70%, de rebaixas.
13: Ah, vale, vale.
14: Que non me esperaba.
13: Muy
14: claro,
13: bien.
14: Claro.
13: Aquí pues ahí, ti bótate ahí, donde con... poña 70%, porque a producción non dá para máis aquí, ¿eh?
14: O huimos con todo o huimos con nada, xa sabes. Pois creo que xa podemos intuir, no? Xa empezaron as rebaixas nas tendas físicas. A comezos desta semana, pois xa moi as grandes marcas comenzaron os descontos pois nas páxinas web e hoxe pois deron comezo as rebaixas nos establecementos físicos. E a verdade é que a chuvia da xornada de hoxe en Santiago de Compostela non axuda moito a vir por aquí polo ensanche, a botar unha ollada, a ver se atopamos algo. Pero houve quen se animou, se achejouse pois esta mañá de xoves pois ata algúns dos establecementos que comezaron hoxe coas rebaixas. E se che parece pois imos preguntarlle por aquí á xente, non? A ver si mercaron algo ou a ver como viron as cousas. Hola, boas.
15: Hola.
14: Viñestes a mercar hoxe algo polas rebaixas? Bueno, sin bolsa, vexo por sin bolsa.
15: No, non has comprado nada.
14: Pero botastes un ollo. E non atopaches nada?
15: No.
14: E os descontos que tal?
15: Bueno, bien.
14: Hai cosas interesantes?
15: Sí, sí, sí.
14: Entón, que vas a esperar para mercar máis adiante ou...?
15: Sí, vamos a esperar un pouco.
14: Bueno, pois a seguir buscando logo.
15: Gracias.
0: Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Pero le va a billeteira fora o notase que hai cartuqui o non?
14: Bueno, xente máis ou menos da miña idade, entón, así que podes imaginarte un pouquiño como está o panorama. Mira, por aquí teño unha chica que sí que marcou algo.
16: I don't speak Spanish.
14: Bueno, pues nada, nada.
0: Rebaixing. No fala... En inglés como rebaixas, ti que controlas tres idiomas. Rebaixing.
17: Flip down.
0: No,
17: no,
0: Flip down,
17: fuck down.
0: Ah,
17: down.
0: Pues así, ti dille así.
17: No, price down.
14: Rebaixas é casi universal, eh?
0: Sí, sí.
14: Sabía
17: claro,
14: delo.
17: Sale. Claro. Decir, pode decir sail, sí. Tamén.
0: Sail.
17: Pero moita xente pensa, sail, pois...
0: Pues, vai navegar. Claro, hai que ter cuidado con como se pronuncia. Isto é moi importante, Iria.
14: Sí, sabed esa palabra que sí que é prácticamente universal, a de gratis, eh? Eso sabía delo.
0: A de gratis. Gratis sí. En sueco é parabéns. Para que aprendades
14: pues
0: algo,
14: mira.
0: Porque vivides na ignorancia total e absoluta.
14: Total.
0: Xa vos digo eu. Bueno, ti collo cartuqui e compra algo para nós. Ti que queres comprar? Necesitas algo? Tes de todo.
17: Un chapeu.
0: Un chapeu. Vale, pois pues un chapeu aquí para Ricardo, vale?
17: Perfecto.
14: É para que quere un se xa tengo
17: para
14: de mellorar
17: a galega. Para gardar o tupé. Para gardar o tupé.
0: E para ir ao resu.
17: Por que tes que preguntar tanto?
0: Claro, non. É un tema
14: porque
0: delicado.
14: Porque xa sabedes que son moi preguntona.
17: Sí, xa sei.
14: Por lo que sexa.
17: Sei que eres, sí.
0: Ti colle uns chapeus que marchamos. Temos aí a Óscar López en Viveiro. No Resu, porque o Festival Resurrection está a piques de comenzar.
17: Unha semana, menos dunha semana.
0: E temos aí xa moita xente collendo lugar para dormir, para comer e para gozar o máximo de Viveiro. Por onde andas, Óscar?
18: Sí, cando queda menos xa dunha semana para unha das citas máis esperadas no ano en Viveiro, o Resurrection Fest, que este ano trae a Mariña grupos como Iron Maiden ou Sabaton, pois quixemos ver un poquiño como se está a vivir nos hotéis, porque se saben vostedes que o recinto dos concertos está a medio montar e os hotéis preparados para a chegada de miles de persoas que aman a boa música. Fora falar diso, temos hoxe con nos a Yolanda Sánchez, do Hotel U de Viveiro. Bos días.
19: Buenos días, hola.
18: Bueno, contanos un pouco, porque claro, imagino que é unha das citas máis esperadas do ano para o hotel, moito traballo, moita xente, como se vive aquí no hotel?
19: Efectivamente, se junta un pouco el verano con el resu. Como se vive? Pues está todo reservado a tope, está completo.
18: Ademais, o festival foi medrando, notase tamén en Viveiro, cada ano máis, vos o notades tamén?
19: Sí, lógicamente, aunque ya levamos muchos años en los que realmente ya estamos reservados a completo.
18: Contanos un pouco tamén sobre a perspectiva, é dicir, xa falas de que está o 100%, dende cando tedes o 100%, a xente, falábamos antes tamén fora do micrófono que reservan xa dende o ano anterior, contanos un poquinho como é todo o proceso.
19: Correcto, es que hai moitos huéspedes que ya cando hacen el check-out del ano anterior, ya deciden reservarlo para el año siguiente, los 4 días además, y bueno, las confirmaciones ya son desde marzo aproximadamente, ya tenemos mucho de la gente que nos confirma que va a venir a este año 2026.
18: Sí, digamos que vais ides fidelizando un poquinho o cliente, non sei, tamén xa é un tema complicado, porque, bueno, falar de cartos sempre, pero en canto a prezos, por exemplo, estes clientes, bueno, imagino que tamén están contentos co precio, pero canto pode subir unha habitación estes días?
19: ¿Cuánto puede subir una habitación estos días? Vale, obviamente la demanda es muy amplia en estos 4 días de festival, con lo cual yo diría que está pues sobre 300, por debajo. Varía mucho también el tipo de habitación, el número de huéspedes, entonces no te podría dar una cifra exacta.
18: Sí, porque además aquí, para que xente que non coñeza moito Viveiro, o hotel está nunha ubicación moi boa.
19: Estamos en el centro e además que estamos en el paseo marítimo, con lo cual tenemos unas vistas a la ría preciosas.
18: Casi podes ir casi, non sei se, camiñando ao Resurrection.
19: Correcto, eu diría que son sobre 15-20 minutos de paseo, además que é todo recto, non hai subidas ni bajadas, e é un paseo moi bonito tamén, que vas entrando en la entrada de la ría.
18: Falamos un pouco ahora tamén do perfil da xente, porque a xente pode pensar, claro, un festival destes, moita xente, moita mocidade, moita xente nova, pero aquí notades tamén que ven xente, pois, familias, contanos un pouco tamén.
19: Correcto, en absoluto, eso de hai familias, hai personas de todas as edades, todos os grupos, hai toda a variedade.
18: Pode ser a semana máis importante para vos, porque claro, aquí tamén en Viveiro temos a Semana Santa.
19: Sí, claro, a ver, Semana Santa, el mes de agosto tamén está moi concurrido, hai mucha gente, pero se podría decir que estos son días moi asegurados, digamos, para a hostelería, sin duda alguna.
18: E xa para rematar, vos como traballadores, claro, tamén é unha semana de moito traballo, verdade?
19: Sí, pero bueno, se lleva muy bien, porque la gente que suele visitarnos, la verdad, en estas fechas también es, bueno, todo el mundo, pero son muy comprensivos, entienden la carga de trabajo y te lo facilitan.

0: todo.
1: Bueno, pues moitas gracias, Yolanda.
0: De nada, gracias a ti.
1: Xa saben, todo listo aquí en Viveiro para disfrutar do Resurrection. Claro, a xente que queda tamén a acampar xa ten todo esgotado tamén dende fai meses. Os hoteles xa están algo complicado encontrar habitación tamén. Así que xa saben, para o Resurrection do ano que ven hai que organizar todo con antelación. E os que xa teñen todo reservado, pois a gozar duns días onde a música vai ser protagonista aquí na Mariña.
2: Pregunta por Novoa. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: A ver se nos leva en o reso.
1: Eu pregunto por novo.
2: Ti pregunta, no,
1: sempre
2: no.
1: Pregunto, pero non hai maneira.
2: Responda.
1: Non hai maneira.
0: Sí, sí.
2: Imos ver.
0: Un saúdo moi grande para a audiencia que temos dende Telemadrid,
2: Ah, sí.
0: Que temos xente maravillosa.
2: Ah, sí.
0: Sempre son compañeros que nos axudan, sí, sí.
2: Sí, a verdad que sí. Sí, a verdad que sí. Hai xente... Ademais, sempre que estuve en Madrid, que vou varias veces o ano.
0: Pues Telemadrid.
2: Pues Telemadrid.
0: Home, claro. Que vas poñer.
2: Máis divertimento, programas de contido, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Gustoume moito esta entrevista con Viveiro, porque a xente dice, 20 minutos estar no festival. O problema non é ir ao festival, é voltar.
0: Ajá.
2: Porque esos 20 minutos podes convertir en 50, 40,
0: pero da igual.
2: Bueno, porque tes cousas que ver, tes cousas que ver.
0: Oh.
2: E a xente de Viveiro, impresionante. Digo, porque teño experiencia, xa falaremos de Viveiro a vindeira semana. Bueno, está soando George Michael. Non, está soando Juan. Juan.
0: Claro.
2: Que onte estábamos en San Juan, non? Está soando Juan. Vale, tal día como hoxe, no 63, nacía George Michael. Vale? Eu creo que foi un músico que non só tiña pelazo, loiro, ollos azuis,
0: muy atractivo,
2: guapísimo,
0: muy guapo, pero más atractivo, un tipo
2: más que atractivo.
0: Oh,
2: tengo que decir, atractivos somos nos. Claro, pero George Michael xa era unha cousa terrible. Vale, pois nacía, creo que unha data importante, non tanto con Wham como despois co seu amigo Andrew lanzar a súa carreira en solitario. O 25 de xuño de 1984 sai a venda unha das grandes obras dun xenio. Sería o seu sexto LP, vendería 20 millóns de copias ao longo da historia, banda sonora de película, traballos imprescindibles na historia do pop e do rock, falamos de Purple Rain, de Prince.

un pelo como del, un traxe como del. Bueno, estamos falando de un xenio de Minneapolis que faleceu prematuramente. Bueno, que deixou un legado absolutamente brutal e con moitas conexións no noso país. Vale, quizáis agora veña a referencia deste día menos importante, pero non por iso menos importante a nivel mediático, pero importantísimo a nivel da música da New Wave. O 25 de xuño de 1994 sai no Reino Unido un disco que chegaría ao número 1 en cuestión de días, dos Cranberries. Era Elles in Doing, un disco que era o primeiro do grupo, ademais coa cantante Dolores O'Riordan, que foi unha das voces fundamentais femenina na década dos 90 e que deixou un legado impresionante. Creo que paga a pena poñela.

0: Bueno, deixei unha efeméride para o final que foi unha tristeza, pero creo que foi socialmente, musicalmente xa foi, xa era unha nova increíble, non? E digo increíble e digo ben, pero socialmente tamén non era, porque el tiña ese poder de ter, pois, de absorber a historia, pois, da prensa, tanto rosa como social, polas súas relacións, polos seus, bueno, problemas ou escándalos, etcétera, etcétera, pero sobre todo por ser o rei do pop. O 25 de xuño de 2009 recibimos a nova de que con 50 anos morría Michael Jackson. Claro, eso foi, non só foi portada de todas as revistas, toda a prensa, todas as emisoras de canles de radio, todas as televisións, etcétera, etcétera, sino que foi un impacto non só para os seus seguidores acérrimos, sino tamén para todos os amantes da música en xeral, non? Na súa época, que dende pequeniño foi cos seus irmáns, Jackson 5, ata que fixo unha carreira en solitario que ata hoxe en día ninguén, xa non digo comercialmente, nin económicamente, ninguén poido superar. Michael Jackson falecía un 25 de xuño de 2009.
1: Recordámoslo.
0: Creo que era importante.
1: Sí. Michael Jackson.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: O meu plan para hoxe, ir a Froid facer la compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froid é posible.
6: Esta semana, máis aforro en marcas líderes. Como o gambón número 1 Pescanova Estoxo de 2 kilos a 11 euros o kilo. Froice, máis aforro.
7: Coidamos a terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
9: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán se é socio do Ski Club con estes ofertóns como a cereixa do Xerte caixa de 2 kilos a 8,98 euros ou o salmón enteiro por medias pezas a 8,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
11: A tarde con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Aparte para cortar...
13: Hasta para abrir botellas teñen.
12: Sí, sí.
14: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Unha ferramenta doméstica.
13: Con iso xa, te, no xa, xa nos conformamos, non? Sí, sí.
12: Porque despois de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
13: Claro.
11: Radio Galega, onde estás ti?
15: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
16: Iremos ao cine tamén. Moncho Lemos.
17: Pues sí, habrá que ir a ver alguna película histórica. ¿Eres amante das películas así de época, históricas?
16: Sí, gústame. De Ben-Hur.
17: Sí, bueno, un poquillo más. Da época da Revolución Francesa.
16: No, perdón, pero unha película que votan todos os anos, e todos os anos
17: a que última tragala. Histórica que viches foi Ben-Hur.
16: Ben-Hur.
17: Bueno, hai cousas, despois de Ben-Hur podes ver algunha cousa máis, eh? non pasa absolutamente nada. Bueno, pues mira, este fin de semana chega aos cines unha coproducción entre Francia e Italia, que é unha historia sobre os días previos en que, cando tivo lugar a Revolución Francesa e a abolición da monarquía, pois, non sei se recordas o feito histórico, a familia real francesa foi confinada nunha especie de torre. Entón, a película bueno, se circunscribe un pouco a esos días, ese día en que a familia real francesa, con a propia María Antonieta, co seu marido, cos fillos e co aimado rei, pois trataban de adaptarse a esa nova situación en espera do xuicio. É unha película moi teatral, non vas a ver grandes imágenes da Revolución Francesa, sino que vas a ver a vida dunha familia. De feito, este non é o título original da película. O título original non sei, non recordo ahora mesmo Calé. Calé, sei que é unha, bueno, un título que lle puxeron aquí para distribución aquí en España, Últimos días de María Antonieta, pero o que se trata fundamentalmente é ver como se desenvolve nunha aparente normalidade. Hai unha historia moi bonita de, bueno, de como é a relación entre os reis cando deixan de ser reis, cando van a ter que comportarse como unha familia normal. Hai unha cosa que che vai a... Por exemplo, hai unha cosa que che vai a chamar muchísimo atención, que hai un momento en que a reiña ten que aprender a cociñar, porque claro, nunca tivo que cociñar. Entón, bueno, a relación un pouco entre eles, como o rei trata de manter un pouco ese esa situación que xa non é, van a acabar deixando de ter todos esos privilexios. Digamos que para poñer un titular, é unha película que fai unha desmitificación da realeza dende estas semanas, estos meses previos a estos acontecementos. Escoitamos o trailer desta película que chega mañán aos cines con este retrato dos monarcas en privado.
18: Reinar inocentemente.
19: Majestad, me han encomendado recibiros a vos y a vuestra familia, aquí en la Torre del Templo. ¡Viva Francia! ¡Viva la Revolución!
20: Después de 13 siglos de oscurantismo, la convención ha decretado por unanimidad la abolición de la monarquía.
21: La igualdad. ¿Qué es eso?
19: ¿Cómo que qué es eso?
21: Vale, es esta sangre y fuego.
22: Solo serán unos pocos días.
17: Para recalcar un poquinho ese aparente envoltorio teatral, prácticamente toda a película se desenvolve no interior desta torre. Está hasta incluso dividida en tres actos: deuses, homes e mortos. Entón, bueno, é un pouco este detalle, ese retrato dunha familia que está perdendo os seus privilexios, que teñen que reinventarse tamén como familia, os seus problemas personais, e sobre todo a desmitificación desos momentos. Eu creo que é unha película moi, moi interesante, evidentemente recurre a certos tópicos, pero sí é verdad que tamén trata de contar un pouco esos aspectos que moitas veces cando nas películas históricas non se acostumbran a tratar, que un pouco as relacións personais daqueles que sufren ou viven a historia.
23: Cita mañá.
17: Sí, a partir de mañá nos cines, que cando cambien as carteleras, como cada venres.
23: E mañá tamén estaremos nos, así, para non variar. Si sean moi felices, gocen da tarde. Ata mañá.
24: Son as dúas.
25: Xosé Baliñas, a crónica.
24: Que tal, saúdos, boas tardes. Galicia ten hoxe un ollo posto en Venezuela. Unha das maiores comunidades da diáspora migratoria galega reside nese país dende hai décadas. A comunidade reduciuse sustancialmente nos últimos anos, pero algo máis de 30.000 galegos seguen residindo ali, segundo o último reconto do IGE. Dous potentes terremotos en poucos segundos desataron esta pasada madrugada, tarde ali en Venezuela, desataron o pánico e o caos. As imaxes que van chegando non deixan dúbida sobre o nivel de devastación, pero aínda é cedo para coñecer toda a magnitude do sucedido. As últimas cifras, aínda moi provisionais, sinalan 164 mortes e un milleiro de feridos aproximadamente, pero hai centos e centos de persoas das que aínda nada se sabe. As familias búscanas, os equipos de rescate traballan entre os cascallos tratando de detectar sinais de persoas atrapadas.
26: La situación más crítica está ubicada en el litoral, en La Guaira, donde varios edificios colapsaron.
27: Duró mucho tiempo. Claro, ya nos enteramos es que fueron dos. No fue solo uno, fueron dos en muy seguidos. Hay zonas en las que parece que cayó una auténtica bomba.
28: Sí, sí conocemos de gallegos y amigos que han perdido todo y...
24: É unha pequena escolma dos testemunhos que esta mañá recollían os micrófonos da radio galega. Hoxe, moi atentos ao que as noticias que dende alí nos chegan, as autoridades españolas e galegas tamén están moi pendentes da situación, atentos ao que acontece cos nacionais e coa colaboración internacional, xa con ofrecementos, axuda en marcha dende Europa e dende España tamén para contribuir a eses traballos de busca de superviventes e tamén para tratar de restablecer a normalidade e atender as persoas que agora o perderon todo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dicía hai uns minutos dende Vigo que o goberno autonómico tamén está en contacto, sobre todo a través dos centros galegos nese país, ofrecendo toda a colaboración necesaria.
29: Nosotros tenemos un socio que es Sumar, el resto son alianzas parlamentarias. Los socios también tienen que entender que nosotros también tenemos...
0: Hoy non temos ese, non podemos escutar agora ese audio do presidente da Xunta que, como decía, hai uns minutos falaba dende Vigo desta situación. O que escoitaban agora era o ministro Óscar Puente, o ministro de Transportes da Política Oxe. O titular está na malestar dos socios do Partido Socialista pola actitude do presidente onte na comparecencia parlamentaria, eludindo explicacións polos casos de corrupción e, sobre todo, polos seus desplantes, os aliados parlamentarios. Na parte socialista do goberno, hoxe defenden que o presidente fixo o que teña que facer, era o que dicía Óscar Puente.
29: Nosotros tenemos un socio que sumar, el resto son alianzas parlamentarias. Los socios también tienen que entender que nosotros también tenemos derecho a defendernos y derecho de réplica.
0: Puente, que discrimina entre socios e arrimados, pero a verdade, esta mañá foron os primeiros, os socios de goberno, as distintas forzas que aglutinan Sumar, as que deixaron máis claro ese malestar co Partido Socialista. Iso sí, con matiz de que teñen fe na relación, por difícil que lles este poñendo as cousas ao presidente Sánchez.
1: Y no nos vamos a cansar, pero empujar todo el rato al socio de gobierno, bueno, pues a veces una tiene que decirlo directamente.
2: Y se equivocó tremendamente metiéndose con Jone Belarra, con el señor Rufián.
3: Nos sorprendió también el tono que tuvo con los socios. Creo que no está el Partido Socialista como para ir dando lecciones.
0: Non hai amago de rotura por moito malestar que amosen e diso tira o PP para sinalar que o presidente se está vindo arriba porque non ve amenazadas as súas alianzas pase o que pase. Esther Muñoz.
4: Los socios no paran de repetir que harán todo lo posible para que este gobierno no caiga a pesar de la corrupción y él lo sabe. Y por tanto él sabe que es completamente impune.
0: No Congreso, hoxe tamén tocaba debate con acento galego, co entendemento precisamente do PSOE cos seus socios, entendemento que impediu que o PP sacara adiante unha moción para volver o texto do acordo original asinado por consenso no Parlamento Autonómico para o traspaso da AP9. O texto que vai sair hoxe da Cámara Baixa, en sobre o que terán que negociar Xunta e Ministerio, e o do Pacto en Madrid, do PSOE con Sumar e o BNG, que segundo os seus asinantes, si cumple co espírito do pactado na Cámara Galega. Ana Pontón.
5: Creo que hoxe os galegos e galegas se sinten orgullosos de que poidamos dar pasos para adiante como é conseguir a transferencia da AP9.
0: O PP desmarcouse dese acordo do Partido Socialista cos seus socios. A Xunta denuncia que o novo texto peca de ambigüidade e falta de concreción deixando demasiadas cousas no aire, sobre todo non garante que o goberno asuma a carga económica que defende, tal e como defenden os seus promotores. María Martínez Allegue, consellera de Infraestructuras.
6: Non ten nada que ver coa transferencia que pedimos os galegos e que foi aprobada por unanimidade. O que hoxe se debate no Congreso de Diputados supón a carga económica que non temos que asumir. Estamos a falar de 4.000 millóns de euros que non corresponden asumir aos galegos.
0: Agora imos con estes asuntos. Agora de contado imos tamén con todo o que sabemos sobre o que está sucedendo en Venezuela. Antes de nada, en portada, consultamos tempo e tráfico.
7: Claros nas Rías Baixas, tras unha mañá na que en lugares como Poio ou Caldas de Reis se chegaron a recoller 20 litros por metro cadrado. 22 graos de temperatura en Vigo, 21 en Pontevedra. A avaría dun coche está a ralentizar a circulación na Ponte de Rande en sentido Vigo.
8: Na Coruña e Ferrol temos o ceo cuberto. Houbo chuvias intermitentes durante a mañá e agora mesmo na Coruña está entrando tamén a néboa costeira. A temperatura nos 21 graus tanto na Coruña como en Ferrol e o tráfico complicado para sair da cidade pola Avenida do Porto e tamén pola zona de Paio Gómez e a Praza de Lugo.
18: En Lugo temos tráfico fluido sen complicación, ceos cubertos, chuveiras intermitentes ao longo da mañá e arestora 23 graus de temperatura.
30: En Santiago tamén os ceos están cubertos, chove por momentos como durante toda a mañá e a temperatura está estancada nos 17 graus. No tráfico, a circulación está normalizada nestes intres.
0: Meteo Galicia, Alberto Romero, que tal? Boas tardes, que nos dio pronóstico hoxe.
31: Que tal? Boa tarde. Nas vindeiras horas, precaución, porque aínda os chuvascos arestora están sendo bastante intensos, sobre todo entre Lugo Capital e Terra de Lemos. Tamén temos precipitacións en forma de chuvasco no interior da Coruña e están entrando algúns desde a zona da Baixa Limia, desde o norte de Portugal. As temperaturas, o notamos, en toda Galicia, entre notable e extraordinario descenso. Este descenso das temperaturas continuará connosco na xornada de mañá, venres, sobre todo nos valores mínimos. E mañá, venres, en canto a estado do ceo, parcialmente nubrado, e tamén con precipitacións intermitentes.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, ¿qué tal? Saludos.
9: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes. Esta noite madrugada, clasificados por os 32avos do Mundial, Suráfrica, Suiza, Canadá, Brasil, Marrocos e México, que xa estaba antes de xogar. Hoxe ás 9, dúas citas para a resolución do grupo E, Curaçao, Costa de Marfil e Ecuador, Alemaña. O Deportivo Femenino renova por dúas temporadas a Lucía Rivas. E fichaxes no baloncesto galego femenino. Renovada holandesa Jenny Van Schaik, no ensino de Lugo. María Gadden, pivot americana do Sudán do Sur. Nova fichaxe do Celta baloncesto. E no Uni, incorporación de Nicola Pried, letona americana, que será rookie na Liga. O equipo ferrolán inscribirase na Eurocup logo da renuncia do Leganés. E a compostelana Alejandra Neira, campioa de España Junior contra o reloxo.
0: Preocupación máxima, agora mesmo pola situación en Venezuela, onde vai comezando unha nova xornada. Os equipos de rescate seguen traballando contra o reloxo para recuperar superviventes despois dos dous fortes terremotos que sacudiron a zona norte do país. Foron dous sismos moi seguidos, con a magnitude de 7,2 e 7,5. A presidenta Delcy Rodríguez confirmaba hai uns minutos que, polo de agora, o reconto apunta a 164 persoas mortas e 971 feridos. Cifras ainda moi provisionais. Seguiremos moi atentos a calquera actualización destes datos durante este informativo e ao longo de toda esta xornada. Un país, Venezuela, no que, como saben, vive unha importante comunidade galega, na que hoxe quixemos poñelo acento, Silvia López.
10: A media tarde de onte, hora local, medianoite, esta banda 12 anos sentiron tremero solo dende prácticamente calquera punto do país. A zona máis golpeada foi La Guaira, no litoral. Tamén se viu afectada Caracas, a capital do país. Un país, por certo, no que, segundo os últimos datos do IGE, hai algo máis de 30.000 galegos e galegas asentados. Non hai constancia de ningunha vítima galega, pero o presidente da Hermandade Galega de Venezuela non descarta posibles danos. Ainda cedo para facer unha avaliación completa, di Jesús Alberto Bello, en declaración so Galicia por diante.
28: Y si conocemos de gallegos y amigos que han perdido todo e incluso desaparecidos, ¿no? Todavía es muy, muy temprano para poder evaluar todo lo mismo los daños en la institución gallega. Como es puras referencias, no tenemos nada confirmado.
10: O medo e a incerteza foron os protagonistas, sobre todo pola prolongada duración dos tremores o concatenarse dous seguidos.
28: El movimiento era, uno era oscilatorio, como quien dice, de derecha a izquierda, y el otro era hacia arriba y hacia abajo. Entonces era como los dos mezclados que creo yo es el desastre mayor que ha sido, ¿no?
10: No estado de La Guaira colapsaron varias decenas de edificios, pero tamén algúns barrios caraqueños, onde reside boa parte da diáspora galega. Blanca Liste é filla de emigrantes coruñeses, residente en Caracas.
11: Ha sido aterrador, de verdad que fue bastante impactante y hay mucha afectación en los edificios. Muchos de los gallegos que viven en la zona de Caracas viven en edificios antiguos que probablemente están muy afectados, hay paredes cuarteadas, en las casas se cayeron los muebles, pisos rotos, paredes rotas.
10: A comunidade galega de Venezuela é moi numerosa, aínda que nos últimos anos moitos deses emigrantes xa foron retornando. Dende esta beira seguen con preocupación a situación do resto de familiares que continúan ali. Lorenzo González é o responsable da Asociación Ourensá Venezolana Alma Llanera.
27: Eles chamou a atención que fora un terremoto que durou moito tempo. Claro, ya nos enteramos es que foron dous, non foi solo un, foron dous e moi seguidos. Hai zonas en las que parece que cayó unha auténtica bomba. Muchos edificios colapsados, muchas infraestructuras colapsadas, el aeropuerto principal del país está colapsado. Yo creo que aún no somos conscientes de la magnitud del daño. Imagino que los números van a empezar a ser alarmantes cuando las autoridades con sus manos, porque los medios de emergencia están actuando con sus manos, vayan rescatando a las víctimas.
10: A sucesión de réplicas mantivo nas rúas a moitos dos veciños durante a noite para evitar novos danos.
0: A Xunta está en comunicación continua cos centros galegos que hai en Venezuela. O presidente Alfonso Rueda apuntaba en os minutos que polo momento non hai constancia de que xa ningún galego entre os falecidos ou entre os feridos, aínda que recoñece que podería velos, dado que estamos aínda nas primeiras horas despois deses dous terremotos. Ofrece Rueda a máxima colaboración do goberno galego co país sudamericano e pon a disposición do Executivo Central tamén a rede de centros e asociacións para axudar nas tarefas de rescate e de axuda humanitaria.
12: Ofreceremos toda a axuda que sexa posible, que estén nas nosas mans, axuda canalizada, axuda que ten que ser eficaz dende o primeiro momento, e aí tamén, aparte das canles directas que podamos ter, insisto, pola relación moi estreita e moi frecuente que temos coas asociacións de galegos en Venezuela e coas galegos de Venezuela, tamén queremos facelo, que creo que o axeitado, buscando eficacia, insisto, a través do Goberno Central. Primeiro imos coñecer os danos e despois ver como podemos axudar, pero desde logo axudaremos.
0: Ainda moi cedo para coñecer toda a magnitude do sucedido, para saber a nacionalidade das vítimas que se van coñecendo. Xa sabemos que unha das vítimas mortais confirmadas é unha muller hispano-venezolana de 65 anos con raíces en Euskadi. Confirmaba o propio goberno vasco esta mesma mañá. Foi precisamente o derribamento dun edificio en Caracas o que provocou este falecemento. O seu home, que estaba con ela, sobreviviu, xa foi rescatado. Para axudar nestes traballos de rescate, o goberno español tamén avanzaba esta mañá que están preparando o envío dun avión con 53 efectivos da UME. Ademais, puxéronse a disposición dos afectados dous teléfonos de emerxencias consulares. José Manuel Álvarez, o ministro de Asuntos Exteriores, falaba esta mañá en Radio Nacional.
13: No solamente nuestra plena solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela, sino que nuestra agencia de cooperación está totalmente preparada para trasladar toda la ayuda de emergencia que sea necesaria. Las redes sociales del Ministerio y de la Embajada y el Consulado en Caracas, que ayer ha emitido ya un comunicado, ahí están los teléfonos de emergencia consular.
0: Preocupación por la situación dos galegos residentes allí en Venezuela, especialmente dende aquí hoxe, e preocupación e angustia tamén entre a abundante comunidade venezolana que reside na nosa comunidade, moitos deles precisamente galegos retornados. Máis de 22.000 venezolanos estimase que residen na nosa comunidade, uns 9.000 viven na cidade olívica, onde está un dos 5 consulados que ten Venezuela en todo o estado. Ali tentouse conseguir toda a información posible esta mañá para manter informados os seus compatriotas. Susana Ares estivo no consulado e falando tamén coa comunidade venezolana que reside na cidade. Susana, contanos.
14: Sí, expectación e moita preocupación aquí en Vigo. No consulado, por exemplo, traballaron arreo toda a madrugada, non houbo descanso, tentan conseguir toda a información para transmitirlle aos que se acheguen polas oficinas. O cónsul Martín Pacheco pide calma, malia que sabe que é difícil no momento actual.
15: Que mantengan la calma, que estén con tranquilidad. Sabemos la angustia que se está viviendo, pero con la tranquilidad del caso que se está trabajando intensamente para darle la información que podamos al minuto. Rogarles que entiendan la situación, no colapsar la línea porque ciertamente no tenemos mucha información oficial que darle. Tenemos que ser muy responsables a estas horas.
14: 9.000 venezolanos residen en Vigo, moi pendentes hoxe dos teléfonos móviles. Algúns non conseguiron aínda contactar coas súas familias.
16: Pues allí viven mis hijas, estoy totalmente preocupada, no sé nada de ellas. Todo está caído, no hay electricidad.
17: Nos enteramos como hoy a las 5 de la mañana porque la mamá de mi pareja pues le avisó.
19: Mi tío quedó atrapado en la casa de él, pero pudo salir de parte de mi familia, sí están bien, pero tengo amistades, por lo menos un amigo que no sabe nada de sus hijos pequeños.
20: Sí, tengo una tía en el centro de Caracas, por suerte está bien, el edificio tuvo algunas grietas.
21: Sé que mi familia está bien, pero se quedaron sin teléfono, se quedaron sin luz, entonces a esta hora no me he podido volver a comunicar con ellos.
14: Manuel Pérez Vidal, presidente de la Federación de Venezolanos Residentes en Galicia, lamenta que las próximas horas van a ser muy complicadas.
22: Yo creo que el gobierno venezolano tiene que pedir ayuda internacional de carácter urgente, con equipos y medios y mucho conocimiento, para que tengamos una ayuda inmediata en las próximas 72 horas que son vitales en Venezuela.
14: O consulado en Vigo, que atende os venezolanos residentes en Galicia, Asturias e León, estableceu xa unha vía telefónica para recibir información e o 672-3537-44.
0: Un dos aspectos que me chama a atención é o de que se tratara de dous terremotos moi seguidos de gran magnitude e non a secuencia máis habitual dun sismo con réplicas posteriores máis pequenas. Os xeólogos consideran moi importante que sexan sismos que se producen a pouca profundidade o que agrava os danos e a cifra final de vítimas que se agarda, Emilio Blanco.
30: Sí, a terra empezou a tremer en Venezuela ás 6 da pasada tarde, medianoite en Galicia. Na zona costeira da Guaira, preto de Caracas, houve un primeiro sismo de 7,2 e tan só 39 segundos despois un segundo de 7,5, o que levou a pensar a moitos venezolanos que se trataba dun único tremor de duración especialmente grande. Os xeólogos sinalan que cando se produce un terremoto se libera moita enerxía que se acumulan outras zonas da rotura da falla. En este caso, deu lugar a outro gran sismo no canto de réplicas máis pequenas. Explican que a placa tectónica do Caribe é moi activa, que se move a unha escala de 2 centímetros cada ano. E esa enerxía acumúlase en outras zonas e liberase en forma de grandes terremotos, pero din que non é habitual que sexan dous, como neste caso. Así o expresa o xeólogo Francisco Canosa.
1: Non é unha situación moi frecuente, o habitual é que os terremotos posteriores se sean de menor magnitude, pero a veces as características xeolóxicas da zona onde se produce os terremotos non sempre siguen un modelo e neste caso pois, se produce.
30: Desde un punto de vista experto, falase dunha combinación catastrófica non só por seren dos terremotos extremos, senón porque se producen a poucos quilómetros da superficie. Apúntase que iso contribúe a agravar os danos materiais e persoais, e como único dato menos negativo, destácase que peor sería as dúas da madrugada cando a maior parte da poboación está nas súas casas.
1: O máis importante para poder entender o que aconteceu en Venezuela e os danos persoais e materiais que houve e a escasa profundidade que se produciu. Non é o mesmo un terremoto de magnitude 7 a 100 km de profundidade que a 10 km, como foi o caso deste terremoto e da réplica de uns 20 km. O sea que estamos falando dunha combinación pues, catastrófica para unha zona como esta.
30: O Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos estima que este dobre sismo en Venezuela pode deixar milleiros de mortos. Apunta que hai un 92% de posibilidades de que haxa máis de 1.000 falecidos e baralla un escenario principal nestes momentos de entre 10.000 e 100.000. Trátase do fenómeno sísmico máis grave en Venezuela desde 1900. En Caracas son agora as 8 e 18 minutos e coas primeiras luces do día, os equipos de rescate tratan de atopar posibles superviventes entre os cascallos. Nunha comunicación esta mañá con Venezolana de Televisión, a presidenta Delcy Rodríguez confirma 164 falecidos e case 1.000 feridos.
2: Al momento, las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
30: Delcy Rodríguez anuncia que liberará un fondo inicial de 200 millóns de dólares con recursos venezolanos no FMI para a reconstrucción de infraestructuras, hospitais e vivendas danadas ou derrubadas por esta catástrofe.
3: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: O PSOE e Malo seu socio rexeitaron hoxe no Congreso o intento do PP de recuperar o texto orixinal do acordo parlamentario para o traspaso da P9 a Galicia. Fixeron valer a súa maioría para rexeitar a emenda popular e sacar adiante o novo texto pactado en Madrid polo PSOE con Sumario Benega, que eles defenden respeta a esencia do acordo inicial que se asinara por todos na Cámara do Reo. Imos ata o Congreso. Cruz Martínez, que tal? Contanos.
4: O Congreso daralle previsiblemente o seu visto e prazo en poucos minutos o proxecto de lei de transferencia da AP9 á Xunta que pactaran o PSOE, o BNG e Sumar. O goberno de coalición e os seus socios rexeitaron xa incluir as emendas coas que o PP pretendía recuperar o espírito da proposta que enviou a esta Cámara ao Parlamento de Galicia e que fora aprobada ali por unanimidade. O deputado popular Pedro Puy denunciaba que nas novas condicións a transferencia non é técnicamente viable e que así non se traspasará libre de cargas. Avanzou que utilizarán a maioría do PP no Senado para recuperar o texto consensuado en Galicia e lamentou que o BNG e o PSOE rompesen o consenso acadado na Cámara do Orrio. Pedro Puy.
5: Defender que los gallegos ya no paguen dos, sino tres veces por una autopista que es vital para la economía de Galicia y el noroeste, no lo podemos aceptar. Alguien debería explicar por qué se han traicionado los acuerdos previos en Galicia y hasta los acuerdos que el PSOE firmó en su día con el Bloque para la investidura de Sánchez en el año 2020, que garantizaban el traspaso libre de cargas y ese mismo año. Pero como siempre, bravos en Galicia, pero mansos en Madrid.
4: Os portavoces do BNG, do PSOE e de Sumar aseguraron que o texto que se vai votar respeta o autogoberno e sí que garante a correcta transferencia tanto da titularidade como da xestión e acusaron o PP de non votar a favor por razóns partidistas. Falan Néstor Rego do BNG, Patir Zautero do Grupo Socialista e Manuel Lago de Sumar.
6: Poñen excusa de mal pagador e ármanse ademais en exixentes do respeto ás decisións unánimes do Parlamento de Galicia. Pois miren, esta proposición que hoxe ven aquí respeta estritamente o que foi as decisións unánimes até en 4 ocasións do Parlamento de Galicia.
7: Nos chegando a acordos para mellorar a vida dos galegos e das galegas e vostedes quedándose fora.
23: É difícil entender a oposición do Partido Popular. Dándolle voltas, só se me ocurre unha explicación. E é que moito máis doado criticar que gobernar. A Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, prefire demandar ao Goberno Central que bonifique peaxes, os cartos do Estado, en vez de asumir a propia responsabilidade.
4: Vox, por a súa banda, votará en contra porque se opón a torar e regalar, dixo a súa portavoz, infraestructuras nacionais.
0: A lei agora continuará coa súa tramitación parlamentaria, despois o traspaso tería que ser negociado nunha comisión mixta goberno xunta. O Executivo Autonómico avisa que, tal e como está o texto pactado entre PSOE e socios, vai supor unha carga hipotecaria de 4.000 millóns de euros nas arcas autonómicas. O presidente Alfonso Rueda defende que o seu goberno quere a transferencia, pero libre de cargas, e advirte que esa será a postura que manteña nesa futura negociación.
8: Defender a transferencia, pero con financiamento. O que non pode ser é que xa nese sector da legislatura se tome este acordo deprisa e correndo, sin consultar prácticamente a ninguén, e que veña sin financiamento. A Xunta Galicia, perdón, os impostos dos galegos e das galegas, non teñen por qué, para poñerse non sei que medalla política, cargar a Galicia e os galegos con ata 4.000 millóns de euros.
0: No Congreso esta mañá de decepción entre os socios do goberno tras a comparecencia de Pedro Sánchez. Votaron en falta máis explicacións e o anuncio de máis medidas para poñerlle freo á corrupción e que a legislatura poida avanzar. As críticas sucedense tamén pola dureza do ton que empregou o presidente para se dirixir a algúns dos seus aliados parlamentarios ou na Iglesias.
9: Non convenceron os socios as explicacións que onte daba no Congreso Pedro Sánchez polos escándalos xudiciais que afectan a súa contorna. Desde Sumar, socio de goberno, agardaban o anuncio de máis medidas para impulsar a transparencia democrática e seguir avanzando en dereitos sociais. Reprochanlle ademais a Sánchez as súas críticas a algúns dos seus socios habituais. Falan a portavoz no Congreso, Verónica Martínez Barbero, Enrique Santiago por Izquierda Unida, Alberto Ibáñez Compromís e Aina Vidal polos Comuns.
10: Nos hubiera gustado que hiciera algún anuncio en relación tanto, bueno, pues a los avances de que tienen que venir, tienen que volver a venir medidas anticorrupción y medidas de transparencia.
11: Lo que le faltó al presidente del gobierno fue recoger propuestas de los socios y comprometerse a sacarlas adelante con la mayor rapidez.
18: Yo creo que el señor Sánchez ayer estaba nervioso y imitó al señor Feijóo cuando se mete con Junts y el PNV, los cuales pueden ser sus socios, y se equivocó tremendamente metiéndose con Jone Belarra, con el señor Rufián y con Vero.
24: Nos sorprendió también el tono que tuvo con los socios. Creo que no está el Partido Socialista como para ir dando lecciones cuando se han convertido en el lastre del Gobierno de Progreso.
9: Desde Esquerra, Gabriel Rufián viu a Sánchez fora de órbita, asegura estar farto dos discursos que se sustentan no etimais.
25: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el itumás. Creo que la gente ya lo sabe.
9: Tampouco venegade razoable o ton usado por Sánchez cos seus socios, aínda que din entenden o contexto. O deputado Néstor Rego reclama ao presidente que cumpra cos seus compromisos.
26: Tampoco me parece la más adecuada y la más razonable, teniendo en cuenta que cuando alguien no tiene mayoría, tiene que ganar esas mayorías todos los días.
9: O malestar dos socios do goberno respondía esta mañá o ministro Óscar Puente. Defende o discurso de Sánchez que di puxo os puntos sobre as íes.
27: Los socios también tienen que entender que nosotros también tenemos derecho a defendernos y derecho de réplica. Entonces ayer lo que hizo el presidente es poner algunas cosas en su sitio y poner los puntos sobre las íes en algunos aspectos del debate político. Y ya está, no siempre vamos a estar recibiendo a nosotros.
9: O PP Mentres critica a inacción dos socios, male a seren humillados por Sánchez ante no Congreso. Era o que dicía Esther Muñoz, a portavoz dos populares na Cámara Baixa.
28: Fue incluso humillante, porque yo creo que humilló a sus socios. La forma en la que salió, la chulería con la que les habló, su propia imagen física con la mano en el bolsillo, yo creo que reflejaba perfectamente el desprecio que siente por ellos y de alguien que cree que tiene la sartén por el mango a pesar de estar rodeado de toda la corrupción, ¿no?
9: Y en Junts agardan que o PSOE medite a súa proposta de apartar a Sánchez. Miriam Nogueras en Televisión Española.
29: Yo creo que esto ahora necesita meditación, sobre todo meditación por parte del Partido Socialista, que es quien tiene el poder para poder empujar también al señor Sánchez a apartarse.
0: O PSOE segue pechando filas tamén con Zapatero despois do novo informe da UDEF sobre os seus negocios opacos como presunto comisionista en Sudamérica. O propio Zapatero anuncia novos movimentos. A súa defensa confirma agora a estrategia de tratar de anular todas as probas na súa contra e acaba de anunciar incidente de nulidade, que de anular toda a causa contra él, di que víctima de investigacións paralelas, e avanza que lle pedirá o xulgado anular todas as probas, tamén as que se conseguiron no rexistro do seu despacho. O seu partido, entre tanto, evitaba esta mañá valorar o contido do último informe policial, poñendo acento na filtración de mensaxes de carácter privado que se fixo nas últimas horas. Unha filtración que o xuíz da causa xa avanzou que quere investigar, que abre unha investigación interna para depurar responsabilidades. A ministra Ana Redondo afasta calquera dúbida de que o partido poida perder a confianza nel.
1: por supuesto, confianza y presunción de inocencia. Hasta que no se demuestra la culpabilidad, una persona es inocente.
0: Pero los socios ya abandonaron definitivamente su confianza inicial. Una mostra esta mañana, Alberto Ibáñez de Sumar o Gabriel Rufián de Esquerra.
12: Creo que el señor Zapatero tiene que dar muchas explicaciones, no solo penales, sino políticas. Creo que un expresidente no puede ser lobista ni comisionista.
13: La frontera entre la influencia, la asesoría y el tráfico de influencias o otra cosa es muy fina. Entonces yo creo que Zapatero debería dar explicaciones. Ya tarda.
3: A Crónica, con Xosé Baliñas, na Radio Galega.

0: en agalegaaudio.gal.
1: Dúas de tres, formalmente, dende hoxe, as tres universidades galegas contan xa con dúas reitoras. Esta mañá tomou posesión a nova reitora de Vigo, ali estivo tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Alberto Rivero, que tal? Contanos.
2: Acudiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ao campus universitario de Vigo para a toma de posesión da nova reitora.

0: Demostrámoslo coa gratuidade da matrícula que vai consonte o esforzo das persoas que se benefician porque un esforzo de todos os galegos e galegas cun plan de financiamento sólido e previsible que permite algo fundamental, planificar o traballo en cada universidade.
1: García Mato de Primeira, muller rectora da Universidade de Vigo, asemellanza da institución santiaguesa, e enxeñeira de telecomunicacións e directora do Grupo de Tecnología Multimedia da Universidade. Proponse modernizar institucionalmente e renovar a universidade. Pide financiamento constante e asegura que gobernará baixo tres bandeiras.
2: A bandeira do coñecemento e da excelencia, porque identifica aquilo que máis se espera de nós e polo que máis se nos aprecia. A bandeira da lingua é a ciencia aberta, porque permite transmitir o que cada universidade é capaz de sumar ao acervo común. É a bandeira da modernidade e do progreso, porque identifica a esta institución e sinala os desafíos de futuro.
1: Toma de posesión a que acudiu o parte da comunidade universitaria a pesar das vacacións nun auditorio do campus cheo en o que estivo presente tamén o conselleiro de Educación Román Rodríguez.
3: A crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega.
4: O Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago sitúase na vanguarda internacional, unha evolución durante 2025 que lle permitiu medrar en recursos económicos e tamén en número de investigadores. As áreas de oncoloxía e neurociencia xenética de vacinas ou a endocrinoloxía son as que están conseguindo máis proxectos. Mónica Rosas.
5: Con máis de 50 millóns de euros captados, a maior parte de fondos competitivos e preto de 1.500 profesionais da investigación, o IDIS manténse á cabeza dos centros de investigación sanitaria de España e segue medrando, segundo puxo de manifesto a súa directora científica, Luz Couce, na presentación da memoria do ano pasado.
6: Esta é a nosa evolución de que estamos acreditados polo Carlos III dende 2010. Pasamos de 319 investigadores a 1.486.
5: Agrupados en 115 proxectos, 11 deles de carácter internacional, os profesionais deste centro lograron o ano pasado duplicar o número de publicacións en revistas científicas de prestixio nun modelo de investigación que busca o retorno á sociedade do coñecemento xerado. Así, incrementouse tamén o número de ensaios clínicos novos e alcanzáronse a 77 solicitudes de patentes. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reafirmou o seu compromiso co IDIS.
7: Unha fábrica de coñecemento, un coñecemento que se transforma en innovación, en unha innovación que se transfiere en progreso e bienestar á sociedade, non? Que é o que ten que facer un instituto de investigación.
5: Continuar fomentando a investigación translacional, captar mecenado e máis espazo físico son os principais retos de futuro do IDIS.
4: Primeiro día de rebaixas en tendas físicas. As grandes marcas xa veñen anunciando ofertas na última semana. Nas últimas horas comezaron cos descontos online tamén. Non obstante, hai quen prefire aínda o estilo tradicional. Comprobamos a acollida que está tendo este inicio das rebaixas. Facemos un percorrido polos comercios de Compostela nun día de chuvia e con algúns compradores xa de vacacións. María Xosé Rivero.
8: Sí, 25 de xuño, data marcada no calendario como primeiro día oficial de rebaixas de verán. Nas tendas físicas, porque nas plataformas as grandes cadeas do textil xa iniciaron os seus descontos online nas últimas horas. Achegámonos así a Tamendua de Compostela. Nos escaparates, grandes cartéis anuncian esas rebaixas. Na maioría dos casos, atopámolos entre un 30% e un 50%. As portas dos grandes comercios están Marina, Ana e Virxinia, que siguen optando pola tenda física.
9: Me gusta, sí, me gusta ver lo que hay, sí. Ajá. Aunque compro mucho online, pero me gusta ver.
10: Penso que é un pouco máis fácil ter a posibilidad de probar a roupa e ver como me queda no momento. Prefiro tenda física, ás veces miro polas apps e tal, primeiro a ver se hai cousas que me gustan e logo a tenda.
11: En tienda física y depende, si encuentro lo que busco, sí, si no, no suelo comprar en rebajas.
8: E fronte ás grandes tendas, a outra cara da moeda do comercio local que non empezará coas ofertas nalgún casato a un de xullo. As vendedoras trasladan que o existir descontos todo ano, estas rebaixas de temporada de verán xa non son un reclamo. Susana é comerciante nunha pequena tenda do ensanche. María Xosé traballa nun comercio local en pleno casco vello compostelán.
12: No hay el reclamo de vamos a Santiago a comprar o salimos a comprar porque empiezan todas juntas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso nos ha perjudicado un montón. Y sobre uh-huh. todo esta moda que hay ahora de estar siempre con descuentos. La gente, el precio normal de la prenda le parece caro.
13: Él expone unas rebaixas más agresivas porque venden ao principio e logo xa che veñen con nova temporada. Nova temporada que sigue sendo de verán a roupa. Nos non, nos temos esta roupa en tienda e é toda a que temos para a campaña de verán.
8: En calquera caso, día de chuvias, se xa están de vacacións, aproveiten o plan.

0: Pontevedra convértese na capital do cómic. Hoxe comeza a cuarta edición do Festival BDR Gráfica. Paula Graña, contanos.
1: Sí, as rúas de Pontevedra convértense nas páxinas dun cómic onde contar historias a través do debuxo. Cando o ilustrador Kiko da Silva creou este festival, fai agora 4 anos, tiña claro que o futuro da banda deseñada dependía de ter canteira galega, profesionalizar o sector e incorporar a mirada da muller como autora. Kiko da Silva di que a banda deseñada é moito máis que arte, porque serve para salvarnos.
2: ¿Para qué serve a tu profesión? Porque hay mucha gente que dice, esto no sirve para nada. Sí, sirve para salvarnos, ¿no? Realmente nos salva como seres humanos. Vivimos en rutinas y los que nos dedicamos a crear, pues somos esos pequeños salvavidas para gente que necesita desconectar de esa rutina y de esa soidade que muchas veces tenemos como ciudadanos.
1: A sede central deste festival está na Praza da Ferraría de Pontevedra. Ademais, poden ver unha mostra das creacións orixinais desta novena arte en 4 espazos: o Pazo da Cultura, a Casa das Campás, o Liceo Casino e a Fundación Moldes.
0: 2:34, agora na crónica o deporte. Paco Santos, que tal? Saudos de novo, contanos.
3: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Esta noite, esta madrugada, hai máis seleccións clasificadas para os 32avos do Mundial. Suráfrica, Suiza, Canadá, o Brasil, Marrocos e México, que xa o estaba antes de xogar. Hoxe, ás 9:00, temos a resolución do grupo E: Curaçao, Costa de Marfil, Ecuador, Alemania. Nomes propios da xornada: no Deportivo Femenino, renovada Lucía Rivas por 2 temporadas. E fichaxes no Baloncesto Galego Femenino, renovada a holandesa Jenny Van Schaik no Ensino de Lugo, María Gagden, pivot americana, tamén internacional co Sudán do Sur, nova fichaxe do Celta Baloncesto. E no Uniferrol, incorporación de Nicola Pride, letona americana, rookie na Liga Española. O equipo ferrolán, o Uni, inscribirase na Eurocup logo da renuncia do Leganés. E outro nome propio, a compostelana Alejandra Neira, campioa de España Junior na contrarreloxo.
4: Os deportes na crónica.
3: Comezamos cunha ollada ao Mundial de Canadá, Estados Unidos e México. Na tarde noite de onte, primeiros partidos terceiros partidos coa resolución da fase de grupos. No grupo B, C e A, con resultados quizáis esperados en moitas sorpresas e con grandes actuacións, por exemplo, a de Brasil esta madrugada, esta noite, que gañou 3-0 a Escocia. Toni López, que tal? Moi boas tardes.
5: Que tal, Paco? Moi boa tarde.
3: Unha Brasil na que destaca Vinicius Junior, que cos seus goles, Toni, estáse achegando a Leo Messi e os grandes do fútbol mundial, que nesta cita mundialista están a achegar goles. Falamos de Messi, de Mbappé, de Haaland, dos grandes futbolistas do fútbol mundial.
5: Anotou xa 4 tantos o delantero do Real Madrid, unha asistencia nos 3 partidos. Anotou nos 3 partidos e foi elixido o mellor xogador dos 3 partidos. Vinicius está comandando a un Brasil que chegaba con moitas dúbidas, pero que pouco a pouco vai collendo o ritmo da competición da man de Carlo Ancelotti. Derrotou por 3-0 a Escocia, nun partido sen moita historia. Incluso anularon outro gol a Vinicius moi dubidoso por unha falta previa. E Brasil, que lidera o seu grupo de cara aos 16avos de final. Tamén o grupo da selección brasileira, Marrocos, derrotou por 4-2 a Haití, con máis problemas dos agardados, posto que o primeiro tempo pechábase co empate a 2 no electrónico. Na segunda metade, o combinado marroquí mellorou as súas prestacións e logrou 2 goles máis para derrotar a Haití e para se clasificar como segunda de cara aos 16avos de final. Escocia terá que agardar a ver si pode ser, con 3 puntos, unha das mellores terceiras, estar tamén na fase de eliminatorias deste campeonato do mundo. Sobre o papel que está xogando Vinicius Junior neste campeonato do mundo, falaba o seu técnico, Carlo Ancelotti.
6: Ele está en una condición muy buena y yo creo que también el equipo le permite descansar cuando tenemos la bola. Él no trabaja mucho sin bola, pero está más fresco cuando tenemos la bola. Y el feito de alternar la posición, no solo abierto, pero también por dentro, es una ventaja para él, obviamente, porque si tú recibes la bola por fuera para marcar un gol, tienes que tocarla 6-7 veces. Por dentro es suficiente un movimiento.
5: O diantero do Real Madrid está atopando de novo a súa mellor versión da man de Carlo Ancelotti, que xa estivo e tamén rendiu a altísimo nivel no equipo branco.
7: O Mister é o melhor treinador do mundo e consegue entender muito bem os jogadores que ele tem e ele se adapta muito bem aos jogadores e ele faz a melhor formação para cada equipe que ele treina. Ele chegou aqui e entendeu a forma que a gente deveria jogar. E acredito que tem dado certo, a gente vai evoluir muito dentro da competição. Acredito que quem vai ganhar a competição é quem entende melhor os jogos e quem evolui no decorrer da competição. E sobre o Neymar, sem dúvida, é um momento muito importante para todos nós, porque volta o nosso ídolo, um cara que sempre batalhou e fez de tudo para estar aqui com nós. Voltou depois de um tempo de lesão e espero que ele possa seguir evoluindo e melhorar. E nos ajudar no decorrer da competição, que é o mais importante.
5: Falaba Vinícius de Neymar, que tivo 11 minutos, que debutou neste Mundial, o quarto na súa carreira, despois de case 3 anos da ausencia na selección canariña. Escoitamos de novo a Vinícius Júnior.
7: No futebol é sempre importante estar marcando gols, sempre importante estar fazendo grandes jogos, e nos três primeiros jogos consegui ir muito bem e evoluir tudo que eu passei nesses anos na seleção. Sempre foram momentos onde eu não conseguia mostrar o meu futebol, e nada melhor num cenário como esse poder marcar os gols e fazer grandes jogos.
3: Pois hoxe queremos falar un poquinho de Vinícius Júnior. Temos en directo aquí nos Deportes na Radio Galega un xogador que se mediu contra del xa hai un anos. Falamos de Ricky Mangana. Foi cando este xogador galego-venezolano militaba no Celta B daquela, o Celta Fortuna, contra o Real Madrid Castela, onde aterrou no fútbol europeo Vinícius Júnior con 17 anos. Mangana, que é internacional sub-20 con Venezuela e que acaba de ascender coa SD Compostela despois de xogar na Liga de Venezuela, un país e uns cidadáns que acaban de sufrir un terrible terremoto. Os clubs galegos, españois, tamén amosan de maneira pública a súa solidaridade co pobo venezolano. Ricky Mangana, que tal? Boas tardes.
8: Hola, buenas, buen día.
3: O primeiro de todo, Ricky, pues eses lazos que tes, esa orixe venezolana, que sabes do teu país? Como estás?
8: Bueno, pues yo por suerte bien, porque bueno, como tú dijiste, me encuentro aquí. La familia que tengo allí, ya me pude comunicar con ellos, porque bueno, al final lo primero que ves son los tuyos cuando sucede todo. Pero bueno, también al mismo tiempo muy muy dolorido, porque bueno, al final ves gente sufrir, ves momentos que pasan que no deseas, sobre todo ver, pues bueno, ya sea mediante redes sociales, noticias o lo que sea, gente con la que tú compartiste el vestuario, que suben pues de compañeros o excompañeros suyos, o incluso míos, que siguen desaparecidos a día de hoy. Entonces, bueno, al final eso afecta, porque gente con la que directamente o indirectamente compartiste, ¿no? Entonces, bueno, por ese aspecto sí que preocupado.
3: Oye, Ricky, pero tes algúns coñecidos cos que compartiste vestiario que están desaparecidos?
8: Yo personalmente no, pero sí es compañeros a los que, bueno, compañeros de profesión, pero sí gente con la que me he podido enfrentar anteriormente, que bueno, como te digo, al final mediante redes sociales, por otra persona o lo que sea, pues te enteras que todavía tiempo después de que haya sucedido eso, pues lo siguen buscando y bueno, pues afecta, porque al final, bueno, sabes cómo es esto, que bueno, nunca se sabe cuándo pueden suceder las cosas, y cuando te llega, pues al final, bueno, impacta, ¿no? Sobre todo yo creo que es eso, que impacta bastante.
3: Antes de regresar a Galicia, xogaches na canteira do Coruxo, no Coruxo, na canteira do Celta. eres un xogador ben coñecido no fútbol galego, e estiveches antes de regresar a ese de Compostela xogando en dous equipos en Venezuela, Academia Puerto Cabello, Estudiantes de Mérida. Sabes si as zonas

0: a tarde, con Antón Rebollido.
1: Cambiou o tempo, dis que xa vai algo máis de fresco e que as temperaturas son máis agradables. Non sei se vos pasa tamén nas vosas casas e fogares que foron tantos días estes de vaga de calor que a sensación que un ten é que a calor aínda está acumulada na casa, que por máis que abras de ventás e de portas non sae.
2: Non hai maneira de desafiuzala.
1: Que va, esa calor quedouse de ocupa a vivir entre nós. Despois veremos cal é o pronóstico de cara a próximos días, xa se albiscan cambios, veremos de que calibre, de que carácter van ser. Por aquí van pasar unha mancha de convidados e colaboradores e tamén teremos as nosas ventás de participación, todo para que poidades gozar do programa a tarde durante 4 horas e os máis fieis levar algún que outro agasallo. Pero imos primeiro co tráfico e o tempo a estora nas grandes urbes galegas. Vigo, Pontevedra, Susana Ares, saúdos.
3: Que tal, moi boa tarde, pois por aquí mellorou o día, chuviscou durante a mañá en diferentes momentos, pero agora foi despexando o ceo, temos bastantes claros, 22 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra, e tráfico fluido hoxe en ambas as dúas cidades.
1: A ver, pola Coruña, Reyes Rego, moi boas.
4: Moi boas, na Coruña o ceo está cuberto, chove por momentos e temos unha temperatura de 20 graus, 2 menos que en Ferrol. En canto tráfico, malia que houve un accidente pasadas as 2:30 da tarde na avenida de Alfonso Molina sen feridos, pero que deixou retención e tráfico moi lento ao longo de 2 km en dirección saída, arestora xa quedou restablecido e se circula con normalidade.
1: En Santiago, Miguel?
5: Temos neste momento 19 graus na capital galega, nunha xornada marcada pola choiva e por esa baixada das temperaturas con respecto aos últimos días. Ademais, permanece activo o aviso amarelo por choivas e treboadas, polo que cómpre extremar a precaución nas estradas. No que respecto ao tráfico, a esta hora a circulación é fluida e non se registraron incidencias.
1: Ourense, María Blanco, moi boas.
6: Moi boas, un día máis de calor aquí en Ourense, pero con 25 grados, a sensación de 26, polo que está sendo un día un pouco máis levadeiro. O ceo está cuberto e ameaza con treboada. Despois de moitos días con alertas, non temos alertas en Ourense para hoxe e o tráfico é fluido na cidade das Burgas.
1: A ver que nos contas desde Lugo, Beatriz Sánchez, que tal?
7: Que tal, moi boa xornada, moi húmeda en Lugo, pero xa con menor sensación de calor, desde logo, porque andamos polos 21 graus nestes momentos na cidade das Murallas. Os ceos moi escuros, con chuvias intermitentes, que por momentos poden ser intensas, de carácter treboento, en canto ao tráfico fluido.

0: Xa leva algún tempo funcionando, por iso queremos ver como vai nestas primeiras semanas esa aplicación para solicitar taxis a nivel autonómico, Miguel.
1: Sí, a Unión Galega de Taxistas vende presentar a primeira aplicación autonómica para a solicitude de taxis. Unha ferramenta que xa foi trasladada a distintas administracións e que busca modernizar e unificar o servizo no conxunto da comunidade. Enseguida coñeceremos todos os detalles da man de Juan Carlos Sambaz, vicepresidente segundo da UGA Taxi, que estará con nós nuns minutiños.
0: E tamén pasarán por este estudo de radio un par de convidados para falar do Festival Atlántica de Narración Oral, non si, Elena?
2: Dos grandes narradores, como é a directora do festival, Soledad Felloza, Kiko Cadaval, actor, director teatral e un grandísimo contador de historias. Tedes que agardar por eles ata 7:45, pero eu creo que paga a pena. Falarános de todo o que hai no Festival Atlántica e, sobre todo, de como se mantén viva esa arte de contar, esa arte do conto.
0: Imos falar tamén dun pan con sona, un pan con 33 anos de historia, canto a súa festa, a festa de exaltación do pan de Cea en Ourense. Hoxe, precisamente, fixeron a presentación oficial de en que vai consistir, e a festa será o mes que ven xa, non? A primeiros,
1: sí,
0: Miguel.
1: O 4 ou 5 de xullo, esta mesma mañá, presentouse efectivamente, oficialmente, a 33ª edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea. Pues alrededor de este producto de reconocido prestigio, enseguida conoceremos las novedades de esta edición y faremos un balance de la situación actual del sector.
0: Iremos despediendo también, queridos colaboradores, cos que fixemos juntos este camino, este tempo da tarde, o caso de Nusca Chousa, que virá a partir das 6 para xa dar resposta a esas últimas consultas que nos foron chegando ao longo destes últimos días. E tamén despediremos o gran Tito Lesende, que se quere despedir o grande con ese Resurrection Fest que se vai celebrar a próxima semana a partir do mércores, un festival que rematará o sábado tras 4 xornadas intensas de moito rock, de moita música que lle dan outra cor a esa faciana de Viveiro durante estes días. Viveiro, desde logo, está xa quentando motores, non queda nada para o Resurrection, do que falaremos e tamén poñeremos música de algúns dos grupos participantes nesta edición. Lembramos novamente o teléfono de WhatsApp para que nos contedes, amigos e amigas, a relación que mantedes co mar neste Día das Xentes do Mar. Queremos que nos digades se vos gusta, se tivestes algún tipo de experiencia positiva ou negativa co mar, se tedes amigos familiares traballando no mar, se vos gusta algún tipo de deporte marítimo que practiquedes o que queirades neste número de WhatsApp.
2: Xa empeza a haber algunha mensaxe neste número 627-751-962. Non deixedes de escribir ou de gravar un pequeno audio. Hoxe o tema é o mar.
0: E onde estará a unidade móvil viaxeira da Radio Galega esta tarde? Raúl, contanos.
3: Na estrada, en Callobre, na finca da Sobreira, que se converteu nunha peza clave para a recuperación e posta en valor da queda mazá autóctona e da sidra artesanal. Detrás da rabiosa hai unha gran historia familiar, un traballo de elaboración propia e un proxecto que quere pechar o círculo, producir, transformar e darlle saída a todo o que sae da mazá. Estaremos con eles.
0: Pois aquí continuamos no programa tarde con 20 minutos sobre as 3, iniciando o noso percorrido durante 4 horas, que se vai prolongar ata 7, con convidados e colaboradores que de contado imos comezar a presentar.
4: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
5: No sé, uf, lo que yo vivo es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Este sábado, a 1 da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Seguro, seguro que entre as vosas amizades ou mesmo na familia hai algún traballador, traballadora do mar ou afeccionado a practicar algún tipo de deporte náutico. Veña, contádenos o que queirades, que para iso está o número de WhatsApp xa aberto e recibindo as primeiras comunicacións, que poden ser mediante mensaxe de texto ou breves notas de voz.
2: Se vos pasou como a Raúl Villares, que di que de maior empezou a probar nodo surf e resulta que lle gusta, pois tamén o podedes contar neste número. Número 627-751-962. E se vos gusta o peixe, e se apreciades o traballo dos mariñeiros e dos mariscadores, todo nos entra neste tempo que facemos entre nós e vos. Lembrade o número 627-751-962.
0: E Bertudes, ti es moi de mar?
8: Sí. Bueno, pues mira, vouche facer unha lista, que che parece, das cosas que me gustan do mar.
0: Uh-huh.
8: Pero por cada unha boa vouche decir unha mala. Vale, así
0: vale.
8: Facemos o yin e o ñan, que se chama, ¿no? Yin e ñan. Bueno, pois pues imos facendo
0: vale.
8: Yin e ñan, ¿no? Entón, a ver se si estades de acordo comigo, ¿no? Tamén podedes discrepar, ¿eh? Uh-huh. Non pasa nada, podedes discrepar. Mira, a primeira cousa que me parece a min boa do mar, a paisaxe. A paisaxe,
2: sí.
8: ¿No?
2: Muy bonita, muy
8: preciosa.
2: Bonita. Sí.
8: Home, a que non lle vai a gustar mirar unha paisaxe marítima romántica, ¿no? Porque é unha cousa moi romántica ir mirar unha posta do sol no mar, moito máis bonita que nun polígono industrial, por exemplo,
2: sí.
8: ¿No?
2: Entonces, pues, bueno, para gustos, que tamén hai a quen lle gusta o do polígamo, ¿eh?
0: Sí,
2: xa
0: o polígamo.
8: O do polígamo, sí. Bueno, a min gustame máis a posta do sol no mar, pero respeto tamén os do polígamo, ¿no?
2: Claro que sí.
8: Pero, pola contra, primeira cousa que non me gusta, isto aquí xa sei que vou abrir fendas porque aquí hai moita xente diferente, a temperatura.
2: Sí, podíanlle subir un poquinho o termostato.
0: Estes días subí un moito a temperatura do mar.
2: As veces
8: un gradiño,
2: sí. As veces corta.
8: Bueno. Corta.
0: De feito, xente que vendo Mediterráneo di, ui, está conxelada esta auga. Sí.
8: E teñen razón, e teñen toda a razón do mundo, vamos, eu dentro de min teño que ter un gremlin porque eu son a típica que se pon na beira do mar, cas mans así en xarras, que meto primeiro os nocellos, a media hora meto xeonllos, e así podo quedar, mentre toda a praia pensa que estou facendo pis, pero non estou facendo pis, o que estou é intentando que non me dea un infarto, entendes, por esa temperatura xélida da auga.
2: Desmentimos O do
8: pis.
2: No, que va.
8: Estoume a facendo
2: a esta temperatura. Meditando, a facendo
8: sí.
2: A temperatura. Eso pode ser.
8: Sí. Mm-hmm. Sí. Eu sempre penso que noutra vida

0: Vivín no Mediterráneo, precisamente, porque eu son galega en todo absolutamente menos en decir que esa temperatura do mar está ben pa meterse. Eso non o vas a escoitar da miña boca, porque pa min eso é infernal. En cambio, hai xente que che di, bueno, o Mediterráneo está moi quente, é caldo. Bueno, pois deixame a min facer uns largos no caldo, non teño problema ningún con facer uns largos no caldo, que os fago ben contenta. Entón, as nosas praias, as máis bonitas, o noso mar o mellor do mundo. Ahora, temperatura pa ti.
1: Non se podía ter todo, deixame. Bueno...
0: Non se pode ter todo, efectivamente. Eu estou de 5 minutos dentro da auga, xa me empeza a tremer a mandíbula do frío, entendes? Teño que sair, non é pa min, non é pa min esa temperatura. Bueno, despois, segunda cousa que me gusta do mar, a brisiña, esta brisiña marítima, no? Que refresca o ambiente, que fai que as temperaturas sexan máis témpedas, non si? E por eso os de interior, como Miguel, pois queren ir correndo pa a costa, no?
1: Claro, e coller primeira más... liña de praia, que onde hai máis
2: claro,
1: brisiña.
2: Os de Ribadavia ides a Vigo, sobre todo, ¿eh?
3: Claro, as a claro, mil, claro, claro. Directos.
2: Ah, directos.
0: Que esa milia por... praia de Ourense.
2: Exactamente, ¿verdad? Tiras por ali e para encontrar un vigués, a ver se o das a topar. Son todos de Ourense.
0: Sí. Difícil un vigués en Samil, moi difícil, sí, moi complicado, sí. Pero entonces, pois claro, os do interior van correndo pa a costa pa non morrer a chicharraos. Pero, pola contra, cousa mala do mar, o encrispamento. Eu non sei que clase de pelo, de cabelo gastades vos. A min non me vai ben. A min a humidade e a salitre... a ver como che digo, parezo Donna Summer, entendes? Ponse
2: quedas,
0: mo pelo, parece
2: claro.
0: Que... Sí.
2: Quedas así... Que...
1: Ainda bueno... que non te metas no mar, pero só estar cerquinha
0: sí,
1: xa notas
0: sí.
1: que sí. O cabelo é como máis, é como estropallo. Sí.
0: Totalmente. Eu penso que ata cambio de raza é unha cousa impresionante como se me pon ese pelo, virxe do encrespamento. Entonces, pois entre a humidade, o salitre, por iso eu cando me baño, son das que mantén cabeciña fora. Cabeciña
1: e gorriño, fora sempre. Levas gorriño ou non?
0: No, a praia no, a praia gorriño no, esos gorriños que xa apertan a cabeza, eso xa bastante pa a piscina, no. Pero non son eu la sirenita de ir bajo el mar, no. Eu cabeciña pa fora, non son do equipo de mergullo acuático, no, cabeciña pa fora, porque si xa coa brisa parezo Donna Summer, como meta a cabeza dentro da auga, xa son directamente chihuaca despois de facer a permanente, unha cosa moi desagradable, moi terrible, no? Moita rabia lle teño a esta xente, verdad? A xente de pelo lacio, ai, que asco lle teño a xente de pelo lacio. Ai, que rabia me dan esta xente de pelo, que teñen 4 pelos
2: tanto,
0: como miña nora.
2: E outros tampouco.
0: Verda que mal repartida está a natureza. Miña nora está Kendra, vegana de Mondoñedo. Esta ten 4 pelos. Lisos, parece que lle lambeu a cabeza.
2: A ver se vai ser a dieta, virtudes. Prova no veganismo, a ver se ao mellor che cambia.
0: No veganismo, pensas que me alisará o pelo?
2: Pues, no, eu probaría, porque se a tua nora teno así de ben, pues mira.
1: Proba un tempo,
0: no,
1: después,
0: ¿no?
2: Por que non?
0: É impresionante, o desta chavala é impresionante porque inda que meta a tenacilla a 3000 graus centígrados, saca a tenacilla que hai o mechón igual de lánguido que as orellas de Virgilio, lánguido ese pelo, de verdad, tamén é triste, ¿eh? Pero bueno, polo menos pode poñerse a beira do mar ou meterse no océano e sae co pelo igual que entrou. Moito asco lle teño, de verdad, que rabia me dá. Pero bueno, outra cosa que me gusta do mar, o marisco, lógicamente, ¿eh?
2: Home,
0: non iba a decir,
2: sí,
0: o
2: marisco,
0: home, so xa che diría casi claro. O mellor.
2: Sí.
0: O marisco, o peixe tamén, mellor o marisco, pero o peixe tamén, no? Pero sobre todo unhas centoliñas, uns bois, uns lumbrigantes, unhas ameixas, unha, todo, verdad, toda unha cousa maravillosa que sae do mar. Eu son moito de produto marítimo, pero pola contra, fanecas e medusas. Por qué? Por qué?
2: Porque
0: de seres vivos.
2: Exactamente, por que teñen que vivir? Por que teñen que vivir por estes lares?
0: Exactamente, quero dicir, que de seres vivos maravillosos que hai no mar, como xa acabo de dicir, unha centola, un percebe, unha nécora, unha... Por que ten que virme morder no pé unha faneca asasina? Entendes? O por que tivo que ir picar a boa benedita unha medusa satánica e non unha nécora? Entendes? Por que? Está moi mal dirixida esa xente, hai que redirixilo. Faneca pa dentro do mar, nécora pa fora, que veña a nécora nadando pa xunta nós, que nos recibimos perfectamente, ¿no? E despois, outra cousa boa do mar, pois navegar nun yate, por suposto, si tes yate.
2: Bueno, claro. bueno.
0: Pues non che gusta isto? Aquí discrepas, Elena. Okay?
2: Aquí, vou discrepar claramente.
0: Non che gusta o yate?
2: Para un pedaciño, sí, pero despois, francamente,
0: mareaste.
2: Chega un momento que xa non sei que máis facer ali.
0: Aburres de logo.
2: Entón, non sei, pois pues, sí, a xa. Min... a lancha de Mugardos, por exemplo, que atravesa o que sí. Esos hasta aí poden
1: unha zodia cun
2: sí, ir ata Ons ou ata as Cíes, bueno, si, sí, claro. Eso, por que non? Pero xa ir por aí non lle vexo a gracia, sí. Pero non sei, será que teño gustos de pobre, ha de ser eso, ¿no?
0: Sí, que non tes costume, claro.
1: Yate, pero
0: sí.
1: Mellor.
3: No, eu tampouco, pero que se acostumbraría.
2: Espírito proletario debe ser.
0: Sí, sí, sí, sí, hai que facerse cun amigo con yate para probarlo, ainda que sexa unha vez na vida, a saber sí. O que se sinte, ¿no?
2: A veces se me quita, non esta.
0: Sí, claro. Esta
1: amigos que teñan yate, amigos yate. Que teñan piscina, que máis, amigos.
0: Sí, amigos, pues, casa... non sei, fisioterapeutas sí. Tamén, che ven moi ben, un amigo fisioterapeuta sempre sí. Ven ben, sí, sí, sí, sí. Pero tamén, pois pues, eu estou de acordo, un catamarán a ir para as Cíes, tamén me monto contigo nel, sin problema nin.

0: Israel por algo será, o sea, quero decir...
1: Pero move las velas.
0: Próbame ti tamén. O sea, si eu teño que probar o do yate, ti has de me de probar o da vela tamén.
1: Bueno, pero penso que Juan Carlos vai sentadiño, non vexo que estea el aí dándolle a cabo para arriba para baixo, non sei, digo eu, pero a mí
2: traballar... Que agora a tecnoloxía mellorou tanto que xa non é preciso estar levantado, darse un botón...
0: Agora vai por wifi.
2: Sí, todo por wifi.
1: Todo mecánico. Pero, claro, que min sair o mar para dar paladas non son eu do equipo de piragüismo, enténdese? Eu como moito dou unhas pedaladas nunha pedaleta e non me pidas máis, non me meto eu no mar a facer o deporte nin de broma, nin tampouco en cruceiros, que sabedes que estou moi en contra dos cruceiros. Ahora xa, co tema aquel da rata, que non me quedou claro se a rata sabía nadar ou non sabía nadar, eu non me quedou claro aquela.
0: Creo que non
1: pero...
0: saben.
1: Non saben, no. Bueno.
2: Pero poden aprender en calquera momento.
1: Pero igual aprenden
0: de
1: en calquera momento, xa notan
0: a
1: natación.
0: Pois pues nadar non é o seu.
1: Nadar non nada. Pois a min o de meterme ali nun centro comercial xigante no medio do mar non me fai especial gracia. E por último, inda que hai moitas máis cousas bonitas do mar, quinta cousa que me gusta do mar, o relax, a paz, a tranquilidade, no? Que se respira ao lado do mar. Pero, pola contra, gaivotas, nenos xogando o balón e area. Entendes? Area por todas partes, area ata nas zonas máis insospeitadas, nenos ameazando.
0: Por que
2: non plantarán céspede?
0: Claro.
1: Claro, unha pouca menos, tampouco pido moito, unha pouquiña menos. E os nenos que están ali ameazando a túa integridade física co demo do balón toda a tarde, as gaivotas intentando roubarche bocadillo de filete empanao, é unha loita. Entendes? Ti queres ir a estar ali desestresado e estresaste máis, con razón din que a praia cansa e non vai cansarse. Ti fuches pensando que ibas de relax e acabaste loitando contra medusas, contra fanecas, contra nenos con pelotas, contra gaivotas, que suba a marea, que che molla a toalla, en fin, traballos ao final, ¿no? Traballos. En resumen, virtudes tías, muller de mar, que creo que queda xa meridianamente claro, que por suposto que sí, por suposto, a tope. E si tedes un yate, avisádeme, invitádeme a probar un día, a ver si me gusta.
0: Podedes escribir a este número que lle paso o recado, 627-751-962.
3: Pasas para deixar un rastro, como deixan os barcos a estela do motor.
2: Pois estamos no Día da Xente do Mar. E desde a tarde propoñemos que se faga festivo en Galicia. Que vos parece? Festivo en Galicia, festa grande, a festa principal do noso país.
0: Home, eu creo que o mar ten máis que merecido que lle demos o día festivo polos alimentos deliciosos e tan sans que poñen nas nosas mesas, polos riscos laborais que ten a xente que anda embarcada ou que anda mariscando ou cosendo redes ou limpando peixe para a conserva, e por suposto por asumir eses dentes de serra que ten o oficio de vivir do mar. Un día dá, outro non dá. O mar é o lugar de traballo directo ou indirecto, fixadevos, para 120.000 persoas en Galicia. Somos a metade do total de xente que hai vivindo do mar de España. E unha desas traballadoras é Mercedes Silva, que ademais conta en redes como é a súa vida, a súa relación co mar e o seu traballo, co nome de Totaquequi.
4: Hola, boas! Me llamo Merce e, aparte de vivir en unha aldea, tamén soy mariscadora. Cando compartí esta profesión con vosotros, non esperaba que os llamara tanto la atención. Así que hoy os vais a venir a trabajar conmigo.
0: Aí estamos, chamou a atención, desde logo. Por algo ten 125.000 seguidores en Instagram e 300.000 en TikTok. Esta moza noiesa que está derrubando moitos mitos sobre o seu traballo. O primeiro, que a ver por que unha moza como ela, así, guapa, de noia, dinámica, en fin, como é Merce, a ver por que se ten que dedicar ao marisqueo.
4: Algunas personas se echan las manos a la cabeza cuando les digo que yo sí quiero trabajar aquí y que quiero ser el relevo generacional de esta profesión.
5: Merce, pero es que en una gran ciudad seguramente tendrías muchísimas más ventajas.
4: Sí, es verdad, pero una ciudad no me da la felicidad que me da esto.
0: Merce Silva, muy buenas tardes.
6: Moi boa tarde, como estáis?
0: De verdade non pensaches, pois polo menos un par de veces no ano, eso de, e eu por que non estarei nunha cidade con todas as posibilidades que tería en vez de persistir nesto de ser mariscadora?
6: Que va, podeche jurar que hasta cumplir temporal sempre agradezo poder traballar neto oficio, verdad, pertenecer a este gremio.
0: Efectivamente. Un gremio sobre o que eu creo que a xente ten o mellor unha idea equivocada, ¿no? En que nos ves, sí. Quizá non tanto en Galicia, pero conforme nos metemos terra dentro, quizá sí. Entón, en que crees que temos unha idea máis equivocada?

0: do que é o traballo no mar, Merce?
1: A ver, traballar no mar é que depende como sinta, sabes? Porque eu levo mamando que este oficio desde moi pequena. Meu pai leva traballando ao mar moitísimos anos. Entón, para mí é algo supernatural. E, de feito, así como a xente de... Bueno, non, do interior lle chama a atención de que unha chavala xove se dedica a isto e non se dedique pois a calquer traballo convencional, non, por así decirlo, de terra. A mí tamén me chama moito a atención que a xente do interior, pois, home, que me facen esas preguntas, sabes? Para mí é un traballo normal e corriente, como é calquer outro, un pouco máis duro, quizás, pero, joder, para mí é máis que traballar, é xa unha tradición.
0: Mm. Cale a pregunta que máis veces che fixeron sobre o teu traballo de mariscadora?
1: Bueno, eu son mariscadora da flote, entonces eu creo que a pregunta que máis se repite, por desgracia, é porque sendo muller teño que traballar aí e si non hai un home que me poida axudar.
0: Ajá, así que sigue existindo ese machismo, non? Que
1: sí,
0: incluso dentro do gremio, ti crees? Porque eu creo que hai, non sei, digo eu, non sei se non haberá unha xerarquía. Uh-huh. Os pescadores, non? Os que van o peixe nun barco, parece que son a parte máis noble que as mariscadoras que o mellor andan a pé ou a flote, inda que sexa como o teu caso, sí, pois o mellor que quedan como por debaixo. Hai algo de certo nisto que estou dicindo?
1: A ver, sí, hai moita cousa certa. De feito, o marisqueo é xa o que o gremio do mar é un traballo moi masculinizado, hai moi pouca muller traballando neste sector. É o que, bueno, o sector do marisqueo seguramente é o que máis mulleres teña traballando, xa sea a pé ou a flote, de mulleres, pero sí, é un sector moi masculinizado. Bueno, pouco a pouco iráse cambiando, eu teño esa esperanza, verdad.
0: Mm. Ti elixiches seguir a tradición familiar e dedicarte, por tanto, sí, ao marisqueo. É o mesmo motivo polos que moita xente fuxen dese traballo, porque viron como os seus pais se dedicaban ao marisqueo ou á pesca e dixeron isto non choquero de maneira ninguna. Especialmente, supoño, en anos como este, no que foi unha pobreza, en concreto na ría de Noia, no que se refire o teu gremio, o marisco, non?
1: Sí, foi unha pena, tanto este ano como o anterior a nivel marisco. É unha desgracia, temos... Bueno, entre riadas, chuvias, baixa salinidade, pois o resultado é o que hai. A verdade é que é moi triste ver como o teu oficio se ve afectado. Pois, bueno, pese a todo eso, eu sigo agradecendo poder ser mariscadora, poder traballar no que traballo, e seguir pertenecendo a este sector, a verdade. Uh-huh.
0: Pero nunha situación así, como a deste ano, que polas chuvias a auga non daba para criar marisco e morría, uh-huh, eso, cal é o plan B? Como saides adiante?
1: Pois o plan B para outra xente que teña outra arte no barco, que non, por exemplo, no noso caso solo temos marisqueo, pois capear o temporal, diríamos, a xente de mar. Hai que pasar o mal trajo, neste caso, pois esperar algunha subvención que se nos puedan axudar a poder pasar isto e que a campaña do ano que ven sea mellor que a que acabamos de sufrir, a verdad. E senón, pois, por desgracia, buscar outro traballo en terra, que moita xente foi o que fixo.
0: Xa. Houve axudas, entón, este ano, para as mariscadoras en concreto?
1: Sí, bueno,
0: estamos falando que a confraría de mar.
1: Pero... como que non dá nada, sabes, é prácticamente unha limosna. Me refiero, non che vai arreglar a vida esa axuda.
0: Xa, xa, xa. É un traballo que se descoñece moito, porque moita xente pensa aínda que o de mariscar é puramente extractivo, vamos, que ir alí a ver o que colles. Claro. Non é exactamente así, porque vos cultivades o que despois recolledes.
1: Sí, aquí na cofradía, si se fai unha labor de cultivo, poderíase mellorar en mil aspectos, obviamente. Hai outras cofradías que fan de forma pues, tamén máis eficiente, máis, bueno, diferente, non? Aquí si que hai un traballo de cultivo, podería ser mellor, é o que che dijo. Pero sí, existe o traballo de cultivalo, que non só é ir na campaña de setembre a extraelo, sino que tamén hai traballadores da cofradía que o cultivan, claro.
0: Cantas mariscadoras sodes?
2: Sí.
0: Perdoa que lle pregunto polo número de mariscadoras, sí, sí, sí, e xa despois lle preguntas virtudes.
1: Sí. En total, tanto a pé como a flote, debemos ser 1.500, sí, por aí, andaremos.
0: O sea, xa que é unha industria, por chamarlle así, é unha fábrica potente para o que é o tecido social,
1: sí, claro,
0: e económico de Noia.
1: Sí, sí, totalmente. Es decir, Noia, aquí te sello marisqueo e a ver que facemos. Eso sabe o calquera. E, de feito, xa... en campañas anteriores xa se foi notando que cada vez somos menos. É natural, non? Porque venche campañas malas e ao final as facturas, as hipotecas, tens que pagar. Non podes estar esperando porque non ven. Eso é lógico.
2: Merce, eu quería che preguntar se ti no teu tempo libre tamén vas ao mar ou xa estás ata o moño xa de estar no mar traballando e no teu tempo libre vas, eu que sei, ao interior. Que fas?
1: No. Eu se pudera vivir ali dunhas pedras, eu creo que viviría como un cangrexo, macho. Eu estou todos os días no mar casi,
3: Pois, Merce, se o día de mañá a tua filla che di que quere dedicarse, quere facer o mesmo que fas ti, con a man no corazón, animaríala a seguir a facer sí. o que ti fas ou intentarías convencela de que buscase outro chollo?
1: No, eu, si no día de mañá teño fillos ou fillos e queren probar ese traballo, evidentemente vou nos animar a que o fazan. Se dispo non lle resulta e queren outra cosa, pois, home, la é, que eu non vou obligar. Pero sí, eu creo que todo mundo debería polo menos probar unha vez o que é este oficio e tamén darse conta de que aparte dun traballo do mar que é unha tradición, porque esta forma de ser do marisco levase facendo así centos de anos, sabes? É un traballo artesanal, non sei, é moi diferente. Para min, xa vos digo, máis que un traballo é casi unha tradición.
4: Merce, neste sentido, como ves o futuro do gremio? Hai relevo xeracional?
1: Uf, a ver, relevo xeracional cada vez hai menos, sabes? Menos cando veñen campañas así de dura, relevo generacional no marisqueo, polo menos no de Muros Noea, somos 4 valientes que quedamos, casi.
0: Tampouco me gustaría dar unha imaxe, porque ti eres tan entusiasta do teu traballo, do mar, sí. do marisqueo. Vamos falar un pouco da parte negativa. Que é o feo? Uh-huh. Eu digo, por exemplo, as temperaturas do mar, xa che apunto aí unha cousa negativa. Que hai que mollarse, uh-huh. Merce, hai que mollarse. Xa se queixaba de como lle queda o pelo polo salitre, virtudes, pois no teu caso xa sí. ten que ser unha desgracia, como diría de Senoia. A ver, que máis cousas negativas hai?
1: É que para min o máis negativo que pode ter o mar é que pode ser nada negativo. Se lle teño que poñer un perro e levantarse da cama en inverno, sabes? Que fai un frío da hoxe, tese que salir da manta, pero polo resto, é que eu non lle vexo nada negativo, de verdade, polo dixo, levantarse.
2: Nunca pasaches medo, ni nada, cama, Merce. Sí. Nunca así unha anécdota así de pasar un pouco medo con un temporal ou con algo, non?
1: A ver, sí, hubo unha vez que hubo moitísimo temporal e quixámonos abrijar en terra e fixamos peor porque levantaba moita agua. Entonces, ao coller o risón na proa do barco, casi caio pola banda, pero bueno, non pasou nada. Pero nada, pasar como medo, non.
0: Outra cousa bonita que ten o marisqueo, pues, por exemplo, entre as mariscadoras, creades aí un colegueo que é unha maravilla, non? Non sei, apoiades moito unhas nas outras, contades vos a vida. Sí. Eso é unha parte, eu creo que moi positiva. Non todos os traballos teñen iso,
1: No, de feito, antes estaba de estar no marisqueo, estuve en traballos de terra, que non tiñan o compañerismo que hai aquí. A ver, ao fin e ao cabo, casi convives, non? Con esta xente, vémonos todos os días no pantalán, e se non é no pantalán, é na lonja. E ao final, pois, acabamos conocendo todos, e sí que se crea unha comunidade, obviamente.
0: E como é o teu día, digamos, cando a partir de setembro e cando entrades, non? En temporada para o tipo de marisco que tenes sí. aí na Ría de Noia. Entón, uh-huh. como é o teu día? Que hora te levantas? Como faz? Cantas horas pasas? Contanolo todo.
1: Nada, é bastante simple, o sea, empezamos a campaña ese día de outubro, máis ou menos, depende como cadren as cousas, pero nada, levantámonos, tampouco foi falta levantarme moi cedo, eu creo, normalmente levantome ás 7:15, 7:30 da mañá, vamos para o mar, e nos ás 9 en punto temos que estar xa no sitio onde queremos rastrear.
0: Ai, non me digas, pero, o sea, que eu pensei que precisamente ibades un pouco, sabes, máis libres, e resulta que hai un pouco que fichar, ás 9 hai que estar ali.
1: Sí, o sea, anda. A ver, tipo, chegar ás 10, home. E como si queres chegar ás 11, sabes? Pero si queres traballar normal, non? Ven, ás 9 estás ali xa no mar preparado para tirar o rastro e te sale a rastrear. E temos como máximo 3 horas de extracción, o sea, ti en 3 horas colles o que poidas, sabes? Hasta completar o cupo a maiores do... Non, é como isto que... O cupo é de 20 kilos, pois ti non podes coller 25. Tens que coller os 20...
0: Pero se colles algo de máis, pasas yo a unha compañeira, ou como vai?
1: Home, depende. si sobra, que últimamente en estos años no sobra nada.
0: No sobra nada.
1: Todo fai falta. Pero sí, temos dado a outros compañeros o marisco que non sobra.
0: Porque é difícil calcular o que levades ou ides pesando todo constantemente para saber.
1: O sea, sí, nós no barco, por exemplo, temos peso de man, claro, bueno. Que si non calculase polos capachos, e un capacho de 20 litros, pois son máis ou menos 20 kilos, sabes? Un pouco a ollo.
0: Entón, pasan as tres horas, que aí dadeslo todo, non? Nesas tres horas. Pero non se acaba aí.
1: No, porque, bueno, despois hai no que clasificar o marisco, hai no que pasar por unhas peñeiras para que se clasifique o que é a talla comercial, non? Do pequeno, o pequeno devolvese ao mar, sembrase, non? Por así decirlo, e vamos a pasar os controles, que son os controles da batea, onde se van a registrar o barco, que non leve marisco escondido, e despois xa vamos a lonza, vendémolo, pésanolo, clasificanolo por tamaños, e despois xa esperar a puja da tarde a ver que cartas verde tuvemos ese día.
0: Porque o prezo poñedelo vos ou o prezo pono o mercado?
1: No, o comprador. É dicir, hai un mínimo, eso vais facendo, non? É dicir, se o prezo baixa moito, non se vende marisco porque non vamos estar traballando pa o aire, básicamente.
0: Claro. E entón agora que non estades en temporada de ir ao mar, que fai unha mariscadora?
1: Pois podes ir ao marisqueo libre, que agora hai xente que está no marisco en muros, por exemplo, que se, bueno, extraense outros tipos de moluscos, son, bueno, aquí chamamos de barnices, hai, bueno, diferentes, non? Hai carneiros tamén, bueno, son outro tipo de mariscos. E se non, pois ou buscas un traballo por terra, ou nunha campaña normal de marisco ou tal, pois vas pasando os meses eses que non hai campaña hasta que veñas xente.
0: Aí está. Ou grabas os TikTok, nos deu caso.
1: Bueno, no meu caso pinto un pouco o par por internet.
0: Oye, cando empezaches con esta práctica de publicar vídeos en redes, eu supoño que nunca imaginaches que ias ter pues, o éxito que tes, Merce, porque tes éxito, eso hai no que decir. Totakeki, que se escribe as dúas últimas con K, tanto en TikTok como en Instagram, é garantía de que vas recibir unha boa historia e hai moita xente seguindo esa conta.
1: Sí, sí, a verdade que sí. Eu xa vos dixo que cada día sorpréndome máis de que a xente me siga e que é justo o que fajo. O sea, que algo estaré facendo ben, digo eu.
0: Digo eu que sí, desde logo a nos encántanos o que fai Mercedes Silva, ademais de mariscar en redes sociais. Oes, unha última cousica. E a ti, o marisco gustache para comer? Porque o mellor de tanto traballar nel xa non xa apetece, ti me dirás.
1: Mi madriña, mira, eu é que como ata as lapas das pedras. Gústame todo canto hai no mar, a mí me encanta.
0: Pois nada, outro día nos das aí un par de receitas para mellorar o que sacades do mar. Ti, as mariscadoras da Confraría de Noia. Mercedes Silva, Totakeki, unha aperta grande.
1: Moitísimas gracias.
3: Deixamos a Mercedes e agora a 14 minutos para chegar ás 4 da tarde. Imos ver que mensaxes nos foron chegando. Preocupados estamos por saber se tedes ou non xente da vosa contorna relacionada co mar, se practicades algún deporte náutico ou se tivestes unha boa ou mala experiencia no mar.
0: Primeiro vou repetir o número, sí, por se hai alguén que non se o teña fichado, para que nos escriba ou nos mande un audio. 627-751-962. E a continuación empezo a ler por Chelo de Foz, que di: boas, pois sí, o mar con respecto ante todo. Eu nacín en Covas de Viveiro, á beira da praia de Covas, e se ir a mar, unha preciosidade, praias tranquilas. Agora vivo en Foz, que decir das praias de Foz? Normalmente vou a de jazz, pero coidadiño cando hai algo de mar. Os meus fillos e o meu home teñen unha piragua que vai pola ría e unha lanchiña. Un saúdo, grazas Chelo por escribirnos. Unha mensaxe que tamén entrou neste número di: boas, eu o mar teño moito respecto. Cando a miña nena era pequena, sempre nos escapaba da toalla para a auga. E dunha vez perdémola de vista e non a atopábamos. Oi, continúa a mensaxe, espero que con final feliz, porque a mí xa me está poñendo dos nervios. E di: levamos tal susto que tardei en volvela a levar á playa. Bueno, menos mal.
3: Pero hubo final feliz.
0: Enseguida a metín en natación, boa idea, para que polo menos aprender a defenderse na auga. Escoitamos tamén unha mensaxe de audio e continúo lendo un par de las ou tres máis que teño por aquí.
5: Boas tardes desde Galicia para o mundo. Saludo a todos. Bueno, pois vamos contar unha pequena historia, non sei se me enrollarei moito, pero procurarei que non. O defunto do meu sogro, pois, encantaba o mar, xa unha cousa loca do mar, sempre tuvo barco, da toda a vida, sino un barco máis pequeno, un pouco máis grande. Eu teño ido con barco con el, bueno, temos vivido algunhas que outras. E sempre me mareaba, sempre me mareaba. Tardei anos e anos en non marearme no dichoso barco. O sea que o mar non é para todos. E gusta o mar, pero bueno, teño moito respeto. El sempre decía, tens medo ao mar? E dice, no, teño yo respeto e hai que terlo porque o mar é moi peligroso. E bueno, e con respecto a mi difunto sogro, pues mira, morreu no mar. O sea, estaba destinado a eso.
0: Non
5: estaba jubilado, sempre no mar, sempre o barquiño, e ao final, pues acabou morrendo no mar.
0: En fin.
5: Pero bueno, cosas da vida, penso que morreu no mellor sitio. Bueno, un saludo para todos.
0: Un saludo. Gracias. Sabedes que non todas as historias teñen final feliz, as relacionadas co mar, que son as que hoxe estamos contando un pouco entre todos. Unha mensaxe máis que di, encántame o mar e encántame o peixe. Pensade na frase, e logo din que o pescado é caro, sí, que ten moita verdade, e estou de acordo con este ointe. Eu son de Cabo de Cruz, pero por cousas da vida, acabei en Xinzo de Limia. Mira, un que fixo o camiño á inversa. O mar sempre estivo presente na miña casa pola profesión de meus pais. Eu era dos que ía ás bateas e aínda hoxe non me acostumo a estar lonxe do mar. Ves? Un de Cabo de Cruz que acabou en Xinzo de Limia e non se dá a feito. E remato cunha mensaxe que di: hai uns meses casi me la pida unha compañeira vosa por decirlle que fosen o mar as mulleres. Pois aí a ten. E sí que é certo que houve algunha crítica, creo recordar eu, hai xa uns cantos meses. E remata dicindo: e ben a gusto, polo que se nota. Pois grazas a todos e a todas por escribirnos ou poñervos en contacto.
3: 627-751-962.
0: Que a mellor ainda
3: podes... Ainda pode chegar a túa mensaxe.
0: Daremos.
3: Ainda temos 10 minutinhos de programa por diante. Do mar a terra dentro, porque imos falar agora de mobilidade, porque moitas veces damos por feito que pedir un taxi é algo sinxelo, pero detrás hai tecnoloxía, coordinación e tamén novos proxectos que buscan facer máis doado o desprazamento da cidadanía, Miguel.
4: Sí, hai apenas unhas semanas a Unión Galega de Taxistas presentaba a primeira aplicación autonómica para a solicitude de taxis en Galicia, unha ferramenta que xa foi presentada ás áreas de mobilidade e transporte dos concellos de Santiago, A Coruña e Vigo, así como a Xunta de Galicia. Para coñecer mellor este proxecto, acompáñanos hoxe Juan Carlos Sambaz, vicepresidente segundo da UGA Taxi. Benvido a Radio Galega.
6: Hola, boas tardes. Moitas gracias por darnos a visibilidade que fai nos falta para os inicios.
4: Gracias a ti por atendernos. Juan Carlos, ¿qué exactamente esta nueva aplicación? ¿Qué necesidades ven cubrir?
6: Bueno, aplicación Galtaxi nace para dar cobertura por primera vez a toda Galicia. Uh-huh. Si tenemos que aclarar que somos una asociación nova, que imos poco a poco poniendo socios, nos inicios, os coches que van a atender o funcionamiento da aplicación, vamos creciendo pouquinho a pouco, ¿no? Entón, aparte de paciencia aos usuarios que podan utilizarla, nos o que nos ofrecemos é sencillez. Creemos unha das mellores aplicacións de Europa, así se quedou claro nuns dos últimos congresos que hubo en Zaragoza sobre apps para taxis. A nosa aplicación ten varias características, tanto sobre todo polo WhatsApp. Destaca pola sencillez para pedir un taxi a través do WhatsApp, porque simplemente hai que mandar a ubicación. Ti mandas a través do WhatsApp a ubicación e automáticamente o sistema empeza a buscar o taxi. Si necesita falar contigo, distingue o teu idioma, é dicir, o teu orixen, o idioma que utilizas para falar, o distingue a través do prefijo que ten o teu número de teléfono. Vale, si tens o prefijo de Reino Unido, vaiche falar en inglés. Si tens o prefijo de Francia, vaiche falar en francés. Hai que recordar que en Galicia temos moita xente que fai o camiño pois nestas épocas. E despois é moi sinxelo. No momento que ti mandas a ubicación, o WhatsApp empeza a buscar o taxi, aparece un link temporal que o usuario, unha vez o pincha, vai a ver o taxi en tiempo real, pero en tiempo real. O destaco porque hai moitas aplicaciones que vanse poniendo o camiño que fai o taxi, pero a puntos, é dicir, aquí un puntiño, 5 segundos despois aparece máis adiante, 10 segundos despois máis adiante, non. Isto é como funcionan as aplicacións de Uber, por ejemplo, uh-huh. que ves o coche, ha figurado coche, uh-huh. en tiempo real por dónde va yendo en cada momento. Uh-huh. ¿Vale? Eso...
4: Sí, sí, Juan Carlos, sigue.
6: Digo que eso da una garantía al cliente de saber que antes de vaya a tardar o taxi, uh-huh. pues hay veces que tires desde a tu a casa o taxi no sabes cuánto te va a tardar en llegar, si lo vas viendo por la aplicación, tisa baisas cuando ves que está llegando taxi. Uh-huh. Entonces, que están en la calle esperando si hay mal tiempo, si es de noche, bueno, eso da unas garantías.
4: Uh-huh. ¿Estamos diante de un proyecto ya operativo o ainda quedan fases de desenvolvemento por diante? ¿En qué punto os encontrades?
6: Vamos a ver, o noso problema era conseguir para as tres principales cidades, en principio, o número de taxis suficiente para non morrer de éxito, ¿vale? Porque o noso medio e o medio dos nosos desarrolladores era morrer de éxito. Ahora temos o número que nos han dito que é o mínimo para poder prestar un servicio decente. De todas as capacidades que tenga a nosa aplicación, imos a iniciar polo esencial, que é dar servicio a xente común. Despois temos un sistema de tótems para os hoteles en nos que poden pedir directamente, como vas pedir en Macauto, unha hamburguesa, xa vas a un pedestal que ten unha tablet, pois isto é igual o que vamos a ponernos nos hoteles, pero cando vayamos aumentando o número de vehículos, non na flota. Despois temos tamén que vai funcionar nos nosos coches unhas tablets interactivas, vale? Pretendemos proponer moitas cousas moi modernas que non teñen ningunhas outras aplicacións, ningún outro sistema. Nestas tablets que le vamos a levar no coche, a propia tablet vai permitir que o cliente valore o servicio que está recibindo, que valore o servicio que ha recibido nun hotel, que si va por un recorrido en calquera das cidades que lle vaya contando si ve algún monumento, que ese monumento, que representa, que é importante para esa cidade, os orígenes do mesmo, un montón de cousas, pero que iremos pasinho a paso, porque uh-huh. o primeiro que temos que ter en conta que nos nacemos con unha premisa. O primeiro é o cliente. Uh-huh. O segundo, a optimización dos recursos que temos. E o terceiro é o taxista. Uh-huh. Vale? O resto das aplicacións, prácticamente a totalidade delas, o primeiro que nacen é para o taxista. Uh-huh. Nos non. Nacemos para o cliente. É o primeiro. O primeiro é o cliente.
4: Juan Carlos, das tres cidades que destacades, das tres principais cidades galegas, Santiago, Coruña e Vigo, cal é esa cidade que máis necesitaba esta aplicación?
6: A ver, eu creo que si vamos pasiño a paso, creo que na actualidade a primeira que máis o necesita é Vigo. Porque Vigo, por moi descontentos que estamos nós con que sexa así, a asociación principal ha implantado unha aplicación chamada Blir, que o primeiro que deriva aos clientes un cargo de 1,50€ por cada vez que solicita un servicio. A nos parece nos unha auténtica animalada que pretendamos loitar contra as VPCs derivando ao cliente un cargo de 1,50€ por cada vez que solicita un taxi. Uh-huh. Entón, a nosa aplicación é gratuita, absolutamente gratuita. Os gastos uh-huh. que poda derivarse os vamos a asumir os taxistas. Uh-huh. Entón, nos queríamos que no primeiro sitio onde funcionase era en Vigo, porque os clientes teñen unha ferramenta, tamén unha app, pero que les deriva un coste que non teñen por que asumir. Esta app va a cubrir ese vacío que teñen de forma gratuita. Despois, creemos tamén que é outro segundo objetivo que temos é cubrir os pueblos do rural. Estos pequenos pueblos que teñen un, dous taxis, tres taxis, e que sobre todo se encontran nos camiños, tanto camiño inglés, no camiño francés, no camiño portugués, no camiño bello, que son pueblos que están sufrindo competencia desleal, xa non só de VTC, sino de vehículos que non teñen nada que ver co taxi, que pensen que vai unha ferramenta en camiño, que vamos a publicitarla, que vamos a cubrirlos para que o turista o peregrino que chegue a Galicia sepa que hai unha ferramenta totalmente legal, que os van a atender taxis de forma legal e que van a poder falar con esta aplicación no seu idioma.
4: Uh-huh. Juan Carlos, para ir rematando, como estades a vivir esa transformación tecnolóxica no sector do taxi aos que vos ides adaptando pouco a pouco?
6: O desarrollador noso vende Fuerteventura, uh-huh. Ten experiencia bastante dilatada, ten prácticamente todas as islas. hay una consigna que se me olvidaba decir, o número genérico para utilizar Galtaxi, es un número genérico para toda Galicia.
4: Para toda Galicia.
6: ¿Vale? Uh-huh. Para toda Galicia. Enlace para toda Galicia. O call center está en Fuerteventura. ¿Vale? Allí o atenden 15 personas que no tienen ningún tipo de relación con Galtaxi. Es decir,

0: imparcialidade, isto é máis ben para os taxistas, o digo, é absoluta. Aquí vai te tocar o que te toque se estás na calle no sitio adecuado. Non hai que un por ser directivo se poda elegir un mellor servicio, non. Os servicios aquí os deriva a inteligencia artificial, uh-huh. lo que trata de optimizar os recursos que temos. Uh-huh. Nos, lo que esperamos é que lo único que pedimos é paciencia, porque empezamos poucos, pero un número que somos. En Coruña somos 500 taxis, vamos a empezar 54. En Vigo son 400-500 taxis y vamos a empezar con 35. Pouquinho a pouco, pero que confíen en nós, porque creemos que temos a mellor app de Europa.
1: Pois, pouquinho a pouco, con moita confianza. Moitísimas grazas, Juan Carlos Sambaz, vicepresidente segundo da UGA Taxi. Moitas grazas.
0: Gracias a vos por darnos visibilidade. Un abrazo a todos.
2: Estamos chegando ao remate desta primeira hora do programa a tarde. Virtudes, mañá volvemos. Dime. Agora daremos unha voltiña en Chalana, en Zodia, co buen yate.
3: Ay, que ben. O mellor.
4: Celebrar o día do mar, claro.
2: O día do mar hai que celebrar así, por todo alto, en alta mar. Ata mañá, virtudes.
3: Biquiños, chao, chao.
2: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
2: Os equipos de rescate continúan a traballar a contrarreloxo para recuperar superviventes despois das dous fortes tremores moi seguidos cunha magnitude de 7,2 e 7,5 que sacudiron a zona norte do país. O último balance confirma polo menos 164 mortos e 971 feridos. Non hai constancia de ningún galego afectado. As aerolíñas que operan na ruta España-Caracas entre la Siberia, Air Europa e Plus Ultra cancelaron os voos que tiñan previstos a ir este xoves desde Madrid polo peche do aeroporto internacional Simón Bolívar. Rulo Deiro.
6: Sí, boas tardes. A zona máis golpeada foi La Guaira, no litoral onde colapsaron varias decenas de edificios. Tamén se viu afectado mesmo con derrubamentos de imóveis a capital Caracas. No país hai uns 30.300 galegos e galegas asentados. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informaba de que está en contacto permanente con representantes dos centros galegos no país venezolano. No, saiban que entre as vítimas confirmadas, que xa ascenden a 164, non hai constancia de ningún galego, polo menos ata o de agora. Alfonso Rueda.
7: Con toda a prudencia, o que imos sabendo ata o de agora é que non hai vítimas, ao menos vítimas mortais galegas, o cal non quere decir que poda velas cando, según vayan facendo os traballos de rescate. Creo que isto é o primeiro fundamental, saber a afectación. Estamos preguntando o que necesitan e, lóxicamente, tamén dentro das posibilidades da Xunta de Galicia ofreceremos toda a axuda que sexa posible.
6: E dende aquí, dende a nosa comunidade, seguen con preocupación a situación do resto de familiares galegos que continúan en Venezuela. Lorenzo González é o responsable da Asociación Ourensá Venezolana Alma Llanera.
8: Elles chamou a atención que fora un terremoto que durou moito tempo. Claro, ya non se enteramos, é que foron dous. Non foi solo un, foron dous e moi seguidos. Hai zonas en las que parece que cayó unha auténtica bomba. Muchos edificios colapsados, muchas infraestructuras colapsadas. El aeropuerto principal del país está colapsado. Yo creo que aún no somos conscientes de la magnitud del daño. Imagino que los números van a empezar a ser alarmantes cuando las autoridades con sus manos, porque los medios de emergencia están actuando con sus manos, vayan rescatando a las víctimas.
6: Saiban que entre as vítimas mortais hai unha muller hispano-venezolana de 65 anos con raíces en Euskadi, confirmou esta mañá o goberno vasco, e foi precisamente o derrubamento dun edificio en Caracas o que provocou o seu falecemento. Tamén saiban que o goberno español enviará un avión cun equipo da UME para axudar nas labores de rescate.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a sanción a un médico por atender na súa consulta privada a pacientes que trataban na sanidade pública. A Xunta suspendeu uno das súas funcións por falta moi grave ou incumprir o réxime de incompatibilidades.
6: O Alto Tribunal Galego rexeita o recurso de apelación presentado por un otorrino do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. O Hospital Público de Referencia aquí na capital confirma a sanción de suspensión de funcións durante 2 anos que lle impuxo a Consellería de Sanidade por falta moi grave ou considerar probado que o especialista incumpriu o réxime de incompatibilidades. Na sentenza, o Alto Tribunal recolle que o facultativo, ademais, derivaba probas de pacientes o sistema público e tamén incluso realizou unha cirurxía plástica nun centro privado e cargou tamén a prescripción de algunha vacina.
2: A información continúa en GE24.
9: A Tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
10: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
11: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
13: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
12: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
13: Exactamente.
12: E de momento a corda vai aguantando, non?
13: Home, penso que aguantará uns anos máis.
11: Radio Galega, onde estás ti?
9: A Tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Ya están por aquí Xiana Albor. ¿Qué tal, Xiana? Muy boas.
1: Muy boa tarde. ¿Qué tal, Antón?
0: E Ana Galloso. Hola, ¿qué tal, Ana?
2: Muy boas tardes.
0: Estamos a xoves. Xa chegou de novo o tempo de entretempo. Non direi do outono porque non é de outono. Tampouco é de verán, pero é de entretempo. É un tempo típico de Galicia. Baixou a temperatura, polo menos, notaste xa.
2: É un respiro.
0: Refresco,
2: eu, sí. Eu respirei, por fin. Teño a casa aberta, intentando quitar a calor destes días que non hai xeito de sacala de todo. Pero eu respiro, xa. Se está moi a gustiño así. Un par de días, non digo máis.
1: Estás de maravilla despois. Dá un gusto, non sei, pero polo menos en Campo Lamero. En Santiago está a chover hoxe. Agora xa está despexando un pouquiño. Dá un gusto que volva a caer a auga do ceo. Onte, cando comezou a treboada, que maravilla, porque ademais ese cheiro primeiro de cando cae a chuvia e os raios caendo, os tronos, va, un agua. As treboadas de verán, para min, é do que máis me gusta no mundo.
0: A verdade? Sempre me gustaron moito as treboadas. Sí. Gústame con aparello eléctrico e con estrondo de tronos.
1: Ao grande.
2: O mundo vivo, non? Que
0: como unha orquestra
2: todo
0: celestial. E despois, cando cae a pedra do ceo, como a que caeu onte, con ata 5 centímetros.
2: E que o da Coruña era
1: uns pedrolos. Como pelotas de golf. Como pelotas de golf. Eu non quero ir a ver os tomates como me quedaron, porque ali en Campo Lamero tamén caeu.
0: A mí dame medo cando vou no coche, porque digo, un destes vaime acabar co cristal.
1: Ten pasado, Hombre, ten pasado, xa teño visto. A un amigo pasoulle cun corvo. Entroulle o corvo xusto e debeu ir moi rápido o coche, moi rápido o corvo, e quedoulle metidiño co pico.
2: Ay, así co bico medo
1: dentro do
0: que a min pasoume, pero cun dos faros do coche, pero foi, non era un corvo, eu creo que era unha gaivota.
1: E quedou aí espantada.
0: Quedou espantada porque eu seguía circulando e vía como unha imaxe.
2: Si sí, eu sei de algún que levou un gato tamén un tempo detrás.
1: Ai, que horror, pobriña. Sí.
2: Claro, bueno, pero meus pobres andan despistados tamén,
0: sí, claro. Cegouse, foi contra luz. E ala quedou estampada.
1: Coitada da gaivota. Sí. Bueno, menos mal que non aconteceu nada. E vos comentaron unha cousa moi guai, foiseme. Deste tema
0: de gaviotas,
1: da treboada, non da treboada.
2: Non, o de onte foi espectacular. Eu vin máis nas redes sociais de Coruña. É certo que parecía que chovían pelotas de golf. O sea, unha cousa.
0: E aparte foi moi seguido no tempo, porque ás veces é unha treboada que dura ben pouco, ou eses lóstrigos que ves no ceo. É unha cousa moi fugaz. E aquí durou o seu tempo, de feito, de madrugada.
2: Si, eu escoitei pola noite aquí tamén en Compostela como unha choiva forte, forte. É unha alegría dicindo, ai, isto é que baixa a temperatura.
0: Isto é que refresca.
1: Ai, vale, xa me lembro. Pero agora, porque vivimos unha civilización e temos luz eléctrica e acceso a información, pero imaginadevos esta treboada hai 500 anos, sen luz, sen casa de información. Tiña que dar un medo. Escoita, é como o que está a acontecer en Venezuela, é a forza do planeta, é non hai deus ao que acollerse. No. Asterix e Obelix, o único que lles dá medo, xa sabedes que os galos non lle teñen medo a nada, excepto a que o ceo lles cae en riba da cabeza, que cando hai unha treboada.
0: Sí, e hoxe que tamén xogamos coa baza da información. Hoxe case en tempo real sabemos onde vai haber unha treboada, como pode ser, pero antes eso non era posible. O mesmo que pasa, poñas o exemplo de Venezuela, eu imagino que ten que ser algo espantoso vivir algo parecido, o que esta xente está vivindo, de varios sismos, varios tremores seguidos, e que non haxa ninguén que poida advertir. Aínda que, curiosamente, a tecnoloxía xa se está adaptando e parece que algúns teléfonos con sistema Android puderon recibir uns segundos, pero segundos, tan só antes, unha advertencia de que un tremor se ia producir.
2: Pero sen tempo de reacción.
0: Claro, que segundos.
1: Estiven a ler xusto sobre iso hoxe, sobre a predictibilidade da sismoloxía. E que levan anos matemáticos, xeólogos, sismólogos, físicos, enxeñeiros, o sea, xa todos os grandes científicos non teñen xeito.
0: Nada.
1: Non hai maneira de predecir nin a hora, nin o lugar onde vai ser, nin a duración, nin a intensidade da escala Richter, nada, non se sabe nada. Pero parece ser que si está un pouquiño lonxe do lugar, se o epicentro non está xusto onde está, sí que pode ver un paréntese que te poda advertir. O único que podemos facer cos sismos é estar preparados nas zonas de grande actividade sísmica como é Venezuela. Claro. Que curiosamente que en Xapón houbera un tamén dunha intensidade tan alta e que ali o único que aconteceu foi que se detivo o tren bala. Pues mira que mala pata.
0: Porque les están moi preparados para este tipo de fenómenos. Eles tiveron un moi grande ala polo ano 1900, pero parece ser que é unha zona tamén con incidencia, non grande, pero incidencia sísmica.
1: A de Venezuela.
0: Sí, e que esta enerxía estaba aí acumulada durante moito tempo e chegou ese momento de escopetazo,
1: de sair
0: de fora, e toda esa enerxía saiu.
1: Sí, despois a mala sorte, que parece ser que iso, que dís, Antón, que unha zona, esta zona norte, este corredor aí caribeño do norte de Venezuela, que se concretan varias cousas, como hai unhas pracas, a praca sudamericana e a praca caribeña, que están como friccionando todo o tempo, e iso ocasiona un movimento da inducción que provoca fallas na cortiza, ou seja, son todos os factores. Pero a maiores nesta zona de Venezuela, semella que alén destes grandes tremores, o solo pasan varios vales con ríos, entón o solo é como brando. Entón semella que cando hai estes grandes descargas de enerxía desde o centro da Terra, desde terremotos, que é como que o solo se licúa, e que un edificio pode estar completamente preparado antisísmicamente, que se non está, se non ten en conta ese solo, e aínda por riba este dobre terremoto que aconteceu en Venezuela, que tivo tan pouco tempo entre un terremoto e outro, 7,5, 7,2, 39 segundos entre os dous terremotos. E alén diso, que foron moi superficiais, un foi a 20 kilómetros cara abaixo, na terra, e o outro en 10. Entón foi toda unha suma de factores.
2: De factores e de circunstancias.
1: Sí.
2: Que se suman todas.
0: Pois o da predición é algo pendente, asignatura pendente. Tamén houve quen experimentou moito cos animais. Sabedes cando foi eses famosos tremores que tivemos no Triángulo, Sarria, Becerrea, Triacastela? Pois xente que tiña animais na casa puido ter esa percepción de que algo estaba sucedendo segundos antes tamén.
2: Claro, como un porque comportamento
0: os animais, seguramente, pois, por como se está movendo o terreo, xa poden advertir ou intuir que algo vai suceder, algo que os humanos perdemos, claro, coa evolución.
2: Pasa, os meus cans, cunha cousa tan normal como unha tormenta, teñen comportamentos estranos, están inquietos pola casa, non? Camiñan así como dun xeito que non é tan habitual, non, en eles, pois imagino eso, as vaquiñas, non? No prado, pois que las notarán, non, como se move antes a terra que nós, seguro, porque están con todo o seu corpo ali, non? Esa conexión que teñen coa natureza moito máis presente que os seres humanos, que xa estamos desconectados completamente, non escoitamos, non tocamos as árbores e demais. Entón, pois sí, hai que mirar para eles, como decía tamén Xiana, agora co tema da eclipse, non, a ver como reaccionan os animais, non, ante un fenómeno así. Que neste caso, pois agardamos velo porque é unha cousa chamativa, non corre ese peligro, non? Pero seguro que os animais pois teñen un comportamento.
0: Quen teña galos ou galiñas, escoitar a cantar o galo de novo, non? Cando comece a vencer.
1: Eu teño curiosidade por saber como van facer as aves. E estaba de saber si coas aves. Claro. Esa hora ainda mellor non están cantando moito, pero si entendo que calarán. Algo ten que acontecer. Pero estabas dicindo, Antón, dos animais e como reaxiría. Aos tremores. Eu vi un vídeo esta mañá en Venezuela, era un vídeo destes das cámaras da rúa, e había un canciño polo medio entre as persoas. Ai, mamá, metía medo, porque o canciño tamén estaba asustadísimo, claro, comezaba todo a tremer, e metía medo ver ao can tamén. Sabes que ás veces xa temos sensibilidade cos humanos, pero cos cans ás veces temos unha cousa.
2: Eu polo menos,
1: xa o din, é máis malo que pegarlle un can.
2: Sí.
1: É unha cousa así, vías o canciño ali
2: polo medio. Esas miradas deles, non, que xa falan sola, claro.
1: Ai, coitados, mi má, Non, coitados os de Venezuela, di.
3: Ademais, quería comentar, porque hai países que te preparan para este tipo de situacións, na escola e demais, pero no meu caso, a min nunca nadie me dixo como tiña que actuar ante un sismo dentro de darnos posibilidades, ¿no? Porque é algo que non se pode, bueno, pues predecir con totalidade, pero
2: ante ninguna emerxencia case, o sea, claro. Eu só lembro facer pois esa especie de ensaio se había un incendio no colexio, e tampouco te quedaba moi claro porque claro. Como sabías que era todo preparado, pois pues tampouco tomabas tan en serio. Entón non temos nin idea.
0: Eu creo que son como estes simulacros que se fan a bordo dos cruceiros para fotografía en cuestión, pero despois se chegado caso como Titanic se vai a
1: clic.
0: o barco, non sei se nos acordaríamos moito de como había que facer.
2: Sempre facemos nos medios de comunicación cando hai un fenómeno deste tipo, sempre pues, que hai que facer ou que non hai que facer cando hai unha treboada, cando hai aparello eléctrico. A ver, é que non nos queda claro a día de hoxe, ¿no? Porque que debaixo do árbore, non, non debaixo do
1: coa treboada.
2: Claro, isto sempre
1: pero entendo que cos tremores, claro, ten que estar máis advertida ao tanto porcento de poboación que vive en zonas de alta actividade sísmica. De feito, lin hoxe tamén desde o Instituto Xeolóxico Mineiro falaban que 80% da poboación de Venezuela está nunha zona de alta actividade sísmica. Hai moita poboación concentrada en lugares onde comúnmente danse tremores. De feito, pasara un en no 1967, penso, non? No 2018, 85, pero aquí en Galicia o máis grande que tivemos que foi de 5 e algo, non?
0: Sí.
1: Pero non tendemos a ter moito, a mellor pola xeoloxía propia do solo, dos sedimentos sobre o que se sustenta a terra, pero o tema das evacuacións son importantísimas. Hoxe falaba o enfermeiro Héctor Castiñeiras, que fala en o termómetro, de como se evacúa un hospital, porque comentaba que en Venezuela agora hoxe evacuaron un hospital enteiro, porque tiña risco
2: tamén,
1: de colapsar o edificio. E que primeiro, quen pensades que ten que sair primeiro do hospital?
0: O director.
2: No. Se supón que ten que ser o último, seguramente.
1: O director
2: pero...
1: da radio primeiro. ¿Tí? Corre máis que
2: vos
0: quedades.
2: A ver, eu
1: Antón como
2: una...
1: capitán do Concorde.
2: Pero unha cousa que moi dos avións, ti primeiro teste que protexer ti, eh? O sea, que isto que non é egoísmo, no avión xa te advirten, pon ti primeiro a máscara, e logo dos demais,
1: É moi metafórico, pois este Héctor, este o enfermeiro estaba contando hoxe, primeiro a xente que pode camiñar, os que mellor están son os primeiros que teñen que sair. De segundo, os que non están tan mal, en plan con algunha cadeira de rodas ou así, e de terceiro, os que están fatal, e de últimos, o persoal.
0: Ou
1: sexa, que Antón, ti aquí tens que aguantar ata o final.
0: Fáltame ese cursiño.
2: Claro, se supón que os que mellor están son o persoal, non?
1: Mirade que cousa tan curiosa, que se hai alguén, algún doente que está encamado, que non hai que leválo coa cama ata as escaleiras, porque vas chegar ao
2: ascensor, claro,
1: e non vai funcionar, que tens que poñelo nunha manta e turrar del polo chan. Pero son cousas que a mellor ven ben, porque evacuar un hospital sé que nos pode tocar vivilo, eh? Tal como van as cousas.
0: Bueno, que vivimos cousas que nunca pensamos que íamos vivir. Unha pandemia, un apagón, bueno, que máis nos pode suceder?
2: Por favor, por favor, máis cousas non vexo necesario. Isto nas películas está moi ben, pero non fai falta vivilo na realidade.
0: Son as 4:18.

0: Estamos escoitando a música e a voz de Dani Martín, que pasou polo son do camiño hai nada. Deso xa falamos, pero do que queremos agora falar é da polémica que se xerou cunha nena que asistía a un concerto que lle pediu subir o escenario e el tivo algunhas palabras con ela en pleno concerto.
1: Pues neste concerto que tiña lugar en Córdoba polas festas patronais, en un momento do concerto, no que Dani pues está falando, o público ve como hai unha nena que sostén un cartel que lle pon "me subes al escenario", ¿no? A rapaciña está pois nos sombreiros do pai ou dun familiar adulto que estaba con ela. Entón Dani Martín comeza a ter unha conversación coa rapaza. Ella di, "queres subir agora, non? Claro, pero agora non pode ser, non pode ser cando ti queiras", a rapaza di, "sí, sí, ten que ser agora". Entón Dani, pois parece que cun xeito así un pouco de humor, ironía, lle contesta, "pois agora non pode ser, estás moi mal educada". Entón as redes sociais, pois xa sabemos como son, non? Que pois non pillan nin o tono de humor, nin a ironía neste caso de Dani Martín. A rapaza ademais é que todo o tempo está esbozando unha sonrisa e a xente do público se está rindo, co cal non parece que se este vivindo unha situación de tensión, non? El simplemente pois está dando así unha resposta de que logo máis tarde sí que te subo o esteario. Bueno, pois as redes ferven, critican a Dani Martín, din esta rapaza non volve un concerto máis, miña pobre, demais, e Dani Martín tivo a ben sair o paso cun vídeo nas súas redes sociais pedindo perdón, di que xa non sabe que facer, si vai ir camiñando para pedir perdón de rodillas a algún templo e demais, e que o que vai a comezar a facer é non ter tanta interacción co público cando estea no esteario, porque quere evitar este tipo de polémicas. A ver, eu certo é que cando ves o vídeo, sí que o tono que emprega Dani pode ser un pouquiño máis serio do que acostuma, porque eu creo que un rapaz que ten moito sentido do humor e que, ademais, dá boa mostra de que quere moito o seu público, pero tamén é certo que sí que se nota así un pouquiño como máis serio do habitual. Pero se ti estás ali, sabes que un contexto de broma, non? Que eu non entendo moito a polémica que se crea neste caso cando a rapaza pois despois sube ao escenario con él. Entón, pois nada, está enfadado cos seus fans, cos que non son tan fans, porque pois lle deron moita estopa nas redes.
0: Tom. E como ves, Xiana?
2: O vexo que sacamos as cousas de quicio, dunha
0: maneira...
2: Que buscamos
0: manera, polémica onde sí. Non hai...
2: Eu penso que a tope. Despois penso que igual lle facemos caso de máis as redes. Porque tamén. Isto de o que acabas de dicir sí. De... As redes, como dixeches, prenden as redes.
1: Sí, non, prenden lume, botan de todo.
2: Gran
1: final.
2: Polémica. Claro, como din, arden as redes.
1: Arden as redes. Gran enfado do cantante despois
2: polémica,
1: ves o artigo.
2: E non é para tanto.
1: Bueno, isto é o clickbait, non? De hai que vender noticias para que se xa máis.
2: Estamos a perder a liberdade e realmente preocúpame porque somos escravos. Bueno, hai que ser un pouco escravos dos actos de un, non? Non podes ir por aí pola vida como... Sí. Hai que ser educado, respeituoso sempre. Pero xa estamos chegando a uns puntos que todo o tempo temos medo a que nos estean a gravar.
1: E que despois pode haber unha pequena lección tamén que lle quisera dar el a nena, non? Un pouco de tes que esperar ¿cómo? A que xa un momento no que podes subir o escenario comigo a cantar ou que fora ou a saudar a Naiden de arriba, non? E tampouco pasa nada, porque
2: non
1: alguén
2: pasa nada.
1: Te diga, pues estás un pouco mal educada, se queres xusto neste momento non se pode. Isto acontece moita xente coñecida, non? Que paran pola rúa, alguén que quere sacar unha foto. E igual, pues nese momento, ese personaxe coñecido di, mira, agarda un momento, en 5 ou 10 minutos que remato de comer no restaurante no que estou, por exemplo, e sacamos esa foto. Non a todo mundo lle parece ben. E igual, ti levas a fama de, mira que borde. Home,
0: amigo meu pasoulle con Nadal, con Rafa Nadal, ¿sí? Co tenista, que lle pediu nun momento dado unha fotografía, un autógrafo, achegouse a el cun sorriso, e o me dixo, non, estás equivocado, eu non son Rafa Nadal, e quedouse tan flaseado que non soubo reaccionar, e eu ainda lle preguntaba, pero estás seguro, como non vou estar seguro, e que era Rafa Nadal, fixo, que ademais acababa de ter, pois eso, na Coruña, pois unha participación, non sei que...
1: Bueno, eso xa, non vou dicir o calificativo.
0: Pero quedouse pero planchado, pobre...
1: Eso é ser un pouco parvo, así...
3: Sí.
1: Sinceramente, sí. Non, eu creo que todos podemos entender que cando unha persoa é coñecida, pois ten que agradecer moitísimo a esa popularidade porque seguramente Nadal é boísimo, non sei, non vou dicir o contrario, o mellor, pero tamén cobrará o que cobra porque moita xente o segue, non? Entón, aquí esta parte de hai que entender que a xente que te admira quere ese momento contigo, ese autógrafo, esa foto, pero tamén sí. É certo que hai xente que non mide, que pide autógrafos en tanatorios, así de claro, claro. Esto
0: pero con respeto tamén se pode dicir, pois mira, non é o momento, ou estou moi apurado, calquera cousa, non, pero
2: despois tamén
0: xogará ese despiste de que vas, estás equivocado, é un Nadal, que va, non son.
1: Pero mira, igual inteligente iso, non?
2: Es un amigo
0: teu. Xa me dixeron máis veces que me parezo, pero non son.
1: Había unha empresa
0: esa que levas, non?
2: Bueno, a mí pasoume cun outro día nunha boda, había un portugués que era igual a Santiago Abascal, igual. Estábamos todos os españois alucinando, en plan, é que igual. E de feito que nos achegamos a él...
0: Para ver por quen viña, non? Ti por quen ves. Por lo
1: nome, por la coña. Santiago Abascal facéndose pasar por un portugués.
2: Vos está falando, bueno, non sabe o brasileiro.
1: Ai, bueno, pero...
2: Está falando do político español, bueno, non me sabe, sabe brasileiro, pero era igual. Pero tamén pensade, o que decides de Rafa Nadal ou o dobre. Imaginade que xusto pelexou coa muller.
1: Sí,
2: o mellor está nese momento que vende pelexar coa muller, ou xusto lle dixeron que non llevan pagar 1 millón de euros, senón medio millón, e ese...
1: No, eu entendo que a xente ás veces non respetamos, non, a privacidade, ou ás veces estás acompañado de alguén que na súa vida privada pues non quere tampouco formar parte de todo isto.
2: Eu non me refiro, Ana, ao que di o momento que eu seguramente son un amigo de Rebollido, tamén llevo a pedir unha foto a Rafa Nadal.
0: Claro, menos.
2: Eu digo que ás veces... non sei a vos, por exemplo, eu mismo hoxe vindo para aquí no coche, chegou un momento que un me fixo aí unha cha un regateo deses que fan os coches e estiven a pinte, a piques de dicir algo feo pola... e dixen quieta, respira, pero sí. A mellor
1: non, hai días malos para todos, que igual non sabes o que lle pasou a esa persoa ese día.
2: Claro, que todos somos educados, pero ás veces temos...
0: Pero esa persoa que tiña precisamente a este deportista o seu máximo ídolo, pois nese momento que eu lle do pedestal...
1: Bueno, que isto pasa moito, cando coñeces a xente que admiras, non, de cantantes ou escritores, non sei, ás veces os mitos é mellor non tocalos, nin achegarse, porque eu creo que, bueno, pois nos decepcionan porque son humanos. Ti admiras o mito, a imaxe que ti creaches.
3: Sí, que ademais as personaxes públicas tamén teñen que ser un pouco agradecidas e sobre todo tamén cos reporteiros que están sempre aí,
1: bueno,
3: na rúa intentando facer o seu traballo, e hai moitas personaxes públicas que directamente desprecian ou fan ou soltan calquer tipo de comentario fora de lugar, e hai que respetar tamén a xente que está traballando.
1: Ti eres popular, a persoa que é popular sabe, ou se non o sabe, que alguén yo lembre, non, que debe parte desa popularidade as incomodidades que supoñen sair á rúa e que todo o mundo saiba quen es, porque isto é así.
0: Deep Purple, todo o mundo sabe que é un dos grandes do rock. Xa non queda nada para que chegue esta banda mítica Deep Purple. E como irá o ritmo de entradas? Pois polo que me comentaba Mar Novas pola mañá, a cousa ía vento en popa, ata o punto de que o mellor se esgotan en nada, en cuestión de horas ou de minutos. Imos ver como están esas ringleiras de xente, Mar Novas.
4: Malia a choiva de hoxe, repetíronse de novo as ringleiras para mercar entradas presenciais en Castrelos. E que o primeiro concerto da temporada o merecía, nin máis nin menos que Deep Purple. A semana que ven, a mítica banda de rock inaugura o cartel por 15 euros. Iso sí, hai que estar atento porque voan. Agora pola tarde teñen unha segunda oportunidade porque dende as 4 ábrense de novo hasta as 9 da noite o caixón de localidades a ver canto dura as 2.000 que están previstas as 500 online. As mesmas que saíron a venda pola mañá e que en internet duraron 3 minutos. A cola virtual superaba 700 persoas e todo vendido as 9.03. Nos falamos con algúns dos fans incondicionais que estaban os primeiros da cola ali no auditorio de Castrelos esta noite coa treboada, pero non se moveron.
5: Pois levamos desde as 11 da noite, 10:30, 11... con chuvia, tres chaparróns que nos caíu, pero bien. Hombre, este es un mítico, este hay que ir a verlo sí o sí, es la segunda vez que viene a Vigo. Había que verlo, había que estar ahí, tenemos que estar ahí.
4: As razóns dos fans son comprensibles, pero farían vostedes toda a noite ringleira para outro?
6: Eu son unha boa filla. Porque o grupo favorito do meu pai. Entón, bueno. Fixen un pequeno relevo de outra persoa que non podía estar hasta tan tarde, pero tamén levo bastante.
4: Pois xa ven que sí, boa filla e tamén boa irmá pequeno que acompaña para que o seu maior non este aso.
7: Levamos desde as 3 da mañan. E ben, a verdade que ben. Non ha habido problema da noite, así que todo ben. Así que non perdimos. As 5 ou 6 da mañan, por aí, sí que empezou a lo ver. Así que nada, bien. No, yo no voy a estar. Pa meu irmán e meu pai. Así que eu fixen a cola por eles, así que nada. Pero
8: porque meu irmán iba a vivir solo, entón, para acompañarle, porque senón iba a estar moi aburrido.

0: moi rockero e todo, e pois nosotros, o sea, inculcou uno a nos.
1: A paixón polo rock non coñece fronteiras, escoiten.
2: Por que tanta espera? Porque é a primeira vez e eu sou un fan incondicional do Deep Purple. Eu sou músico. Entonces, como John Lord era o meu ícone musical dos teclados, eu, pela primeira vez, com esta idade, resolvi vir aqui, para estar cerca. Eu já vi os Deep Purple no Coliseu, no Porto, há 30 anos. E hoje não, para a semana, venho cá.
3: Havia que estar, non?
2: Hai que estar. O rock non ten idade.
1: A verdade é que son ringleiras de historias que podemos escoitar por 4 entradas cada unha.
4: Pois sí, 4. Ni máis ni menos, as que me daban. Había que estar, claro, hai que estar porque bueno, os bellos rockeros nunca morren, non? Como di o tema.
1: Os lendarios Deep Purple abren telón en Vigo 2 de xullo, pero hai 14 concertos máis xa pechados no auditorio. Están previstos El Pollo Pepe, Molotov, a Coral Casablanca, a Ópera Carmen, Chayanne, Noites de Zarzuela, Abraham Mateo, The Corrs, Viva Suecia ou Iván Ferreiro, entre outros. Hai que escoller, o máis caro custa 15 euros e moitos deles son de balde.
5: A mítica banda británica de hard rock, fundada no ano 68, Deep Purple, unha banda que está considerada como unha das mellores pioneiras do xénero hard rock, e ademais de ser espello de influir en moitas bandas de rock e de heavy. Despois falaremos con Tito Lesende do Resurrection Fest, que está a piques de comezar o mércores, cun montón de grupos tamén de rock emblemáticos que van transformar a faciana de Viveiro durante uns días. Vos sodes moi deste xénero musical ou máis de pop?
6: Eu teño na casa un super fan deste xénero, así que, vamos, grazas a él coñezo algo máis. Pero non, eu non son fan. Gústame?
5: Vai coller entrada? Vai ir ao concerto?
6: Creo que polo momento non, no. Pero sería dos que iría, encantado, sí. Pero a mí me gusta escoitar cousas diferentes. Se fora por min, estaría todo o día escoitando outro tipo de música. Entón está ben escoitar a del. Me encanto.
5: A ti gustache o rock, o hard rock?
7: Sí, encántame, a verdade. O hard rock, as míticas así, despois non...
5: Esta é moi mítica, esta
6: sí,
5: empeza
6: esta
5: así.
6: Sí,
7: es boísima, que un temazo destes que non vai pasar nunca de moda. Pero encántame o efecto de toda a xente que tolea moito co hard rock, os metaleiros, todo ese segmento de xente que é doidísima con ese estilo de música. E o Resurrection Fest chiflame, porque é un dos poucos festivais que son temáticos. Non é agora que misturan unha morea de diferentes músicas
6: que...
7: aí vai a xente. E despois tedes que preguntar, cando faledes co do Resurrection, se este ano vai haber bodas.
6: Sempre hai, creo que a capela
7: pero
6: para casar,
7: o implementaron hai pouco.
6: Sí, 2 ou 3 anos.
7: Non te lembras, Antón? Creo que o entrevistarades aquí e contaba de todas as bodas que se celebran no Resurrection
6: pero
7: Fest.
6: Pero é que unha xente moi fielas. Eu, os que coñezo...
7: Pero que se vayan casar ali é... parece especial.
6: Pero compran a entrada de de un ano para outro sen saber moitas veces quen ven e demais. E o ambiente, creo que ademais levará premios, non? Pola seguridade, polo ambiente que hai tan bo.
5: Porque van familias,
6: familias, pais con fillos moi pequeniños.
7: É que hai xente que lle encanta. E aínda cando vas ali, ademais aos concertos, e te pos no pogo ali adiante, e os que teñen as melenas, e baixan a cabeza, e moven así a cabeza aos ladiños para que a melena lle xire.
6: Sí, maravilloso.
7: Nunca os mirache, de xente, é increíble. Non... E se o imitas, do eche un montón o pescozo.
6: Eu non sou capaz de dar a primeira volta xa.
5: 20 anos, 4 días de concertos, hotéis a tope, non hai prazas na zona, cheo absoluto. Un ano máis e xa van 2 décadas de rock no Resurrection. Son as 4 da tarde, 33 minutos. Que tal un groliño de sidra? Sidra ecolóxica.
7: Sempre ven.
6: Sempre entra. Sí? Sempre.
5: Para acompañar estas deliciosas cereixas que nos trouxo Xian Albor como remate de temporada. Que ricas.
6: Que maravilla.
5: Son túas, tes plantación de cereixas.
7: Non son miñas, as miñas come máis o oso.
6: Ai, bueno.
7: Non, acabamos de inventar. As miñas come máis os merlos, que son uns espabilados, agora miña nai está cunha campaniña.
6: Espantando.
7: Sí, pero non lle fan nin caso, que son listísimos.
5: Veña, a pola sidra imos. Como estás, Raúl Villares? Moi boas tardes.
8: Que tal? Estou fantásticamente. Aquí nunha ladeira do monte, nun pequeno val, a coberto nun porche de madeira, unha casa de pedra que están restaurando. Se escoita de ruido porque están traballando. Non vamos mandar a xente que pare de traballar e de aplicarlle a motoserra ou que faga falta porque están reformando. E estou pegado ao lagar dunha finca sobreira que fai unha sidra que é espectacular, están dentro de

0: da artesanía alimentaria. É unha historia fascinante, a dun avó, a do noso protagonista, Orlando Villamayor, que volveu do outro lado do Atlántico, do Caribe, para montar e emprender na súa casa. A segunda xeración, que foi, foron os pais de Orlando, bueno, foron seguindo, pero parouse un pouco. E Orlando, que nunca pensou facer sidra, puxose a facer sidra porque había un capital agrario importante que ver e si se podía traballar, que eran as mazás. Que tal, Orlando? Boa tarde.
1: Boa tarde, que tal?
0: É un pouco así, non? A historia da rabiosa, da mazá rabiosa, logo falaremos, pero a historia da rabiosa, da vosa historia, que estamos vendo agora mismo aquí realizada, de un hai tantos anos, é un pouco un camiño de volta.
1: Sí, sí, falabas de que meu avó, cando regresou, veu para facer, e a día de hoxe dámonos de conta de que a emigración, cando retornou, e foi como unha gran enciclopedia para a nosa terra, porque aquí había pois pouca información, poucos avances, e bueno, viña dun país como Cuba, que troixo aqueles saber facer, que me decía a miña nai sempre, troixo aqueles saber faceres, e acabou sendo, bueno, pois o que el quería, que era un industrial, acabou tendo, fundando unha fábrica de queixos inicialmente en Ponteliñares, e despois, pois, posteriormente dedicouse a mazá e a sidra, non?
0: Como é esa historia da sidra, do teu avó?
1: Bueno, pois hai unha variedade que dá nome á nosa sidra, que é a rabiosa de Callobre, que para nós ten un especial interés, pois porque é unha mazá difícil de traballar, porque non complicada, porque é máis pequena e máis dá máis problemas á hora de recollela, pero é unha planta autóctona. E iso que quere dicir é que bueno, pues Galicia é un sitio especial para a produción de mazán e para a produción de mazá rabiosa en especial, non? Co cual para nós ten un significado. A día de hoxe recuperamos viveiros con ela, estamos recuperando porque nos interesa moito traballar sobre esa variedade e que sea un baluarte para nós no futuro, non?
0: O sea, que el non pensaba só en facer sidra, senón facer sidra só de rabiosa.
1: Eu non tiven a oportunidade de falar iso con el, pero...
0: Suspítalo.
1: Sí, sí, o que sempre falamos na casa, o que me contaban meus pais. El plantou algunhas variedades máis, pero principalmente plantou esa variedade, non? E cos documentos, cos manuscritos que quedaron e coas informacións que temos e o que fomos sabendo, démonos de conta de que posiblemente lo que intentou no seu día foi facer unha sidra monovarietal, como se fixo con outros produtos, non? Temos aí pois os viños, o ribeiro, o albariño, etc. E a nós, pois, mantennos no camiño para saber si ese era o camiño adecuado, e faremos eso, intentaremos facer unha monovarietal e ver cal é o resultado.
0: Orlando, cal é a túa relación coa sidra, máis alá de que se fixera na casa de pequeno? Como volves ti a sidra? As mazás?
1: Bueno, pois é un... Eu chamaríalle un legado familiar, non? É dicir, nunca pensei en voltar a... En traballar no campo, na agricultura. Durante a miña vida fixen outras actividades, pero pois os procesos vitais fan que vayas mudando de idea, non? E chegou un momento no que me vin coas plantas e bueno, pois profundizando e querendo manter esa continuidade, pois convirtes en un legado que te apasiona e acabas te metendo profundamente, non? Que é o que me está pasando a mí a día de hoxe. Entón, bueno, pois eu disfruto enormemente e creo que iso tamén te... Creo non, é dicir, iso é a base principal para que poidas continuar ou facer algo. Se non hai algo de pasión, o traballo é traballo. Por lo tanto, tamén hai que ter algo de pasión, hai que disfrutar do que se fai, disfrutar do camiño, e ese non... Iso é na teima que estamos agora mesmo.
0: Pero non é o habitual volver ao sector primario e volcarte, porque isto dá traballo. Eu vexo aquí as maceiras limpas. Esta finca está limpísima, está espectacular. Isto non se traballa só.
1: Sí, por iso digo que
0: que te fixo decidir dar ese paso?
1: Bueno, eu creo que manter ese legado, ¿no? Ese legado familiar, pero insisto na pasión. Eu creo que si algo non o disfrutas, vai ser moi difícil que o manteñas. E despois, bueno, bastando de conta que hai un sector que está en auxe e que ofrece posibilidades. Galicia sempre foi produtora de mazán, hai moitas experiencias por todo o territorio. Podo mencionar algunhas, pero está Chantada, Valdoviño, Rosal, hai por distintos lugares, non? Quedanme outras moitas, pero aí había aquí a xente que nos visita, pois di que na miña casa facíase sidra, claro que se facía sidra. Claro que era o produto estrela, ¿eh? Era o produto que se consumía, que se bebía e que, bueno, que había nese momento. E agora pois está en recuperación, francamente, e medrando.
0: Eso foi unha estreboada. Usted está tronando, sí, está sí. Tronando.
2: Que sí, pensamos que alguén lle caera a ferramenta de traballo, pero non, foi
0: no. Vos pensastes que era un efecto especial que tiñamos aquí preparado, botábamos uns foguetes e tal, pero non, isto é o directo, a máxia da radio.
2: Tormenta en tempo real.
3: Foi unha mensaxe de Deus de que volvamos a poñer mazás en todas as casas de Galicia.
0: De feito, Orlando chamano continuamente para moita xente pensando en que isto plantas eso, a xente ahora que... Verdade,
1: sí, claro, hai sempre hai ese sensacionalismo, non? Ese punch que a xente quere escoita falar de algo e quere, pero é un sector difícil, é un sector que dá moito traballo, é un sector que hai que lle poñer moita pasión e despois de todo eso, pues pode ser tamén interesante, pero hai que ter en conta todas esas cousas, non? E respecto do trono e do relámpago, pois iso é o, digamos, o bonito que ten estar no rural, non? Que estas son evidencias reais e non as artificiais.
0: Hai algo que me comentou antes Orlando que considero moi importante, o paso que deu a mazá da estrada do certificado en ecolóxico, que supón que se xades agora mesmo unha auténtica potencia.
1: Sí, efectivamente, a estrada hoxe moi representativa no sector da produción de mazán de sidra en ecolóxico e pois porque naquel entonces nos anos 90, cando se replantou, cando se empezou a replantar, cando estaba aquelas oficinas de extensión agraria que dependían de medio rural e que a que meu pai pois iba con outros compañeiros da estrada, pois pois surxiu a oportunidade de replantar, e se replantou en ecolóxico, o cual foi o grande acerto, porque claro, era un tema novedoso e tamén máis costoso, pois porque había que facelo ben e porque había que darlle un tratamento ás terras e porque había que pagar un canon e por moitas razóns. Pero bueno, tiveron o grande acerto de tomar esa determinación, esa decisión de plantar en traballar a agricultura ecolóxica e a día de hoxe, pues, claro, sin duda podemos ver que foi un acerto enorme, pois porque a estrada ostenta un lugar importante na produción de mazá de sidra ecolóxica.
0: E que tamén se ve na potencia dun produto como é a sidra arrabiosa, con a etiquetaxe, pero non só con iso, sino coa valorización que ten dun lagar familiar.
1: Sí, bueno, aquí temos que discernir moito do que é un produto industrial a un produto artesán, non? Hai que volver. O que facían os nosos antepasados sabemos que o facían ben. E hai que recuperar cousas deste tipo, non? Entonces a artesanía ven a reflexar un xeito de traballar e de producir que non é a gran industria. A gran industria está preparada para abastecer as necesidades alimentarias, pero a artesanía alimentaria ven para que sepamos que cando consumimos un produto de un artesán, estamos consumindo pois un xeito de traballar, unhas materias primas de calidade, bueno, pues un recoñecemento, é dicir, non cabe dúbida que os produtos sosteñense pola súa trazabilidade, pola súa, entonces un selo de calidade de garantía como é a artesanía alimentaria garantiza unha trazabilidade completa ao consumidor.
0: E o produto final, a sidra en Galicia, que lle falta para dar un salto para que se chame recoñecida popularmente? Ao mellor non lle fai falta iso, esa chegar ao gran público, ou sí?
1: Pois é que claro, eu aí teño opinión encontrada, porque por un lado sempre queres vender máis, polo tanto pensas en grandes mercados, pero non, eu creo que a artesanía é outra cousa e o produto é totalmente diferente, non se parece en nada. E despois, claro, decías ti que ten que facer a Estrada ou Galicia para que sexa representativa na sidra. A Estrada e Galicia son os territorios máis importantes de sidra do mundo. Porque a cuota, é certo que a cuota o noso país veciño, Asturias, ten unha cuota consumo per cápita moi grande, sí, moi alta, desde sempre, pero non de producción. Eu recordo de rapaz cando as mazáns iban para Asturias nun camión de un empresario que había na Estrada que traballaba todo o ano a pataca, na época, no último trimestre do ano, cando se recollía a mazán, traballaba con a mazán e levaba a Asturias. Isto era a realidade. Entonces Galicia sempre foi a despensa dos outros, tanto de Asturias, País Vasco, incluso Francia, ¿no? É dicir, ahora, bueno, fomos enterando a medida que vamos vendo como a guerra de Ucrania, que estaba aí tan escondidinha, e dámonos de conta que nos din que Ucrania é principal productor de mazán de sidra do mundo. Entonces, claro, aí había tamén un nicho, ¿no? Pero no, pero Galicia é un territorio especial e ademais as persoas que nos visitan sempre din, é que na miña casa facíase sidra. É que en todas as casas se facía sidra. Era a bebida. O viño era un pouco máis elitista para unha festa e a sidra era unha bebida máis con menos graduación para poder beber, para poder traballar, para poder apagar a sede, etc. ¿No? Entón, eu creo que hai momentos para disfrutar en todos os ámbitos.
0: Veixo que disfrutaches moito deste proceso dende 2018 do camiño, de investigar, de coñecer, de volver a reaprender seguramente a facer a sidra, e a onde vos levou agora mesmo, eh?
1: Sí, bueno, eu creo que, a ver, nós estamos aquí nuns procesos vitales que a medida que vas facendo a túa vida vas encontrando o teu oco, o teu lugar, e no noso caso, pois, a tradición familiar converteu nun legado importante. Entón, ese, para nós eso é moi fortalecente, ¿no? Entón, intentamos disfrutar, sabemos, temos moitísimos problemas, os que ten todo o mundo, tanto laborales como as dificultades que todo o mundo ten, pero estamos encantados, é dicir, non, a mí, o meu obxectivo é, pois, seguir facendo o mellor posible e que as persoas que poida ter alguén que continúe, que poida a día de hoxe, pois está, eu teño eso, pois a miña filla, o meu xenro, bueno, pois con unha continuidade que quero que a pequena escala, pero que eso teña un percorrido e que quede aí un pouco de fondo, ¿no?
0: Non sei se queredes algunha cuestión para Orlando.
2: Ten aquí algunhas curiosidades que compartir Xiana con el, sí.
3: Eu xa teño probado a sidra rabiosa, está boísima, teño que dicilo, pero aquí o problema é que aos merlos e aos tordos tamén lle encantan as mazás coas que facedes a sidra. Como facedes en ecolóxico? Pois para que estas aves tan inteligentes que tamén son de Deus e teñen que comer, pero para que non vos papen demasiadas mazás. Non sei se tedes ese problema, entendo que sí.
1: Pois non, ese é un dos que non temos, porque como ben dís tamén se teñen que alimentar, polo tanto a produción é amplia, é grande. A mazán de sidra ten en Galicia, na Estrada en particular, un lugar para producirse de xeito sostible, de xeito masivo. E chega ben, hai moita mazán, quizás sería un gran soño toda a mazá que se produce en Galicia se pudese transformar aquí.
2: Pois,
1: e consumir aquí tamén.
2: Pois ora ya. Falamos un poquinho máis tarde, Raúl. Orlando, volvemos con vos. Imos deixar que escampe a tormenta. E volvemos un poquinho máis tarde na segunda hora do programa. Porque está
1: bueno,
2: resultando...
1: Bueno, non estamos ao xoito,
2: está desa cuberto.
4: Así ben, así ben.
2: Aí, aí estades ben. Moita grazas e ata agora mesmo, Raúl, Orlando. Un saudinho. Ata agora.
1: Ata agora.
2: Chao.
0: Ata agora.
2: Como andades de oído, Miguel, Ana?
4: Bueno,
2: a ver, vou vos poñer un son, a ver que pensades que pode ser isto.
5: Cholitejo patinegro.
2: A ver, que?
4: Eu non dugo, eh?
6: Eu tampouco.
2: Nada.
6: No, vai ser que
2: a
6: no.
2: Ver, Xiana, eu sei o que son, pero dixes ti.
4: É que este xogo, a ver...
2: Eu teño diante o que son.
3: Pero tamén o dixo, que colouse aí, non escoitaxes sí. Ao principio todo. Dixo o sí. Nome en español, que Cholitejo Patinegro, aquí a coñecemos como Píllala das Dunas. Dades vos conta, non?
2: Sí.
3: Seguro se fostes algunha vez a praia...
2: Na zona da Lanzada, mira que
3: sí.
2: Non teñen
3: seguro
2: ali...
3: que tenes visto os cartaces.
2: Adoiro, sí.
4: Aquí na praia de Aguieira tamén hai cartaces de para protexelas, as píllaras.
3: E fan así, cando van correndo pola area...
2: Son tan pequerrechiñas algunhas que non as ves.
4: Claro, eu vi unha grandota o ano pasado.
3: Son demasiado monísimas.
4: Pero o ano pasado sí.
3: É porque trouxeches
2: eso,
3: esta píllara.
2: Por que a trouxemos?
3: Pois porque temos unha boa nova, Antón, e que por fin esta píllara das dunas estamos vendo que está a recuperar un pouco a poboación nidificante de píllara das dunas en Galicia. Este ano xa se levan contabilizados pois uns 100 niños en 23 praias galegas, desde a Lanzada e outras praias do Grove a Tarrazo Valdaio. E Galicia é un punto moi importante, a verdade, para esta pequena ave, que como decías, Ana, é ben pequeniña, mira, pesa uns 40 gramos, nada máis. Ten uns 15 centímetros de longitude. Pero esta ave tan pequeniña é unha verdadeira supervivinte e é unha xefaza. Xa só porque é migradora e ven desde a África tropical ata aquí voando. Imagínate unha ave tan pequeniña todos os perigos que ten que pasar. Pero despois, e polo xeito que ela ten de poñer os ovos, pon os ovos directamente na area da praia. O que ten é que os ovos son crípticos, semellanse moito á area. Entón, ti, ás veces, podes estar perto dun niño de píllara e non ve os ovos. E os poliños igual. Camúflanse moi ben co ambiente. Pero o curioso que unha vez a píllara pon os ovos, vai ter que estar incubando, dándolle calor a eses ovos durante todo o tempo. Case non pode afastarse do niño. Pai e nai van axudar a botar os ovos arriba e despois alimentar os poliños. E entón podes ver, xa sabedes como é aquí en Galicia, podemos estar tendo calor e aos 4 días que entre un temporalazo en plena e aí están a píllara das dunas estoicamente
4: aguantando.
3: Coa calor, co frío, aguantando para sacar para que os seus xenes consigan estar de novo no medio ambiente, para botar arriba os seus filhoches, os seus filliños. E é de verdade unha ave fermosísima. E eu entendo que a xente que ten cans, ás veces dálle rabia que non poda levar aos cans a esas praias. Claro, porque non son de vemos un cuchi-cuchi fermosísimo de canciño. As píllaras ven un monstro que as quere comer. Entón pode pasar que abandonen o niño demasiado tempo e eses ovos morran
4: claro.
3: Porque están sen o calor da nai. Ou do pai.
4: Sí, pues entón... a mí me chama a atención porque a praia precisamente onde vou é o Aguieira, ¿no?
3: Sí.
4: Que ten estas píllaras que están protegidas,
3: sí,
4: e demais.
3: Sí,
4: é unha praia onde sí que se permite das poucas que a xente vai cos cans, de feito é o máis habitual estar ali, ti estás na auga e cans, na auga tamén. Así que sí que me chama a atención que este ano tamén teñen como unha parte protexida porque foi onde parece ser que puseron os ovos, entón pues claro que é certo que un can ve un paxaro destes ou polo menos a miña cadela corre detrás dela porque quere
3: sí. E a mellor non vai, pero a mellor polo cheiro
4: bueno,
3: así os pais abandonan sí. O niño e entón ou verdade que pode tamén atacar un polo, ás veces o que va, non sei se o miráchedes, son como nasas xigantes, son como unhas reixas así feitas e se colocan ao redor do niño para xa protexelos. O que
4: claro.
3: Pasa que tamén hai gavians,
2: claro.
3: E hai xabarils, e aí teñen que loitar pois contra todas as forzas da natureza, pero de verdade que unha boa nova que se estea a recuperar a píllara das dunas en Galicia.
2: Pois veña, a por máis, que se recupere completamente. E antes de despedir xa a Xiana por esta temporada, a Ana, soa ata mañá.
4: Soa ata mañá,
2: Escoitade isto.

0: Imos facer unha pequena parada na historia da música, porque cada día deixa datos e datas marcadas no calendario, e algunhas e algúns deses datos son imposibles de esquecer. Por exemplo, hoxe, Miguel, lembramos un destes días que están escritos con letras grandes, con letras enormes.
1: Sí, o 25 de xuño de 2009, o mundo da música quedaba conmocionado ca morte de Michael Jackson aos 50 anos de idade. O artista faleceu en Los Ángeles a consecuencia dunha intoxicación aguda por medicamentos. Coñecido como o rei do pop, foi unha das figuras máis influintes da historia da música contemporánea. Discos como The Thriller, o álbum máis vendido de todos os tempos, convertérono nun fenómeno global. 16 anos despois da súa morte, a súa pegada continúa máis viva que nunca.

0: Ti vira esa película, non? Que que fixeron sobre a biografía de Michael Jackson. Gustouche?
1: Parte da biografía, porque o que queda un pouco extraño, claro. A min sí que me gustou, porque recibiu moitas críticas que non estaba moi ben e demais. A min gustou unha peli, o que pasa que remata dun xeito así como boom.
2: Sí.
1: E non te contan pues, esta parte máis dura da súa... Bueno, a infancia foi durísima, non? Con ese pai que tivo. E como explotaba toda esa voz de ese home. Pero sí que queda un pouco baleiro, non? Ese non contar como foron os últimos anos de vida de Michael.
0: Ti viches esa película, Xiana?
3: A verdade que non, pero alégrame non saber o final, que eu non sabía que morrera into con esa intoxicación. Mm-hmm. Eu pensei que foron unha cousinha máis natural. Sacouse a vida, a mellor. Pensan que un pouco
0: no, así. No, médico, sí. O médico que foi se llama.
1: Bueno, pro...
3: Ah, foi o médico que o matou? Sí.
1: Bueno, aí...
3: Non me enterei de
0: demasiada...
3: eso.
1: Eu creo que había un pouco de
0: sustancia.
1: Todo, non? Sí. Moitas sustancias sí. No corpo de ese...
2: Hai moitas teorías.
3: Sí. Non sabía eso.
1: Hai moitas teorías, pero entre elas está esa, non? De que foi o médico... O sí. Que hora, propofol ou algo así, non?
3: Sí, que máis lle daba o médico, pagaron yo ou algo así.
1: Ay.
3: Bueno, que hai que ver a peli, non?
1: Na peli non sabes nada disto. Eso xa, spoiler non.
0: Pois que tedes que marchar xa, que moitísimas grazas, que foi un placer enorme, que gocedes desta tarde de... ¿Xoves? ¿Es Xoves?
1: Sí, Xoves.
0: Cuidado con las treboadas. Xoves es lo que está pasando por la estrada adelante.
1: Escuitamos, sí.
0: Veña, hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: Chao.
3: Hasta luego.

0: stenches in the air.
1: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
2: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
3: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
4: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.

0: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
1: Son as 5.
2: Última hora, Radio Galega.
1: A Xunta insiste en que o traspaso da AP9 aprobado no Congreso é inaceptable porque non implica financiamento e vai en contra do pactado polos partidos no Parlamento galego. O presidente galego avanzou que o Partido Popular tratará de enmendar o texto desta lei no Senado. Rulo Deiro.
3: Si vos tardes, o Congreso deu este xoves luz verde a transferencia da AP9 a Galicia cos votos en contra do Partido Popular e de Vox. PSOE, Sumar e o resto dos socios parlamentarios rexeitaron as emendas plantexadas polo Partido Popular, que pedía precisamente recuperar a norma aprobada no Parlamento de Galicia por unanimidade. Alfonso Rueda sinalou que a Xunta vai seguir defendendo unha transferencia con financiamento e alertou de que co texto actual existe risco de que se cargue a Galicia con ata 4.000 millóns de euros. Escoiten.
4: Defender a transferencia, pero con financiamento. O que non pode ser é que xa nese sector da legislatura se tome este acordo deprisa correndo, sin consultar prácticamente a ninguén, e que veña sin financiamento. A Xunta Galicia, perdón, os impostos dos galegos e das galegas, non teñen por qué para poñerse, non sei que medalla política, cargar a Galicia e os galegos con ata 4.000 millóns de euros.
3: Mientras tanto, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, acusaba a Rueda de boicotear a transferencia da autopista AP9 e acusa-o de traicionar o futuro de Galicia. Ana Pontón.
5: Creo que hoxe os galegos e galegas se sinten orgullosos de que poidamos dar pasos para adiante como é conseguir a transferencia da AP9 e unha mágoa que hoxe haxa un galego como é Rueda que este triste e que este boicoteando un avance para todos os galegos e galegas.
1: Galicia asume a representación das comunidades autónomas en materia de pesca nos Consellos de Ministros da Unión Europea.
3: A conselleira do Mar, Marta Villaverde, formalizaba esta mañá o traspaso de funcións en Bruxelas, onde destacaba o liderado de Galicia na materia en pesca. Entre os retos que deberá afrontar neste segundo semestre están negociar o marco financeiro plurianual, revisar as cotas, garantir o futuro da profesión e adaptar a política pesqueira ás necesidades reais. Marta Villaverde.
6: Que a nova política pesqueira se poda adaptar á realidade do noso sector e non solamente pois este sobre todo velando por esa viabilidade medioambiental, sino que tamén pois se teña en conta pois eses pilares da sostibilidade como é o económico e o social, que son tan fundamentais como medioambiental. Ten que haber peixes, pero tamén ten que haber pescadores e empresas que poidan vivir do peixe.
1: O Comité de San Cibrao exixe a Alcoa a construción inmediata do forno de ánodos de grande da planta da Mariña.
3: O Goberno Central confirmaba a concesión dos fondos necesarios, máis de 40 millóns de euros do plan para descarbonización industrial, polo que os representantes dos traballadores suliñan que xa non hai motivos para demorar máis ese investimento comprometido pro forno de cocción que se ubicará na planta de San Cibrao. Lembran que é unha infraestructura clave pro futuro da fábrica de Cervo porque permitirá a fabricación de ánodos en lugar da súa importación. José Antonio Zán é o presidente do Comité de Empresa.
7: Es una buena noticia el que se apoye la construcción del horno con una asignación de 40 millones en el parte de descarbonización. Y como ya no nos fiamos de Alcoa, lo que queremos son los hechos y que cuanto antes se confirme que se han encargado los puentes y se comience a hacer el horno. Aparte de todas las obras que hacen falta hacer dentro de fábrica, encargar los puentes, que es la obra que más tiempo va a tardar. Son 22 meses y es el hito indispensable para poder tener el horno de cocción para ánodos de gran tamaño.
1: Más información en G24.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec. Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepara.

0: prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e loucura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
1: Galicia por diante.
2: Dito que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
3: Bon día, buenos días, que tal?
4: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falar bueno. Así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa para comer unha mariscada ou unha churrascada.
2: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
6: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Imos agora con esas tradicións que forman parte da nosa identidade. Porque se hai un producto que representa o saber facer, a historia e a cultura gastronómica de Galicia, ese producto é o pan. Hoxe imos a chegarnos a unha das elaboracións máis recoñecidas e aprezadas do noso país, Miguel.
1: Sí, esta mesma mañá presentouse oficialmente a 33ª edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea, unha celebración que terá lugar os días 4 e 5 de xullo en San Cristóbo de Cea e que volverá a reunir produtores, veciñanza e visitantes alrededor dun dos produtos con máis prestixio da gastronomía galega. A programación inclúe actividades tan consolidadas como a Ruta dos Fornos, ademais da gran xornada festiva no campo da Saleta. Para coñecer todos os detalles desta edición e tamén a realidade actual do sector, falamos con Juan Luis Calviño, presidente do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea. Juan Luis, benvida a Radio Galega.
2: Hola, boas tardes, benvido, gracias.
1: Acabades de presentar esa 33ª edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea. Que sensación vos deixa comprobar que esta celebración segue medrando máis de 3 décadas despois?
2: Bueno, pues para nos é unha satisfacción que depois de 33 anos, bueno, era 35 se non houvese dos paros pola pandemia, para nos é un orgullo e seguimos adiante na festa.
1: E para quen aínda non coñece esta cita, que representa a Festa do Pan de Cea para o concello e para o propio sector panadeiro?
2: Vamos a ver a festa que representa unha consolidación do produto. Bueno, xa estamos consolidados, pero unha axuda para poder o pan de cea por darlle máis auge e máis. Exacto, aí está.
1: E que novidades ou aspectos destacados atoparán os visitantes nesta nova edición?
2: Pois vamos a ver, mira, o día 4 temos a Ruta dos Fornos. A Ruta dos Fornos é unha, chega a súa 12ª edición, son uns fornos antigos, onde son 7 fornos, onde en cada forno damos un pincho, entonces hay unas actividades, además de pinchos, son vinos galegos con donación de origen, tenemos un grupo de musicales por toda la tarde, espectáculos musicales que hay aquí en la Plaza del Pueblo, muchas actividades hay ese día por ahí. El día 5 tenemos a festa grande de la Exaltación de Pan de Cea. Desde las 12 ya tenemos aquí una reunión de autoridades. Unha xa ven o pregón coa nosa, o pregón a cargo da Marta Villaverde Cunha, que é a consellera do mar, porque este ano imos dedicar a festa do Pan de Cea ao mar, imos fazer aí un maridaxe entre terra e mar. Entonces imos aí ven a consellera do mar darnos o pregón este ano, a Marta Villaverde Cunha.
1: É dicir, Juan Luis, con esa Ruta dos Fornos que comentabas, entón un dos grandes atractivos é precisamente poder coñecer os fornos tradicionais e ver de preto o proceso de elaboración do pan, non?
2: Correcto, son fornos antigos restaurados, ademais dos fornos que están agora elaborando o pan, esos son fornos antigos moi ben cuidado, e hai 200 ou 300 anos, para que a xente vexa o que esos fornos o que representaba un pouco a lo que sea.
1: Moitas

0: Moitas veces falamos do pan de cea como un produto gastronómico, pero tamén é unha parte importante da historia e da identidade dunha comarca. Como se mantén vivo ese legado xeración tras xeración?
1: Bueno, pois pues, é a base de moito esforzo. Bueno, ahora somos 12 panaderos, pero bueno, pouquinho a pouco íbamos aí animando hombro a hombro, porque isto é como todo. Ahora, o problema que temos é a base nacional, que pasa en moitos sectores aquí na nosa Galicia, pero bueno, hai que ir indo pouquinho a pouco a ver como facemos, contanos.
0: Juan Luis, que fan do pan de cea que se sexa un produto único e diferente do outro tipo de pan?
1: Vamos a ver, o pan de cea é un pan moi artesanal. O pan de cea é un pan que a elaboración costa de seis horas de elaboración. A base principal é un fariñer de tigur do país con feitos con masa madre e con unha elaboración moi artesanal. Aí a única é que o pan de cea a única imaginar é que temos a masa dura, despois todo vai a base de tempos é todo artesanal, non? Con fornos de leña, que a leña arde dentro do lastro do forno, que son fornos que xora non se ven en ningún lado. Entón é un produto moi artesanal, moi complicado de elaborar.
2: Contáronme, Juan, ti me dirás si é certo, que ti podes mercar pan de cea, o que vayas consumir no día, se compras de máis podes conxelalo, he pasado un tempo, metelo así, pois o ambiente, un pouquinho no forno, recupera como o primeiro día, isto é así.
1: E este pan non ten problema, este pan aguanta uns 4 ou 5 días sin problema de ningún tipo. Hai moita xente que o leva, que congela, entre outros, vai nos sacando, eu teño clientes de pola zona de Madrid a Barcelona que levan este produto para me encarguen 20 ou 30 pezas de pan e dicen, non hai problema, e congelando, van sacando a comenda e non teñen problema ningún con este pan.
0: Juan Luis, dirías que o pan está a vivir un bom momento, en concreto pan de cea?
1: Bueno, o pan de cea, claro, está a vivir un momento bastante bom. Que problema temos? Que cada vez somos menos panaderos, ya e nos, o pan de cea é un pan que é moi... non é un pan que ten unha elaboración moi exclusiva, sabe? Non son fornos industriales, temos unha produción limitadas e bueno, os paradeiros que somos imos cumprindo coas demandas que temos, pero somos poucos, claro. O problema que hai é que non se dá feito moitas veces o pan para sendo ben ouro garao, e xa non temos moitísima demanda, aumentou moitísimo que é o por esta ruta que temos, a Ruta da Plata, aumentou moitísimo o turismo. E agora, co tema do Monasterio do Seira, que é un dos pueblos máis bonitos de España, aumentou moito, claro. Hai que estar todos os días aquí ao pé do cañón para poder producir a demanda de pan que temos.
2: Tío, dis, Juan, todos os días aí o pé do cañón. É un traballo, é un oficio este de panadeiro, xa non só panadeiro do pan de cea, moi sacrificado, é difícil, é complicado atopar xente nova que queira continuar co relevo do oficio, ou que?
1: Moito, moito, porque é un traballo moi, ademais é diario. Eu levo aquí na panadería 34 anos, e claro, o pan que faz de noite, ás 10 da mañá ou ás 10 da noite, non sabe que estar aquí nos fornos todos os días para poder a mañá repartir o pan, e ter o pan cocido para a demanda que temos. Entón, eso, moita xente, eso non é moi certificado. Entón, eso non ten rebanada disto.
0: Comentabas, Juan Luis, que en actualidade sodes 12 panadeiros. Cantos erades fai uns anos, por exemplo, antes da pandemia, ou cantos chegastes a ser?
1: Pois mira, se chegamos a ter, cando empezamos coa denominación de origen, en polo ano 2003, éramos sobre 23 panadeiros. Pois foron quedando pouco a pouco, foron se jubilando, e ora quedaron 18, antes da pandemia 18, ora foron se jubilando, éramos 12. É un problema ese, que non hai relevo. Entonces, pero bueno, hai que ir luchando a ver como transcurre os anos e a ver como seguimos.
0: Notades un maior interese por parte dos consumidores fora de Galicia?
1: Sí, a verdade que sí. Eu este verão é un verão moi bom, hai xente de fora, de moito de Madrid, hai xente de Barcelona, do País Vasco, moi interesado co pan. Bueno, o pan gustalle, pero claro, é un pan moi artesanal, moi natural, que son un fariña de primeira calidad, pero claro, a demanda é tanta que a veces non será feito todo, é o problema que temos.
0: Ademais da vertente gastronómica, a festa supoño que tamén un importante motor económico e turístico para a zona. Que impacto ten esa celebración para San Cristóbal de Cea?
1: Bueno, o impacto é moi grande porque Desde nós empezamos aí dos meses co tema da festa. Entonces o impacto é grande porque a xente gusta o pan, quer vir á festa. Bueno, increíble. Este ano vai ser unha cousa increíble porque temos unha demanda moi grande de pan servido, a verdade que sí.
0: Uh-huh. Como é a xornada dun panadeiro, Juan Luis?
1: Pois mira, a xornada dun panadeiro é moi difícil. Mira, eu agora, por exemplo, se non estou na radio, estamos dormindo a siesta, porque aí a ardeza hai que empezar. A ardeza noite hai que empezar a traballar. Eu, por exemplo, somos dous panadeiros, que a miña muller é máis eu. Eu empezo a arder, despois xa eu dou unhas uriñas antes de irme repartir a 7 da mañá, levantas a miña muller, e así sucesivamente todo o día. Estou 365 días do ano. Non hai vacatismo, hai nada. Ese é o problema.
0: Cantos anos levades ti e máis a túa muller neste oficio?
1: Eu levo desde o ano 91 con isto. Miña muller leva uns anos menos porque non veo daqui do pueblo. Cando incorporouse aquí, pois agora uns 31 anos. Miña muller leva 31, ya levarei uns 36 anos aquí na panadería.
2: E de quen aprendiste este oficio, Juan?
1: Eu aprendi o oficio de meus pais.
2: Os pais.
1: Meus pais foron os que aprenderon o oficio de meus abuelos. Meus abuelos aprenderon meus pais, meus pais agora jubiláronse. Hai 20 anos, entón eu cullín o relevo.
0: Para rematar, Juan Luis, que invitación lle farías aos ointes da Radio Galego da tarde para que se acheguen os días 4 e 5 de xullo a San Cristóbal de Cea?
1: Pois eu diría que se veñan, se queren comer pan de calidad, que deixen que acerques a San Cristóbal de Cea, poden votar aquí fin de semana completo, que teñen actividades de todas as música para probar o pan, teñen moito que mirar o pueblo, e quedamos a 6 km do Cea, que tamén poden mirar o monasterio do Cira, que é unha maravilla que temos aquí. Entón, pese a xente que queira vir, que non ten problema ningún en acercarse aquí a San Cristóbal de Cea.
0: Pois, Juan Luis Calviño, presidente do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida de Pan de Cea, moitísimas grazas, esperemos que esa 33ª edición sexa todo un éxito.
1: Bueno, a ver, ojalá, eu penso que si, aquí se anima imos, eu penso que se non vai haber máis xente que nunca, pola idea que teño eu, dame a impresión de que vai ser un ano moi bo, a verdade que sí.
2: Pois xoga ya se cumpra ese pálpito. Moitas grazas, Juan Luis Calviño, da Indicación Xeográfica Protexida do Pan de Cea. E lembramos as datas de celebración da festa, días 4 e 5 de xullo, verdade?
0: Efectivamente.
2: Nesta 33ª edición serían 35 anos, de non ser por eses dous anos terribles de pandemia. Pero esta é a que oficialmente celebramos a 33ª edición da festa de exaltación do Pan de Cea, días 4 e 5 de xullo, San Cristóbal de Cea, en Ourense.

0: Imos agora a Redondela. Queremos visitar unha tenda onde fan prendas co tradicional pano galego-portugués. Fan todo tipo de produtos, aproveitando case todo o pano. A idea é conseguir pezas únicas e non repetir. O pano galego-portugués nunca se perdeu, pero agora está máis de moda ca nunca. Imos falar deste boom. Anxo Espadín, moi boas.
1: Hola, estamos en Redondela con Raquel Fernández, acollidos aquí na tenda Abradouro do seu amigo Diego Rodríguez Extremadura. Contanos, como empezaches ti a facer cousas co pano tradicional galego-portugués?
2: Pois, bueno, todo empezou cunha amiga que ten unha librería aquí tamén en Redondela, Rosalía e compañía. E queríamos facer algo en conxunto, ocorreuse nos facer fundas, non atopábamos moi ben
1: con fundas de libros.
2: Non atopábamos moi ben con que facelo. Eu xa vendía os panos portugueses, dixemos un día, por que non co pano? Bueno, empezamos iso, coas fundas de libros, sempre sobraba como un anaquiño das fundas e dixen, vou a facer, a ver que podo a facer con isto. E o primeiro que fixen foi unha tote bag. Na parte de arriba puxenlle un anaco de pano e trouxenlle o meu outro amigo Diego aquí a Bradouro. E pois nada, encantoulle a idea. Empezamos pois iso a falar de outros produtos, faldriqueiras, fundas de gafas, neceseres. Unha cousa levou a outra e aquí seguimos con moitos máis produtos, como, bueno, pois agora xa cambia, xa temos máis tamaños de faldriqueiras, temos bolsos, temos chaveiros, un pouquiño de todo, e todo sempre pois utilizando o máximo para non tirar nada do pano, sempre collendo todos os anacos que podemos da pañoleta.
1: Cando empezaches e cantas pezas levarás feitas?
2: Pois empezamos, bueno, eu facendo fundas, empecéi sobre novembro, decembro, si, a principios de decembro empezamos a vender as fundas, e pois con Diego empezamos, pois fai tres meses, marzo. Empezamos en marzo. Pois cantas levaremos? Pois unhas cuantas xa. Claro, o que máis
1: un cento
2: sale...
1: mellor, un cento moito, non? Porque artesanal,
2: igual,
1: que
2: claro,
1: artesanal.
2: Claro, é que fago sempre como cantidades moi limitadas, sempre intentando non repetir, pois iso, sempre a cremallera ou o bordado ou o vaquero das faldriqueiras e dos bolsos.
1: Pezas únicas, case únicas.
2: Exacto, sí. Co vaquero sempre reciclado, o sea, son vaqueiros meus de fai anos, entón, claro, nunca salen as pezas igual, pois son solamente eu cosendo, entón, pois, de momento, son
1: limitados. Sí. O pano galego-portugués nunca se perdeu, pero agora pareceme que ultramoda, non? Desde a pandemia vimos máscaras, vemos refaixos, sí, vemos de todo, non?
2: De todo, sí. É como que, bueno, tamén creo que eu asocio moito que tamén está moito de moda levar pañoletas de moitos estilos. As grandes superficies, pois, puxéronos de moda. É como que se xuntou iso con, bueno, nos temos o noso, por que non utilizar o noso? Entón, pois sí, é un boom de fai uns meses acá, sí.
1: Ti és aquí de Redondela, pero non sei que estabas en Ferrol, non sei, e agora vas poñer por fin unha tenda, non sei, contanos un pouco onde vai estar e como adquirir os teus produtos agora e logo dun tempo.
2: Sí, por fin podo mudarme de novo a miña casiña. En principio vou montar algo en Cesantes, taller de momento, vou a seguir cos meus puntos de venta de momento e teño tamén a través do meu catálogo de WhatsApp, aí tamén podo vender, o sea, podes acceder aos meus produtos.
1: A marca chamase Fiadeira, non? Fiadeira. Está en redes, en Instagram, non? En que outras redes?
2: Bueno, estou en Instagram sobre todo, tamén teño en Facebook, e iso, a través do enlace tanto de Instagram como en Facebook podes acceder aos produtos do catálogo do WhatsApp.
1: Como nos escoitan de toda Galicia, onde se poden adquirir esas tendas físicas tan riquiñas como esta de Redondela en que estamos? Onde podemos, os que nos gusta ir físicamente, onde podemos ir?
2: Neste momento só teño estes dous, tanto as fundas de libro en Rosalía e compañía, como en Bradouro, todos os produtos
1: Redondela.
2: En Redondela. Máis adiante igual teño a sorte de empezar noutras tendas, pero de momento estou solamente en Bradouro, en Redondela.
1: Vale. Se todo vai ben, moi ben, estarías nun mes en Cesantes, no Alto de Cesantes?
2: Conto estar nun mes en Cesantes, sí, exacto.
1: Vale,
2: sí,
1: e se desen malas cousas igual xa para...
2: Para despois do verán.
1: Sí. Non sei se vas tamén a feiras, estas feiras da artesanía...
2: Sí, estou na miña primeira feira dentro dun mes, en xuño, o 13 de xuño, estarei no casco antigo de Vigo, no Verbena. Ajá. Ali estarei cos mías cousiñas.
1: Imos recapitular as prendas, e non sei se velas. Tes coleteiros, tes panos, tes... contame outra vez, por favor.
2: Para sí. Temos tanto bolsos como faldriqueiras en dous tamaños, un máis grande e un máis pequeniño. Temos fundas de portátil, fundas de gafas, neceseres de varios tamaños, chaveiros, coleteros, que tamén están moi de moda ahora mismo. Temos neceseres tanto un pequeniño como un dous diferentes do mesmo tamaño, pero un acolchado e outro pois máis
1: dúctil, máis fácil,
2: máis fácil de usar. Uh-huh. E bueno, a estrela, que é o pano. Tal cual.
1: Ajá. Non sei se estás pensando en algún produto ou de momento isto vai ben e non imos pensar máis.
2: E estamos aí pensando noutra funda de portátil con doutra forma. Sí, aí estamos aí pensando noutros produtos, sobre todo unha funda de portátil diferente.
1: Moitas grazas, Raquel Fernández, fiadeira, e grazas tamén a Diego, que nos acolleu aquí na súa tenda en Bradouro. Grazas.
2: Grazas.
0: Grazas, Anxos, pois aí o tedes, non perdades posibilidade ou oportunidade de pasar pola tenda desta muller e facervos con algún dos produtos que expón e que vende. En poucos minutos chegaremos ás 5:30 da tarde. De contado andará tamén por aquí Tito Lesende, co que queremos repasar un pouco a participación nesta nova edición do Resurrection Fest. O festival comeza o próximo mércores, vai rematar o sábado. Serán 4 xornadas de música e xa non queda nada. Están quentando motores para que un dos eventos máis agardados do ano, un festival que xa é referencia non só a nivel nacional, senón internacional, que atrae a case 150.000 persoas a este concello de Lugo a Viveiro, 4 días cheos de música, fan que os hotéis da zona estean xa co cartel de non hai habitacións, non hai cuartos. Os hotéis da zona agardan un cheo absoluto. 20 anos levan os veciños de Viveiro volcados, animados, felices co seu festival, con toda esta xente que non perdeu oportunidade desde calquera recuncho do Estado de achegarse polo lugar e gozar dun evento que ao final resulta moi entrañable, moi familiar, e onde están participando os máximos expoñentes da música rock nacional e internacional. Seguimos adiante. Hasta que chegue por aquí Tito Lesende, aínda van suceder unha serie de cousas. Por exemplo, a primeira delas, abrir ventas de participación, abrir os nosos teléfonos para entregar un lote de galletas Mariñeiras da Veiga. Como sabedes, estas galletas Mariñeiras da Veiga, riquisísimas, están feitas en Chantada. Ese algo teñen é crocancia máis non poder. Coñecede a dinámica do concurso, vouvos lembrar brevemente en que consiste. Mediante aplicación informática, extraemos 4 números. Eses 4 números correspondense con 4 concellos galegos. Temos 313, polo tanto, pode ser un número, 4 neste caso, comprendidos do 1, que sería o concello de Vigo, o 313, que é o concello menos poboado de Galicia. Xa temos aquí os números e agora imos dicir desde que concellos imos pedir participación. Primeira condición, residir nalgún destes concellos galegos. Segunda condición, chamar inmediatamente á radio, porque só haberá premio para aquel que consiga liña e comunicar con nós. Únicamente temos facemos un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Eso sí, do máis variado. Dixen vos que están feitas en Chantada, que é un produto 100% natural, sen azúcar engadido. Aquí están xa os números 104, 54, 163 e 174. E agora vou vos dicir que concellos son estes. O 104 é o concello de Camariñas. Ainda estivemos aí pouquiño ali falando co responsables da mostra do Encaixe e facendo o propio programa en directo na Costa da Morte, en Camariñas. Pois este foi o primeiro concello en sair. O seguinte foi o de Foz. O terceiro, o de Maceda. E o cuarto, o número 174, é o concello de Arbo. Agora xa coñecidos os concellos, lembro novamente cales son e lembrarei tamén os teléfonos para poder participar. Os concellos son Camariñas, Foz, Maceda e Arbo. E os teléfonos 881-958-731... 881-958-732, teléfonos de participación no programa a tarde. Se resides en Arbo, en Maceda, en Foz, en Camariñas, cun chisquiño de sorte, se chamas agora, levas un lote de galletas mariñeiras da Veiga.

0: Sí, Camariña, Porto do Porto.
1: Qué bien, qué bien. ¿Cómo está tarde por ahí?
0: Bueno, ahora por la tarde, la mañana chovío, pero ahora está despegado, ahora fai calor.
1: Melloró xa a temperatura, xa estamos máis acordes co tempo, xa non estamos tan abafados de calor, verdade, Carmen?
0: Estamos a 24 grados, ben.
1: Moi ben. Que nos recomendas ver por aí, se nos pasamos por Camariña, se non sendo amostrado en Caixe, Carmen?
0: Sin ser amostrado en Caixe, temos moito, temos o Faro Vilán, temos as playas todas da costa moi bonitas, temos bandeira azul en Arou,
1: que ben.
0: Bueno, temos a playa de Trece moi famosa, moitas cousas para ver por aquí, por esta zona.
1: Pois veña, aproveitemos agora a fin de semana, que o tempo nos vai permitir, non nos imos asar de calor, e se chove un pouco, pois que chova, que estamos na terra na que a chuvia é arte. Temos un lote de galletas mariñeiras para ti, Carmen, xa sabes o que teñen estas galletas, verdade? Moita que? Moita...
0: Moito
1: crocancia, máis non poder, sí señora. Sí. Carmen de Camariñas gaña o noso producto estrela e tamén a nosa simpatía. Carmen, moitísimas, moitísimas grazas por chamar. Que vaya ben.
0: Moitas gracias.
1: Ata logo. Carmen chamou de Camariñas, tamén admitíamos chamadas de Foz, Maceda, Arbo, quedarán para outra ocasión porque, aínda que seguiron producíndose as chamadas, xa vos dicía que só temos este lote de galletas mariñeiras da Veiga que foi directamente para Camariñas. Foi directamente ás mans da nosa amiga Carmen. Mañá pode ser o teu día, porque este concurso témolo todos os días de luns a venres aquí no programa Tarde ata Nova Orde. Cando en calquera momento pode soar esta sintonía que temos de fondo, e iso significa que abrimos liñas de participación. Iso significa que buscamos ointes en cada un dos recunchos e cada un dos 313 concellos que temos en Galicia.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Falamos esta tarde de Sidra Ecolóxica. Contigo estamos de novo, Raúl Villares.
5: Por aquí seguimos. A treboada xa pasou, pero a rabiosa sigue e, ademais, a rabiosa actualidade da Sidra seguenos deleitando. No lagar, onde na finca Sobreira, Orlando Villamayor fai a Sidra, que nestes anos foi aumentando, e decíame algo ahora a micrófono pechado, que é moi importante, ou aproveitar todo o fruto.
6: Sí. Amazán ten un montón de usos e de propiedades, ¿no? Como sabemos. Entón, pois, podense facer tamén cantidad de produtos, pero temos produtos moi recoñecidos no mercado, non só a sidra, senón o propio vinagre de sidra, que así se chama, o vino comúnmente chamado vinagre de Amazán, que ten unha aceptación e ten unhas cualidades para o organismo, para o corpo humano, que están recoñecidas, ¿no? Os seus taninos, os seus ácidos, eso tamén é necesario, ¿no?
5: O sea, que é recente a vosa produción de vinagre.
6: Sí, bueno, nós estamos nos inicios, estamos nos comenzos de estudando produtos, firmamos un convenio ca UDC, ca Universidade da Coruña, para ter un saber facer, un... Queremos ir perfeccionando dentro do xeito sostible artesán, ¿no? Sí.
5: En que momento da temporada estamos da mazá? Ou hai un momento máis delicado que outro na producción? Estamos achegando a ese último trimestre, ainda que estamos no medio ano, pero en que momento estamos?
6: Bueno, este ano a campaña vai avanzadísima. Sí, é dicir, sí. Sí. Eu recordo que o ano pasado, no mes de agosto, foi un mes de moitísima calor. Bueno, as plantas chegan a sufrir. E que é o que pasaba estes días atrás. Tivemos, levamos un mes de xuño moi caluroso.

0: tamén, é moi seco, pero afortunadamente hoxe solucionamos parte do problema, porque xa leva caído auga durante todo o día. Quero dicir que, bueno, Galicia, o que decía antes, é un pouco a terra especial para a produción, e está, non vamos a cuestionar o cambio climático ni nada deso, pero de momento vemos que da. En que época estamos? Pois acabamos de pasar maceiras en flor, mes das flores, como todos sabemos, abril, maio, incluso finales de marzo, e agora estamos xa, a flor xa se convirteu nesta mazán que ves, unha mazán xeitosa e ben avanzada, co cual penso que imos un pouco adiantados na campaña, sí.
1: E adiántase tamén a recollida, vendo que cando xa está?
0: Sí, vai a seguir dependendo do tempo que veña, pero sin duda, este ano é posible que a recollida se adiante 15 ou 20 días, sí.
1: É unha boa campaña?
0: Sí, aquí temos bastante estabilizada a produción, pois porque dependendo de cando se plantou, as maceiras fan un descanso, non? Ano si, ano non, pero dependendo de cando se plantou. Entonces, como hai moita plantación, pois hai mazán todos os anos, hai en maior ou menor medida, pero hai mazán todos os anos, sí, hai produción todos os anos.
1: Bueno, contame un pouco onde estamos, porque estamos aquí pechados nun porche, veixo unha parte de industrial, abaixo hai un pequeno souto, onde tamén creo que se garda. Contanos un pouco como sería o proceso.
0: Sí, vamos ter, claro, ti velo, entonces é moi fácil, pero vamos a ter que contarlo.
1: Describilo.
0: Claro, describilo para que... Bueno, como
1: ves... As mazas están aquí ao lado.
0: Como ves, están as maceiras, estamoslas vendo. Inmediatamente na parcela das maceiras está a zona de lavado, a zona de lavado por onde entra a mazán. Despois está a lavadora, e da lavadora pasa por unha cinta transportadora a unha zona de escollido. Sí, a unha zona de escollido, que é esta que temos aquí, ¿no? E nesa zona de escollido tamén fai unha función de secado do produto, porque a mazán, pois, evidentemente, despois de levála, pois, pode levar unhas gotas de auga, pois, entón fai nesta balda, fai unha función de secado e pasa á trituradora. Na trituradora, é unha trituradora especial para a mazán, que é un produto máis duro, e despois pasa a unha bomba de pastas. A bomba de pastas que, digamos que é o gran aparato, é a gran máquina. E hai que decir sobre isto que a artesanía alimentaria non está reñida ca mecanización. Porque parece que a veces pensamos, tendemos a pensar que a artesanía non permite mecanización. Non, todo ao contrario, a mecanización non influye. É dicir, hai que prensar, hoxe en día prensase con as prensas, e antiguamente prensábase cos pés. E a bomba de pastas, pois, fai tamén unha función moi boa, que é a de transportar chamagalla o produto á túa prensa. Vale? Que é por aquel tubo que vemos aquí amarelo, pásanolo directamente ás prensas que temos aquí, ¿no? Prensas, unha neumática e outra mecánica, vale? Temos unha máis grande e outra máis pequena, porque unha ten máis capacidade para cando facemos en máis cantidade, e para as terminacións utilizamos a pequena, vale? E despois vai polo seu propio pé, sale polos tubos estes que temos aquí, e van directamente polo seu propio peso abaixo, aos depósitos, sí. Sin ter que bombear. Bueno, considero, pode haber pequena, todos os pequenos detalles influyen á hora de ter un bo produto, non? Entonces, bueno, pois, se non hai que bombear tanto con bombas e tal, pois tampouco se maza tanto, non? Entonces, bueno, pois que vaya polo seu propio peso, eu vexolle tamén algo positivo.
1: Canto tempo bota despois nos depósitos, como é a fermentación, porque aí falamos tamén algo antes, que cada un ten o seu matiz, non? Por eso son diferentes cada produto.
0: Sí, o xeito de fermentar, bueno, pero isto non é nada diferente do que se fixo toda a vida. É dicir, todos recordamos cando se facían os produtos na casa, como, pois, decía, que aquel veciño o viño estaba moi bo, a empanada que facía era moi boa. Todo o mundo sabía facer unha empanada, unha tortilla, pero había quen tiña os seus. Bueno, pois este é igual, non? O xeito de fermentar, cada un vai tendo o seu xeito e vaste prova e error. Vas facendo, vas analizando cada anualidade, vas vendo que che funciona, vas aplicando, vas mellorando procesos. Básicamente, limpeza, o aceiro, hoxendía axuda moito, non está reñido para nada cos procesos, co cual, bueno, todo eso fai que haxa un produto final de calidade, claro.
1: Ahora vamos antes da artesanía alimentaria, que importante é que a administración tamén este implicada, non? Os beneficios que ten, que este implicada e que busque axudas, non? Para precisamente certificar, etiquetar, pero ao mesmo tempo darvos solucións.
0: Sí, sí, sí. Sí, é moi importante. De feito, a regulación, según teño entendido, Galicia é a primeira comunidade que regula a artesanía alimentaria de toda España. A nos favoreceu-nos meternos, sacar os diplomas de artesán, somos maestros artesáns, e ter tamén as instalacións adaptadas á artesanía alimentaria. Axudou-nos, pois, porque entre todos vamos encontrando ese percorrido, ese camiño, non? E ese xeito de facelo ben. Entón, todo iso beneficia. É fundamental que as administracións boten unha man a temas tan sensibles como é o rural, como é a sostenibilidade, como é a agricultura, como é a artesanía alimentaria. É dicir, é fundamental que sigamos todos con ese... Porque Galicia é especial é especial en rural, en artesanía e en todo o que estamos comentando.
1: Hai algo que quero destacar, que falando desa sensibilidade, que é a mazá, a sidra e a experiencia única que ten que ser vir aquí á Finca da Sobreira e coñecer de primeira man o que facedes. Esa outra parte creo que é fundamental, non? É didáctica, é coñecemento, é poñer en valor o que estades facendo, é que a xente saiba o traballo e a realidade do que costa manter unha empresa como esta.
0: Sí, para nós é unha actividade máis, pero é importante. É importante que se sepa como se fai, que se vexa, que se poida palpar, que se poida disfrutar. Entón, nós, esas experiencias de calidade que queremos que sean moi sostibles, que queremos que a xente que veña entenda cal é o xeito de proceder, de vivir, de facer, e iso hai que... Iso ou se valora ou non se valora. Entón, penso que iso... abre un camiño importante a saber o que consumimos, non? A saber o que temos. En Galicia as cidades grandes son pequenas e é un territorio eminentemente rural, co cual non podemos esquecer o xeito de traballar, de vivir, e debemos cada día máis apoyar esta maneira de, para, polo menos, para conservar o que poidamos, non? E se pode aumentar hai unhas grandes diferencias de vivir no rural a vivir no urbano.
1: Como son esas visitas? Contanos un pouco. Escríbenos un pouco o que facedes.
0: Sí, bueno, nós o que facemos sempre teñen que ser programadas, e o que facemos é, facemos unha visita pola plantación, onde explicamos que é o que facemos durante o ano, como as atendemos, cales son as variedades, que particularidades teñen, cales son as súas enfermedades, porque que ao final son plantas vivas, polo tanto están en continuo movimento, como todos nós, non? Entón, explicamos todo eso, as diferencias que hai, cantas variedades temos, o porqué de cada unha, e despois, pois, acabamos, despois da finca, pasamos á zona de traballo, onde facemos a transformación, despois tamén vamos ao que é as bodegas onde está o produto refrigerado, E despois, pois, acabamos con unha degustación de produtos locais, tanto de sidra como de outros produtos de artesáns estradenses, como pois un queixo da Estrada, uns chorizos que se fan na Estrada, unhas empanadas da panadería da Estrada. É dicir, queremos esa proximidade, queremos que se palpe esa proximidade, que a xente teña nunha visita deste tipo unha calidad diferenciada, non? Que sea algo diferente.
1: Sí, sí, unha experiencia que ademais pechades o círculo con ela, dándolle valor a outros produtos que se fan no voso concello. Sodes exportadores da Estrada.
0: Sí, sí, no xei, de feito, é a maneira que tes de comunicar, non? É decir, estamos con esa ruta da sidra, todos os lagares que hai. Hai 4 lagares reconocidos, non? Na Estrada, entón, que son Peroja, que son Camino, Armenteros tamén, coa sidra, coa súa sidra, e nós, e o que queremos é que, pois, que a xente cando veña aquí teña algo que ver, teña algo que visitar e que poida conocer as historias de cada un de nós.
1: Veixo que o palpo e percibo dende que cheguei aquí unha persoa que non para. Que estades en continuo desenvolvemento. Por unha parte, o vinagre, as visitas, poñer en valor o que facedes, pero estabilidade na produción, non sei se aumento, non sei que plans, eses plans inmediatos, é o presente, o día a día, como é?
0: Bueno, o percorrido é moito máis largo do que vamos a dar feito, non? Pero queremos centrarnos nesas cousas que comentaches, non? Somos produtores de mazán, queremos coidar esa produción, que sea medioambientalmente sostible, non queremos sulfitar, nin tan siquiera o que nos permite o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica. Queremos facer un produto auténtico, personalizado, e con ese produto tamén queremos ter un vinagre que sexa moi recoñecido no mercado e avalado. Bueno, pues nas visitas que estamos falando, que queremos é que a xente que pasa pola nosa casa se sinta partícipe do proxecto, non? Entonces eso sí que nos interesa moito, facer algo que haxa unha reciprocidade, non?
1: Pues foi un auténtico placer. Eu, para rematar, creo que podemos servir unha gotiña, que se escoite. Vamos a brindar logo.
2: Servimos tamén aí.
1: Saúde. Orlando, saúde. Sidra, a rabiosa da Estrada. Aquí estivemos hoxe contando esta historia tan fermosa, que principiou cun avó que trouxo de Cuba unha idea, un emprendimento, e que o seu neto leva a cabo coa súa familia para seguir traballando cos valores do rural galego. Moi boa tarde.
3: Boa Gracias, tarde. Orlando.
0: Moitas gracias a vos.
3: Moi boa tarde.
1: Un saúdo, boa tarde.
3: Saudiños. Saúde. Son as 5:48 minutos. Xa anda por aquí Tito Lesende. Boas, Tito.
4: Que tal? Boa tarde.
3: Case coa maleta para marchar o Resurrection Fest.
5: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Que terá o Resurrection Fest ou que non terá este certame case centrado monográficamente en determinados estilos musicais, pero que aí vai, non? Ano tras ano, xa van varias décadas.
1: Sí, levan, bueno, esta é a edición 21ª do Resurrection Fest en Viveiro, que por certo é un festival que para moita xente que non o coñeza, pois cada ano leva como 40.000 persoas, unha cousa así, a Viveiro. Prácticamente, claro, o censo da vila queda engordadísimo, pero todo naceu dun festival moito máis pequeno que montaban os programadores locais, así da Mariña, non? Que eran así como amantes do hardcore e decidiron empezar a levar así grupos que lles gustaban dunha maneira máis modesta ao principio, pero hai 10 anos bueno, foi o festival foi medrando e hai 10 anos levaron por primeira vez a Iron Maiden, que chegan este ano de volta. E ese ano foi o ano da reválida, porque cando levaron a Iron Maiden, que era un grupo unha produción brutal, etcétera, tiveron que facer un investimento moito máis potente tamén como empresa e tal, saíu ben e todo o mundo quedou encantado, e a partir dai moitos grupos querían ir a Viveiro a tocar no Resurrection Fest, e o festival, claro, agrandouse e acabou sendo o que é hoxe, que é un dos 5 festivais máis potentes para as músicas duras en Europa, con toda a seguridade.
0: Que tipo de música se poden escoitar ali? Porque, claro, o rock é moi xenérico, pero dentro do rock hai moito, non?
1: Claro, para moita xente que ve desde fora, digamos que pode ser ruido, nada máis, non? Pero hai moitos tipos diferentes de ruido tamén, Antón, podemos dicir. Hai un tronco básico do festival, iso que lle dá esencia, non? Na actualidade, que son os xéneros clásicos, o heavy metal, o thrash metal, o metal progresivo. Logo tamén hai outras bandas. Bueno, se crees, imos paso a paso.
0: Perfecto.
1: Paredeche, bueno, sí. Dentro desta primeira parte, digamos, das lendas, non? Dos estilos máis puros, que lle dan soporte, se cadra que lle dan prestixio á marca Resurrection Fest, o caso máis claro este ano é ese cabeza de cartel grandísimo que o regreso da 10 anos despois da banda británica Iron Maiden, que é un dos pais do heavy metal, pai e nai ao mesmo tempo, se queres, ten medio século de vida Iron Maiden, gran polo de atracción deste ano, tocan o xoves 2 de xullo. O día 1 o mércores empeza, ¿eh? O mércores xa empeza o Resurrection, pero o xoves 2 estarán Iron Maiden facendo un concerto de máis de 2 horas nas que prácticamente todo o que tocan pertence aos anos 80, que é o que a xente quere escoitar. Normalmente fan o mesmo show, Iron Maiden, é un dos clásicos que non faltan no repertorio de Viveiro, seguramente será este, The Number of the Beast.

0: Non defraudan, clásicos, un grupo de referencia. Déxame dicir que hai un accidente na P9, dirección Pontevedra, antes da saída de Noia, que hai retencións. Temos ese aviso por parte dos ointes conductores, polo tanto, se estades na estrada AP9, dirección Pontevedra, antes da saída de Noia, ollo con esa retención por mor do accidente. Unha banda clásica dos anos 80 que continúa en activo e que ten centos, milleiros de seguidores por todo o mundo adiante.
1: Sí, señor. Son unha desas bandas, digamos, que pertencen á sección clásica do Resurrection Fest, da Aliñación, que sempre é importante cada ano, en a que podemos encadrar este ano, por exemplo, tamén a Anthrax ou a Testament, entre os grupos que tocan nesta 21ª edición, ou a Converge, por exemplo, dentro do estilo hardcore, que tamén tocaron antes, foron dos primeiros grupos que tocaron no festival. Pero logo hai outro segmento de artistas que apelan directamente á seguinte xeración, que é esa xeración que se formou musicalmente nese salto entre os dous séculos, entre o 20 e o 21, que está marcada sobre todo pola fusión de guitarras duras, digamos, de guitarras con distorsión, con outros estilos como rap, electrónica, o emo, en ocasións tamén as melodías pop, non, sin complexos. Son unha xeración alternativa que é moito máis audiovisual e que atrae ao resu un público de perfil amplo e diverso, máis dificilmente clasificable, non? Aquí falamos de bandas nesta edición, por exemplo, sobre todo estadounidenses, de filiación estadounidense total, como Linkin Park, moi especialmente, son a banda máis grande deste estilo. Logo están POD ou Marilyn Manson, que é esa icona contracultural que, por certo, saca o seu novo disco en agosto e antes estará anticipando en Viveiro unha parte dese novo repertorio aínda inédito, como por exemplo este tema fresco do pincho de Marilyn Manson titulado Exit Wound.

0: Marilyn Manson, que arrastra moito público.
1: Tamén, sí, totalmente. É unha figura de referencia para moita xente. Mesmo aínda esa xente que non coñece tantas cancións de Marilyn Manson, pero lle gusta, ¿no? Gústalle él, non? Gústalle a esa presionaxe. Tocarán a noite do sábado 4 de xullo, pechando esta edición do Resu prácticamente, Marilyn Manson, un clasicazo dese rock máis visual que chaman o shock rock tamén, non, que conmociona, pero tamén hai grupos totalmente novos chegados dende diferentes procedencias. Eu quero centrarme nun agora en concreto, que son os británicos President. President aínda non teñen un disco inteiro publicado. Debutaron o ano pasado cun EP que se fixo viral a xiña. Teñen máis de 50 millóns de reproduccións, unha barbaridade. President protexen a súa identidade, é dicir, que saen con máscara a tocar, igual que outros grupos que o fixeron antes que eles, como Kiss, como Slipknot ou como Ghost, por exemplo, non? Crean un misterio. President teñen unha imaxe, unha narrativa que xa naceu pensada para as redes, non? E aproveitan esa forza que teñen no ecosistema digital para chegar ao escenario principal do Resurrection Fest, onde estarán un mércores, un de xullo, o día de apertura, nunha xornada na que tamén están os suecos Throne, tamén unha das bandas máis modernas do festival, e que lideran outros suecos clásicos chamados Sabaton. Pero bueno, volvendo aos sorprendentes President, así é como soa o seu último tema titulado Doom Loop.

0: Os artistas máis actuais, entre eles o enigmático e novísimo grupo británico President, que xa é un fenómeno, van estar no Resurrection Fest. E que pasa cos galegos?
1: Bueno, hai que recoñecer que no Resurrection Fest, que é un festivalazo, hai dúas eivas. Por unha parte, hai unha cousas a mellorar, non? Digamos, a primeira notase moito nesta edición, que a falta de presenza artística feminina, que en outras edicións había máis mulleres nos escenarios, esta no, pues, hai moitas menos, non? E a segunda é o escaso número de propostas artísticas galegas. Entón, aí temos a Heranxity de Vigo, temos a Arson Tides, tamén de Vigo, que gañou o seu posto no concurso para novos talentos do Resu. E logo están os estradenses Pants Off, que tocan o venres. Pants Off son unha marca xa consolidada, van levar o Resu unha representación dese hardcore punk melódico feito en Galicia e ademais neste caso feito en galego. Hai que reivindicar máis bandas galegas, máis talento galego no Resu, porque hai moito, somos potencia nas músicas duras tamén por aquí. Pero bueno, eu xa quería marchar, se cadra, ata setembro.
0: Ata setembro, agora o verán por diante para gozar da música, pero en setembro volvemos contar con Tito Lesende.
1: Bueno, pois aquí o deixamos muy con Pants Off, publicado, que publicaron o seu último single o mes pasado, aínda o mes pasado, titúlase A Casa dos Soños.
0: E así soa.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: España ultima o envío dun avión militar a Venezuela cun cento de rescatadores para buscar superviventes que partirá ás 9 da noite desde a base aérea de Torrejón de Ardoz. Os últimos datos, o último balance, confirma polo menos 164 mortos e 971 feridos atrapados baixo os cascallos. Non hai constancia de ningún galego afectado, Rulo Deiro.
2: Si vou estar despois a bordo do avión, viaxará un equipo con ese cento de membros da unidade USAR Busca e Rescate Urbano da Unidade Militar de Emerxencia. O Ministerio de Exteriores informaba que a Embaixada Española e o Consulado en Caracas están plenamente operativos facendo o seguimento da situación e tamén do Estado, non, no que se atopan os españoles residentes no país. Ademais, o goberno español está en contacto coas autoridades venezolanas para avaliar as necesidades e lle trasladou a súa total disposición para enviar toda a axuda necesaria. O ministro Álvarez tamén falou telefónicamente co seu homólogo venezolano poucos minutos antes de viaxar cara a México para acompañar na súa viaxe o rei Felipe VI. Precisamente, a raíña dona Leticia trasladaba o seu apoio aos venezolanos ante as horas clave para atopar superviventes. Escoiten.
3: Estamos pues preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado de momento la cifra de fallecidos, que intuyen que será mayor, y todo ese destrozo por la tragedia.
2: E aquí en Galicia, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informaba de que están en contacto tamén permanente con representantes dos centros galegos no país venezolano.
4: Con toda a prudencia, o que imos sabendo a toda agora é que non hai vítimas, ao menos vítimas mortais galegas, o cal non quere decir que poda velas cando, según vayan facendo os seus traballos de rescate. Creo que isto é o primeiro fundamental, saber a afectación. Estamos preguntando o que necesitan e, lógicamente, tamén entre as posibilidades da Xunta de Galicia ofreceremos toda a axuda que se sexa posible.
0: Máis de 7.000 efectivos de todas as administracións conforman o dispositivo antiincendios deste verán en Galicia. As cifras detallaronas esta mañá o delegado do Goberno e os conselleiros de Presidencia e Medio Rural que participaron nunha reunión do Comité Integrado de Prevención.
2: Saiban que o Goberno Central achega a maior parte dos efectivos, preto de 4.000, ademais de 30 drons e 10 medios aéreos entre avións e helicópteros. A Xunta dispón outras 24 aeronaves e máis de 3.000 profesionais neste dispositivo antiincendios, segundo detallaba o vicepresidente conselleiro da Presidencia, Diego Calvo.
5: 200 efectivos da Policía Autonómica, con 116 vehículos que teñen a súa disposición. Por parte da Axencia Galega de Emerxencia se achegan 6 drons e unha cisterna de gran caudal, cunha capacidade de unha bomba de 50.000 litros por minuto, aparte das 3 cisternas con gran capacidade de 25.000 litros e dos 3 postos de mando avanzada. Ao mesmo tempo, os postos de técnicos de garda do 112 se van a reforzar como todas as os veráns.
0: A información continúa en G24.
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: No sé, lo que yo sirvo es...
7: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
8: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
9: Cando vostede queira.
8: Que ben. Pero, e se quero quedar moitísimo máis tempo?
9: Todo o tempo que queira.
8: E todas as burbullas que queira.
9: Todas as burbullas que queira.
8: E todo o relax que queira.
9: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
10: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 86 millóns. Millonario forever.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
12: Pero, onde están os peregrinos?
13: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
14: Sí, outra ración para nós tamén.
12: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
15: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia. Crónica con Silvia Pereira de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
16: Investigación aberta. O expresidente do goberno José Luis
17: Rodríguez da causa sinala que a estrutura investigada
16: está posta en redondela, alí levan todo día patronais puxeron sobre a mesa unha nova última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo.
17: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
15: Radio Galega, onde estás ti?
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Acabamos de despedir a Tito Lesende ata setembro, escoitando por última vez a sintonía que nos serve para anunciar esa participación, colaboración de Tito sempre coas músicas máis actuais, cos eventos como pode ser o Resurrection ou o Son do Camiño, co que estivemos compartindo tamén tempo de radio hai unha semana. E agora toca tamén escoitar por última vez por esta temporada radiofónica esta melodía que nos serve para saudar e conversar e sair de dúbidas sobre ese reino mundo vexetal que tanto nos fascina grazas a Nusca Chousa. Aquí estamos, na túa horta. Nusca, como estás?
18: Aquí estamos, hola, que tal? Moi boa tarde, encantadísima. Pero ti sabes que me dou así como un pouco de pena cando dixetes, ah, por última vez hasta
0: sí,
18: setembre.
0: Sempre dá un poquinho de pena, pero temos o verán por diante para desconectar, para gozar e vir con folgos renovados e con pilas recargadas sí, sí. Alá polo setembro, que xa non queda nada.
18: Totalmente.
0: Bueno, este ano a programación comezará mesmo antes. Xa o 31 de agosto, luns, estaremos de volta por aquí facendo a nova programación da Radio Galega, pero como eso xa será máis adiante, imos ao noso aproveitar os minutos para ir dando resposta a todas aquelas persoas que se comunicaron vía WhatsApp co programa tarde e con Nusca. Dalle, Miguel.
19: Que tal, Nusca? Estuvo aquí sustituindo a Iago.
18: Hola, que tal, Miguel?
19: Vamos ali con esa primeira consulta. Un ointe que nos envía 4 fotos da súa horta. Nos di, estou preocupada porque teño unhas poucas plantas de tomates e algunhas teñen as follas rizadas, escurripichadas. Unha das plantas ata parece queimada. Que lles estará pasando?
18: Eu teño que facer unha lista para poñer palabras na RAG, porque a mí unha escurripichada encantoume, o sea, moi sonora a palabra, nunca a escoitar, pero creo que a vou adoptar. Mira, eu en casi todas as fotos que manda se ven ben, non sendo dúas das plantas, non? Polo aspecto, a min pareceme que poden ser dúas cousas. Ou son trips ou son ácaros, porque a súa maneira de comer é iso, escurrupichar as plantas, sobre todo de tomates, pero bueno, tamén o poden facer en pimentos ou calquer outro tipo de solanácea, non? Pero bueno, a súa característica é esa maneira de comer, é escurrupichar as follas máis novas das plantas. Entón, si son ácaros, o sea, poden ser dúas opcións para min, eh? Si son ácaros, se lle dá a volta a folla, vai a verlos como andando por aí. Son unhas pequenas arañiñas que van chupando a salvia e, claro, ou non lle chejar ben a folla arrújase, porque a comen a eles, non? Pero vai nos a ver, o sea, si eso cunhas gafas, porque son super pequenos. E si son trips, e lle costa velos, tamén pode poñer, pois, un folio mismamente debaixo da planta, sacudila, e caen ao folio. Si son uns bichiños estreitiños e alargados, que andan así moi tiriquitiquitiquitiquit, como rapidiños, son trips. A mí gustaríame mellor que foran ácaros, porque son casi mellores de tratar, porque os trips son un demo. Pero, bueno, eso, despois de sacudir e decidir o que é, si son trips, hai tratamentos específicos e hai algún incluso que é ecológico. E o que pode é axudarse, aparte de botar este tipo de inseticida, é un inseticida, non suele ser sistémico, ainda que sea específico dos trips, tamén debería de acompañalo con trampas cromáticas, en este caso, color azul, porque non é unha mosca. Non é algo que vai a ser atraído por o color amarillo. Entón, si temos trips, trampas cromáticas azules para que queden aí pejados. Aparte tamén outro tratamiento, non? E si son ácaros, eu, con este tempo quente, bueno, quente e seco, cuidado, porque onte aquí choveu, non sei, choveu por aí, por Santiago.
0: Na Coruña choveu, en Santiago choveu.
18: Na Coruña choveu, tal. Pero se si fose, por exemplo, tempo seco, eu hasta incluso lle diría de usar azufre. Azufre en polvo, seco, non mollable. Eu botaría yo seco. Pero, claro, o azufre funciona mellor con tempo seco e con calor, porque tamén vale como acaricida. De feito, era o que se usaba antiguamente nos galiñeiros, cando non había outra cousa que lle botar aos piollos das galiñas. Entón, pois, eso, que primeiro mire o que é, se son trips, que compre un tratamento específico, que hai inseticidas, con coidadiño de non botalo alegremente, acompañado coas trampas azules, e se son ácaros, ou arañiña roja ou así, azufre seco.
0: Pois xa está. Unha consulta xa solucionada, solventada. E imos coa seguinte, sempre pelo paso.
19: Imos agora con Monse, que nos fala dende a Serra do Galiñeiro. E nos di, estas fotos son do Limoeiro. Adxunta dúas fotografías. Está cheo destes puntiños que parece que ao principio son marróns e logo poñense negros. Dáme a sensación de que fan chupón porque espachurrei algún e son como ocos no medio. A ver que se parecen a ti. Unha aperta enorme e bicos para todos.
18: Pois un bico moi grande tamén para a Serra do Galiñeiro. Mira, neste caso, encántame que me mandara foto, porque, claro, pola descripción podíamos pensar que era unha mancha. O sea, puntiños negros podíamos pensar en unha mancha. Pero a foto é moi aclaradora e esclarecedora, porque é un tipo de cochinilla. É un tipo de cochinilla lapa, o sea, nós chamámoslle yapras. Así como hai yapras no mar, pois tamén hai yapras vegetales, non? Pois é un tipo de cochinilla que se pega nos tallos, sobre todo nos máis tiernos, e tamén se alimenta da salvia da planta. Se son poucos, tampouco que non se preocupe, pero sempre o mellor é quitalos á man. Se ten moita población, entón sí que vamos a empezar a pensar que é unha plaga que nos pode dañar o limoeiro. E se está moi afectado, que lle corte esas puntas, que nunca lle vai a facer daño ao limoeiro por cortarlle unhas puntas novas, porque volve a rebrotar sin problema ningún e non lle vai a afectar a fotosíntesis porque xa ten as follas vellas para iso, non? Entonces, o primeiro, sacar o máis que poda á man. E despois, eu diríalle que, o sea, o mellor tratamento que se me ocurre que lle vai a ir ben para este tipo de cochinilla, porque ademais ten como un caparazón, é como se fora unha concha, aínda que sea blanda, que como ben di, cando as pachurras, desfaixa ou incluso mancha o dedo de rojo, e parece que ten como sangre, sería a salvia transformada, pero o mellor que lle vai a ir vai a ser un aceite de parafina. O que pasa que, claro, estamos no bran, co calor a parafina pode dañar as follas, entón hai no que botar moi especificamente encima delas, porque a parafina o que vai a facer é como afojar e non deixar respirar tanto os adultos, como se hai algunha pequena larva ou algún ovo tamén posto, non? Entón, que teñas coidadiño, o aceite da igual, o sea, que compre aceite de parafina e que o dilúa, pois non sei, a 10 ou a 15 mililitros por cada litro, que o bote sempre ao sol por, o sea, cando xa non quede ningún rayo de sol, non haba efecto lupa, queimadura, e que lle faja unha queimadura por rayos de sol, non? E así, é que repita as dúas semanas por si quedou algún escondido por aí, e vai a ir genial, o sea, pero coidado porque o aceite de parafina co calor non... as follas podense queimar.
0: Pois pues, xa teña sorte, Monse do Galiñeiro, da Serra do Galiñeiro. Xa nos contarás a volta, como che foi con estes consellos de Nusca.
18: Sí, quero sabelo en setembre, ahí.
0: Seguimento constante de todos estes procesos. Imos con máis cousiñas tamén acompañadas de fotos, Miguel.
19: Sí, temos por aquí a Celi, dende a Moedo. Envíanos dúas fotografías e di... Teño uns bichos laranxas con raias negras na horta. Non sei se son vos ou non, por iso preciso axuda de Nusca. Como se poden ver nas fotos, creo que van ir a máis. Hai bastantes e están onde teño os tomates, pementos, berenxenas... Aparentemente, os cultivos non teñen danos. Grazas.
0: Bichos laranxas con antenas. Estes viñeron do espacio claro, exterior ou que son extraterrestres?
18: No. Ademais é unha chinche, é un tipo de chinche, é un chinche, unha chinche moi común. E claro, ela di que aparentemente que van a ir a máis porque nunha das fotos vense traballando dous, pois traballando pois pola en plan da prole. É un tipo de chinche, a ver, non é que faja moito mal porque se alimenta é polinívora e pode ser un pouco nectarívora, o que pasa que se ten moitas, sí que poden alimentarse un pouco das flores máis tiernas. Entón, se son poucas tamén, que non se preocupe tanto, que as que te aman, que son boas de ver, porque suelen ser bichos que, ademais, son con colores moi vistosos, e aparte que son grandiños, o sea, suelen medir máis de un centímetro cada un, o sea, vense ben, pódense quitar a man. Pero se lle dá aquel despachurralos ou así, tamén se pode axudar con algún tipo de inseticida, e hai un inseticida que ademais, bueno, é ecológico. O que pasa é que unha cousa, se é ecológica, non quer dizer, que se é totalmente inocua para todo o mundo. Eu vou dicir, hai un natural que ademais se extrae de compostos que teñen os crisantemos. Dades vos conta que os crisantemos teñen un cheiro moi peculiar, sobre todo nas follas fuertote. Sí, sí. Bueno, pois ten un composto que se chaman piretrinas. E as piretrinas, o sea, usado como inseticida, sobre todo en cascudas, en chinches, en cucarachas, vai moi ben. O sea, para min é dos millores. Que pasa? Que, claro, non é selectivo. Como sabedes, as mariquitas, as xoaniñas, tamén é un tipo de cucarachiña, aínda que é beneficiosa, porque do que se alimenta é solo de polen e non che vai a facer daño. E os seus pequenos a prole del sí que come pulgón, un mogollón, pois eso, que tamén as pode dañar. Entonces que sea moi específica donde yo bota, o sea, que os visualice ben e que lle bote solo aí, si quer usar ese tipo de inseticida, que xa dixo, natural non significa inocuo, solo significa que ven de unha planta, pois natural, que non ven feita nun laboratorio, extraeron as piretrinas dos crisantemos, e listo. Pues, para setembre esperamos tamén a resposta.
0: Claro, Celi, contanos como che foi, se conseguiches facer fronte a este problema cos chinches, que era o que nos acaba de dicir Nusca, que eran estes bichos laranxas con rayas negras na horta que describías. Máis cousiñas por aí, Miguel.
19: Temos por aquí a Carmen Castro, dende Poio, que nos pregunta: quixera saber como e cando se deben deixar de regar as cebolas.
18: Pois mira, as cebolas é verdad que hai, depende moito da zona onde as teñamos, pero tan pronto como a cebola sala da terra, porque a cebola ti plantas e plantas a plántula, non? E cando vai engordando, ela sola sale para fora, o sea, a cebola empeza a salir para fora. Bueno, pois tan pronto como besamos a mitad do bulbo da cebola para fora, nese momento xa podemos deixar de rejar, porque xa chegou como a súa fase expansiva de bulbo, e despois o que lle queda é solo engordar, pero iso só fai cos lazos, non necesita moita agua. E máis, é contraproducente rejalas demais cando xa teñen o bulbo de fora, porque podemos provocar podredumbre interna da cebola. Entonces, cando a mitad da cebola estea aéreamente para fora e salir a ela sola, deixamos de rejar.
0: Pois xa está. Respondeu rapidísimamente a como e cando se debe de deixar de regar as cebolas. Agora, Carme, xa nos contarás se melloran os resultados, seguro que sí. Imos con máis consultas, Miguel.
19: Sí, veña. Temos por aquí a Lorena, que nos di: nesta ocasión quería saber que opinas sobre a frecuencia de rego. Teño unha horta urbana en Compostela e observo que hai quen rega a horta todos os días para que as plantas non sufran estrés hídrico, e quen recomendan non facelo tan frecuentemente para que as plantas, como por exemplo as tomateiras, desenvolvan unhas raíces fortes e profundas. Que opción é a máis acertada, ao teu parecer?
18: Mira, aquí temos dous puntos clave que nos di... Un saludo a Lorena. Pero temos dous puntos clave importantes. As dúas partes teñen razón. Rejar todos os días, eu sobre todo os tomates, prefiero que non estean nunca en terra seca. Que pasa? Que unha vez a semana ou cada 10 días hai que dar un riego profundo para que as raíces, se verdad, se desarrollen ben. Porque as raíces non se van a desarrollar nunca en terra seca, nunca. Entón, esa teoría ten como pequenas lagunillas, non? Que deixalas en estrés hídrico para que desarrollen as raíces. Non vai a ser así, o sea, teñen que desarrollar as raíces, é verdad, pero é o contrario. Teñen que desarrollala se encontran terra húmeda. Si non, quédase aí quietas na superficie. E a outra persona que rega todos os días tamén ten a razón, porque a frecuencia do rego está directamente ligada ca calidad da terra que tes. Porque canto máis humus teñas na túa terra ou canto máis compost lle botes e a calidad do compost que teñas na túa terra, vai a favorecer a retención de agua. Entonces, claro, o do riego depende tan directamente da calidad da terra que todo mundo ten razón. Se rajas todos os días, ao mellor é porque a túa terra non retén ben a agua, porque lle

0: falta pois eso, como esas pequenas esporas, esas esferas que ten a terra cando está ben, ben abonada e ben fertilizada e con moito compost e con humus, que se chaman os ácidos fúlbicos e os ácidos húmicos. E iso consíguese cunha terra con moito compost. Pero se non a tes, é verdad que tens que regar máis de continuo. Xa, volvo a dicir que o do rego profundo necesita o no totalmente. Eu particularmente a min, non quero que queden en seco nunca, nin os tomates, nin os pimentos, nin as berenjenas, todo tipo de solanáceas. Para min, teñen que ter humedad continua, diaria, e unha vez cada 6, 7 ou 10 días, un rego profundo, pero que lle chega a raíces máis profundas. Bueno, o sea que, claro, hai que aprender a mirar canto tarda a túa terra en secar desde que rejas. E ese sería a pauta para o teu riajo.
1: Xa vedes, cantas cousas hai que ter en conta, pois ahora en concreto de regar, como nos preguntaba Lorena. A ver como che vai, xa nos contarás en setembro tamén, amiga.
0: Sí.
1: Un saudiño, ata logo. Imos con máis consultas.
0: Madre, estamos facendo de profesores malos, ¿eh? Sí. Suspendemos a todo mundo en setembro.
1: Quedan algunhas cousiñas pendentes, pero non moitas, ¿eh? A verdade que foron moi aplicados os alumnos a tarde. Miguel.
2: Pois imos con outro ointe que parece que xa se puxo en contacto con nos en máis dunha ocasión. Di, de novo me poño en contacto con vos para mostrarlle a Nusca o problema deste ano cos allos. Que podo facer? Moitas grazas e saúdos de Narón. E ademais adxunta dúas fotografías, Nusca.
0: Dúas fotos.
1: Dos allos outro día se nos preguntaron tamén.
0: Preguntaron, pero mira, sabes que pasa? É tan común ahora mismo que parece que é a mesma pregunta, pero non é a mesma. O sea, é a enfermedade é común e a miña resposta vai a ser a mesma que a que din onte a outro ointe, non? Os allos teñen rolla. A rolla é un tipo de hongo caracterizado porque ten uns puntiños como de polvo amarillo, que ademais che manchan o dedo porque é un polvo que é moi volátil, e non temos margen de corrección porque os allos estarían desecados por culpa do hongo, non porque se achegaran ao final do seu ciclo natural. Entonces, non hai margen de corrección nestes intres. O que pode facer é recoller os allos. E repito, non se pode andar a pasear os allos con esa enfermedade pola horta, porque as esporas van a quedar ciscadas pola horta adiante. Entón, no mesmo sitio onde os recollemos, quitamos os lazos e metémolos nunha bolsa de basura. Podemos biofumigar ese terreno plantando brasicáceas, ou sea, calquera tipo de col de Bruselas, ou col navicol, ou rabixas, ou grelos, ou mostaza blanca ou mostaza morada, e triturala cando estea grande antes de flor, porque iso fai unha biofumigación. E o meu consello principal nestes casos é que non plante nada aí que pertenece á familia das aliáceas, o sea, nin allos, nin puerros, nin cebolas, nin gladiolos, nada que teña bulbo. O sea, pode plantar pois repolos, si quere brécol no inverno, coliflores ou xudías, por exemplo, que lle van a axudar tamén a recuperar o terreno, e non plantar aí en 3 anos polo menos allos. Que os planten outro lado para a próxima plantación de allos.
1: Pois desde Narón chegou esta consulta. Sí. Aínda temos tempo para un par de consultas finais. Veña.
0: Ai, que guai.
2: Imos con outro ointe que nos envía dúas fotografías. Sí. E nos di a dúbida hoxe sobre un aguacateiro que xerminei de semente. Están xerminando varios osos de aguacate e teños no tellado do meu piso en botellas de leite recicladas. O que se puxo rarito é o da fotografía. O resto teñen as follas ben. Non sei se será porque o deixei unha noite en un recipiente con auga para que se regasen ben. Planteanos tres preguntas. A primeira, que pode ser?
0: Mira, vendo a foto, non é que sumergilo en agua fose o problema, pero sí que foi un daño colateral, porque a mí máis ben esa foto pareceme, porque ademais é moi guai, porque me enseña a foto por arriba, o sea, a folla queimada por arriba e por abaixo. Se for un hongo, traspasaría ou habría un daño que eu podería ver pola parte de abaixo. Pero neste caso, pareceme un bafo por humedad ou unha queimadura por humedad. O daño colateral de haber rejado por sumergir, pode ser que despois ao evaporar agua e lle dar moito sol ao millor, que lle fixera esa queimadura. pero observando ben a foto e vendo as follas de abaixo, eu estou segura que non lle vai, o sea, que non se preocupe, que só foi unha queimadura, nada, que lle vai a recuperar ben porque o resto está en perfectas condicións. Cal é a segunda pregunta, Lofo?
2: Pois mira, pregúntanos, cal é o mellor momento para trasplantalos?
0: Ah, vale. E a terceira, esa vou de tiro?
1: Xa, todo
2: a terceira é moi parecida, porque nos di, podo trasplantalos ao horto antes de insertar ou é mellor que os inserten estas macetas e logo trasplantalos?
0: Moi ben, moi ben. Bueno, pois vamos con todo. Mira, primeiro, eses cacharros para germinar o que a semente está genial porque lle chega de sobra. Pero, a partir de agora, recomendolle que os cambie de cacharro, que os poña nunha maceta máis grande, porque lle é insuficiente. O sea, casi é máis grande a planta que o cacharro. En un aguacate non podemos estar facendo isto. O sea, eu cambiaría os de maceta para unha maceta máis grande, que os deixe aí no mesmo sitio no que está. Que espere a finales de agosto para poder inxertalos, pero que os inxerte na maceta. É que os deixe inxertados hasta nova primavera para facer o trasplante, por dous motivos. Temos demasiado calor agora para facer un inxerto porque non lle van a pegar ben, porque é demasiado calor. Eses inxerto, o sea, o que é o porta inxerto, o frutal que ela germinou, dijo, de semente, é demasiado inmaduro. Vai a sufrir moito, é demasiado estrés. Trasplantar é máis poñerlle o inxerto. Entón, primeiro, cambiarlo de maceta non ten importancia, é que lle fago o inxerto a finales de agosto, cando xa non quede calor, cando xa sea calor residual. E despois, na primavera siguiente, que os poña na horta. Despois, sí que fago o trasplante. E ademais, así, xoja ca ventaja de que se algún inxerto non lle pega, cando os trasplantes os pon nun sitio axeitado, non? Para que non lle quede ao mellor un hueco no medio de dicir, joder, plantín 4 equidistantes e o do medio fallou-me. Non? Pois entonces así, cando os trasplante, na primavera, van a estar máis preparados e o inxerto xa está como máis agarrado, máis preso, máis pejado. E así xa os pode equidistar no terreno ca confianza de que o inxerto xa está pejado.
1: Pues yo creo que a resposta que precisaba nosa amiga, aí está, por parte de Nusca. E a última consulta da temporada, Nusca, veña, imos con ela.
0: Veña, a ver, pa que é o previo.
2: Por veña, imos con Celsa, que nos fala dende Santiago, dende aquí. E nos di, os tomates do invernadoiro teñen un bicheño minúsculo negro, creo. Teñen uns moi bonitos e outros bastante perxudicados. Este ano botamos terra de diatomes diluído en auga. Este ano non lle botei nada, será deso?
0: Bueno, a terra de diatomeas eu non estou tan convencida de que sea nin tan inocua como non la venden, nin tan eficiente, nin tan maravillosa, nin tan, o sea, para mí non é menos mollada, porque a terra de diatomeas son como residuos de moluscos prehistóricos que quedaron aí na naturaleza de xeito natural. A súa característica é que son microscópicos e que teñen como roturas, como cristales, que lle poden facer daño nas nervaduras aos bichos moi pequenos, como nos pliegues das patas, non? Pero en mollado non lle fai nada. Entonces, o que ela ve nos tomates, aínda que as fotos non son alá moi boas, é iso que intentín agrandar a foto e mirar. Pero se me di bichiños negros, eu teño que pensar que é pulgón, porque outro bichiño negro que lle arruque as follas nos tomates, que pode ser outro, pero bueno, eu aposto que sería pulgón. Entonces eu non o da terra de diatomeas descartaría, si o que lle botaría sería alternar tratamientos de xabón potásico diluído en agua, sempre 5 mililitros ou así. Dixo que teña no invernadero, non?
1: Sí.
0: Que teña coidado porque no invernadero pode facer bafo, pode facer fototoxicidade ou fitotoxicidade en contacto coa planta, porque sempre fai máis calor dentro dun invernadero. Entón, alternar macerado de allo, que lle vai a ir genial, e aos 7 ou 8 días xabón potásico, porque para o pulgón chégalle de sobra. O da terra de diatomea, se o quere usar, ten que ser en seco, sempre en seco, que o meten dentro dun calcetín bello, e que lle faja así o calcetín como un remuiño, e xa lle vai salindo un pouquiño dese polvo blanco que, bueno, que a xente suele dicir que é mágico, pero eu non é santo da miña devoción.
1: Nusca Chousa, ata aquí chegamos. Que teñas un feliz verán. E oxe fomos meteóricos. Demos resposta a todo aquilo que nos quedou pendente.
0: Sí.
1: En setembro volveremos a reencontrarnos. Todo ten como...
0: Maravilloso.
1: Todo vai como ten que ir. Pareceche.
0: Maravilloso, pois xa deseando que chegue setembro para volver a estar con todos vos. Que seades moi felices e disfrutade deste verán todo canto poidades.
1: Vico enorme,
0: música,
1: amiga.
0: Música, calor, igualmente, sol, playa.
1: Cuídate, Nusca.
0: Hasta a volta,
1: xentinho. Chao, chao.

0: Imos co tempo, xa está por aquí Noelia Rodríguez. Que tal, Noelia, como estás?
1: Hola, moi boas tardes. Pois moi pendente das treboadas, porque hoxe a actividade non está sendo tan intensa como na xornada pasada, pero o certo é que temos moita inestabilidade atmosférica e, polo tanto, están descargando algún que outro trebón. Arestora chove en Ourense e tamén está chovendo na Mariña. E agardamos aínda algo de chuvia, pero non veu tan mal esta chuvia, porque notarían que as temperaturas son un pouquiño máis frescas. Hoxe en Galicia respiramos. As temperaturas máximas están moito máis acougadas, con valores en torno aos 25 no interior, e agardamos que esta pequena baixa que está no oeste peninsular, pois que aínda nos acompañe unhas xornadiñas máis. Así que teremos que sacar o paraugas. Pero non será continuo, será por veces, non en todos os sitios por igual tampouco. Estamos, pois, tendo aí un pequeno traspé, digamos, meteorolóxico. Non é todo sol, é todo praia, é todo... Tamén ven un pouquiño ben destes respiros.
0: Hai un montón de fotografías por aí de xente nas mans con pedrazo do que caeu, algúns con ata 5 centímetros. Isto de que depende, de que se xa máis ou menos grande, case como pelotas de ping-pong, algúns, Noelia?
1: Pois iso depende do aire frío que aporta a borrasca nas capas altas e intermedias da atmosfera. Un cumulonimbus ten moita inestabilidade, e o aire frío nas capas máis altas vanse formando ese pedrazo, e o pedrazo con moita inestabilidade vai subindo e baixando, e os que van quedando arriba van medrando, pero de repente, cando xa descarga, cando xa non pode máis a nube, pois tamén cae ese pedrazo máis grande que bueno, pois adoita formarse nas capas altas da atmosfera, ou nas zonas máis altas desa nube convectiva, e claro, cae e fai os estragos que fai ese pedrazo. Sobre todo vimos que fixo algún que outro destrozo, sobre todo en cultivos, bueno... que é moi perigoso para ese tipo de situacións. Claro, esas situacións para os cultivos neste momento, pois pode estragalos seriamente.
0: É unha complicación engadida para aqueles que están circulando, porque nun momento determinado poden comezar a esvarar con esas pedras que caían do ceo. Polo tanto, dicías, de cara ás próximas horas sigue este refresco, e xa vaga de calor nos esquecemos dela. É curioso como pasamos de vaga de calor a treboadas en cuestión de nada, verdade?
1: Bueno, é unha situación pois que se pode dar nesta datas, sobre todo porque, bueno, pois temos moito calor, o sí que foi inusual esa vaga de calor que tivemos, con unhas temperaturas extraordinarias, unhas noites moi calorosas, tórridas, que chamanse tórridas cando pasamos dos 25 graus. En moitos días, para baixar deses 25 graus, pois costaba, eran as 7 da mañá e ainda tiñamos zonas con 28 graus. Bueno, pois é habitual, pois, que cando chega ese aire frío, que descendan as temperaturas deste xeito tan brusco, digamos, non? Porque non somos a porta das borrascas. Entonces as borrascas, cando se forman aquí ou cerca ou veñen cara a Galicia, pois nos axudan un pouco a acougar, non, ese calor que tivemos tan extraordinario. E por iso tamén somos o refugio, o oasis, non, térmico do verán tamén, aínda que de vez en cando tamén estamos tendo unha pegada do cambio climático con esas temperaturas tan calorosas.
0: Noelia Rodríguez, as cousas do tempo, moitísimas grazas por achegarte por aquí e ata a próxima. Un saudiño, grazas.
1: Vémonos prontísimo, escoitámonos enseguida. Outra vez volverei por aquí, polos estudios da Radio Galega, para contarvos todo sobre o tempo e, sobre todo, pois eso, que o verán, a ver como vai indo e ímolo ir comentando.
0: De momento estamos comezando a saborealo, comezou oficialmente o domingo, por lo tanto temos moito verán por diante do que podemos falar. Ata logo, chao.
1: Ata loguiño, boa tarde.

0: Imos agora coa actualidade deportiva. Lucía Junquera, que tal? Moi boas.
1: Hola, Antón, boa tarde.
0: Que nos traes hoxe?
1: Pois mira, boas novas. España xa está matemáticamente clasificada para os 16avos de final do Mundial. Logo xa de pois coñecer como van quedando definidos os primeiros grupos. E con esa tranquilidade pois vai xogar a madrugada do sábado con Uruguai, pero tratando, por suposto, de gañar, de levar eses tres puntos para pasar primeira de grupo e, sobre todo, evitar a Argentina no próximo cruce. E xa, en Galicia, miramos a Ourense, temos esta tarde unha asamblea decisiva para o Arenteiro, un club que ten agora mesmo unha débeda de 1,7 millóns de euros, así que os socios reúnense esta tarde, deben escoller nova directiva e tratar de conseguir pois unha situación económica

0: viable antes do martes ou poderían enfrontar pois un descenso administrativo á Terceira Federación. E tamén, buscando financiamento, está o Baxi Ferrol para poder participar a próxima temporada na Eurocup Feminina. Falaremos logo pola tarde na Crónica Deportiva pois co seu presidente, con Santi Rei, para ver se dan as contas ou non para volver a ver o Eurobaxi.
1: Grazas, Lucía.
2: Grazas.
1: Son as 6:36 minutos.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contra as humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
6: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
7: A penaltis!
6: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
8: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
6: Sí, era penalti.
9: Vinte e catro horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
10: Hai fíos que nunca se romperá.
9: Na galegaaudio.gal.
10: Que nunca se apajará.
9: Son Galicia Radio, onde estás ti.
8: A tarde, con Antón Rebollido.

0: 6:37, imos ata Lugo con Félix Aragunde para falar dun verme, o verme soldado, que preocupa porque está afectando os cultivos de millo. Coñezamos mellor como é este verme soldado, cal é a problemática e cales poden ser as solucións, ou mellor, pedir algún tipo de intervención de urxencia, entendo. Félix, moi boas.
1: Moi boa tarde, dendo o Concello Chairego de Pastoriza, onde nos encontramos agora mesmo na parroquia de Álvare, onde hai unha chea de plantacións de millo aquí que están a sufrir este ano un problema grave, moi importante, e nada menos que a praga do verme soldado, que está afectando incluso a quinta parte destas plantacións de millo. Conosco encontrase un gandeiro, Manuel Gaspi. Moi boa tarde, Manuel.
2: Hola, boa tarde.
1: O problema é grande logo, non?
2: Sí, o problema é grande porque encima non o das atallado a tempo, a parte de que andas vixiando as parcelas e tal, cando aparece e detectas a praga, pois xa está avanzando, pero a un ritmo moi acelerado. E tens que entrar a aplicar os inseticidas, e encima as horas de aplicar, o calor que fai, pois solo son limitadas, pola tarde, a noitinha e pola mañá, entonces é un problema grande.
1: Isto está afectando a unha porcentaxe importante das plantacións, non?
2: Sí, hai plantacións das que se sembraron cedo, entonces esas plantacións todavía están bastante ben, pero despois as que foron máis tarde, entre a seca, e máis o verme soldado, e algo de rosquilla que lle axudou polo medio, pois están a pasalo mal.
1: De canto falamos? Da quinta parte, do 20%?
2: Sí, sí, podes pensar nun 20%. Se ves en xeral as fincas que vas pola carretera e ves como están afectadas, pois é un coste importante.
1: E canto vos custaría cada hectárea de plantación, por exemplo?
2: Nada, por decirche algo, pois ponlle que coste sembrar 1.800 euros e tal, e que che acoma máis a aplicación do insecticida, que tamén ten os seus costes, entre o traballo e máis o costo do insecticida.
1: É dicir, que falamos de miles de euros por cada unha das 5 hectáreas plantadas, sementadas, que ao cabo dun tempo, falamos de pouco, porque o millo ainda está baixo por esta zona, isto é a parroquia de Álvare, e aquí vemos que o millo apenas levanta 30, 40 centímetros, non chega a medio metro ainda de altura, e houbo bastantes hectáreas que

0: tuvo que plantar de novo cos gastos que iso implica. Como funciona esta praga? Que o que fai o verme soldado?
1: O verme soldado detéctalo porque ve esas follas do millo que son atacadas desde o interior, empezan a ter buracos, empezas a ver as larvas, tens que velas contra a noite, porque é cando sale a comer. Polo día gárdase do sol na terra, e despois sale contra a noite, e cando come é de noite. E cando ves o dano no millo, é difícil de ver as larvas hasta que chega a noite, entón empezas a aplicar os inseticidas. E encima tens que aplicarlos cando este a larva, ou ben que lle toque algún tipo de inseticida, ou hai outros inseticidas que son sistémicos, que actúan sobre a planta para que cando a coma, pois morra. Pero bueno, cando das matado todas, porque poden chegar hasta 5 xeracións da praga, cando das matado todo, pois o millo tamén xa lle de unha boa merenda.
0: É bastante voraz este verme, non? En canto pode tardar en papar enteira unha planta de millo de 30, 40 centímetros?
1: Falan os entendidos que unha folla de millo, cada larva come unha folla de millo a día. Entonces as larvas, me imagino que veñan por miles, entonces o millo pues, desaparece moi rápido.
0: Co cal, unha planta pequena que poida ter medio de cidade de follas, ao cabo de menos dunha semana, acabouse.
1: Ah, nada, en 2-3 días desapareceu.
0: En 2-3 días, a planta fora, é bastante voraz. E vos estades reclamades dende varias asociacións de gandeiros, como Agromuralla, por exemplo, que se poidan aplicar algún tipo de tratamentos, como por exemplo drones, é o que estades demandando agora mesmo. Pero iso implica esperar, mellor, a que as administracións actúen. En que medida?
1: Na medida de autorizar a aplicación de fitosanitarios con drones, porque os drones de momento só poden pois aplicar abonos foliares e outro tipo de tratamentos máis ben de cara ao abonado. O que é a aplicación de fitosanitarios me parece que non está permitido, entón a Xunta non ten a capacidade de autorizalo, e despois se non ten a capacidade de autorizalo terán que falar co Ministerio, o Ministerio con Bruselas, e Bruselas ao mellor con Mercosur, porque ali sí que sulfatan con avionetas.
0: Co cal, isto, solución inmediata, digamos que non vai ter, porque as cousas de Palacio doitan ir a modo, e falamos ao mellor de varios exercicios, varios anos para poder, imaginades, non? Para poder solucionar isto.
1: Sí, me imagino que a autorización para usar drones que seña complicado este ano, bueno, xa non vai a vir, porque ven tampouco, hemos confiar máis en que non veña a ver un soldado.
0: É dicir que o problema é incluso máis grave do que falábamos nun principio.
1: Sí, porque a climatoloxía está cambiando e tal, e temos que pensar que vamos a convivir con este tipo de pragas nun futuro.
0: Muy ben, pois moitísimas grazas, Antonio Legaspi, gandeiro de aquí de Álvare, por atendernos e explicarnos como traballa, como come unha planta de millo o verme soldado. Moitísimas grazas.
1: Nada, a vos.
0: Isto foi todo dentro do Concello Cheirego de Pastoriza.
2: Moitas grazas, Félix. Son así esta tarde, 44 minutos. Continuamos.
3: Diario Cultural, na Radio Galega.

0: 33 concellos de Galicia acollen a 14ª edición do Festival Atlántica desde mañá e ata o 10 de xullo inundarános un mar de contos por toda Galicia, que é o lema deste ano, Elena.
1: Atlántica é a festa dos contos, das lendas, da transmisión oral de experiencias, fantasías e saberes de todo tipo. Despois de 14 anos, estamos ante unha edición, como se dicía antes, corrixida e aumentada, porque son, Antón, mira, 33 concellos, 62 espazos, 15 días de duración e máis de 50 artistas de Galicia, Portugal, Navarra, Zamora, Huelva e Colombia, todo coordinado e deseñado un ano máis pola actriz, fotógrafa e narradora Soledad Felloza. Benvida, boas tardes.
2: Boa tarde.
1: Que significado ten esta 14ª edición tan fortalecida, mirando o que foron os 14 anos anteriores, sobre todo o primeiro?
2: Bueno, ten un

0: Conta que esta iba a ser a edición tranquila, previa a número 15, pois foi se nos das man, evidentemente. Pero bueno, Atlántica semella que é moi grande, pero eu creo que un pouco como di nesta historia de Castro Viejo que conta dun xardiñeiro da Ulla, de Gamallo, que cando estaba podando as maceiras sempre dicía que era moito millor moitos poucos que poucos moitos. E Atlántica é unha suma de moitos poucos.
1: Pois casi estamos de acordo con iso. Todo arrinca coa actuación en Vimianzo de María da Pontraja o domingo. Isto o no día de mañá,
0: sí,
1: decir,
0: sí, xa,
1: ¿no?
0: mañá,
1: coincidindo co asalto ao Castelo de Vimianzo. E despois o domingo Celso Martín actuará no Freixo en Outes, para retomar xa o martes con Caldupeiras e Pepe Riola en Santiago. E cando lle toca a Kiko Cadaval, boas tardes.
2: Hola, boa tarde, como estamos?
1: Ti cando debutas?
2: Eu debuto nunha aparición nocturna de carácter fantasmagórico, onde levaremos Soledad Felloza, Manuel Gago e máis eu, iremos ao encontro do fantasma de Otero Pedrallo.
1: Aí está.
2: Para os que pagaron o pastón que vale a inscrición, pois poden ser pois beneficiarios,
1: sí,
2: desa experiencia.
1: Aí vanse sentir colmados.
2: Ese é o día 1, claro, que
1: paga
2: me xeches cando.
1: O que paguei, o día 1, aí está. Insomnios de Compostela, como se titula esa performance, non sei como lle chamaríamos, que argallastes entre ti, Kiko, con Soledad Felloza e con Manuel Gago. A ver, como é iso?
2: Como se chaman esas cousas? É unha ouija.
0: Básicamente, sí,
2: sí,
0: porque percorreremos cemiterios, antigos espazos abandonados, que seguramente falarános daqueles tempos en que Otero Pedrallo facía o que el chamaba a ronda do insomnio, a ronda pequena máis a ronda grande. A pequena era a que estaba moi perto da catedral e a grande era a que incluía mesmo aventuras de meterse no bello cemiterio de Bonaval, onde unha noite co seu criado mexicano pois unha man emerxeu do medio das laxes. Bueno, non contaremos o que pasou
1: non
0: despois,
1: contaremos,
0: pero,
1: non fagamos spoiler
0: pero hai que comentar que vai ser unha noite que andaremos de alguna maneira conxurando, como ben decía Kiko, conxurando esas almas pola cidade.
1: Falando de espazos, sacades os espectáculos de narración oral, bueno, por todas partes, por lavadoiros, por castros, por xardins, por castelos, por airas e eiras, como decides na propia presentación. De alguna maneira non é que os levedes, é que os devolvedes a eses lugares, non sole?
0: Sí, é un pouco a esencia do festival e por eso tamén a gran presencia de asociacións e colectivos, porque a nos non nos gusta ser os que chegan da capital para decir traemos esta sesión de contos, traemos este artista, non. A nos gusta nos escoitar a xente e en esa simbiosis, pois evidentemente é o que diste, é regresar ao lugar onde se contaba. De feito, creo que unha das cousas máis bonitas podemos exemplificarla, ai, non me sei a palabra, poñeta de exemplo, vamos a un alérxico e unha cun aparato de boca nova, isto é extraordinario. O que pasou en Dodro, no Pozo Concheiro, que é un pozo de liño que as veciñas lembraban toda a historia do lugar, pero que estaba comesto polas silvas, polas ervas, e dende que o Concello limpou uno e o puxemos en valor, que mesmo foi Guti, que este ano regresa, como sempre, porque Guti é de Zamora, pero é galego, venoso, pois recuperamos ese espazo que era tradicionalmente das señoras de contar as historias mentre estaban traballando
1: o
0: liño.
1: Dodro, como lle chamas? O Pozo?
0: O Pozo Concheiro. Está ali, Concheiro, e entón, pois, podedes buscalo, está a ficha de patrimonio. Unha das cousas que temos no programa é que podedes clicar nos espazos e vai vos levar ao enlace en Google, cousa que se non podedes ir a función, facedeme o favor durante o verán, collede o programa e ide de roteiro polo país adiante.
1: Desde logo que sí, porque hai lugares maravillosos a descubrir a propósito deste Festival Internacional Atlántica de Narración Oral, que, como decimos, ten moitos espazos, unha taberna de Vía a Vela, sobre todo en honor de Kiko Cadaval, que naceu nunha taberna, criouse nunha taberna, e aí comezou todo, Kiko.
2: Criouse nunha taberna e, de alguma maneira, é o meu estilo. A miña singularidade ben marcada por esa aprendizaxe. Esa, hai moita xente, son xente pesada que di, eu fun á universidade da vida, a mí non me fai falta outra universidade. A outra universidade falle falta a todo mundo. E dixo cheo por experiencia que se acabara a carreira, agora estaría aquí falando con máis autoridade. É verdade que tabernas, temos estado en Atlántica en bastantes tabernas. Este ano creo que non hai ninguna, no. Pero en breve haberá

0: a unha taberna Patrimonio da Humanidade e entón Atlántica vai a arrancar aí.
1: Pero como como se aprende a contar? Como se aprende o oficio máis bello do mundo, que é o de contador de historias, escoitándoas primeiro nunha taberna? Pois primeira de onde esti.
0: Si, acabas de revelalo, a contar aprendes escoitando.
1: Escoitando.
0: E entón, cando escoitas, hai algo que meu pai decía, que era un grande narrador, decía que fulano de tal, iba a contar unha historia de fulano de tal, e decía, era célebre. E ser célebre non quer dicir que fose famoso, como Lady Di, ou Michael Jackson, non. Era que merecía ser célebre. E entón, el celebrábao contando aquela cousa extraordinaria, e esa capacidade de cazar o célebre é o que che fai un narrador, porque non é estar falando sin parar, senón ter apañado unha cousa extraordinaria dentro do común, non? Son os mellores personaxes, son os personaxes que son do día a día, que son xente do común, máis que todos, como decía Cunqueiro, levamos un herói dentro, non? Ou un traidor.
1: A según, a veces a liña é moi fina entre as, sí, dúas cousas, entre heroe e traidor. Dicía Kiko que a contar aprendes escoitando, e tanto se di que non sabemos escoitar hoxe en día, cando curiosamente o que máis facemos é escoitar e ver por redes sociais toda clase de contidos. Realmente sabemos escoitar ou que profundidade lle dades a esa palabra para que se diga tantas veces que non sabemos escoitar nos tempos de hoxe?
0: Que decías?
1: Bueno, como? Decir,
0: que agora hai moitos estímulos, perdeuse unha certa ética da conversa e unha certa ética da escoita. Non ten nada de mau, pero é verdade que estamos no medio de discursos cruzados. Eu antes iba a che contestar cando falaches como era a taberna. Pois a nosa taberna era un sitio onde o máis interesante que podía pasar é o que contase alguén. Despois chegou a tele, no ano 67, pero a tele tiña 4 horas de actuación e moitas cousas non interesaban. As películas eran para ver, non facía falta escoitalas. Podía estar Humphrey Bogart ali, sí, dando o seu mellor,
1: ao mesmo tempo, co teu palique.
0: Alguén, eu non, eu escoitaba ainda. Eu ata os 72 non empecé a falar. No 72, pois, falaba de termodinámica e cousas que lle interesaban aos clientes, porque era un rapaz que estudaba. Entón, a aparición de outras voces, de outros discursos, a televisión, e agora que todos levamos unha televisión no peto, esa cámara, e podemos dispersarnos. Entón, eso, pois, cambia a maneira de escoitar, pero aquilo foi moi, moi importante. Eu lembro-me cando meu pai mandaba calar a todo o bar, porque saía Eugenio, o humorista,
1: sí,
0: catalán.
1: Saben aquel que diu.
0: En canto, esa era como a palabra sagrada. Meu pai decía, calade, que o catalán este é célebre.
1: Aí estamos. E todo iso que escoitamos en redes sociais, todo iso que nos mantén a cabeza ocupada e fervendo a maior parte do tempo, Soledad Felloza, eso é narración oral tamén?
2: Sí, o que pasa que é doutro xeito. E igual non é o xeito que pode levarnos ao sitio que necesitamos estar cando realmente queremos contar e escoitar, non? Son outras narrativas, e mesmo penso que temos que ter atención cara a elas para saber o que pasa, principalmente os que traballamos coa rapazada. Estamos en tempos que sí que se di todo isto de que non escoitamos. Fixa que, por exemplo, este ano vivín un ano moi maravilloso en institutos que estiven, con experiencias con rapaces que foron contando eles. E o que máis levei conmigo foi que os que tiñan a sorte de que todavía na casa había alguén que, como o pai de Kiko decía, edí, calade, eles calan porque necesitan que alguén lles poña coto, candado a ese aparato que levamos todo o tempo. Hai unha parte de nos humana que reclama ese momento. Eu creo que unha frase que todos os contadores e contadoras de historias podemos dicir é que sempre hai alguén do público, cando rematamos, que achégase a nos para dicirnos: "Jope, pasei unha hora, dúas horas, e non só pensei no que estaba a escoitar, e que ben que estou." porque todos necesitamos ese momento. Entón, ou será que eu son unha optimista completa, total, que eu penso
0: das
2: que...
0: Das peores. Se le dá unha optimista das peores.
2: Que eu penso...

0: penso que aínda estamos a tempo porque aínda agroma esa necesidade na xente, nos rapaces. Están pedindo, fíxatevos o que pasou nestes sitios que empezaron a aparecer prohibicións de ter o móvil menores de certa idade. Eles foron os primeiros que saíron contentísimos. Está prohibido, xa hai un recurso para que os colegas non lle digan, ti parvo que non te o móvil. Ah, está prohibido, que guai. E alá a conversar, non? Entón, ese momento de escoita, de narración que nos tentamos levar aos sitios, é recibido sempre ben, sempre ben.
1: E é recibido tamén pola xente nova, por eso poñedes tanto o interese en que haxa un ciclo de novas voces que se vai incorporar tamén nesta edición do Festival Atlántica, no que poderemos ver, sobre todo xente nova e xente que non é galega.
0: Sí, porque, bueno, eso é maravilloso porque dende xa fai uns anos, a verdade é que levamos pues, xente que agora están traballando a nivel profesional, como Cris de Caldas, o Vero Rilos, o Ángeles Goás, que Dani Blanco, que comezaron contando no festival, contando 15 minutos, 20, hasta que se largaron. Eso, pues, chegamos a un acordo coa Escola de Arte Dramático, pero de súpeto pasou algo que non esperábamos que sucedera, que é que xente do País Vasco, xente de Andalucía, xente mesmo de Portugal, que comezou a contactar para vir. É verdade que este ano superounos un pouco e organizamos para que cada día sí que este unha de estas novas voces que a experiencia é, claro, todos nos decían, claro, es que temos web, estamos coas nosas fotos, estamos cun cartel, estamos xunto a Kiko Cadaval, estamos xunto a Antonio Fontiñas, estamos xunto a Vero Rilo, vamos a estar... E claro, para eles, o que en algún momento alguén fixo con nós, que sempre hubo alguén que nos colleu da man e nos levou a un sitio. Entón, e ademais, para min o máis importante, así como Kiko pode contar dende a taberna, eu podo contar dende outro universo, Celso San Martín dende o seu, que cheguen estes outros novos universos que chegan a través de Rapazada Nova, porque seguramente eles van conectar tamén dunha maneira diferente a como conectamos nós. E iso fai un abano moito máis completo da narración oral.
1: Para contar, eu creo que non vale calquera, non? Cales serían as claves para, bueno, para ser un contador de historias, ademais do talento portentoso de Kiko Cadaval, pero ti que terás teorizado tanto, traballado tanto, ensaiado tanto con outros actores e directores, cales dirías que son as claves para contar unha historia? Que hai que ter?
2: Pois eu agradezo che toda a parte positiva dos teus comentarios, mas eu particularmente os contos non os ensaio, porque penso que outro o proceso que nos leva a ese, que é sempre un acto de comunicativo. Entón non ten interés estar ensaiando só ou para unha persoa que eu quedo con soledad e conto o meu conto, ela pode valorarmo. Pero o conto vive cando hai un auditorio que, digamos, non sabe a historia. E iso é fundamental, é o acto conversacional. Quer dizer, ti estás conversando con alguén, aínda que durante unha hora fales ti só, pero tens que estar con esas persoas que están aí, porque senón sí que podes falar desde Instagram, facer un directo de Instagram, e aí usanse técnicas narrativas, pero non é contar é o encontro, é a asemblea.
1: Aí está, mirarse, verse, ese pode ser ata tocarse. Soledad Felloza, directora do Festival Internacional de Narración Oral Atlántica, que principia mañá, que vai ter moitos días ata o 10 de xullo, seguro que atopades en algún lugar algún dos espectáculos que trae. Moitísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias.
1: Isto foi a edición número 14 o 15, que sempre é un número máis redondo, non sei que poderemos esperar. E Kiko Cadaval, un bicazo enorme e moitísimas gracias. Veremoste nos insomnios de Compostela, que eso ten que ser como para perder o sono varios días.
0: E o sábado na colexiata de Sar,
1: Aí está, este sábado.
0: No, o seguinte, o 4.
1: O seguinte máis, o 4. Hai que consultar a web, pero
2: Festival
1: non perdades...
2: Festival Atlántica, é moi fácil.
3: Aí non hai dúbida.
1: Non perdades o fío que vos deixamos aquí, o camiño de migas de pan.
3: Aí está o camiño esbozado. E nos aquí rematamos a tarde. Mañá regresamos a partir das 3. Ata mañá, Elena. Ata mañá, Miguel.
4: Ata mañá.
3: Saúde a todos, ointes.
5: Son as 7 da tarde.
6: Xosé Luis López Vila. A Crónica.
5: Moi boas tardes, grazas por estar aí na sintonía da Galega. Aí situámonos en Venezuela.

0: donde os tremores de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiron o país caribeño e deixa nestes momentos 164 falecidos e un milleiro de feridos. Entre eses falecidos hai unha española, Alanne Solabarrieta, nacida en Caracas, pero de ascendencia vasca. España ofrece axuda a través da Axencia de Cooperación e a UME, mentres as autoridades venezolanas buscan os desaparecidos. O estado máis afectado por este inédito fenómeno é o de Guaira, onde hai decenas de edificios derrubados. Aquí en Galicia hai preocupación entre a comunidade venezolana e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que están en contacto permanente cos centros galegos e ofrece a axuda necesaria.
1: Ofreceremos toda a axuda que sexa posible, que estén nas nosas mans, axuda canalizada, axuda que ten que ser certificada dende o primeiro momento.
0: O Consulado de Vigo movilízase para axudar a localizar familiares. Os terremotos curtaron as comunicacións e a suministración eléctrica. E lembramos que a comunidade galega en Venezuela supera as 30.000 persoas. Nos iremos en directo ata Caracas para falar co presidente da Irmandade Galega de Venezuela, con Jesús Alberto Bello. E a actualidade tamén nos leva hoxe ata o Congreso. Alí aprobouse a lei pactada por PSOE, Sumar e BNG para transferir a AP9 a Galicia. O PP votou en contra por considerar que se vulnera o texto orixinal. Ademais, a Xunta subliña que quere o traspaso da autoestrada, pero non pode asumir, di, unha carga de 4.000 millóns de euros. Rueda insiste en que o traspaso desta infraestructura, sen financiamento, é inaceptable e agarda emendas no Senado. E mentres, dende a asociación en colectivo, o seu abogado comparou o texto inicial aprobado por unanimidade no Parlamento galego coa lei aprobada hoxe no Congreso. Diego Maraña afirmou na Radio Galega que no documento inicial había unha cláusula que facía referencia de forma explícita a que sería o Estado quen asumiría o custo económico no caso de que a Unión Europea anulase as prórrogas da concesión. Esta cláusula, explica, desaparece da lei aprobada hoxe e óptase por unha redacción máis aberta e xenérica. Escoitámolo.
2: Ahora en la nueva no se habla específicamente de que esa indemnización la tenga que asumir el Estado. Entonces, el no hablarlo significa que lo va a tener que asumir Galicia. Algo tan delicado como es una indemnización no se puede dejar en un término tan abierto. Hay que ser expresamente y taxativamente cuáles son las obligaciones del Estado.
0: Diego Maraña, en declaracións a redacción de informativos da Radio Galega. En o Congreso tamén se aprobou unha moción que insta a Sánchez a dimitir polos casos que afectan o seu goberno e o PSOE. Junts apoiou a iniciativa do PP que exixe o presidente a someterse a unha cuestión de confianza. O ministro da Presidencia, Félix Bolaños, di que o pleno de hoxe foi moi positivo porque se sacaron adiante a maioría das votacións. E o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, carga contra Sánchez e di que actúa contra a maioría do Congreso. Escoitámolos.
3: El presidente del gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión.
4: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
0: En fin, son algúns dos asuntos que trataremos nos próximos minutos. Antes, como sempre, imos co tempo, que teremos nas próximas horas, posibilidade de chuvascos treboentos a esta hora, e mañá venres persistirá a inestabilidade. Conectamos con Meteo Galicia para coñecer máis detalles. María Souto, boas tardes.
5: Que tal? Boa tarde. Co avance desta tarde, cara a noite, pouco a pouco irán perdendo enerxía estes chubascos fortes, tormentosos, que se estiveron registrando durante o que vai de tarde. Cara a noite, ceos parcialmente cubertos, aínda con chubascos, pero xa agardamos que non teñan carácter tormentoso e que vayan sendo, polo tanto, de menor intensidade. Mañá, venres, será unha xornada marcada polo vento do suroeste, un vento que soprará con intensidade moderada, suroestes que sempre deixan máis nubes, máis humidade, sobre todo na fachada atlántica. En xeral, falamos dun venres de ceos anubrados e con chuvias de carácter intermitente, máis frecuentes, máis probables, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Nas provincias de Lugo e de Ourense podería producirse algunha chuvia puntual, en xeral, de pouca cantidade de agua. Todo isto con temperaturas que non cambian respecto aos valores de hoxe, así que, aínda que falemos de ambiente de nubes, as temperaturas van a ser bastante cálidas, teremos aínda sensación de calmuzo con esta elevada humidade, máximas que estarán en xeral entre os 25 e os 30 graus. Iso sí, decir que mañá xa non hai ningún tipo de aviso, volvemos a unha situación meteorolóxica de total normalidade.
0: Son as 7:05, principiamos.

0: Continuamos muy pendientes das consecuencias dos dous tremores que sacudiron o norte de Venezuela a pasada madrugada. Nas zonas afectadas, entre las Caracas, a capital do país, os efectivos de emerxencias traballan para localizar a sobreviventes entre os cascallos das dúcias de edificios que colapsaron por mor dos sismos. Polo momento son 164 os falecidos e arredor dun milleiro os feridos confirmados. Nuño Alonso, boas tardes.
1: Que tal? Boas tardes. Os tremores producíanse contra as 6 da tarde hora local, é dicir, arredor da medianoite en Galicia. O primeiro de magnitude 7,2 iniciábase entre as localidades de Llumare e Montalbán, a uns 300 kilómetros da capital do país. 39 segundos máis tarde producíase o segundo sismo, de magnitude 7,5, a uns 6 kilómetros do epicentro do primeiro, concretamente na poboación del Guayabo. Ao longo da noite sucedíanse alrededor dunha trintena de réplicas derivadas da actividade sísmica inicial que manteñen a milleiros de persoas nas rúas para evitar novos riscos, especialmente na rexión costeira de La Guaira, a zona máis afectada polos sismos, na que deixaron dúcias de edificios colapsados e tamén cortes da suministración de electricidade, auga e gas. Segundo os últimos datos confirmados pola presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, polo menos 164 persoas faleceron por mos dos tremores e alrededor dun milleiro resultaron feridas. Con todo, trátase dun balance provisional e o Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos estima que existe unha posibilidade superior ao 40% de que o número de falecidos este entre os 10.000 e os 100.000. A causa da situación que definía como unha traxedia, Rodríguez declaraba o estado de emerxencia no país.
2: Hai decenas de edificios colapsados e estamos en este momento en labores moi arduas de rescate para salvar as vidas que Dios nos permita salvar. Quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias.
1: Ata o momento non hai constancia de ningunha vítima galega por mor dos sismos, pero sí dunha cidada española. Trátase de Alzane Solabarrieta, de 65 anos e neta de Josa María Solabarrieta, alcalde do Concello Vizcaíño de Ondarroa durante a Segunda República, que tivo que exiliarse a Venezuela. Ademais, nos últimos minutos, o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, detallaba que 68 españois en Venezuela aínda non foron localizados. No que respecto ao envío de axuda humanitaria ao país, son moitos os que traballan para facer chegar o seu apoio, entre eles os Estados Unidos, múltiples nacións de Sudamérica e ata 7 países da Unión Europea, un deles España.
0: Logo daremos máis detalles precisamente desa axuda que vai enviar España. Segundo os últimos datos do IGE, en Venezuela residen uns 30.300 galegos e galegas. Boa parte deles residen en Caracas, unha das zonas máis afectadas polos tremores. Blanca Liste, filla de emigrantes coruñeses, residente precisamente na capital venezolana.
3: Ha sido aterrador, de verdad que fue bastante impactante y hay mucha afectación en los edificios. Muchos de los gallegos que viven en la zona de Caracas viven en edificios antiguos que probablemente están muy afectados. Hay paredes cuarteadas, en las casas se cayeron los muebles, pisos rotos, paredes rotas.
0: A comunidade galega de Venezuela é moi numerosa, aínda que nos últimos anos moitos deses emigrantes xa foron retornando. Dende esta beira seguen con preocupación a situación do resto de familiares que continúan alí. Lorenzo González é o responsable da Asociación Orensá Venezolana Alma Llanera.
4: Eles chamou a atención que fora un terremoto que durou moito tempo. Claro, ya nos enteramos es que foron dous, non foi solo un, foron dous e moi seguidos. Hai zonas en las que parece que cayó unha auténtica bomba. Muchos edificios colapsados, muchas infraestructuras colapsadas, el aeropuerto principal del país está colapsado. Yo creo que aún no somos conscientes de la magnitud del daño. Imagino que los números van a empezar a ser alarmantes cuando las autoridades con sus manos, porque los medios de emergencia están actuando con sus manos, vayan rescatando a las víctimas.
0: Como adiantábamos, polo momento non hai constancia de vítimas mortais da nosa comunidade por mor deses tremores. O rei, o presidente do goberno e o líder da oposición, entre outros, amosaron a súa solidariedade e preocupación tras os tremores de Venezuela. Os reis se trasladaron o seu apoio aos venezolanos ante as horas clave para topar sobreviventes. Escoitamos a Raíña Leticia.
5: Estamos pues preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado de momento la cifra de fallecidos que intuyen que será mayor y todo ese destrozo por la tragedia.
1: Pedro Sánchez mostrou o seu apoio a Venezuela tras os tremores e ofreceu toda a axuda necesaria. Ademais, trasladou a través das redes sociais que os pensamentos de todos os españois están coas vítimas e as súas familias. Mentre, o líder do PP, Alberto Núñez Feijo, tamén se solidarizou co pobo venezolano e reclamou enviar toda a axuda que sexa posible àqueles que agora o necesitan. Aquí en Galicia, o presidente da Xunta asegurou que está en contacto permanente cos centros galegos e que, de momento, como adiantábamos, non hai

0: texto aseguraron que é transparente e blinda as responsabilidades do Estado sobre as consecuencias económicas derivadas da concesión. Patricia Otero, Grupo Socialista.
1: A vostede, como a min o sabe, señor Puig, por moito que hoxe lle tocar ese marrón de vir aquí a defender outra cosa. Dice claramente que será responsabilidade do Estado as consecuencias derivadas das decisións adoptadas mentras manteña a titularidade da autoestrada.
0: A máis opinaron que o goberno galego e o PP non queren realmente asumir novas competencias. Manuel Lago, deputado de Sumar.
2: En realidade, a Xunta de Galicia prefire seguir, a Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular, prefire demandar ao goberno central que bonifique peaxes, os cartos do Estado, en vez de asumir a propia responsabilidade.
0: Vox tamén votou en contra, pero no seu caso, porque se opón a torar e regalar, dixo a súa portavoz Infraestruturas Nacionais. O portavoz do PP, Pedro Puy, anunciaba durante o debate que utilizarán a súa maioría parlamentaria no Senado para recuperar o texto consensuado en Galicia.
3: Pois unha vez aprobada no Congreso, a transferencia a Galicia da P9, agora a lei continúa o seu trámite parlamentario no Senado. Logo ten que volver ao Congreso para a súa aprobación. Tras completar este proceso, o traspaso definitivo deberá negociarse nunha comisión bilateral entre a Xunta e o Goberno Central. Paula Graña, boas tardes.
4: Boas tardes, sí. Será nesa comisión bilateral entre a Xunta e o Goberno Central onde se definirán as condicións últimas do cambio de competencias. Dende o Executivo galego avisan que, tal e como está o texto redactado agora, supón unha carga económica de 4.000 millóns de euros para as arcas autonómicas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defende que o goberno galego quere a transferencia, pero libre de cargas.
5: Defender a transferencia, pero con financiamento. O que non pode ser é que xa nese sector da legislatura se tome este acordo deprisa e correndo, sin consultar prácticamente a ninguén, e que veña sin financiamento. A Xunta Galicia, perdón, os impostos dos galegos e das galegas, non teñen por qué para poñerse, non sei que medalla política, cargar a Galicia e os galegos con ata 4.000 millóns de euros.
4: Dende a Asociación de Consumidores en Colectivo, o abogado Diego Maraña comparou o texto inicial aprobado por unanimidade no Parlamento galego coa lei aprobada hoxe no Congreso. O abogado pon o foco nunha cláusula que había no documento inicial e que facía referencia de forma explícita a que sería o Estado quen asumiría o custo económico no caso de que a Unión Europea anulase as prórrogas da concesión. Esta cláusula, explica o abogado, desaparece da lei aprobada hoxe e óptase por unha redacción máis aberta e xenérica. A pregunta agora é, no caso de que a Unión Europea obrigue a España a anular esa concesión e indemnizar a Audasa, quen tería que pagar esa indemnización? Explica o abogado en declaracións aquí a Radio Galega que coa redacción actual da norma tería que pagalo Galicia.
6: He leído las dos propuestas y sí que aprecio una serie de diferencias respecto de la original aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia. La primera, que es fundamental, la cláusula adicional tercera, que establece que en el supuesto que la autopista se tuviera que rescatar como consecuencia del dictamen motivado, que fue la denuncia que interpusimos nosotros en la Unión Europea, ahora en la nueva no se habla específicamente de que esa indemnización la tenga que asumir el Estado. Entonces, el no hablarlo significa que lo va a tener que asumir Galicia. Y esto es un coste que repercute directamente para todos los gallegos.
7: A Crónica, na Radio Galega.
3: 7:24, un día despois da comparecencia de Pedro Sánchez no Congreso para tratar as causas judiciais que afectan o PSOE e o Executivo, a Cámara Baixa aprobouse unha moción do Partido Popular na que reclama o presidente do Goberno que se someta a unha cuestión de confianza. Os grupos que apoian o texto non vinculante tamén piden a Sánchez que asuma responsabilidades dimitindo, Nuño.
8: Sí, despois de que a mesa do Congreso rexeitase o pasado martes votar as emendas de Partido Popular e Junts nas que reclamaban un adianto electoral, o texto originalmente rexistrado polos populares votouse esta mañá separado por puntos. O principal, que saiu adiante por maioría absoluta cos 178 votos de PP, Vox, Junts, UPN e Coalición Canaria, insta a Pedro Sánchez a considerar a oportunidade de plantexar unha cuestión de confianza. Os mesmos partidos, agás a Formación Canaria, que se abstivo, apoiaron tamén exixir ao presidente do goberno que dimita como forma de asumir responsabilidades polos casos de corrupción que implican a cargos políticos que nomeou. Tras la votación, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba que a partir de agora o líder do Executivo actúa en contra da maioría do Congreso. Preguntado acerca dunha posible moción de censura, Feijóo sinalaba que fará o que sexa bo para os intereses dos españois no momento que considere oportuno. Aseguraba, iso sí, que toma boa nota do resultado.

0: e pediu aos grupos coherencia co votado hoxe.
1: Vamos a tomar moi buena nota de esta indisciplina del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. El presidente del Gobierno, a partir de ahora, está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que ha pedido su dimisión. Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Yo he tomado buena nota de lo que ha dicho la Cámara hoy. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
0: En resposta, dende o Goberno aseguran que a moción non vinculante ten un efecto político cero, afirmaba o ministro de Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes, Félix Bolaños, que tamén reivindicaba que o Executivo gañou a maioría das votacións celebradas esta mañá. Defendía Bolaños que o pleno foi moi positivo.
2: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
3: El expresidente Rodríguez Zapatero pide a nulidad de Seraldo caso Plus Ultra por considerar que se vulneraron os seus dereitos fundamentais, Paula.
4: Sí, o abogado de Zapatero considera que a investigación parte dunhas conversas privadas non autorizadas. Solicita tamén que se excluan da causa as probas conseguidas en todas as entradas e rexistros judiciais. No escrito presentado hoxe, a defensa do expresidente alega que se vulnerou o seu dereito a presunción de inocencia, así como unha tutela judicial efectiva. Nesta causa, o xuíz investiga Zapatero como o presunto líder dunha rede de tráfico de influencias para cobrar mordidas a cambio de conseguir o rescate de 53 millóns de euros do goberno a Aerolínea Plus Ultra.
5: A crónica.
3: No ido universitario, Carmen García Mateos é oficialmente a primeira reitora da historia da Universidade de Vigo. A catedrática de Teoría do Sinal e Comunicacións tomou posesión este xoves nun cargo que exercerá durante os próximos 6 anos. Alberto Rivero.
6: Acudiu o presidente da Xunta Alfonso Rueda ao campus universitario de Vigo para a toma de posesión da nova reitora Carmen García Mateo. No campus vigués, Rueda asegurou que o goberno que preside estará a carón da universidade cun investimento importante á renovación de infraestructuras e a mellora do mapa de titulacións.
7: Unha colaboración que mantivemos cos anteriores equipos rectorais e co conxunto do sistema universitario. Demostrámolo coa gratuidade da matrícula que vai consonte o esforzo das persoas que se benefician, porque un esforzo de todos os galegos e galegas, cun plan de financiamento sólido e previsible que permite algo fundamental, planificar o traballo en cada universidade.
6: García Mato de Primeira, muller reitora da Universidade de Vigo, a semellanza da institución santiaguesa, é enxeñeira de telecomunicacións e directora do Grupo de Tecnología Multimedia da Universidade. Proponse modernizar institucionalmente e renovar a universidade. Pide financiamento constante e asegura que gobernará baixo 3 bandeiras.
8: A bandeira do coñecemento e da excelencia, porque identifica aquilo que máis espera de nós e polo que máis se nos aprecia. A bandeira da lingua é a ciencia aberta, porque permite transmitir o que cada universidade é capaz de sumar ao acervo común. É a bandeira da modernidade e do progreso, porque identifica a esta institución e sinala os desafíos de futuro.
6: Toma de posesión a que acudiu o parte da comunidade universitaria a pesar das vacacións, nun auditorio do campus cheo en o que estivo presente tamén o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
3: Un último asunto, o sindicato UGT asegura que a fábrica de Estelantis de Vigo ten garantido o seu futuro por ser unha referencia na automoción en Europa.
4: Sí, o secretario de UGT en España, Mariano Olla, visitaba hoxe a planta de Estelantis en Vigo. Dende ali dixo que o sector está nun bo momento de transición cara a electrificación, asegura que España é un polo de atracción a nivel europeo e mundial. Proba diso a aposta de marcas chinesas como SAIC Motor por instalarse en Galicia, dicía.
9: Por el gran nivel tecnológico de los trabajadores y de las trabajadoras del sector de automoción, por el gran nivel productivo de esos trabajadores y esas trabajadoras, que nos hace sentirnos moderadamente satisfechos con el futuro del sector. Somos el segundo país en producción de Europa. Bueno, tenemos el deseo, la voluntad de que pasemos a ser primero en no muchos años. Y para eso es muy importante que Estelantis Vigo siga siendo una referencia.
3: Ben, pois, así rematamos. Son a 7:30, imos coa información deportiva. Lucía Juncal, que tal? Boas tardes.
10: Hola, que tal? Boa tarde. España está matemáticamente clasificada para 16avos de final do Mundial, logo de coñecer pois como van quedando definidos os primeiros grupos deste campeonato. Imos repasar a actualidade da competición para a selección española e tamén como se desenvolven as últimas xornadas desta fase de grupos. Miraremos

0: Tamén, o mercado de fichaxes cos equipos galegos armándose xa para competir a vindeira temporada e falaremos con Santi Rei, presidente do Baxi Ferrol, porque as ferrolás poderían volver a competir na Eurocup.
1: Os deportes na crónica.

0: o para convencer.
1: Sí, sobre todo o difícil que é en deporte femenino. Si fuese, te puedo garantir que si fuese deporte masculino tenía 4 veces coberto o presupuesto ese. Pero o femenino a xente sigue costando moito, a pesar de todo o que fixemos, de esa chegada a final, de a Marata, 4 partidos con 9 entradas, pues é difícil. Sobre todo este ano temos que tamén ter en conta que vamos a xogar en Puntarnera ten unha capacidade bastante inferior, pues vamos a poder meter en torno a 1.700, 1.800, e nos, ahora pasado tínhamos 2.500 abonados. Quiere eso decir que vamos a tener menos ingresos en el apartado de entradas, e por eso tamén queremos ter cubertas as espaldas, e non vamos a ir si non temos máis ou menos, pues por lo menos 80 o 90% do presupuesto cuberto antes de daros sí definitivo.
0: Pois agardamos que esa resolución final sexa positiva, que o Baxi Ferrol poida voltar a Europa, e para iso tamén falabas pois de como está desconformando ese cadro de xogadoras. Hoxe mesmo anunciabades a fichaxe de Nicola Pride, esa pivot letoa que chega da Universidade de Vermont, unha xogadora de moito futuro, Santi.
1: Sí, xoven, é unha xogadora, igual a xente pode extrañar un pouco que Lino xa decidido por ese perfil, porque todas as resto de xogadoras son xogadoras que, aunque miran un 90, tiran de 3, en este caso non, para que se conta o ano pasado na Liga, Universitaria só hizo 2 lanzamentos en toda a Liga, pero unha xogadora moi defensiva, una foi designada a mellor defensora da competición, unha persoa que axuda moito no rebote, e creo que este ano, aparte de ter un equipo moi con moita tiradora de 3, tamén temos moito poder dentro, porque temos xogadoras moi específicas para pues poder proteger un pouco máis a pintura, que é onde moita xente antes decía que o base le faltaban centímetros. Creo que este ano temos un equipo con, creo que son 7 xogadoras por encima do 1,88 m, e quero eso decir que, bueno, pues que vamos a ter un equipo, por así decirlo, máis compensado. Logo vamos a ver como rinde, pero máis compensado parece que sí.
0: Un nome o de Nicola que xa se une pois a fichaxes anteriores que xa viñedes anunciando, como a galega Sandra Martínez, tamén Taira Eque, Sidney Shaw, Maggie Dugan, pois están sendo meses de moito traballo nas oficinas do Baxi Ferrol para formar ese equipo que siga competindo o máximo como ata agora.
1: Sí, está claro que Lino ha feito unha labor desde que acabou a Liga, incluso antes, xa haciendo renovacións, algunas xogadoras que tenía no punto de mira, sobre todo porque cada ano o mercado está máis caro, nos con presupuesto que temos que ir pois apurando as nosas opciones o mellor que podemos. Bueno, han sido, a verdad, que 2 meses para él importante, ahora xa planificar a temporada, pero xa non ten que estar con as negociaciones, vendo xogadoras, esa plantilla cerrada, e a partir de ahora ya xa trabajando en esa planificación da pretemporada. Y dependiendo que pase con EuroCup, pues empezaremos antes o después, pero en torno a 20, 20, 25 de agosto será pretemporada, más o menos.
0: Muy bien, pues Santi Rey, presidente do Baxi Ferrol, muchas gracias por atendernos y agardamos pues que esa resolución sea positiva y volvamos a hablar do Eurobaxi. Muchas gracias.
1: Vale, gracias a vos.

E máis novas do básquet galego. Xa é oficial, o Breogán vai participar na fase previa da Basketball Champions League para buscar un oco pois nesa competición europea a próxima temporada. Un Breogán do que soubemos tamén hoxe que o seu escolta, Francis Alonso, foi convocado de novo coa selección española de baloncesto que dirixe Chus Mateo. Xogará contra Dinamarca en Madrid o 2 de xullo e con Xeorxa en Tiflis o 5 de xullo. Tamén novas dende o básquet Coruña, que anunciou hoxe o regreso de Carlis Silins, o pívot letón de 28 anos que volverá a vestir de laranxa na ACB. No Ensino Lugo temos renovación a de Jenny Van Schaik e no Celta Baloncesto fichaxe de María Gagdén. Así valoraba a incorporación o director

0: Son as 8.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar ahí na sintonía da Radio Galega. Tamén saudamos aos telespectadores da que dúas. Seguimos na Crónica, na sintonía da Radio Galega, nestes momentos co faladoiro, co análise e coa opinión. Con todo o que aconteceu durante toda esta xornada, os temas da actualidade que pasan por esa tragedia do tremor e esas réplicas que hubo en Venezuela. Antes que nada, imos saudar os participantes neste faladoiro. Pablo Acción, que tal? Moi boas tardes.
2: Boa tarde.
0: Rafa Cuña, boas tardes.
3: Boa tarde.
0: Fran Espiñeira, boas tardes.
4: Boa tarde.
0: Cristina Ares, boas tardes.
5: Boa tarde.
0: Imos comenzar precisamente pois falando da última hora de Venezuela, deses tremores de magnitude 7,2 e 7,5 que sacudiron o país e que deixa pois

0: 164 fallecidos, un milleiro de feridos. Entre esos fallecidos hay una española, Aladne Solabarrieta, nacida en Caracas, pero de ascendencia vasca. Preocupados, evidentemente, por los galegos que están en estos momentos en Venezuela. También preocupación, una colectividad de venezolana aquí en Galicia, o consulado de Vigo, que se movilizó precisamente para ayudar en localizar familiares, y a comunidad de galega en Venezuela, que supera, lembramos, los 30.000 personas. Nos falamos en la crónica, no informativo, co presidente da Irmandade Galega de Venezuela, con Jesús Alberto Bello. ¿Isto é o que nos decía? Escoitámolo.
1: Muchos estamos en la calle por el temor de las réplicas y no estar en los pisos o en los edificios allí, ¿no? Entonces hemos pasado desde la madrugada, toda la noche, y estamos en la calle por el temor a más réplicas. Hace poco hubo otra. Llegan a 4, a 3, a 5, pero sí ha habido.
0: Ben, pois non sei se queres facer algún comentario sobre o sucedido. Estamos moi pendentes, evidentemente, Pablo, pois de todas as noticias que nos cheguen de Venezuela nestes momentos.
2: Pois sí, falamos de dous terremotos de grande intensidade, 7,2, 7,5, cunha diferencia de tempo de tan só 39 segundos, o cal, segundo Juan Vicente Cantabella, director da Rede Sísmica Nacional, pois francamente algo extraordinario. Ademais afirma que as réplicas poderían prolongarse non durante días, senón durante meses. É o que chaman un doblete sísmico, como digo, moi pouco frecuente, pero bueno, hai que lembrar que xusto esa zona de Caracas, a uns 20-30 kilómetros a Guaira, que foi a máis afectada, está no choque de dúas placas tectónicas, a placa tectónica caribeña e a placa tectónica continental. Bueno, eu supoño que debido á nova situación entre Estados Unidos e Venezuela, a parte da axuda internacional, na que tamén participa naturalmente España, pois Donald Trump porá toda a carne no asador para o intento de rescate das vítimas.
0: Un avión partirá, lembramos, a partir desta noite, dende Torrejón de Ardoz, precisamente, o primeiro envío que vai facer España, 57 membros da unidade de busca e rescate urbano, da unidade militar de emerxencias e o material sanitario, que dixo tamén o propio o ministro de Exteriores, que é esa necesario. Rafa.
3: Bueno, eu decir primeiro que é unha gran tragedia. Na miña vila, na Linga, hai moitísimos venezolanos, moitísimas familias venezolanos que viñeron estes últimos 10 anos. Con algún tive a posibilidade de falar esta mañán, que estaban especialmente preocupados porque non localizaban algúns dos seus familiares. O ministro de Exteriores, Álvarez, creo que cifra en 68 españoles desaparecidos. E agardemos pois que o máis pronto posible pois podan poñer todas as medidas para que, dentro desta devastación que foi sobre todo na costa, parece ser, pois se podan atopar pois a maior cantidad de persoas en bo estado, non? Entendo que hai moitísima preocupación engadido a situación económica do país. Lóxicamente estamos falando de que se calculan uns 100.000 millóns de dólares de perdas en diferentes cuestións como inmóbiles. Eso agora mesmo entendo que o de menos, o primeiro son as vidas humanas. Agarda tamén que o Estado español pues movilice todo o que poida porque somos povos irmáns, non? Sei que hai concellos de Galicia que xa van ter iniciativas en ese sentido, e bueno, pues esperemos a ver como evoluciona esta cuestión, non?
0: A tragedia, por desgracia, pode ser maior porque sempre, digamos, os equipos de emerxencia traballan para recuperar, digamos, esos sobreviventes que están sobre os cascallos, Fran.
4: Sí, a última actualización estaba mirando agora xusto, son 188 mortos, non? As previsións máis pesimistas do Servicio Sismolóxico dos Estados Unidos falan dunha cifra de mortos de entre 10.000 e 100.000, o cual sería unha barbaridade porque estamos a falar dunha área da Guaira que ten unha poboación estimada de unos 400 e pico mil habitantes, non?
2: Estimación de 10.000 a 100.000, en fin,
4: sí, bueno, hai unha diferencia. Bueno, pero ainda que se sean 10.000, dando por bon 10.000, convertiría a tragedia en unha das tres máis graves da historia, do planeta, ou polo menos das que hai datos no planeta despois de Haití, e moi pouquinho máis, non? Eu creo que eso son auténticas cifras, que barbaridades que dan a magnitude da tragedia, e que, como ben estás a decir, pois ao final foi unha cosa absolutamente imprevista, porque aínda que nesta zona da Guaira houve un terremoto moi similar no ano 1999, tamén con varios centos de mortos, milleiros de feito, a verdade é que ninguén esperaba nestes momentos, non había ningún aviso, ningún alerta que pudiera predecir que esto se iba a producir, ¿no?

0: No había ningún aviso de cadena de control sismológico de ningún dos países que están todos en la zona. Al final, pues efectivamente pilló de imprevisto a boa parte da poboación civil. Estamos a falar dunha zona que dentro do que cabe son edificios baixos ou, no caso de Caracas, relativamente modernos. Falaban de que os catro que se desplomaron en Caracas falaban de que tiñan menos de 25 anos de antigüedade, excepto un deles que creo que tiña menos de 35, pero estamos a ver que os efectos son devastadores, non? Non hai comunicación, non temos conexión por wifi, nos temos ali un correspondente, Pedro García Otero, pillou uno fora de Caracas, unha poboación do norte de Venezuela, pero ainda non pode volver dende que se produciu o terremoto. Comunicase con nos a pouquiños para decir basicamente que primeiro que está ben e dous que sigue bloqueado no punto no que está, porque boa parte do día pasaron a sin luz o acceso aos datos pois é moi complexo.
1: Pasadiñamente van recuperando esas comunicacións precisamente. Cristina.
2: Eu o primeiro que diría sería pois que estamos moi tristes nesta mesa e que enviamos unha aperta moi forte ás persoas de orixe venezolá que residen en Galicia e a comunidade galega en Venezuela. Me gustaría, quizáis, por de manifesto, dúas notas esperanzadoras. A primeira sería a rápida reacción, neste caso, da comunidade internacional, se queremos chamala así, sobre todo dos países da rexión, con independencia da ideoloxía dos executivos, dos Estados Unidos, de Norteamérica, e tamén de distintos países europeos, incluso da propia Unión Europea. A Comisión vende activar nas últimas horas o mecanismo de protección civil da Unión Europea, en cuestión de horas. E tamén me parece positivo que a presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, non caese no erro de minimizar a dimensión da catástrofe e pedise axuda a maior brevidade.
1: Ben, pois estamos moi pendentes, evidentemente, ao longo deste faladoiro. Se hai algún tipo de novidades, ya trasladaremos os nosos ointes e telespectadores. Cambiamos radicalmente de asunto. Imos falar de outras cuestións, de outros temas da actualidade desta xornada. O traspaso da AP9. Vamos a falar deste asunto porque o Congreso aprobou esa lei pactada entre o PSOE, o BNG e Sumar. Esa transferencia da AP9 a Galicia, o PP votou en contra por considerar que se vulnera o texto inicial. A Xunta está en contra, insiste que o traspaso desta infraestructura sin financiamento, sin dotación económica, pois é inaceptable. E nos que fixemos? Pois falamos co abogado de En Colectivo, con Diego Maraña. Comparou o texto inicial aprobado polo Parlamento Galego e o texto aprobado no Congreso. Que di Diego Maraña? Pois di que no documento inicial había unha cláusula que facía referencia de forma explícita a que sería o Estado quen asumiría o custo económico no caso de que a Unión Europea anulase as prórrogas da concesión. Esta cláusula, explica, desaparece da lei aprobada hoxe e óptase por unha redacción máis aberta e xenérica. Imos a escoitar a Diego Maraña o que dixo aquí na Radio Galega.
3: Ahora en la nueva no se habla específicamente de que esa indemnización la tenga que asumir el Estado. Entonces, el no hablarlo significa que lo va a tener que asumir Galicia. Algo tan delicado como es una indemnización no se puede dejar en un término tan abierto. Hay que ser expresamente y taxativamente cuáles son las obligaciones del Estado.
1: Ben, pois estas son, evidentemente, un anaco das declaracións que fixo Diego Maraña aquí no informativo da Crónica. Vos non sei que pensades despois de esta aclaración, en principio, do abogado de en colectivo. Hai precisamente, estamos pendentes do que decida a Comisión Europea sobre esa prórroga da concesión da AP9, un rescate pois costaría, pois xa falamos aquí, miles de millóns, non? Que non sei quen se faría cargo, Pablo.
4: Sí, bueno, todo isto que estamos vendo, ese texto aberto significa que Galicia vai ter que asumir as cargas financeiras, efectivamente, que debería ter asumido como fixo en outras comunidades autónomas o goberno do Estado, non? É decir, este texto aprobado polo Partido Socialista é un auténtico timo respecto o que votaron os seus propios compañeiros xunto con PP e BNG e ademais en numerosas ocasións de xeito unánime no Parlamento de Galicia. Non ten absolutamente nada que ver. É decir, que vamos ter que pagar un pato que outras comunidades autónomas non

0: van ter que pagar, e xa veremos, por outra banda, e non ten que ver, ou sí, que vai pasar con esa sentenza final na Unión Europea sobre a prórroga concedida no seu momento á concesionaria da autopista, da autoestrada.
1: Claro, unha cousa é a transferencia, unha vez que se faga efectiva, digamos, ese traspaso, e outra cousa é que vai pasar realmente, porque si a prórroga da concesionaria é ilegal, claro. Hai ter que haber un rescate.
2: Bueno, acaba de explicarlo moi ben o abogado, en principio vai non ter que asumir a comunidade autónoma. O xa había unha intervención durante esta votación de un nacionalista catalán, penso que era de Junts, dicindolle a Néstor Rego que, por suposto, que iban a votar a favor da transferencia da P9, pero que ese tipo de acordo para Cataluña non o querían, precisamente pola cuestión da financiación, ¿no? Estamos falando de que si se cumplen os parámetros previstos, Galicia vai ter que asumir cerca de 4.000 millóns de euros, co cal é hipotecar a comunidade autónoma para os próximos anos. Por iso, hai 7 días aquí na crónica, falaba precisamente de un texto ou dun acordo trampa, e que parecía que PSOE e BNG o que estaban intentando, les tweets todo o día de hoxe, precisamente era colgarse medalla de conseguir a transferencia da P9, pero un goberno responsable debe ter en conta este tipo de cuestións, e cargarlle 4.000 millóns de euros á comunidade autónoma a mí non me parece xusto, ni me parece axeitado, e me parece que non se está contando a verdade do que hoxe realmente se votou no Congreso dos Diputados, porque é meridianamente diferente o que se votou no Parlamento Galego, no texto do Parlamento Galego. Isto non se lle está dicindo a xente, polo tanto, algún partido que está facendo populismo casi electoralista con esta cuestión, non? E outra cousa máis a engadir, tamén se fala durante moito tempo da P53, que deixou de estar no debate político, outra das promesas que en un momento dixo o BNG. Vai ser curioso cando se xa a Comisión Mixta de Transferencias, cando se reúnan o Goberno Español e a Xunta de Galicia, a ver que vai pasar por aí, porque seguramente en estas condicións o Goberno Galego que lle vai transmitir o Executivo Español e casi non é posible ter un acordo, non?
1: Non sei que pensades vos, pero igual habría que agardar ao que diga a Unión Europea con respecto a esa posibilidad de rescate ou con respecto a como quedaba a concesionaria, non? No seu momento.
3: Pois parecería lógico, non? Porque ademais pensamos que non vai a ser tampouco unha decisión que se dilate moito no tempo, porque ademais aí non é só a autopista galega que está no ollo do huracán, senón que hai tamén a P53 en Asturias, e creo que hai algunha outra máis en Francia e creo que en Italia. Perdón, a AP...
2: E aquí padezco eu todos os días.
3: Sí, perdón. exceso de...
0: A de Asturias.
3: A de o túnel de Guerna. Creo que é 67. Creo que...
0: A 67.
3: Creo que tal. Perdón pola confusión de números, pero quero decir que son as...
1: É lógico,
3: que son as 4, digamos, que son as 4 que se van a decir prácticamente no mesmo tempo, e onde a resolución sobre unha van a ser vinculantes sobre as demais, non? O que pasa que neste tema, o importante, eu creo que escoitar tamén sempre os usuarios, en este caso Maraña, o que falaba antes, pois explicaba perfectamente cal é a situación. Aquí alterouse un acordo que estaba adoptado por unanimidade, porque hai un partido que necesita apuntarse un tanto, e outro que...
2: Dous partidos que hoxe leías estaban tanto PSOE como Bloque intentando apuntarse.
3: Claro, bueno, porque o PSDG, o PSOE, eu creo que lle dá igual. No caso do PSDG, despois do ridículo de Besteiro subido no coche na cabina de cobro de peaxe da campaña electoral galega, dicindo que con el sería gratis, pois despois desto, se ainda encima a medalla se apón o BNG, pois é obvio que teña que sair a reivindicarse, non? Pero no caso do BNG, pois é obvio que despois de 7 anos de aplaudir todo o que fai o Partido Socialista sin conseguir nada para Galicia, e que todo que pois tarde male nunca, como a lei do litoral que foi recurrido constitucional, ou moitas outras cuestións que ten pendentes Galicia co goberno central, xa non falamos de mantemento de carreteras, trenes e todas estas situacións, que é un absoluto delirio. Pois a verdade é que en isto, pois antes de que acabe o período de sesións, e ante a posibilidade que hoxe foi o último pleno ordinario do Congreso dos Deputados, aínda que haberá dous extraordinarios para debatir o teito de gasto e non sei cal é a outra cousa máis dos orzamentos que teñen previsto debatir o 14 ou 21 de xullo, e o certo é que en realidade hai moitas sospeitas de que é probable que a legislatura non se poida alongar moito máis, non?
2: Todo o día falando de acordo histórico, non? E eu creo que
3: un acordo histórico que ten que ir ao Senado, que vai a ser rexeitado no Senado.
2: Quero decir que este acordo histórico, que insisto, bastante tramposo, porque se está escondendo ya xente a letra miúda de 4.000 millóns, insisto. Claro. dos impostos de todos os galegos.
3: O que se acordou hoxe ten dous problemas moi graves. Un, que vai a ser recitado.

0: no Senado, co cual cando se acabe de tramitar no Senado
1: vai tardar, pero simplemente sabes que volve despois ao Congreso,
0: despois claro. Congreso e despois ten que ir á Comisión de Transferencias, donde ten que ser a Xunta de Galicia a que decida se acepta ou non esa transferencia envenenada, co cual isto o que hemos aprobado hoxe é a nada. O sea, isto non sirve para nada. Isto é efectivamente facer o paripé para poder decir no Twitter que conseguiche non sei que, pero en realidad todos sabemos que efectos prácticos vai a tercer. Un, todos imos a seguir pagando a mesma peaxe. Dous, a autovía vai a seguir, a autopista vai a estar estando pésimamente conservada na maior parte dos seus tramos. Tres, vai a seguir sin haber xente nas cabinas de peaxe para forrar custos, para maximizar o beneficio da concesionaria durante todo o tempo que se xa necesario. Catro, pois que ao final non se vai avanzar tampouco na construcción dunha infraestructura paralela que poida abaratar o rescate desto, que vai máis que pagado, efectivamente, pois que hai que esperar a que a Unión Europea, que se prevé o Tribunal de Justiza da Unión Europea, que se prevé que resolva antes de final de ano, que nos conte a ver se hai algunha posibilidade de recuperar de forma gratuita a autovía, a autopista ou non.
2: Eses 4.000 millóns que suporían que se aproximadamente unha terceira parte do orzamento de Galicia.
0: 13.000 foron este ano.
2: Si, sí, non é unha broma.
3: Cristina,
4: pois o que tiña que ter sido un acordo histórico, en realidade por agora o que é un fiasco en toda a regra, é unha probadía de certo infantilismo dos partidos da oposición en Galicia e de deslealdade en todo caso con todas as galegas e os galegos, porque rompen cun acordo unánime do Parlamento de Galicia, perxudicando claramente os intereses de Galicia. En todo caso, é un momento, como brillantemente dicía o noso conductor, completamente, ou entendín así, estaría de acordo, e inoportuno, este non sería o momento de dar este paso, pero en calquera paso...
3: Preguntaba si habría que agardar tamén, precisamente a esa resolución europea para poder para asumir a transferencia.
4: Claro. En todo caso, é un paso nun proceso moito máis longo. Haberá que puxar en serio negociar entre o goberno galego e o goberno de España, chegado o caso, pois as condicións nas que as galegas e os galegos recibimos esa transferencia. Pero o que sería máis importante, pois non hai nada garantido sobre os prezos que pagan os profesionais que usan intensamente esa infraestructura e todas as persoas pois que acudimos a ela, que ademais é moi relevante porque vertebra o territorio, porque pues, garante pues, unha mínima seguridade nos desplazamentos dos cidadáns.
3: Claro, sería un precedente, non sei o que opinades vos, pero xa se pagaron precisamente autoestradas ao rescate, como as radiais de Madrid, que pagaron todos os españoles, claro, non sei si claro, neste caso...
2: Por eso decía que as outras comunidades autónomas non tiveron que facer ese esforzo que tería que facer Galicia para que ainda encima se nos venda como un acordo extraordinario. Lembrade que, por certo, BNG puxo como case única condición a Sánchez no último acordo de investidura a transferencia da AP9 e a gratuidade de esa vía. É dicir, que non sería ninguna cousa nin outra en principio, porque se asumimos esa autoestrada, o primeiro que teremos que facer é pagala a todos os galegos.
3: Bueno, logo si se asume e todo sae ben, é dicir, se hai unha transferencia, terá que decidir a Xunta si é gratuita ou non. Eso é outra cuestión. O mantemento sí que terá que ser da propia Xunta de Galicia, ¿no?
5: Eso é a posteriori.
3: Eso posterior, claro, por suposto.
6: Primeiro, na Comisión Mixta de Transferencias, a Xunta de Galicia ten que saber en que condicións pode cambiar a titularidade da AP9. E a Xunta, lógicamente, pode, en un momento dado, rexeitar esta cuestión por inasumible,
4: por responsabilidade,
6: ¿no?
4: Sí, institucional. Claro. Sí, pero é que xa non é só a xestión, como se vai facer esa xestión, sino todos os investimentos que están pendentes, melloras, distintos tramos, sí, conexións, etc. Quen se vai facer cargo?
0: Claro, e que ademais non só eso, efectivamente, que ti, como vas a tomar unha decisión cando a outra parte que ten que asumir esa decisión non está de acordo? E que é unha cousa absolutamente surrealista.
6: Fran, decir... Eu creo que é máis fácil, é dicir, hai un acordo do Parlamento Galego en todos os termos firmado por todos os partidos. Oigan, si ese acordo se rompe en Madrid, se cambian as circunstancias e dun xeito evidente negativo para Galicia, pois o goberno galego ten toda a legitimidade para decir, oiga, en estas condicións temos que ver se nos interesa este acordo.
2: Sí, pero
6: porque o que se quere vender, o que se quere vender é que o goberno galego, en este caso o Partido Popular, este contra a transferencia da P9, o cal é radicalmente falso, ¿no?
2: O cal se vendería en caso de que a Comisión Mixta de Transferencias por parte de Galicia dixera que non.
6: O que estou dicendo, que
2: claro, pero no contexto actual, tal e como entende a cidadanía determinada.

0: determinadas cuestións políticas, pois probablemente a estes partidos que hoxe están aprobando, PSOE, BNG, esta dudosísima condición da transferencia da autoestrada, pois probablemente cargarían contra o Partido Popular. Está en contra vostede da... Non, estou en contra a calquera precio. Decir, evidentemente non imos pagar todos os galegos unha barbaridade para que logo a Xunta, pagando un tercio do seu orzamento, non sexa quen de aprobar unha gratuidade da peaxe, porque xa non lle quedan cartos
1: para asumir o custo da transferencia, pero despois hai que facer todos os demais mantementos e todas as demais cuestións. É dicir, agora mesmo creo que eu non sei donde lin que eran cerca de 900 millóns de euros o precio das peaxes na sombra que asumía o goberno central. É dicir, eses 900 millóns o 10%, un pouco menos o 10% do orzamento da Xunta anual, é dicir, para que nos fagamos unha idea, o orzamento de inversións en obra, en capítulo 6, en carreteras, infraestructuras da Xunta, non chega a 450 millóns de euros, estaríamos a falar do doble, teria que destinarse a asumir un custo que parece obviamente que está fora de lugar, porque como ben lle explicou o independentista catalán o independentista galego, eles nunca tragarían con eso.
2: Claro. O que hai que decir, sí, en 10 segundos,
3: sí, claro. Imos rematando con esta
2: claramente
3: situación.
2: Que non é certo que o goberno galego este en contra da transferencia da P9 e que en este caso PSOE e BNG debo decir que non están dicindo a verdade sobre o acordo e están políticamente enganando a xente e isto non está ben, non?
3: Ben, pois cambiamos de asunto. Seguimos en este caso sí, no Congreso, onde se aprobou pois unha moción pedindo a dimisión de Pedro Sánchez, e imos dar paso precisamente aos colaboradores, a Xosé Carlos Caneiro, que falanos desa decisión de instar a Sánchez a dimitir por eses casos que afectan ao seu goberno o PSOE. Xosé Carlos Caneiro, que tal? Boas tardes.
4: Boas tardes, Xosé Luis. Permíteme, en primeiro lugar, enviar unha fonda aperta aos irmáns de Venezuela fronte á traxedia que están padecendo. Polo demais, derradeira columna desta tempada e, curiosamente, remato como comecei en setembro, contemplando o deterioro da democracia, a ausencia de presupostos e maiorías por parte do goberno e, dende hoxe mesmo, coa exixencia do Congreso para que Sánchez se someta a unha cuestión de confianza. Votos a favor de PP, Vox, UPN e Junts. O Congreso, o mesmo Congreso que lle outorgou o poder en 2023, o mesmo que aprobou a súa moción de censura con 84 deputados no ano 18, o Congreso, espello da soberanía nacional, pídelle unha cuestión de confianza a Sánchez. Se esa moción de confianza saís adiante, Sánchez verías obrigado a disolver as cámaras e convocar eleccións. Vai no facer? Non. Por qué? Porque a democracia interesoulle en 2018, cando con 84 deputados, reitero, foi elixido presidente. Agora a democracia interesalle moito menos. A él, e este é un bo remate para esta columna, por moi repetido que eu fose durante 10 meses, a él, a Sánchez, só lle interesa o seu sillón. É triste, pero é a verdade. Señoras, señores, compañeiros, equipo, feliz verán.
3: Feliz verán, e opinión de Xosé Carlos Caneiro, e tamén imos saudar neste caso o noso compañeiro Elías Feijó, que tamén fala deste mesmo asunto. Elías, moi boas tardes.
5: Boa tarde, Xosé Luis, ouvintes da Radio Galega. Pode parecer paradoxal, mas non o é. Sánchez non ten maioría no Congreso, Feixó tampouco. Se fose o inicio da legislatura e o Congreso estivese elexendo presidente, a situación resolveríase con nova convocatoria de eleizóns. Mas agora a presidente e só ele pode convocalas. Podemos concordar máis ou menos, mas o sistema é este. Só non as pode disolver se está en curso unha moción de censura, que é o instrumento que ten a oposición e que non quer usar porque non quer aparecer como perdedora. No lado contrario, o goberno anima Feixó a presentar unha moción de censura. Uns reclaman a outros que fagan o que só eses outros poden facer e evitan facer o que só eles poden facer. O resto son consideracións morais que poden ter traducción política relevante, sen dúbida, mas ningún efeito vinculante. En termos políticos, o resumo é que Sánchez perdeu a maioría e Feixó non ten crédito suficiente para tela. É simples, mas é o que há. E Estando as cousas desta maneira, todo apunta para eleizóns no ano 2000.

0: 2027. A diferenza é que desde onte entramos en modo abertamente preelectoral. Cada grupo tenta xa marcar perfil de sí mesmo en relación a outros. Virán as resolucións sobre amnistía, os orzamentos, algúns decretos e leis de importancia, e o relevante en todo iso será o retrato de cada quen. Se non houber iniciativa real, todo pode ser mostra dunha legislatura esgotada cuxa fundamental utilidade sexa prepararse para as futuras eleições. E como vimos nestes días pasados, o verán promete vir quente. De modo que un abrazo moi cordial e pasen o mellor verán posible.
1: Pues muy bien, bo verán, gracias Elías, opinión de Elías Feijóo. Estamos a falar de esa moción que se presentou no Congreso, unha moción que insta a Sánchez a dimitir polos casos que afectan, como decimos, o seu goberno e o PSOE. Junts, que apoyou a iniciativa do PP, que exixe o presidente a someterse a unha cuestión de confianza. Imos escoitar precisamente o líder do PP, a Núñez Feijóo, que carga contra Sánchez e di que actúa contra a maioría do Congreso, e o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, que asegura que o pleno de hoxe foi moi positivo porque se sacaron adiante pois a maioría das votacións. Imos escoitalos ambos.
2: El presidente del gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión.
3: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
1: Bueno, antes decía eu no faladoiro, facía un símil, falaba precisamente unha canción, que a vida sigue igual, non? Parece que no Congreso, nen con estos casos, a vida sigue igual, Pablo.
4: Sí, a vida sigue igual, cunha confirmación hoxe de que Sánchez non só carece do apoio parlamentario necesario para que calquer goberno exerza a súa función, senón que, ademais, está cada vez máis lonxe daquel apoio parlamentario que tivo na investidura, aquel pacto, chamémoslle poliédrico, que lle permitiu asumir o poder vía moción de censura, non? Xa piden a súa dimisión, eleccións tamén, por suposto, tanto o Congreso como o Senado. E no mesmo día sabemos, por certo, que un sector crítico do PSOE, que se chama Reactiva, fai un chamamento ao Comité Federal do partido para que as eleccións sexan este ano e para que Sánchez non se presente a elas. Un paso adiante tamén,
5: a saber que non son.
4: Bueno, pero dun sector que dun sector, digo, teñen... si me permites rematar, Fran, que até agora pois mantivo bastante silencio, ¿no? Falan de crise de credibilidade agravada polos escándalos de presunta corrupción e actuacións políticas que os alonxa dos seus principios e valores. En fin, Sánchez xa tiña que ter dimitido, como todos os nosos espectadores e ouvintes saben, hai bastante tempo, dada a situación non só parlamentaria, sino un rodeado de casos de corrupción, 15 procesos por asuntos gravísimos abertos en diferentes xulgados, de tal xeito que cada minuto que pasa na Moncloa vai deteriorando cada vez máis a imaxe que dá o noso país no exterior, onde, por certo, xa temos a todo o mundo pasmado, non? Agora vimos nas últimas horas como xa a Sánchez e, polo tanto, o noso país non lle invitan nin a reunións da OTAN.
1: Rafa.
6: Bueno, a mí o que máis me sorprendeu é que despois de rematar esta votación, Sánchez, os membros do goberno que estaban, deputados e deputadas do Partido Socialista puxéronse de pé e comenzaron a aplaudir de xeito irónico, cale paradoxal, non? E quero decir que hoxe de facto foi unha cuestión de confianza.
1: Imos facer unha pausa, sí. Logo continuamos.
7: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
8: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
9: Cando vostede queira.
8: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
9: Todo o tempo que queira.
8: E todas as burbullas que queira.
9: Todas as burbullas que queira.
8: E todo o relax que queira.
9: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
10: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 86 millóns. Millonario forever.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
7: Radio Galega. Servizos informativos.
1: Ben, pois estamos de volta no faladoiro, na crónica. Estaba a falar Rafa, falaba desa paradoxal que, bueno, eso de aplaudir os propios membros do goberno cando se presentou a moción, estabas a dicir, non?
6: Sí, e de que de facto é unha votación de unha cuestión de confianza, porque sería raro que

que de presentarse non tivese o mesmo número de apoios que tivo a día de hoxe, co cal é a constatación, xa se pode supoñer, de que Sánchez a día de hoxe pois está en inferioridade clara e que lle están pedindo a maioría do Congreso dos diputados e das diputadas, pois que vaya unha cuestión de confianza e posteriormente

0: medida deste tipo. O día anterior, por exemplo, no Senado, exacto, votou non votou, non votou. E dous días antes no Parlamento catalán se abstivo.
1: Abstención técnica, dice sí, concretamente. Sí.
0: No, bueno, non votou.
1: Sí, decir, pero sino, figura como abstención sí, técnica. No, sí.
0: Quiero decir que hasta o de agora o que estaba facendo era tensar a corda, o que pasa que eu creo que a actitude casi insultante de Pedro Sánchez do debate do mércores, da comparecencia do mércores, creo que acabou de irritar a moitos socios, non? E hoxe sirveu para retratar algún dos que se mostraron escandalizados o mércores, e hoxe, pois, prácticamente como que non chover. Falo nomeadamente do PNV e a súa actitud habitualmente hipócrita neste tipo de comportamentos, porque parece ser...
1: O incluso inteligente.
0: Bueno,
1: para os seus intereses, claro.
0: Non sei se inteligente,
1: recordo que un partido nacionalista vasco,
0: sí, decir, un partido
1: mira os seus,
0: sí,
1: meros bueno, intereses legítimamente,
0: no, sí, por supuesto, además, eu neso non teño ninguna dúbida,
1: sempre estarei no barco da defensa do PNV.
0: Os 20 digamos, partidos ou os 14 partidos que hai no Congreso dos Deputados, cada un mira polos seus intereses, é evidente que ningún mira polos intereses do outro,
1: ¿no? Teño minhas dúbidas con algún, pero bueno.
0: Bueno, pois pues, a imensa sí, maioría dos 14 mira polos intereses de cada un. Eso teño clarísimo, non teño moitas sospeitas ao respecto. O que quero decir con isto, que dentro do propio PNV hai unha fractura, parece que cada día máis crecente, entre o que representa Pradales e o sector de Urcullu e o que representa Esteban e digamos a bella garda do PNV.
1: E a mala relación entre Aitor Esteban e Ortúzar a día de hoxe, que é o máis...
0: Pero Ortúzar, digamos que nesta guerra, por lo menos hasta onde eu sei, que deso, por suposto que sabes moito máis que min, pero hasta onde eu sei, Ortúzar bastante ten con ir tapando as súas reunións con Leire, bueno, a SEPI, todas estas cuestións.
2: Tuvo reunidos.
1: Sabes.
0: Sí. Bueno, non estuvo reunidos, se tuvo
1: sabes
0: reunidos.
1: Que, sabes que aí hai pouco que rascar. En ese tema,
0: tío,
1: sabes como a min que hai pouco que rascar, calquera partido pode reunirse
0: supuesto,
1: con empresarios para intentarles axudar
0: no
1: dentro dos marxes da lei.
0: No
1: foi o que fixo
0: o
1: PNV.
0: O que hai que ver é se efectivamente está dentro dos marxes da lei ou non.
1: Non coñezo ningún xuiz que dixese o contrario de Dios.
0: Non, de momento non. Pues, tamén nunca había ningún xuiz que fora a imputar a Begoña Gómez, ningún xuiz que fora a imputar a David Sánchez, ningún xuiz que fora a imputar a Ábalos.
1: Eu leín as obras de Nostradamus e seguramente en algún capítulo...
3: Falamos disto precisamente das peticións, digamos, das axudas por parte de...
0: O que quero decir con isto, por volver outra vez a onde estábamos, é que neste sentido pois é evidente que esa maioría negativa da que fala o PNV con acerto existe, e aí está claro, esa maioría son os 171 votos que suman PP, Vox e UPN, máis os 7 deputados de Junts, non? E que esa situación tenga maiores outros moitos máis, que son os 4 de Podemos que onte deron por finiquitada a legislatura dicindo que Sánchez era máximo responsable.
1: En Canario.
0: Coalición Canaria, que hoxe se abstuvo dentro de eses aprendices de bruxo do PNV que pretenden ser, que paso van na coalición con eles sempre tamén, e que pretenden intentar tamén rascar, o que pasa que con un rascase menos vexase nesto rego, non? Que cando tes 5, é o caso de o PNV, que é o outro partido que onte fixo unha declaración explícita de que tamén a legislatura estaba xa no punto final, que había que...
3: Bueno, dixo Maribel Vaquero simplemente que presentar os presupostos e que si non nos aprobaba, que convocara eleccións.
0: Última braza, sí. Entonces, o que estamos a falar é eso, precisamente, esa maioría non son só os 178 que votaron hoxe, senón que estamos a falar prácticamente outros 10 diputados máis, que estaríamos a falar de 188, non? Quero decir, entonces, ao final, hai unha maioría suficiente para poder gobernar? Pois é evidente que non, por moito que Bolaños diga que hoxe aprobaron unha enmenda para facer non sei que ou outro.
1: Pero isto xa hai tempo que non hai unha maioría.
0: Pero agora é a constatación, porque a máis onte todos
1: dixeron. O dato concreto de que non hai maioría suficiente, son anos que levamos en orzamentos, claro.
0: Ben, pero o que quero decir é que ata o de agora, por exemplo, Junts nunca votara a favor desa cuestión de confianza públicamente, sí, nunca o fixera, e onte e hoxe produciuse, e que a resposta do goberno onte foi insultar a todos os partidos da, digamos, do bloque de investidura, incluso o mismísimo Rufián, que non hai máis sanchista que Rufián nestes momentos no mercado, non? Bueno, Pachi López, perdón, pero o segundo máis sanchista de todo o hemiciclo despois de Pachi López é Rufián. Eu creo que
1: Rufián é máis de ZP que de Sánchez, eu creo. Bueno,
3: pero ese cambio, Fran, ese cambio que realizou, digamos, Junts, que queres dicir con eso? Que pode apoiar unha posible moción de censura que pide o PP, por exemplo?
0: O que está claro é que Junts, o ano pasado, cando rachou en setembro, cando empezou esta temporada de tertulias que hoxe remata, que tamén o temos pasado aquí, cando empezou rachando o seu, digamos, calquera relación co bloque de investidura, e empezou a votar de forma negativa contra os intereses do goberno en todas as cuestións que saíron, en todas, quero dicir, poido ya aprobar un decreto de anormalización de non sei que, pero que das cousas realmente trascendentes, ou digamos

0: Os decretos de axuda a recuperación, e os orzamentos vetounos, o teito de gasto, todas as cosas que se votaron.
1: Bueno, se estivo sin que votou en contra.
0: En contra, sí, claro. Sí, sí. Dende setembro ata o de agora, no 80% das votacións votou en contra do sentido do goberno. Pero sí, nunca chegou a verbalizar máis que presente por fora unha cuestión de confianza que foi arrancoulle a cesión das competencias migratorias ao goberno para retirar esa moción cando xa se ia a votar no Congreso. Despois amagou, este mércores descolgouse con esta novidade da vía Starmer, non? De que se apartara Sánchez e que puxeran a outro no seu sitio, que recorda moito que lle dixeron a Mariano Rajoy na moción de censura do 18, cando lle dixeron que marchara e deixara a Soraya a sair de Santa María, non?
2: É unha frase moi enigmática, de Feijóo, que dixo claramente que tomaran moi bo, preguntaron se isto podía dar lugar á presentación da moción de censura, e dixo que tomaba moi boa nota do resultado da votación de hoxe e que sería pouco coherente que se presenta unha moción censura houvese un resultado diferente, non?
0: Pedirlle coherencia a Junts.
2: Sí, sí, claro, pero bueno.
1: Que pasa que unha moción de censura a estas alturas.
3: Cristina.
4: Xa se dixeron tantas cousas.
3: Que
4: son vou nas ordenar a miña maneira. Estou de acordo.
1: Ordena Fran porque boa falta lle fai.
4: Se me poñas a ordenar, que ordeno.
3: Nótase que o último faladoiro.
4: Non, estou de acordo. Con que,
0: ainda que, con Felipe que sae ahora.
4: Ainda que non ten efectos prácticos institucionais, pois non se pode ocultar con aplausos os efectos políticos. Porque é certo que non houbo nunca unha maioría nesta legislatura, porque Junts nunca apoiou o programa económico do goberno de coalición. Pero ahora sí hai un cambio na posición de Junts, que parece que suliña esa terceira vía entre as eleccións e a moción de censura, que sería unha renovación dentro desa maioría de investidura, o que di que Pedro Sánchez non é imprescindible para dar continuidade á legislatura ata as vindeiras eleccións, algo que non ten moito percorrido no noso sistema. Sería facer un pouco paralelismo co esa saída do primeiro ministro do Reino Unido, pero son sistemas completamente diferentes, no que ten que ver coalición, dos deputados, a composición do Parlamento, a relación entre o Parlamento e o goberno. Pero si é un cambio, ou se si dixo unha cousa que non tiña dito, por o menos de forma explícita, ata este momento.
3: Creo que Turull dixo que PSOE podía ir a negociar precisamente a Waterloo con...
0: Que pasa que non lle vai a quedar xente, porque todos os que van están todos
3: insertados. O candidato. Imos falar de outro asunto. Vamos a cambiar de tema. Continuamos no faladoiro, na crónica. Falamos do caso Plus Ultra, porque o expresidente Rodríguez Zapatero pide a nulidade xeral do caso por considerar que se vulneraron os seus dereitos fundamentais. O abogado considera que a investigación parte dunhas conversas privadas non autorizadas, solicita tamén que se excluan da causa as probas conseguidas en todas as entradas e rexistros xudiciais. No escrito, que precisamente se presentou hoxe, pois a defensa do expresidente alega que se vulnerou o seu dereito á presunción de inocencia, así como a unha tutela xudicial efectiva. A causa, lembramos, o xuíz investiga Zapatero como presunto líder dunha rede de tráfico de influencias para cobrar mordidas a cambio de conseguir o rescate de 53 millóns de euros a Aerolínea Plus Ultra. Que decías, Rafa?
2: Digo que o están acusando de organización criminal, nada menos. O sea, algo máis complicado. O abogado que escolleu para esta cuestión Zapatero é un recoñecido procesalista que precisamente o que vai buscar dende o minuto un se sabía era a posibilidade de nulidade das actuacións para quedar pois precisamente liberado o expresidente Zapatero de que poida ir finalmente ao xuízo oral, non? Víase clara que ali iba a ser a estrategia. Eu me dá a sensación de que ten pouco percorrido e que o xuíz Calama que parece ser que ten bastante claro, non? Pero agardemos porque a estrategia procesual de Zapatero, se escolles precisamente a este abogado, non é un penalista doc, digamos, ni un mercantilista, sino é un experto en procesal, e o que vai buscar é o que está anunciando estos días precisamente a nulidade das actuacións, non? Bueno, o cal como estrategia, por certo, é absolutamente legítima, non?
1: Sí, sí, chamemos de estrategia, pero cando un procesado opta...
2: Acordate que hai presunción de inocencia, Pablo, digo, porque xa sei que vas a decir, pero como hai presunción de inocencia...
1: Bueno, un investigado, un procesado, cando elixe a un experto en procesamento

0: tal como este, e dende un primeiro minuto que está buscando en todo momento é a anulación das probas, a nulidade do proceso enteiro, etc. Pero en ningún momento o señor Zapatero, por exemplo, ou o seu representante dixo, son inocente, vou demostrar no xulgado
1: sí, sí, sí, a mi inocencia. A no. Primeira declaración de Zapatero diante das cámaras, creo que o primeiro día que saliron os rexistros foi precisamente son inocente, vou no demostrar,
0: a partir de
1: ese agora está
0: non diante do xuiz.
1: Non creo que asumise a culpa diante do xuiz precisamente.
0: Eu me refiro
1: a declaración que fixo.
0: Si me deixas, por favor, digo que a partir da contratación do seu abogado non o dixo en ningún momento. Por qué? Porque revisaría co abogado as posibilidades que hai e todo ule cada vez peor, é dicir, temos máis datos, máis conversas, conversas máis comprometidas e cada vez efectivamente máis indicios dunha conducta delictiva. E, polo tanto, está sucedendo un pouco como hoxe escoitábamos o señor Ábalos por primeira vez en de Soto del Real, nunha entrevista en Antena 3, que non sei como...
2: No, a sí mismo, grabou un audio...
0: Sí, non, perdón, na cadena SER foi.
2: Grabouse a sí mismo un audio e mandou yo...
0: Pero quero ir ao fondo do tema, é decir, o señor Ábalos en ningún momento di, non, todo isto é mentira, como decía ao principio, agora xa non di que sexa mentira, nin que os feitos xa aprobados polos que foi condenado sexan falsos. O que di é que as penas foron gravísimas, que había unha persecución política, en fin, todo tipo de argumentos. Polo tanto, eu chego á conclusión de que o señor Zapatero está nun calixón sen saída e o único recurso que lle queda é intentar anular o proceso que non teñan en conta este móvil. Outro, hoxe coñecíamos, por certo, tamén conversas do móvil da súa propia secretaria de
1: Gertrudis Alcázar, ¿no? Porque ti podes estar en contra das actuacións de Zapatero, decir que ten máis ou menos visos de legalidade, pero que vin hoxe publicado, e tamén acuso dende aquí os medios de comunicación que publicaron, e que algúns os que fixeron de publicar conversas privadas que non teñen absolutamente nada que ver coa causa, e que son cuestións incluso persoais,
0: sí, eso é un erro, do expresidente Zapatero, xornalístico, pero
1: eu creo que non é un erro xornalístico, é unha falta de código deontolóxico e probablemente delictivo dende o punto de vista de quen filtrou estas cuestións. Non lle quita gravedade
0: non lle quita gravedade, que é moitísimo máis grave que un señor que foi presidente do goberno incurrira se como se mostra tran todos os indicios nese tipo de conductas.
3: Vamos
0: gravísimas.
3: Paso, si vos parece,
0: delictivas.
3: A Fran e a Cristina.
2: Sí, eu sei que cousas feitos probados, non? Hoxe pasaron 8 días dende a declaración diante do xuiz Calama, donde lle dixo que esta semana lle aclara onde viñan as xoias, que nunha tasación polo baixo, sin contar o precio de venda no mercado, nin o beneficio industrial. Sí, bueno, pero mañá ese venres, quero dicir, non creo que vai a ir mañá cos papais ali a toda prisa do xulgado, e xa estamos a luz, non? Quero dicir, e aínda hoxe, o sea, a cousa estaba tan clara, el tiña tan claro de onde veñen, e era tan fácil acreditar, sabemos que eso non é certo, quero dicir. Entonces, efectivamente, unha vez que ti non podes acreditar esas cousas, nin podes acreditar por que cobrache 200.000 euros por facer unha xestión diante do goberno de Bolivia para unha empresa de Perú a través dun testaferro de España, como cando lle preguntou un xuiz e lle dixo que deso non ia declarar, que oímos a declarar declaración hoxe diante do xuiz Calama, pois a verdade é que ao final queda en evidencia todo o teu relato. Entonces ao final só che queda esa única estrategia, que vamos a intentar anularlo todo denunciando.
4: É que desde un punto de vista
2: absolutamente
4: lexítimo,
2: por suposto, cero dúbidas ao respecto.
1: Eso non significa necesariamente culpabilidade.
2: No.
1: Eu lembro o caso Naseiro, tío, lembrarás como a min, que por tema dunhas escoitas, bueno, parecía de min nos gusta a historia política, o pasou neste país. Por culpa de unhas escoitas absolutamente ilegais quedou anulado todo o proceso.
2: Por unhas escoitas.
3: Non, se queredes, seguimos falando deste asunto, pero están agardando xa os xornais, rematando coas reflexións tanto de Fran como de Cristina.
2: Ao final, esta situación é que esta estrategia de intentar anular o proceso judicial, xo intentaron Coldo, xo intentou Ábalos, está intentando a Leire 10, e todas están tropezando coa mesma realidade, é dicir, os suíces tampouco son tontos, salvo que haxa algunha instrucción política para que a Fiscalía faga o ridículo, como no caso de que vimos recentemente de tanto de Begoña Gómez como do irmán de David Sánchez, pois no resto dos casos, pois a maior parte da xente sigue unhas liñas que están claramente asustadas á realidade, e que o abogado fai ben intentar explorar todas as posibilidades, pero que augurolle pouco éxito.
3: Bueno, como veste este caso, Cristina, despois desta petición do abogado de Zapatero sobre
5: pois,
3: o caso Plus Ultra?
5: Efectivamente, é unha estrategia lexítima, é moi habitual, pero é a estrategia non dun particular, dun expresidente do Goberno de España, que se salva.

0: Faltou a fase de dar cumpridas explicacións aos militantes do seu partido e ao conxunto da cidadanía e vai directamente ao ataque e a xerar máis conflicto co Poder Judicial e incluso cos medios de comunicación, desviando a atención dos delitos que presuntamente ten cometido, que son moi graves, a os dereitos fundamentais que podían terse quebrantado e as filtracións. Pero bueno, isto, insisto, ten unha lectura política máis alá da lectura procesal.
1: Ben, pois
2: quebrantemos delitos fundamentais.
1: Logo seguimos, Rafa, logo seguimos, se queredes, comentando este asunto sen problema, pero imos conectar xa cos xornais galegos, a maioría nestes momentos do que están a falar, pois, deses tremores de Venezuela. Os últimos datos: 188 os mortos no país caribeño e 1520 os feridos tras os dous fortes tremores. Pero imos coñecer, como decimos, os titulares que levan as súas portadas os xornais galegos. Principiamos polo Diario de Pontevedra. Pedro Pérez, que tal? Moi boas tardes, contanos.
3: Boas tardes, pois dende Pontevedra levamos na portada a angustia e preocupación entre os venezolanos que viven na capital do Lérez ante a gravidade da catástrofe ocurrida no seu país. Na portada tamén destacamos que o Congreso dos Diputados aprobou a transferencia da autoestrada P9 a Galicia. Nas páxinas de local salientamos que a nova reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, aposta pola paz, a modernidade e o diálogo na súa toma de posesión. Está para rematar destacar que o Museo de Pontevedra desde este xoves a derradeira leizón do mestre, coa que Castela homenaceou Alexandre Bóveda. Este todo de Pontevedra.
1: Muy ben, grazas, Pedro. Imos coñecer tamén que levan na portada de mañá en el Correo Gallego. Rey Rodríguez, moi boas tardes.
4: Que tal? Moi boas tardes. Pois efectivamente, esos dous devastadores sismos que sacudiron Venezuela son protagonistas na portada de mañá del Correo Gallego, concretamente na nosa foto de portada. Tamén, entre outras novas, salientamos que o Congreso aproba a cesión a Galicia da AP9 pese ao rexeitamento do Partido Popular polos custes. E tamén, entre outras novas, a tecnolóxica compostelana Plexus Tech impulsa innovación sanitaria co seu socio director ao frente do clúster Saúde. Isto é todo, unha aperta.
1: Unha aperta, e imos tamén ata a redacción del Progreso. Tito Dieguez, contanos que levades mañá na portada. Boas tardes.
5: Sí, hola, que hai? Boa tarde. Pois non é excepción, os efectos dos terremotos que sacudiron Venezuela destacan entre as informacións de hoxe en el Progreso. Xa hai confirmadas dúcias de mortos e de momento non consta ningún falecido da colectividade galega en Venezuela. Tamén damos conta de testemunhas de venezolanos residentes en Lugo que teñen familiares no país e de lucenses que viven en lugares que sufriron os terremotos. Recollemos ademais que o Congreso aprobou o traspaso da autopista AP9 a Galicia coa oposición de PP e Vox. O texto continuará agora a súa tramitación ata que o traspaso poida ser negociado nunha comisión bilateral entre o Goberno Central e a Xunta. É unha noticia deportiva. O Breogán disputará a fase previa da Basketball Champions League. Será no mes de setembro. Están xa definidos os equipos que participarán, pero aínda non se coñece o método de competición. Estas son algunhas noticias da portada de hoxe del Progreso.
1: Moi ben, grazas, Tito. Gracias. Nos lembramos outros titulares de outros xornais. La Voz de Galicia: dous potentes tremores en apenas uns segundos levan o pánico a Venezuela. Tamén titula: Junts apoia a moción do Partido Popular e Vox na que se insta Sánchez a dimitir. Faro de Vigo: o acordo do Congreso para traspasar a AP9 a Galicia aboca a unha difícil negociación Xunta-Estado. Di que o Congreso aproba en pleno esa transferencia a Galicia da AP9. E tamén, entre os seus titulares, venezolanos en Galicia que teñen familiares na Guaira e aínda non saben nada deles. A maioría, precisamente, tamén dos xornais que se editan en Madrid, tanto El País, ABC, como El Mundo, falan nestes momentos dos tremores de Venezuela. Damos os últimos datos, como acabamos de escoitar: 188 falecidos e 1520 os feridos tras eses dous fortes tremores e réplicas posteriores. Ben, pois non sei se queredes comentar algún dos titulares que acabamos de escoitar ou algunha das noticias que se deron evidentemente durante esta xornada, pero que igual non comentamos aquí, no faladoiro, Paulo.
6: Pois sí, que hai veces que a economía da linguaxe que empregamos os xornalistas para construir os titulares lévanos a contar unha media verdade, que é a peor das mentiras, no caso de que non se lea todo o texto. Claro.

0: cando se di, no, PSOE e BNG aproban a transferencia da P9 a Galicia e o PP vota en contra. Home, a ver, por todo o que comentamos no principio do programa, non é que haxa matices, é que é unha cuestión primordial que Galicia teria que asumir esas cargas financeiras de case 4.000 ou de entorno a 4.000 millóns de euros. É a cuestión central, non a cuestión baladí. En fin, non é por falar do progreso, porque os titulares os facemos entre todos e hai que efectivamente reducir o texto máximo e ir directamente á cuestión. Pero bueno, eu me centraría en que Galicia teria que facer un esforzo económico tremendo, equivalente á terceira parte do seu orzamento, se esa transferencia pactada, que non é o que se pactou no Parlamento de Galicia de xeito unánime entre todos os partidos, se leva finalmente a término.
1: Rafa.
2: Bueno, eu hoxe leí un titular que decían que atropellaran a un ancián de 45 anos, non? A partir de aí, xa, o resto do día xa me quedou solucionado.
1: Estamos perdidos.
2: A mí preocupame...
1: Estamos volvéndonos a ancián xa rapidamente.
2: A mí gustaríame saber cando o goberno de España vai presentar... Ora está a cuestión do teito de gasto, efectivamente, como decía antes Fran... Sí, pero digo antes de que remate este período de sesións, pero bueno, pero digo que hai dous plenos extraordinarios, non? Bueno, que quer decir que seguramente a principios do vindeiro período de sesións o goberno seguramente levará uns orzamentos ao Parlamento, uns orzamentos, eu xa dixen en esta casa varias veces, de marcado carácter social, pero para que ellos tumben, non? E de marcado carácter tamén electoral. Bueno, a mí me dá a impresión de que esta vez sí.
3: Creo que vai facer os anuncios, pero que...
2: Bueno, pero, como ti e máis eu somos amigos, seguiremos falando, independentemente correcto, de que estemos aquí ou non, falaremos desta cuestión. Como decía Antipicol, a semana que viene hablaremos del gobierno. Bueno, pois levaremos orzamentos de marcado carácter social, seguramente para que ellos tumen, para poder defender ante unha convocatoria de eleccións que isto pasaría si efectivamente ven a dereita, non? A tirar dereitos sociais pois para os traballadores, etcétera, etcétera. Polo cal, entramos en un período, creo que populista por parte de uns e outros xa cara a uns comicios electorais que todo mundo augura que seguramente sexan a principios de ano, pero con Sánchez nunca se sabe.
0: O que pasa é que non debería chegar eso a producirse, porque nun país normal xa teria que ter habido 6, 7, 8 folgas xerais, a cidadanía que está artellada noutros estados en plataformas, e aquí non existe unha sociedade civil real, teria presionado o presidente do goberno ata o punto de que teña que convocar a eleccións e darlle a voz ao povo. Eso sería o normal en calquera país ante unha situación de caos total como actual, pero bueno.
1: Fran.
3: Eu, por cambiar un pouco de tema, porque a verdade é que este, aínda que non imos estar aquí, vai a seguir dando que falar nos vindeiros días, non? Eu creo que tamén é moi relevante hoxe a reunión de Felipe VI con Claudia Sheinbaum, que se está producindo arestora en México, que a verdade é que é unha situación absolutamente absurda, que a verdade é que tampouco acabo de entender ben por que ten que ser o rei o que pida disculpas por algo que ocorreu hai 500 anos, non? A mí pareceme que é un pequeno disparate e que non o pasado hai que aprender del para intentar non repetir os erros, pero que o pasado hai que interpretarlo no contexto no que ocorreu. Quero dicir, Hernán Cortés desembarcou en México con 17 cabaleiros e creo que 13 mozos procedentes de Extremadura, despois de 40 días ou 45 días de travesía prácticamente sen comer nin beber, non? Quero dicir, que 30 persoas tuveran a capacidade de doblegar o que era o maior imperio de América naquel momento, con máis de un millón de habitantes entre as distintas tribus que tiñen, a verdade é que creo que sería un motivo para que o rei sacara peito.
2: Sí, todos contra os aztecas, precisamente.
3: Claro, os aztecas era a cultura dominante. Creo que é unha noticia importante. Creo que outra noticia importante, que sin que sirva de precedente, creo que imos deixar arreglada a guerra do Golfo Pérsico hoxe que empezamos as vacacións. Parece que efectivamente as conversas están avanzando, o petróleo está hoxe por fin unhos céntimos máis barato que cando empezou a guerra o pasado 28
1: tamén
3: de...
1: As gasolineiras anotan os...
3: Sí, tamén...
0: Sí, que, por certo, cando Irán...
3: Solo sigue caro o diésel.
1: Que lles interesa os nosos ointes e telespectadores.
0: Irán dixo
1: a gasolineira
0: que máis.
3: A mí tamén me interesa moitísimo...
2: Esta semana que ven hai operación saída, co cal subirán os precios
3: seguramente. Sí, no, o que non vou facer é baixalos, que non fai falta baixalos, porque, además, como sabedes, o día 30, que era o que quería decir, o día 30 finaliza o desconto dos 15 céntimos que ten o goberno do IBE, que non é un desconto que fago goberno, senón que rebaixa unha parte do IBE e que a semana que ven, aproveitando a operación saída, pois que van a volver a repoñer, co cual recordarlle a todos os nosos ouvintes

0: telespectadores que o día 30 se acorden de ir a repostar cedo, porque seguramente o día 1 vai a ser 15 céntimos máis caro todo.
1: Por certo que vivimos na subversión, remato rapidísimamente da lóxica últimamente. Tamén no plano
2: a vendetta. Cristina,
1: permítese, que... brevísimamente, a vendetta de Fran no último programa. Digo que cando Irán, vivimos a subversión da lógica tamén no plano internacional, non só en España, porque cando Irán, como fixo nas últimas horas, exixe que retire Israel as súas tropas do sur do Líbano, que senón non vai seguir con este plan de paz, un debería preguntarse inmediatamente que interese ten un estado como Irán noutro como el Líbano, que é independente. Xa, pero tiña que ser un estado independente. Xa, claro, si volá que o patrocina
3: Cristina.
4: Como non son tan optimista en relación con ese acordo, no, pues esta vez, a medio prazo,
5: ata setembro,
4: me quedo coa ponte que desplegou Fran entre Europa e o continente americano, a ver si pois esta traxedia de Venezuela sirve para volver ao razonable, a eses lazos entre as institucións dos países americanos e europeos, neste caso, para canto antes asistir á poboación de Venezuela e reconstruir o país.
1: Sí, sí, tengo que, a diferencia que remato tamén rápido.
2: Continúas, como que remato?
1: Bueno, é o último programa, por unha vez Fran me deixa falar, e Rafa, non, digo que fíxate que estar preparado para un seísmo e non estar preparado, non, o que sucedeu en Venezuela poucas horas despois en Xapón, un seísmo de 6,9, ninguna soa víctima.
6: Eu dende o celtismo xe quero felicitar a Fran Espiñeira por ese cambio de nome do Deportivo, a galeguización de ese clube, e polo tanto eu creo que é un bo día, unha boa semana para Galicia, que conseguerades este paso tan importante. Despois, se me permites, en 10 segundos, que me despido esta temporada, agradecervos a todos, que foi un placer, a Vila, e tamén a xente do control, e decir que foi un placer pues, estar aquí na Crónica da Radio Galega esta temporada, non?
2: Pois pouco máis queda que decir. Bueno, hai moitos máis asuntos.
7: Feliz
2: verán, pero ademais hai moitos asuntos no tinteiro que nos quedaron, ¿no? Podíamos falar, por exemplo,
0: O San Xoán,
2: que xa pasou.
0: Por eso, aquí preparado xa o Santiago.
2: Bueno, que temos unhas temperaturas xa máis agradables, porque pasamos unhos días de moita calor, como todos sabedes.
0: Os que somos de mar, primeiro
2: Rafa era un dos que se queixaba precisamente,
6: sí,
2: creo,
6: sí,
2: da calor,
6: non? Non podo con tanto calor.
2: creo que temos que acostumarnos precisamente de cara aos próximos anos a esas ondas, a esas pagas de calor que sufrimos. Eso que din, polo menos, os expertos. Sí, aquí Frank está mirando precisamente a Galicia. Mañá chove, seguiremos tendo chubascos treboentos. Pois nada, feliz verán a todos, vémonos a próxima temporada, despois das vacaciones de verán. Boas noites.
0: Gracias.
4: Feliz verán.
8: Son as 9.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Saúdos, boas noites. O goberno venezolano eleva a 188 as vítimas mortais dos dous tremores que se produciron no país nas últimas horas. Achegaba o dato o presidente da Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, que tamén detallou que até o momento son 1.520 os feridos por mor do accidente e que hai polo menos 346 infraestructuras afectadas.
10: Hasta este momento, lamentablemente, debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto. 1.520 personas heridas, ingresadas ya en hospitales y siendo atendidas en este momento. Reportadas 157 personas desaparecidas. Hasta ahora hemos contabilizado más de 200 personas atrapadas entre los escombros de los edificios y estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos.
8: Uns tremores que se producían onte contra as 6 da tarde hora local, é dicir, arrededor da medianoite en Galicia. O primeiro, de magnitude 7,2, iniciábase entre as localidades de Yumare e Montalbán, a uns 300 km de Caracas, a capital do país. 39 segundos máis tarde, producíase o segundo sismo, de magnitude 7,5, a uns 6 km do epicentro do primeiro. Dende entón, producíronse case 140 réplicas derivadas da actividade sísmica inicial, que manteñen a milleiros de persoas nas rúas para evitar riscos, especialmente na rexión costeira de La Guaira, a zona máis afectada polos sismos, na que colapsaron dúcias de edificios e se registraron incidencias na subministración de electricidade.

0: de auga e tamén gas. Tanto alí como noutros puntos afectados, entre eles Caracas, a capital do país, os efectivos de emerxencia traballan para asistir á cidadanía e para localizar e rescatar a sobreviventes entre os cascallos das estruturas que cederon pola actividade sísmica. No que respecta ao envío de axuda humanitaria, o presidente da Asamblea Nacional detallaba nos últimos minutos que equipos de rescate de países como os Estados Unidos, México ou Qatar xa partiron en dirección a Venezuela. Tamén enviarán efectivos outras nacións como Francia, o Xapón ou España, que ten prevista a saída dun avión con 57 efectivos da UME ás 12 desta noite. Tamén en relación cos tremores en Venezuela, cabe lembrar a ampla comunidade de galegos e galegas na diáspora que residen no país. Segundo os últimos datos do IGE, uns 30.300. Afortunadamente, polo momento, non hai coñecemento de que ningún deles sexa vítima dos sismos, pero si están a vivir de primeira man a situación de urxencia no país. O presidente de Irmandade Galega en Venezuela, Jesús Alberto Bello Couselo, explicaba en declaracións á Radio Galega que nas últimas horas experimentaron varias réplicas dos tremores de ata magnitude 5.
1: Muchos estamos en la casa por el temor de las réplicas y no estar en los pisos o en los edificios allí, ¿no? Entonces hemos pasado desde la madrugada, toda la noche, y estamos en la calle por el temor a más réplicas. Hace poco hubo otra. Llegan a 4, a 3, a 5, pero sí ha habido.
0: No que respecta a cidadáns españois, o balance é dunha persoa falecida, unha muller de 65 anos nacida en Venezuela, pero de ascendencia vizcaíña. Segundo o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, hai tamén 68 cidadáns nacionais en paradoiro descoñecido. Máis asuntos. Galicia asume a representación das comunidades autónomas en materia de pesca nos Consellos de Ministros da Unión Europea. A conselleira do Mar formalizou o traspaso de funcións esta mañá en Bruxelas. Marta Villaverde destacou o liderado de Galicia no eido da pesca e destacou algúns dos retos que deberá afrontar neste segundo semestre, en que o Consello da Unión Europea estará presidido por outro país pesqueiro, Irlanda. Neste semestre seguirase negociando o marco financiero plurianual, debaterase sobre como afrontar a remuda xeneracional que garanta o futuro da profesión. A finais de ano revisaránse as cotas de capturas e seguiráse a traballar en adaptar a política pesqueira ás necesidades reais. Marta Villaverde.
2: Que a nova política pesqueira se poda adaptar á realidade do noso sector e non solamente pois este, sobre todo velando por esa viabilidade medioambiental, sino que tamén pois se teña en conta pois eses pilares da sostibilidade como é o económico e o social, que son tan fundamentais como medioambientais. Ten que haber peixes, pero tamén ten que haber pescadores e empresas que poidan vivir do peixe.
0: Pois con esas declaracións da conselleira do Mar pechamos este repaso informativo das 9 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias, entre elas os tremores en Venezuela, a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Manuel Vicente e o Efervesciencia.

0: Moitas son as maravillas do mundo, pero ninguna tan maravillosa como o ser humano.
1: Isto é de Sófocles en Antígona. O factor humano é fundamental. Xa o era nas traxedias clásicas e tamén na vida real actual. Por iso, reunímonos esta noite para celebrar a 12 Noite Efervescente. Noite Efervescente entre amigos. Aquí están os amigos da Mipa, os amigos de Sirio, algún que outro ointe do programa e visitantes a este observatorio de Cotobade onde nos atopamos esta noite. O que habemos facer, como todos os anos, é ter un xeitoso programa de radio, que esta vez vai ser unha traxedia, e saberedes por qué. Un petisco que nos convida a panadería San José de Rois, que trouxo a xente da Mipa, e logo o punto forte, observar o ceo nocturno desde este día espectacular, agora casi entrando na noite, no Observatorio Astronómico de Cotobade. Benvidos á Efervesciencia, hai outros mundos.

0: lejos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicaciones. Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: O Observatorio de Cotobade está cuidado, mimado, todas as fines de semana polos compañeiros e amigos da Agrupación Astronómica Sirio. Anxo, moi boa noite.
3: Boa noite.
0: Boa noite. Moitísimas grazas por nos acoller, porque foi fantástico dicir onde facemos a noite efervescente este ano, unha noite de observación inclusiva do ceo. Foi, nada, escribirvos contestación super rápido. Moitísimas grazas por abrirnos o observatorio.
3: Xa sabedes que sempre vos recibimos encantados.
0: Por saber, por recordar como este observatorio, porque estamos na parte baixa, nunha sala pequeniña, na base do observatorio, en riba temos a cúpula coa vosa estrela ou voso telescopio.
3: Sí, efectivamente, aquí temos unha pequena aula onde temos moitos trebellos para ensinar aos visitantes, e arriba está a cúpula con telescopio bastante bo, bastante gordiño.
0: Como pinta a noite?
3: Bueno, pinta bastante ben, temos unha lúa moi bonita, detrás virá Venus, e a ver se vemos tamén Xúpiter.
0: Está conosco aquí, nesta mesa, Estíbaliz Espinosa. Estíbaliz, moi boa noite.
4: Moi boa noite, Manuel.
0: Dicíamos que esta noite vai ser unha tragedia das de verdad.
4: Tragedia, das grega, en este caso latina, pero tragedión para o solsticio.
0: Porque esta, hai que confesar que foi idea túa, resulta que hai pouco saiu a traducción ao galego de Medea de Séneca.
4: A Medea de Séneca, sí, que non é a mesma de Eurípides. Eurípides é a traxedia grega que nos chegou pues, dun dos grandes dramaturgos gregos. Séneca, alá polo ano 50 despois de Cristo, xa da nosa era, tomou moitas destas traxedias, reescribiunas, pero nun ton moito máis elevado, cunha linguaxe, cunhas referencias hipercultas, con moitas referencias tanto á paisaxe romana, xeográfica que se coñecía do momento, como á celaxe, non? Como as cuestións celestes e cósmicas que tamén se coñecían.
0: Isto vai explicar que esteamos facendo a representación radioteatreira de Medea de Séneca no Observatorio de Cotobade. Antes de empezar co primeiro acto, coido que o herói parte desta historia que teñamos en galego a Medea, que é o seu traductor desde orixinal latino, Fernando Domenech. Moi boa noite.
5: Hola, de Medea de Séneca.
0: De Medea de Séneca, porque hai dúas Medeas, como nos decía Estíbaliz.
5: Por lo menos hai a de Eurípides tamén. E outras que están perdidas, pero bueno, eu traducín a de Séneca, o que está traducida do latín.
0: En edición de Rinoceronte, que se presentou hai nada, xunto con Freda.
5: Sí.
0: Fernando, digo que herói, porque traducir do latín o galego, sobre todo unha obra que xa veremos que é tan barroca, cunha linguaxe tan florida, non debe ser nada fácil.
5: Traducir latín non é fácil nunca, sexa o galego, o castelán ou a calquera lingua. Pero bueno, son licenciado en clásicas, quero dicir que para min o difícil é ser enxeñeiro, sabes? Pero bueno, dito isto, non é fácil, non é doado, pero faise con amor, con dedicación e con paciencia, e bueno, eu creo que o resultado é satisfactorio, pero bueno, houve moito que traballar.
0: No, aí ten que haber moitísimo traballo. Agradecese moitísimo nesta edición de Rinoceronte, son as notas a pé de páxina que para os que non estamos tan inseridos na cultura clásica, sí que nos dan ese contexto que nos axuda a entender o texto, e nos aquí que estamos nun observatorio astronómico, sí, sí, que hai moitas referencias celestes a coller cousas que senón non nos decatábamos.
5: Non, e eu mesmo tive moito que aprender para facer esas notas. Pero as notas eran imprescindibles porque eu

0: un profesor de secundaria, 36 anos, e teño claro onde a xente ten que ser axudada.
1: Eu coido que ímolo ver, é denso, e denso son a veces casi densos como un burato negro en algún momento. Teñen aí unha concentración.
0: Estou seguro que a Seneca esa expresión que queres de dicir lle encantaría, eh? O burato negro.
1: Sí. Bueno, ao mellor está mal traducido, é un burato negro por aí. Pode aparecer.
0: Estes homens teñen unhas intuicións alucinantes, eh? Vete a saber se por algún verso de algunha outra tragedia hai algún buraco negro ainda por traducir. Tiñan intuicións incríbles, é a verdade.
1: É que coido que ata Colón leu isto con outros ollos.
0: Sí. Eu cando souben desta anotación, primeiro, que Colón tiña unha edición de Séneca, eso xa para min é un flipe monumental. Pero que despois o seu fillo, o seu puño e letra, na edición persoal de Cristóbal Colón, que está na Biblioteca Colombina de Sevilla, pon de puño e letra, isto que cumpriu o meu pai, xa estaba aquí dito como profecía por Séneca, bueno, para min foi un momento, eu diría, dos máis fermosos da miña trayectoria como profesional, profesor, traductor de latín, de linguas clásicas. É realmente emocionante. Non che parece?
1: Claro, esa predición de que os mundos son máis amplos do que parece, do que semella,
0: sí.
1: Claro, é a relectura que facemos das obras.
0: A ver, eu creo que o que Séneca, cando di que algún día se romperán as barreiras o se coñecemos e tal, eu creo que tácitamente, implícitamente, está facendo unha profesión de fe na ciencia. Eu non creo que o dixese por así en plan imos decir algo bonito. Eu creo que estaba intuindo que o ser humano faría descubertas, sobre todo pensando na ciencia. Ten conta que Séneca é moi coñecido como estoico e tamén, pois, o mellor algunha xente como as traxedias, pero que agora con estas traducidas ao galego, pois, o coñezan un pouco máis. Pero el ten un libro que se chama Cuestiones Naturales e aí estuda a natureza dende un punto de vista científico e iso vese perfectamente durante o texto tanto de Medea como de Fedra, que coñecía moi ben a ciencia.
1: Nos sabémolo ver, sabémolo escoitar esta noite, imos facer aquí unha mini representación cos nosos propios medios desde, non sei cantas representacións de Medea hai en observatorios astronómicos.
0: Creo que debe ser a primeira.
1: Nos temos que ser pioneiros en algo.
0: Sí, por suposto. Estás moi ben acompañado para facer esa lectura, segundo sei.
1: Claro, que aquí está Estíbaliz, que tamén estivo na presentación que houve da traducción de Rinoceronte,
0: sí.
1: Que tamén, aí xa fixestes tamén as vosas propias representacións, coido que fixestes un poquinho de Medea, Seica, contáronme.
0: Sí, ese monólogo inicial que son todo maldicións. Unha cousa tremenda.
1: Pois nada, pois nos imos comenzar a nosa pequena tragedia clásica. Moitísimas grazas, Fernando.
0: Un aperta e moitísimas gracias, Manuel.
1: Un aperta moi grande. Adeus.
0: Gracias. Chao.

0: Estíbaliz, agora toca representar Medea. Ademais, dixo Fernando que, claro, Séneca era estoico de verdade, dos estoicos de verdade, dos auténticos, non?
1: Sí, de feito é invocado tamén, é convocado como un dos grandes estoicos, claro. E de feito, Medea e Fedra, e a Medea que hoxe imos escoitar, era un exemplo para que a xente non se comportase así. O que pasa que é tan maravilloso o personaxe e é tan fantástica a obra que se converteu, pues, non un exemplo a seguir, porque non fai cosas boas, pero sí que o seu carácter é de armas tomar, rompe a baralla da opresión social. Bueno, xa escoitaredes.
0: Pois empezamos. Medea de Séneca, versión Observatorio Astronómico de Cotobade, acto primeiro, comeza Medea.
2: Deuses conxugais, e ti, Lucina do leito nupcial gardiá, e ti, mestra de Tifis en gobernar a nova nave que había dobregar os mares,

E vos, cruel tirano do profundo pélago, titán que espallas polo orbe o claro día, écate triforme que brindas aos misterios propicio fulgor. E vos, deuses polos que xa son me xurou votos e que me dea agora invoca aínda con máis dereito. Caos da noite eterna, reinos rivais do ceo, manes en piedade, señor do sombrío reino e señora raptada por alguén máis fiel. Invócovos, agoirenta. Parida, parida está a vinganza, parina eu mesma. E estou a sementar laios en van, non vou atacar o inimigo. Riparéille das mans os fachos e a luz do ceo. E ve isto o sol, pai da miña estirpe. Vémolo sentado no carro facer o camiño de costume polo claro ceo. Como non torna o orto a desfacer o día? De que xeito pensas deixar o teu home? Tal como fuches tras él? Rompe a apática espera. Un fogar creado con crime, co crime debes deixar.

0: acto primeiro, temos aquí este público estoico, contendo a respiración. Imos explicar un poquinho de onde ven esta historia de Medea, porque aquí hai moita mitoloxía, pero Medea ten unha vida, ten toda unha historia.
1: Medea é unha bruxa da Cólquide, unha muller feiticeira, como unha meiga, e ademais a neta do sol.
0: A neta do sol.
1: A neta de Febo, do sol. De feito, acaba de invocalo, non? Di, como segue saindo o sol con toda esta aldraxe que me cae a min enriba?
0: Sol que se acaba de poñer diante nosa, porque este observatorio ten unha orientación perfecta ao oeste, como se fose unha igrexa, e quedábanos nos ollos, e agora, afortunadamente, xa caeu.
1: É un santuario, claro.
0: Aquí, a neta do sol.
1: Pois aquí estaba a neta do sol, Medea. Entón, ela é unha muller que, cando chega Xasón, na busca do Bélaro de Ouro, cos argonautas, como di o mito, ela axúdao a conseguir o Bélaro de Ouro, pero cometendo algunhas falcatruadas polo camiño, porque, bueno, comete algúns crimes por él.
0: Asesina aí
1: a saco. Ao seu propio irmán. Traizou ao seu pai para darlle o Bélaro de Ouro a Xasón e os argonautas. É dicir, deixa todo por él. Co cal esta muller, neste momento estamos... Collémola nun mal momento, non sei se se nota, non?
0: Moi, moi mal momento, porque claro, fai todo por Xasón, convértese nunha criminal matando a todo Deus, que nunca mellor dito case, e resulta que logo volven
1: a Corinto
0: con Xasón, e Xasón di, ui, vou cambiar de muller. Está aquí o rei Creonte, que necesito protección, Creonte pode darme protección, vou casar coa filla, deixo a Medea, caso coa filla de Creonte, e así os meus ben queridos dous fillos comuns pois están protexidos dos perigos que sigo tendo.
1: Fai unha estrategia política, porque xa son, bueno, pois actúa por impulsos diferentes, e Medea ademais está, pensemos, era unha feiticeira, unha semideusa da Cólquide. A Cólquide era unha rexión que hoxendía anda por Xeorxia, máis ou menos, e ela regresa como estranxeira, como foránea, a patria pois do seu amante de Xasón. E claro, Xasón chega e quere cambiar de coche. E entón...
0: claro, pasan estas cousas. Xa os dicíamos que este programa ia ser unha tragedia. Isto só é comezo. E nada, con estes bimbios enfrontamos o segundo acto.
1: Estou perdida. O Himeneo rompeume os ouvidos. Apenas podo creer, apenas aínda tales males. Foi Xasón quen de facelo, logo de me privar do pai, a patria e o reino, deixarme soa o malvado en terra extraña. Despreza así os meus servizos que me vira vencer co mal o lume e o mar. Acaso cree que esgotei todos os meus crimes? Indecisa.

0: louca. O meu delirio arrástrame non sei onde. Como podería vingarme? Oxalá el tivese un irmán. Ten muller. Contra ela empuñarei o aceiro. Maldade abonda para min. Cantas veces derramei malvada sangue funesto. E ningún crime foi por ira. Irouse agora o amor traizoado. No entanto, que puido facer xa son baixo arbitrio as leis doutro? Debeu ofrecer o peito ao aceiro. Ai, non fales así, non, loucador! Se é posíbel que xa son viva como foi. Meu, e se non, pois que viva e conserve o meu galano na lembranza. A culpa é toda de Creonte, rei e déspota que rompeu un matrimonio, afastou esta nai dos fillos e crevou unha lealdade selada cun firme peñor.
1: Agora vai falar a ama de cría, que aquí ten un pouco de cabeciña.
0: Sí, quere frenar a Medea, pero Medea xa é un pouquiño un cabalo desbocado. Égua o cabalo desbocado, porque ao final...
2: Eu levo moitos anos ao lado dela, moitos. Coñezo a mellor do que ela pensa. Medea non é unha muller calquera, non? Non é desas que choran, berran un pouco e logo se resignan, non? Non. As mulleres xa non choran, as mulleres facturan. E como Medea facture, xa son non vai ter vidas para pagar as súas débedas. Sí, quitoulle todo. A patria, a súa honra e ata o seu nome. E inda por riba, o peixe de Xaxón anda a dicir que tomou a decisión máis racional, que se sacrificou polo ben dos nenos. Pero mira que hai que ter papo. A señora deu todo por Xaxón, cruzou mares por él. E se non chega a ser por ela, non recuperan o Bélaro de ouro. E agora deixa pola filla de Creonte. Se eu contara o que se escoita nesta casa, dinse moitas cousas por Corinto, pero que non están ben informados. Ah, que non me presentei. Eu traballo de nutriz na casa da señora Medea, de ama de cría, xa sabedes. Non, non me tiredes da lingua. Pero como a señora Medea facture... Uf...
1: Aquí é, temos ata confesionario, é, os personaxes contan a micrófono as súas inquedanzas. Volvemos á acción.
2: Cala, Medea, rógocho, agocha os teus laios en secreta dor, que en silandeiro atura fondas feridas con serena paciencia, podes tañalas. Cardar a ira favorece a vinganza, mostrar o odio frustra. Frea ese arrouto furioso, filliña, apenas te protexen xa calar e acougar.
0: A fortuna teme os valentes, esmaga os cobardes.
2: Hai que mostrar valor só se procede.
0: Non pode non proceder o valor.
2: A esperanza a nada conduce na aflicción.
0: Por nada desespere quen nada pode esperar.
2: Xa partiron os colcos, o teu home non che é fiel, e daquelas riquezas túas nada che queda.
0: Queda Medea. Nela ves mar e terras, aceiro e lume, deuses e lóstregos.
2: Compre temer o rei.
0: Rei xa fora o meu pai.
2: Non temes as súas tropas.
0: Así brotasen da terra.
2: As morrer.
0: Oxalá.
2: Fuxe.
0: Xa fuxín abondo.
2: Medea.
0: Vou no ser.
2: Es nai.
0: Xa ves pra qué?
2: Tu vida sen fuxir.
0: Ei fuxir. Mais vingareime antes.
2: Hate seguir a vinganza.
0: Se cadra douna despistado.
2: Ollo que dis, tola. Aforra tanta ameaza e menos fumes. Tes que axeitarte a situación.
0: A fortuna pode levarme a riqueza, non a alma. Mais, quen fai renxer os gonzos da porta real? E el? Creonte. Todo fachendoso do poderío grego.
3: Medea, funesta raela de Etes da Cólquida. Ainda non deu un paso fora do meu reino? Algo trama. Sei da súa renartería e mañas. A quen perdoará, a quen deixará en paz. Pensaba eu eliminar a peste maldita co aceiro, pero o meu xenro dobregoume co seus rogos. Perdoeille a vida, que libere de medos o reino e marche en paz.

0: paz. Agora chegase farruca e ameazante buscando falarme de preto. Arredade a escravos que nin me chisque. Mandade a calar, que por unha vez aprenda a someterse ao poder dun rei. Vaite as presas, monstro cruel e horrendo, vaite dunha vez.
1: Que crime, que culpa castigas co meu desterro?
0: Que por que a desterro, pregunta a inocente.
1: Se xulgas, pescuda, se reinas, ordena.
0: Xustas ou inxustas, acatarás as ordes do rei.
1: Os reinos inxustos non fican para sempre.
0: Vai laiarte á Cólquida.
1: Vou, léveme que me trouxo.
0: Tarde piaches, tomada está a decisión.
1: Quen xulgou algo sen oír a outra parte, malia ser a sentenza xusta, xusto non foi.
0: Pelias sufriu o teu suplicio tras o escoitares? Mais fala, fagamos un oco á tan nobre causa.
1: Canto premio obtiven de toda a miña culpa está nas túas mans. Se che prace, condena a rea, mas devolvelle o seu crime. Son culpábel, seino, Creonte, mas sabíalo cando de xeonllos che supliquei a protección da túa destra. Pídoche un recanto nesta terra, unha morada, un vilacocho da miña desdita. Se non me queres na cidade, envíame algures no confín do reino.
0: Ti que maquinas as peores perversidades, que tes a malicia da muller e a forza do home para usar todo, sen pensares na mala fama, marcha, limpa o reino. As ervas letais levas tamén contigo, libera o meu pobo do medo, alporiza os deuses asentándote noutras terras.
1: Forzasme a fuxir. Dalle a que foxe a nave ou o compañeiro. Por que me mandas fuxir soa? Soa non vin. Se teme la guerra, bótame a min e a él do reino. Por que entre dous culpábeis distingues? Pelias morreu por él, non por min. Engade a fuga, os roubos, o pai abandonado e o irmán desmembrado. Todo o que o esposo ensina agora a nova esposa non é cousa miña. Tantas veces fun culpábel, mas nunca por min. Ao partir pido, suplico isto último, que a culpa desta nai non arrastre uns fillos faltos de culpa.
0: Vai, acollereinos no meu seo como a un pai.
1: Pídocho polo ditoso leito desta boda real, pola fiuza no futuro e pola firmeza do reino que a varia fortuna sacode con incerteza. Concédeme antes de fuxir unha breve demora, mentres bica os fillos por derradeira vez a nai, que quizáis morra.
0: Pides tempo para as túas mañas.
1: Que mañas podes temer en tan pouco tempo?
0: Para que os malos actúen non hai tempo curto.
1: Negaslle a unha desgraciada un intre para chorar.
0: Aínda que un temor chantado en min rexeite tal rogo, dareiche un día para preparar ese exilio.
1: E demais, podes acurtar algo ese tempo. Eu tamén teño presa.
0: Se antes de que traia Febo o claro día non deixas o ismo, pagarás co verdugo. Os rituais nupciais e as preces do día consagrado a Himeneo reclámanme.

0: non sabe Creonte a que vai vir encima, Non o sabe, non o sabe. Aquí xa entramos no terceiro acto e imos coñecer o nos amigo Xasón, que xa anda por aí. E van a empezar a aparecer cousas relacionadas co ceo. Anxo, atento, que imos a ver, aquí ven a parte astronómica, vai a ver, e vos tamén atentos, porque tamén imos facer o noso concursiño, e van a ser preguntas destas cousas. Os seguide tomando notas. Imos o acto terceiro, e temos a nosa ama con Medea.
1: Filla, aonde vas apresurada dende a casa? Agarda, controla a ira, couta os arroutos.
2: Se te preguntas, coitada, o límite do teu odio, imita o teu amor. Aturar eu esta boda real sen me vingar? Vai pasarse máis este día procurado e obtido con tantas e tantas voltas? Mentres a terra se sosteña no centro do ceo e o brillante firmamento xire invariabelmente e non se poña cifra ás areas e o día xurda co sol e coas estrelas á noite, mentres as osas xiren secas arredor

do polo e os ríos vertan no mar. Nunca miña furia cederá ante a vinganza, e sempre, sempre crecerá.

0: dioses. ¡Le sacudiré yo mundo!
1: Volve, señora, a cordura, que os males ofuscan. A couga.
0: Só teño a cougo, se vexo a ruína do mundo soterrada comigo. Comigo, que morra todo. Morrerei matando.
1: Mira, se teimas cantas cousas has temer. Ninguén pode atacar impune os poderosos.
2: Agora, escena entre Sasón e Medea. Oh, sempre, cruel destino. Oh, sorte amarga, tan mala, cando se apiada como cando se asaña. Cantas veces os deuses non atoparon remedios peores que os riscos. Se lle gardase a miña esposa a fidelidade que merece, debería darlle a cabeza ao verdugo. Se non quixese morrer, triste de min debería ser infiel. O medo non venceu a lealdade, senón o amor paterno. O amor paterno polos fillos seguirían os pais ata a morte. Xustiza sagrada, sabitas o ceo, invoco e poño por testemunha o teu nume. Os fillos venceron o pai. E máis, ela mesma, male a ser de corazón cruel e rebelde o xugo, coido que mira máis polos fillos ca polo leito. Está irada. Probarei a abordala con rogos. E velaí, con só verme, se asalta alporizada e amosando a senreira, a face e todo dor.
0: Fuxo, Xasón. Xa fuxira antes. Non é algo novo mudar casa, pero nova é a causa da fuxida. Adoitaba fuxir por ti. Marcho. Voume, pois obrigasme a escapar do teu fogar. A ti cedinche a patria, a ti o pai, o irmán e a honra. Con este dote casei. Devólvemo antes de fuxir.
2: Malia que hostil Creonte a tua morte cobizase, rendido polas miñas vaguas, concedeu o desterro.
0: Parecíame un castigo. Vexo que fuxir é un premio.
2: Mentres poidas marchar, fuxe de aquí, arrequece. A ira dos reis é sempre implacável.
0: Isto aconsellas? Protexer a Creusa e zafarte da insolente querida.
2: Reprochasme o meu amor.
0: É máis a morte e a traizón.
2: Que crime podes botarme en cara?
0: Todo o que fixen.
2: Xa, xa, xa. Só isto faltaba, que me fagas culpável dos teus crimes.
0: O meu ánimo, como sabes, pode desprezar e adoita facelo os bens do rei. Só pido gozar da compaña dos fillos no exilio para o meu choro deitar no seu seo. Ti terás nova prole.
2: Confeso que queriría satisfacer o teu rogo, mas védamo o amor de pai. Non o aturaría, nin aínda que o meu sogro e rei mo impuxese. Son a razón da miña vida, o alivio das mágoas do corazón abrasado. Antes, poderíame faltar o respiro, os membros, a luz.
0: Así ama os fillos. Xa está. Xa é meu. Xa lle sei o punto fraco. Déixame recordarlles os últimos consellos antes de marchar. Darlles o último apreixo.
2: Sexa así. Isto xa botei do meu espírito. Eu tamén teño un rogo. A poubiga esa férvida mente, a pazuga, o acougo amolece a desgraza. Marcho.
3: Fogar desestruturado.
2: Estíbaliz, isto xa ferve, eh?
0: Sí, un fogar desestruturado, pero xa mal. Agora acaba de darse conta dunha cousa. De que Xasón ten o que na antiga Roma chamábase a pietas. Fer Domènec, o traductor, o diría mellor que a min. Pero Xasón ama aos seus fillos. E iso é o que Medea observa, porque antes non sabía como se ia vengar. Ela estaba toda aí nun ruxe-ruxe, nun bule-bule, aí xa de lume, pero non sabía como vingarse. Pero agora que viu que o pai ama aos fillos, di xa atopei o punto fraco.
2: Isto vai increchendo. Acto 4.

0: Exacto. Ama e máis Medea.
1: Velaí que resoa o seu louco paso, ven cantando, o mundo treme ante as súas primeiras voces.
2: Invócovos, turba silente, e a vós, deuses dos mortos, cego caos e escura morada do avesío dite, antros da lúgubre morte rodeados polas beiras do Tártaro. Aparcade os suplicios, ánimas, correde a nova boda. Deteñase a roda, tortura de Ixión, e palpe el o chan. Deba tántalo confiado ás augas da fonte Pirene. Reste pena maior sopra o sogro do meu home. Libere a Sísifo o penedo que recúa monte abaixo. Vos tamén, Danaides, olas furadas moqueáronse dun esforzo van. Vide, este día pídevos unha man. Agora, invocado polos meus ritos, astro da noite, mostra o peor de ti, ameazando con cada face. Por ti soltei os cabelos a moda do meu povo, percorrín os illados bosques con descalzo pé, desatei auga das nubes secas, fixen retirarse os mares cara ao fondo e o océano arredar as bravas ondas logo de eu vencer as mareas. Confundindo as leis do ceo, o mundo viu a vez o sol e os astros, e vos, osas, tocastes o mar prohibido. Mudei o ritmo das estacións. No verán, aterreceu a terra co meu canto, viu a forza Ceres unha colleita de inverno. O Fasis a súa fonte devolveu o violento caudal e o Istro retivo as súas crueis ondas en moitas bocas, fluindo vagaroso polas novas beiras. Bruaron as ondas, hinchou o mar enfurecido co vento calado. Escoitovos, Aras. Recoñezo o meu trípode tremendo co favor da deusa. Vexo o áxil carro de Tríbia, non o que guía radiante de noite coa cara chea, senón o que leva pálida, triste a face, cando enfastiada polas ameazas tesalias, cruza o ceo cun freo máis tenso. Así, con triste facho, espalla polos aires a mortuxada luz, aterrando os povos cun novo espanto. En o teu auxilio, dictina, soen os preciosos bronces de Corinto. Por ti na erva ensanguentada brindei un sacrificio solemne. Por ti esta tea arrincada dunha pira deu lume a noite. Por ti dobrei o pescozo e dixen o conxuro abaneando a cabeza. Deitemos o noso sangue no altar. Afaite, man, a empuñar o aceiro e sufrir que o sangue querido mane. Corteime, vertín o sagrado líquido. E se lamentas que te invoque tanto nestas preces, por favor, perdóame. A razón, Perseida, de invocar así o teu arco é unha e sempre a mesma. Xasón, ti tinxe agora o vestido de Creusa e a xiña que o vista, abrásea ate o miolo unha lapa serpenteante. Atiza este meu veleno, Hécate, tendo oculto no galano nupcial o inzo das chamas. Que engane a vista e agradeza o tacto, penetre a fogaxe no peito e nas veas, pinguen os membros e fumeen os osos e brillen en chamas os cabelos da noiva, máis ca os seus fachos. Os meus votos foron oídos. Deu tres ladridos audaz, Hécate, e lumes sagrados da lutuosa tea. Votou. Pronto está todo o meu poder. Trae os fillos que han levar o meu valioso regalo a noiva. Ide, fillos, ide, prole dunha funesta nai, apazugar con dons e súplicas en fin a vosa señora e madrasta. Ide e volvede prestos para eu gozar dun último apreixo.

0: Queda último acto, quinto. A tragedia xa está na apoteose. Escoitades que hai un montón de palabras astronómicas, aí saíron Perseidas, un montón delas. Fixadvos, nestas obras hai un personaxe que son o pobo, o coro, que di cousas. Ide ser vos. Mirade, vos vou pasar un texto onde ide ter precisamente... Sí, pásalle, pásalle. Mira, este para ti. Ah, este para ti, Anxo. Anxo, ti ademais vas facer de mensaxeiro. Este chámase Atraco a Man Armada, vale? Necesitábamos un actor máis, non tiñamos, xa que está aquí Anxo, pois...
1: A ver, as miñas dotes non son moi boas, pero intentaremos.
0: Non te preocupes, non te preocupes, ti tes... achégate aí. Entón, aparte que se xa coro, a facedes todos aí a viva voz, ímolo facer todos, pensádedes que ibades vir aquí a noite efervescente e que non íades traballar. Non, non, non, aquí hai que traballar todos. Mensaxeiro.
2: Todo está perdido, arruinado está o reino. Filla e pai xacen mesturando as súas cinzas.
3: Presas de oro.
2: Do que adoitan ganar os reis, os regalos.
3: E que cegada doñas.
2: Mesmo eu me abraio e apenas podo creer que o mal obrase isto.
3: Como foredes feita?
2: O lume, como seguindo ordes, asáñase ávido con cada recuncho do pazo. Vai caer enteiro. Témese pola cidade.
3: Apague as lapas.
2: Neste desastre está a pasar algo prodixioso. A auga fogueira as lapas. Canta máis botas, máis arden. Apoderanse mesmo das defensas.
4: Claro, que Medea regaloulle a Creusa cando estaba facendo esta invocación a todas estas cousas con esas ervas e eses poderes do ceo tan curiosos que logo veremos, regaloulle a Creusa un vestido que prendeu en chamas. Menudo, menudo galano.
0: Mala, mala.
4: Mala de verdad.
5: Lisca a presa do reino de Pélope, Medea. Vaite a xiña onde queiras.
4: Marchareu. Se tivese fuxido antes, tornaría só para ver esta nova boda. Por que desfaleces, alma? Sigue arremetendo. Que miúda é a parte da vinganza que gozas. Ainda o amas, tola. Se che abonda un xasón de novo solteiro. Procura castigalo de algún xeito inusitado. Agora son Medea. O meu ser medrou co mal. Compre ter o ánimo ben presto para a maldade suprema. Fillos outrora meus, vos pagaredes a culpa dos crimes do voso pai. O crime é ter un pai como a Xasón e aínda maior, unha nai como a Medea. Que morran, non son meus. Que morran, son meus. Non teñen culpa de nada. Son inocentes. Asumo. Sinto, meu fillo. Ese barullo de súpeto. Prepáranse as armas e pídese a miña morte. Xa que comecei a matanza, ao máis alto da casa vou subir. Ti, veña, acompáñame.
6: Todos os que leáis, lamentades esta matanza recia. Correde para capturarmos a esa autora dese arrepiante crime. ¡Acó, valente tropa, acó! ¡Traed as armas! ¡Reducide a casa cascallos!
4: Que fixen, coitada. Coitada. Male arrepentirme, fíxeno. Un gran gozo invádeme sen eu querelo.
6: Mira como se deixa ver pola beira do irado. Que alguén trai a lume para que caia envolta nas súas propias chamas.
4: Preparalles, Xasón, a última pira aos fillos e construelles a tumba. A túa muller e sogro xa recibiron honras fúnebres cando os enterrei. Este fillo xa atopou o seu fado. Estoutro terá parella morte diante dos teus ollos.
6: Por todos os deuses.

0: es polo desterro compartido, polo leito que a miña lealdade nunca mancelou. Perdoa agora o teu fillo. Sai un crime. É meu. Doume a morte. Sacrifica a cabeza do culpábel.
1: Agora vai, vaidoso, procurar virxes para casares. Deixa en paz as nais.
0: Un fillo. Un fillo é venganza abonda.
1: Se unha soa morte puidese saciar a miña man, nin o intentaría. E mesmo matando dúas veces, con todo, sería cousa de nada para a miña dor. Se esta nai agocha aínda unha prenda de amor, esculcorei as entrañas co ferro e vouna extraer.
0: Remata xa este crime a medias. Só che suplico que polo menos non delongues o meu suplicio.
1: Goza de vagar da maldade, non te apures, dor. Meu é o día. Só fago uso do tempo concedido.
0: Maldita! Mátame xa!
1: Ordenas a miña compaixón. Ben, feito está. Non teño máis nada, dor. Para che sacrificar, ergue os ollos hinchados, ingrato xa son. Recoñeces a túa esposa. Así adoito fuxir. Abriuse unha vía no ceo. Serpes xemelgas brindas sumisas os seus escamudos pescozos. Recibe xa os fillos. Pai, eu, neste carro alado, serei levada polos aires.
0: Vai, atravesas remotos espazos do alto ceo. Proba que por onde ti pasas, non hai deuses.

0: Que intensidade, teño as pulsacións a 140, canda menos, canda menos. Dicíamos que ia haber tragedia, e tragedia houve aquí no Observatorio Astronómico de Cotobado, de Cotobade. Ai, como estamos, Anxo. Houve moitos, non sei se estivetes atento, podíamos contar termos astronómicos unha chea deles, eh?
1: Pois sí, saíron, aquí Medeas había bastante de constelacións, falou de das dúas osas, falou do Fiuco.
0: Bueno, non digas cosas, non digas máis que o mellor adiantas cousas do concursiño. Temos conosco aquí a xente, os amigos da MIPA. Quen vai a ser a portavoz?
2: Hola.
0: Preséntate aos demais, quen és?
2: Sou Mari Carmen, veño da MIPA.
0: Mari Carmen da MIPA.
2: Veño moitos anos a ver as estrelas.
0: Exactamente, ti xa és veterana de ver estrelas.
2: Xa sou veterana, sí.
0: Sí.
2: Gostaríame, se podía hacer, facelas en Sorribas, que é a horta moi, moi grande. Podía haber máis xente.
0: Ah, bueno, entonces xa temos sitio para previdir a noite efervescente. Entonces a próxima vai ter que ser en Sorribas.
2: Ok, just, aquí falta un falta Juan, que está enfermo, non lle veo, pero Juan, justo lle isto, justo lle a radio, justo lle, justo lle as estrellas, justo lle falar da radio, justo lle, eu escutase moito isto, ver as estrellas, falar da radio.
0: Pois mira, pois cando nos escoite, mandámoslle un saúdo a Juan Esperón, que este ano non veu a noite efervescente. Moitas grazas.
2: Non pudo vir, pero...
0: Non pudo vir. Bueno, pois nos escoitan a casa. Moitas grazas. O tempo vai xusto. Quédanos o tempo xusto de... Pasa o micro aquí de facer un concurso. Necesitamos dos participantes. Hola, ¿cómo te chamas?
3: Hola, Nico.
0: Nico, ¿de dónde ves, Nico?
3: De Vigo.
0: De Vigo, vale, Nico de Vigo. Y hay otro ahí atrás.
4: Hola, son Simón.
0: Simón, ¿y de dónde ves?
4: Veño de Coruña.
0: Vale, pues tenemos Vigo contra Coruña, que de por certa. No podía ser mejor. Aquí hay una campaíña y un timbre de hotel, pasad ello. Imos ter tres preguntas que teñen que ver con todas las cosas que vimos de escoitar. Las respuestas son A,

0: BC, non hai problema, podes dicir o A, o B ou o C. E cando diga a resposta, se pensades que sabedes a resposta, podedes tocar o vosso instrumento e vos daríamos paso. E se non habería rebote, e se non esperamos a que diga todas as opcións. Facedes soar os instrumentos para ver que funcionan, a ver. Vale, moi ben.
1: Aí
0: está, hai que facer unha prova, hai que facer unha prova. Moi ben, atención. Mira, escoitamos esta frase que decía: descenda xa, serpente que se delonga cal un vasto torrente. Que pode ser? Hai tres opcións. A primeira, pode ser esa serpe Apophis, unha serpe enroscada no inframundo. A, pode ser o B, unha cobra real, unha das serpes máis velenosas do mundo. Ou pode ser o C, a constelación de Ofiuco. Non contestades, a ver, que vai rápido. A ver, Nico, a ver, que pode ser?
2: Tendo en conta que estamos nun observatorio, eu tiraría pola C.
0: Tirarías polo C, xa que estamos nun observatorio, non vai a ser.
3: Estamos falando de constelación.
0: Constelación de Ofiuco, a resposta é correcta. sí, porque ademais di cal un vasto torrente, cuxas enormes rocas, as dúas osas albiscan. Bueno, seguimos falando diso. Ben, segunda, seguimos. Outro texto que di: e o día xurda co sol e coas estrelas a noite, mentre as osas xiren secas arredor do polo. E a que osas se refire? A, refírese ás osas que habitan o polo norte porque non se mollan porque todo é xeo. B, refírese a que a osa maior e menor nunca se poñen no noso hemisferio e polo tanto non se mollan no mar. Ou C, refírense ás osas cavernarias que fican secas na súa cova. A ver, Simón.
4: Home, malo será que non se sabe.
0: Malo será que non se sabe de astronomía, pois tamén correcto. claro que di eso, que as osas, a ver, aquí imos a ver que digan os astrónomos. É correcto, non? As osas...
5: É correcto, sí, nas nosas latitudes, a osa maior e a osa menor nunca baixan por baixo do horizonte. Entón nunca mollan os pés no océano.
0: Claro, e logo, claro, logo media fai de todo, cambia, muda todo, incluso eu diría que unhas cosas que fai que muda as estacións é a culpable do cambio climático, ¿eh? Pero esa lectura moderna que hai. Bueno, que queda de desempate, está Coruña e Vigo, está de sun-un, hai que desempatar, a ver quen leva. Bueno, nixemos o premio como sempre nos facemos aquí os famosos, fermosísimos calendarios de ceos galegos a mitad de ano, pero tamén son fermosos igual, coas súas fotos, tamén hai textos de Estíbaliz, tamén hai que dicilo.
1: E de outros poetas.
0: E de outros poetas. Fixadevos, en todo isto que dixo aquí, claro, o texto é moi longo, pero describiuse un fenómeno astronómico que pode ser, atención, estade rápidos, A, un eclipse solar, B, un eclipse lunar, ou C, un burato negro. Tedes medo. A ver, Nico, que...
2: Creo que o que se falou foi polo eclipse solar, pero non estou moi seguro.
0: Non rebote.
4: Pois non é o solar, terá que ser o lunar.
0: Pois sí, correctamente, eclipse lunar. non sei por que desbotaxe esa opción de burato negro, pero...
3: Nas tragedias romanas levábase moito o burato negro.
0: Efectivamente, Estíbaliz, verdad? Describe aí un eclipse...
3: Sí, é un eclipse lunar, de feito alude, porque... Lembramos, Medea é unha bruxa da Cólquide e tal, entón fai mover o ceo e, entre outras cousas, fai que a lúa pois se deteña e se avermelle, non? Como a lúa, cando está nunha eclipse, parece que cambia, di que ten amortuxada luz, non? Aterrando os povos cun novo espanto, esa idea de malos presaxios nas eclipses lunares, lembrades que a eclipse lunar é cando a Terra... pois se interpón entre o Sol e a Lúa, entón o que vemos é a sombra do noso planeta amortuxando a luz lunar, non?
0: Bueno, ides levar os dous, nada, non pasa nada, ides levar os dous o calendario, moitas grazas por participar. Bueno, e nos aquí temos, falando de eclipses, para eclipse solar, os compañeros de Sirio nos destes aquí xa unhas gafas de eclipse, o sea, xa imos preparados. E non nos queda máis, nos queda darvos as grazas por vir a Noite Efervescente, por estar connosco, a xente da MIPA, os ointes aí que nos acompañastes, a xente...

0: da Asociación Astronómica Sirio. Moitísimas grazas por nos acompañar. Agora toca o petisco e logo a parte interesante, ver ese ceo con este telescopio impresionante. E ímonos cantando. Vos non, Estíbaliz.
1: Estíbaliz, que despois de ser Medea, non sei como ten a voz, pero Estíbaliz, bueno, parece que se fumou unha cajetilla de Ducados.
0: Con que nos imos despedir?
1: Pois é un tema de Soundgarden dos anos 90, de rock, que imos escoitar en versión piano, que se chama Black Hole Sun, e que fala, pois, precisamente, fala dun furado negro, dun sol furado negro, pero bueno, a idea é como unha especie de ceo que se escurece como se estivésemos, pois, nunha eclipse solar. Entón, bueno, creo que hoxe é o solsticio para nós.
0: Para nós, sí.
1: Para vos xa terá pasado solsticio, pero estamos entre solsticio e eclipse. Entón creo que un Black Hole Sun queda ben, non? Un sol furado negro.
0: Perfecto, Black Hole Sun, coa voz de Estíbaliz Espinosa. Moitísimas grazas por esa medea fenomenal. Moitísimas grazas tamén co piano de Juanjo Fernández.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: Que tal? Boa noite, benvido, benvida a Penalti, xoves 25 de xuño, último programa da semana. Nun mes estaremos celebrando o Día da Matria, o Día de Galicia, pero antes temos moitas cousas das que falar e moito que pechar. Quédanos unha semaniña e pouco antes das vacacións de verán, así que imos intentar darlle caño ao Mundial co que queda e tamén ao mercado e á actualidade dos equipos galegos. No Mundial, última xornada para varios grupos. Agora mesmo comezan dous partidos, Antonio Mosquera.
1: En xogo cun minuto de diferenza, o Ecuador-Alemaña 0-0, minuto 2. E tamén en xogo o outro partido deste grupo, o Curazao-Costa do Marfil, minuto 1 no partido de Curazao, minuto 2 no partido de Ecuador.
0: O Ecuador-Alemaña en Nova Jersey, o Curazao-Costa de Marfil en Filadelfia. Moi pendentes do que pase.

0: esta madrugada tamén se resolverán os grupos F e D.
1: Espera que isto empezou con marcha, espera que vai sacar de banda round, balón dentro da área, baixa Kai Havertz, vai intentar o caneo, ollo, Florian Wirtz, o balón, Musiala, gol, era Sané, gol, vaya bíceps, saque de banda como se fose un saque de curruncho. Despois, acción dentro da área, entre Havertz, entre Sané, entre Musiala, nun pequeno recuncho baixa Pavlovic, ollo que puido ser xogo perigoso, o balón que lle cae a Musiala, o balón que lle cae a Wirtz, barullo dentro da área, cae lle a Sané e con perna dereita cruza ese coiro para que Hernán Galíndez non consiga atallalo. Dous minutos nen Nova Jersey, adiantan os hermanos. Alemania 1, Ecuador 0.
0: Ecuador, ahí está Ecuador que va
1: espera que vaya a anular. Espera que vaya a anular. Va a anular.
0: Veremos qué
1: es que
0: pasa.
1: Es que cede o primeiro minuto da penaltis que vaya a anular.
0: Pero veremos qué é o que pasa, pero parece que o pode anular en calquera caso. Primeiros minutos de xogo, saleu en tromba Alemania, polo momento Ecuador 0, Alemania 1, e vai ir robar ou algo vai facer a árbitro do encontro, vai revisar a acción e veremos se ao final sube ao marcador neste Ecuador 0, Alemania 1. Nos equipos galegos pouca cousa, no Celta parece que van dar saída a varios canteiráns e outros quedarán, polo menos na pretemporada no primeiro equipo. Apuntan a sair Hugo Sotelo, Carlos Domínguez e Manu Fernández. E a ver que pasa con Damián, tras o seu paso por Santander. Pola súa banda, Hugo González e Joel López estarán ás ordes de Claudio Giraldez a volta de vacacións. No Deportivo, continúan as reaccións.
1: Deu gol.
0: Pois aí está, gol da Alemanha. No Deportivo continúan as reaccións ao cambio de nome e a modificación do escudo, case todas positivas. Por certo, Zara saca unha colección en colaboración co Deportivo que, bueno, ou a tiña preparada ou moi rápido o fixo pa sacar con toda a tipografía nova e oficial. Non será que xa estaba pensado? Será que...
1: Pero xa contaban primeiro, co ascenso, claro. Segundo,
0: sí,
1: co cambio de nome.
0: Sí, e co cambio, co modificación de escudo e todo. Bueno, como non, hoxe temos moita xente coa que falar. Atención á historia curiosa, imos viaxar a todo mundial, porque ali hai tres rapaces, tres amigos que votaron 4 anos aforrando para ir todos xuntos ao evento deportivo do ano. Álvaro, Esteban e Pablo, seguro que teñen un montón de cousas que contarnos, anécdotas, en 15 minutiños estarán aquí con nós. Falaremos tamén con Aide Agras, a exxogadora galega de fútbol sala, que agora é analista do Brentford da Premier League, onde recordamos tamén está Manu Sotelo como adestrador de porteiros. Moito talento galego espallado polo mundo. Na segunda hora, dobre ración. Primeiro, falamos con Diego Cantero, xogador do Gran Peña, que agora mesmo está coa Liga de Fútbol Praia no Polideportivo Córdoba. E pechamos esta semana con Bruno Pío, porteiro do Antela, que xa pode dicir que é xogador da terceira división. Estamos a tope co Mundial, son as 10:05 da noite, prendemos os motores do fútbol galego e mundial e arrancamos.
2: A penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
3: Conforme se ve.

0: 16 minutos da noite. Recordade que nos podedes ver a través da galegaaudio.gal, tamén do YouTube, escoitarnos pois pola canle convencional, por Radio Galega, tamén por onde queiras, por todas as plataformas. En calquera caso, está en xogo o Mundial, está en xogo este Ecuador 0, Alemania 1, do que Antonio Mosquera, dime as alineacións.
1: No nos deu tempo de dicilas antes do gol que finalmente subiu o marcador del Leroy Sané. Alemania que forma con Neuer na portería, liña de 4 na cobertura, Kimmich no lateral dereito, Rudiger está no eixo da zaga, David os bíceps de Raum no lateral esquerdo, en Meca e Pavlovic no mediocampo, a dereita Leroy Sané, a esquerda Florian Wirtz, enganchando na media punta Musiala e como referencia no ataque Kai Havertz. O combinado ecuatoriano que forma con Hernán Galíndez na portería, Alan Franco, Joel Ordóñez.

0: Martínez, William Pacho e Piero Incapié en defensa, Pedro Vite e Moisés Caicedo no medio campo, a dereita John Yeboá, a esquerda Nilson Angulo e como dianteiros Gonzalo Plata e Ener Valencia. Teño que dicir, preciosa a camiseta de Alemania, preciosa a camiseta de Alemania, Alemania que xoga co pantalón e medias celestes e a camiseta azul mariña que nunca... Espera un momento, espera que vai cortar o marfil. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Curaçao 0, Costa do Marfil 1.
1: Pois ponse interesante este grupo co gol de Costa de Marfil, co gol de Alemania. De momento Alemania sería a primeira de grupo, segundo Costa de Marfil, así que vanse aclarando os partidos, vanse aclarando os grupos do Mundial e aínda quedan moitos pola noite, hai moito do que falar,
0: pero
1: hai moito que comentar.
0: Pero estás vendo a camiseta de Alemania?
1: Preciosa,
0: eu nunca vi esta equipación de Alemania, sí. Azul mariña, azul marina a camiseta, pantalón e medias celestes, nunca vi esta equipación de Alemania, parece-me preciosa. Se vos fixades, vai xusto ao revés que a árbitra, sí. Que vai celeste a camiseta, pantalón e medias escuras, o que a árbitra vai de negro. Pero, cuidado, nunca vi esta equipación de Alemania, parece-me espectacular, eh?
1: Bueno, para comentar todo o que pasa pola noite, hoxe temos a dous auténticos artistas con nós, así que paso a presentalos.
0: Espera que non podes, espera que non podes, que vai Ecuador, acaba de liar a Musiala, ollo contragolpe de Ecuador, ollo costado esquerdo, Nilson Angulo, lanzamento...
1: Bueno.
0: Despois dun erro groseiro de Musiala, que quixo facer Musiala, controlala nunha zona perigosa, o balón que lle quedou a Nilson me pica Angulo para marcar un auténtico golazo desde a frontal da área. Emoción en New Jersey, marca Ecuador, Alemania 1, Angulo Ecuador 1.
1: Bueno, está o partido quentiño, está o partido interesante. Ecuador tamén se xoga o seu pase. Poder estar...
0: Vaya punteirolo, eh? Sí. Foi un gol de punteirolo.
1: De punteirolo.
0: Foi un gol desde a frontal da área,
1: sí,
0: de uñolo.
1: Sí, sí.
0: Deulle un uñolo.
1: Un uñolo.
0: Estou emocionado, eh?
1: Entro, pero mire, mire. Oh, deulle un uñolo.
0: Foi un uñolo desde fora da área e foi un auténtico golazo. Sí, rapaces, a uña
1: vale.
0: É un recurso.
1: Como,
0: ¡qué uñolo!
1: Como decíamos en Arzúa, ¡saca ya uño! Cando tiraba así, ¡saca
0: había
1: ya uña!
0: Había tiempo que non vía un remate de uña,
1: sí,
0: desde
1: tamén,
0: a frontal da área.
1: Tamén,
0: eh?
1: Ademais,
0: porque
1: eh?
0: O típico é cando chegas diante do porteiro, sí, pum,
1: ¡pum!
0: Metes a bica e a
1: bota,
0: pero isto foi un remate de punteira
1: porque
0: desde fora da área.
1: Porque xusto encimou o sí. Central, foi o recurso que tivo e pasoulle por debaixo dos pés.
0: Creo que van ter que cambiar o balón agora,
1: eh? Sí, hai que sacar a... Aún ya a Angulo. Bueno, veña, vamos coa xente, porque esta xente leva aquí agardando xa 11 minutos, pero bueno, é o que ten o fútbol, que é así. Don Dani Cabo, que tal? Boa noite.
2: Moi boa noite, rapaces, que tal?
0: Cabo.
2: Menuda forma de comezar, eh?
1: Sí, eu creo que non che compensa entrar, eu creo que estando mellor, se estar fora do programa hai goles. ¿Entendes?
0: Tres goles en 10 minutos,
2: sí.
0: Oiche.
2: E eu dicindo, Ecuador non ten gol. Imposible que marque.
0: Non contabas con Angulo, eh?
1: Non contabas coa uña, sí. De Angulo, tío, que ya clavou
2: por
1: aí.
2: Por certo, goles de uña que eu recordo yo moito o mellor dianteiro do século XXI, que foi Luis Suárez.
0: Oh,
1: era tiña mítico, moitos, ¿no? moitos.
0: Pero uña, do século XXI ou do século XX? Cal deles?
2: No.
1: Moi forte, claro. Moi forte que digas eso vendo todos os dianteiros que se viron, que digas que Luis Suárez foi o mellor. Pero bueno, comprocho porque era moi bo. Ademais de Dani Cabo, se temos con nós dende Cataluña, Alberto Montes, que tal? Boa noite.
3: Moi boas, se queredes vou para a cama xa.
1: No, é que...
3: Son el cuarto xa, aquí, en fin.
1: Pero ti estás facturando xa. O sea, que decir...
3: Eso é o bon.
1: Ti, o sea, haxa goles... Claro, haxa goles ou non haxa goles, ti estás facturando. O sea, que eso é importante.
3: Efectivamente. No, pero apaixoante. Eu estou centrado no Curaçao.
0: Por favor, Marfil, que non demos as aliñacións, eh?
1: Por favor,
0: que escuche as aliñacións do Curaçao.
1: Antonio Mosquera. Vamos alá. Antonio Mosquera, imos cos 11 de Curaçao. E tamén de Costa de Marfil.
0: Curaçao que foi.

0: forma con Rum na portería, liña de 5 atrás con Brenet, Gary, Obispo, Floranus e Fonville, no medio campo Chong, Comenencia, Leandro Vacuna e Juninho Vacuna, os irmáns Vacina, e na punta do ataque Locadia. Por parte
1: como a televisión,
0: de Costa.
1: Como a televisión.
0: Por parte, aquí hay mucho que falar do 11 de Curaçao. Sí, hay mucho que falar, ¿eh? Por parte de Costa do Marfil, Fofaná en portaría, liña de cadro con Dué, Diomandé, Cosonú e Operi, Diallo pola dereita, Jan Diomandé pola esquerda, Sangaré e Kessié o ex do Barça no medio campo, Pepe o autor do gol arriba, acompañado a Boni.
1: Buah, muy bien, ¿eh?
2: Como diría miña filla Iria, Antonio, non fales en inglés inventado.
0: A ver, hay algúns que fago unha interpretación de como é a pronuncia.
1: Sí, sí, porque
0: é complicado. Pero gustaríame ir ao galego, leválo todo ao galego.
1: Va, vámonos pasar, a partir de agora, vamos galeguizalos a todos que poides, vale?
0: Bispo.
1: Sí, Bispo. En vez do Bispo,
0: Vacina, Juninho Vacina.
1: Juninho Vacina. Perfecto. Sí, sí, sí. Como le podemos chamar a... A Fonville.
0: Vilafonte.
1: Vilafonte, vale, vale.
0: Todo en galego, ¿no?
3: Vilafonte.
2: Sí, sí. ¿O portero? Sí,
0: ¿O portero? O portero Rum sería cuarto ou dormitorio.
1: Cuarto.
2: Dormitorio.
1: No, pues vámonos galeguizar a todos no día de hoy, sí. Por cierto, ya tenemos unos 16 avos de final confirmados que va a ser Sudáfrica-Canadá. O resto ainda están a espera do que pase, pero ese Sudáfrica-Canadá vai ser sí ou sí o 28 deste mes ás 9 da noite, que será o próximo domingo, ás 9 da noite. Xa arrancan, ¿eh? O sea, é increíble porque este Mundial, a parte boa que ten, é que eu pensei que iba a atorar con tantos partidos, pero a verdade é que estou disfrutando moito.
0: Máis que tiñan que ser.
1: Sí. Máis que tiñan que ser.
0: Cando son 6 por día, non? Máis que
2: eu non dou feito,
1: Agora mesmo, están sendo 6 por día, sí. Antes non eran tantos, antes estaban sendo 3-4, agora son 6.
2: Eu quero de falar con estes rapaces que foron ao Mundial, tiñen moitas preguntas sobre a súa vida privada, vou facer un pouco aquí de amarelismo, pero claro, xa na tele, dende a casa, conciliar vida laboral, familiar, non sei, algún tipo de dormir 8 horas, outros socios, é inviable. A mí pasan os partidos por aquí, sabes?
1: Sí, sí. Eu estou perdendo, eu neste estou perdendo, mira, no de Qatar 2022 sí que vin... Pois diría que 85% dos partidos vino, o sea, completos. Pero neste non me dá vida, porque ademais os horarios son tan malos que ao mellor sí que veixo pola mañán almorzando sí que veixo resumos largos de todos, pero é que non me dá vida. Son tantos partidos que 104, son, que son moi
0: difíciles. Ides ver España mañá, que as 2 da madrugada, ídelo ver?
3: Eu, sí, claro.
0: Eu, sí, pero Dani Cabo seguro.
3: 100%. Cunha caipiriña, bueno, tomar.
0: O modo,
2: Eu estiven preguntando fora de micro para coller ideas, e se non fago unha cousa que xa fixen no anterior partido, que pasoume, que tiña entradas po teatro, non acordei que o partido era as 6, era un bon horario, e vino en diferido. Trampa. E vivindo en Barcelona, conseguín ir ao teatro do centro de Barcelona, volver,
1: ostras.
2: E sí que é certo que o volver, escoitei un gol, co cal xa din por feito que España gañaba polo menos dun gol, Pero cheguei a casa sen mirar pro móvil e puiden ver o partido enteiriño, aforrándome pausa de hidratación, descanso, etc. Podería facer o mesmo, porque de feito estou boume ao rural, en familia reducida, e non creo nin que a miña muller nin a miña nai
0: me fagan
2: spoiler.
0: Mira unha cousa, supoño que en Barcelona se celebraría o gol de Cucurella, non?
2: Especialmente, bueno, de Cucurella, ¿no? En Barcelona dicemos, de Cucurella.
1: Tuvo que marcar Cucurella, tiña que marcar Cucurella xusto ahora.
2: Exactamente.
1: Bueno, está... O Mundial tamén está para isto, a ver. Eu o que... Mira, o que agradezo moito do canal, da cale que ten os dereitos do Mundial, é que ti entras... E non tes spoiler dos resultados. Ningún. Ti entras e tes, pois, por exemplo, despois aparecerá Ecuador, Alemanha, e ponche ver desde o inicio, tal, e ponche resumo longo, resumo corto, pero non che poñe. De feito, hai abaixo un botón que se chama spoiler, e ti podes lle dar para que che marque os eventos importantes que houve durante o partido. Pero se o tes quitado, non che poñe nada.
0: Podelo seleccionar, podelo ter en modo Montes.
1: Claro, podelo ter en modo Montes. Exactamente.
0: Para que non che diga nada. Pues está guay eso, porque así poder...

0: cuinar cando queiras, sin saber nada.
1: Está guay.
2: Imagínate que me despierto por la mañana para verlo en diferido y me llegáis almorzando por gallo 2-0, sí, doblete sí, sí. De Villarzábal. Mamá, por favor.
1: Sí, todo fastidiado. Noticias do día, quizáis, a máis destacada, ten que ver coa Sociedade Deportiva Compostela, que a Sociedade Deportiva Compostela, segundo avanzaron os compañeros da cadena SER, tamén no Correo Gallego, ten pechado xa un director deportivo que vai ser o encargado de decidir se vai continuar ou non secho no banco do Compostela. Dani, non sei se ti sabías algo disto, non? Como te pillou? Porque entendo que viches a noticia.
3: Sí, non o sabía, pero podería lo intuir porque, home, un club de segunda federación, un club histórico como Compostela, é extraño que o seu primeiro adestrador pois teña tantas competencias, que faga el toda a plantilla, que faga tantas funcións. Entón, bueno, entendo que é unha decisión acertada do Compostela. Non teño nin idea de quen vai ser, si será alguén galego, alguén que veña de fora, alguén de confianza da directiva, non teño nin idea, pero creo que é unha decisión acertada e veremos si confían no míster do ascenso.
1: Veremos.
2: En categorías é habitual a figura.
1: Home, hai non terceira moitas veces, o sea que...
3: Pero nin en terceira casi, eh?
1: Sí,
0: o
1: sea,
0: o Compo sí.
3: Quero decir, claro. En terceira hai moitos equipos que teñen director
1: claro,
3: deportivo.
1: Claro, eso é o que digo, sí.
3: Claro. O de un adestrador director deportivo veixo máis en equipos de regional. Sí, entendo sí, que, no, bueno, que se no. Echo...
1: Eu que quero decir é que en terceira a maioría dos equipos teñen director claro. Deportivo. O sea, que eso é o,
3: claro.
1: O curioso. Ou alguén da directiva que fai as funcións de director deportivo, non? Alguén que controla máis o territorio futbolístico arredor, porque sí. Moitas veces os equipos de terceira tamén se fían ou levanse pola proximidade, non, dos xogadores de arredor, sí. Pero ostras, é curioso que o Compos non tivera, ¿verdad?
3: Sí. Sí, sí, neste caso, bueno, en concreto se hecho coñecedor, foi moitos anos seleccionador nas categorías inferiores de Galicia, un control total da terceira, de segunda ref, juveniles, pois entendo que lle deixaron a el facer o equipo e fixo, bueno, ben sabedes, un auténtico equipazo que non era de terceira, era sí, de segunda sí. Ref mínimo.
1: Sí, e ao final foi a Boporto despois de do que sufriron durante a Liga. Isto é o que hai, isto é a terceira galega, que tamén é moi competitiva, é moi complicada unha terceira na que o ano que ven vamos ter o Antela, que hoxe vai estar Bruno Pío, o porteiro, con nós. O Antela, Dani, que por primeira vez na historia un equipo, o equipo de Xinzo, que é o equipo máis antigo da provincia de Ourense, é o quinto equipo máis antigo do país. O sea, é o quinto equipo...
0: Mira, nos anos 107.
1: 107 anos. Ostras, é o quinto equipo máis antigo de Galicia. E nunca pisou terceira división. É unha cousa realmente sorprendente, eh?
0: Ten máis anos... É máis antigo que o Celta.
1: Sí, porque sí, o Celta é do 23, claro.
0: É máis antigo claro, que o Celta, eh?
1: Sí, sí.
3: É tremendo, eh? Moda, un campo que debe de... Nunca estiven, pero o campo do Antela ten que morar moitísimo. Ostras. Ali en Xinzo... Fuá, tremendo, tremendo.
1: En Xinzo, cando pega o sol, imagina, eh? Xojar ali, eh? Cuidado.
3: Cando vai frío.
1: E cando vai frío tamén, sí, sí. Creo que temos por aí a xente que está nos Estados Unidos, que está no Mundial.
0: Pero está nos Estados Unidos.
1: O sea, eu entendo que
0: está no Canadá ou en México.
1: Eu entendo que está nos Estados Unidos. Deberían estar. Mira, además está se vendo que é así un pouco de día. Eu casi...
2: Se asaudan, eh?
1: Casi non, sí, casi non vou... Non vou demorálo máis.
0: Por favor.
1: Vamos falar cos tres galegos do Mundial.
4: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: Pois, se non me equivoco, se non me erra a información, eles son Álvaro, Esteban e Pablo. Veremos a ver como fixeron, cantos cartos xuntaron para ir alá.
1: Seguro que precisaron cartos.
0: Tuvieron que xuntar moita pasta, eh. Rapaces, que tal? Boa noite. Supoño que boas tardes para vos.
2: Bueno, sí, supoño que son boas tardes.
3: Casi bos días, diría.
0: Casi bos días. Que hora é logo aí?

0: Son as 2:20.
1: Joder, da tarde.
0: Sí.
1: É decidir por días.
0: Bueno, para nós da mañá.
1: Pero porque se listes onte, ou?
2: É que ainda non xantamos.
1: Bueno, vale, entón ainda pola mañá, tens razón. Só desde Ordes.
2: Da zona, máis ou menos.
0: Sí. Bueno, somos do Concello de Ordes e de Tordoia.
1: Ah, vale, vale. É que outro día, ti mira como son as cores. No son do camiño, non sei como foi o con quen falei de Ordes.
3: Que os coñecía.
1: Sí, e dime... eu conozco esos chavales que foron alá, que tal, non sei que, empezaron a contar así un pouco a vosa historia, eu. Mi machal, pero vaya taraos. Pero vos, canto tempo botastes aforrando pa ir ao Mundial?
2: Pois levamos 8 anos. Desde o 13 de junio do 2018.
1: Sí. O sea, desde o Mundial de Rusia.
2: Sí, aí foi cando se anunciou a sede. Estaban indecisos entre anunciar entre Marruecos ou Estados Unidos, e ao final anunciouse a sede, que a sede iba a ser México, Estados Unidos e Canadá, e foi cando empezou toda a aventura.
1: Mima, se pode decir máis ou menos canta pasta forrastes cada un para ir aí, queredelo decir ou non?
2: A ver, eu creo que eso xa dixemos varias veces, o que pasa é que é moi jodido, porque... O sea, moi jodido dar unha cifra exata. Ponlle aproximadamente 6.000 euros cada un.
1: Como?
2: Para.
1: Tedes 18.000 euros de bote?
2: Ahora non temos nin a mitad.
0: Ahora nin a mitad, pero sí, por aí.
1: Mima, chaval. Bueno, claro, que son moitos anos, forrando para ir ao Mundial.
3: Nada mal,
2: Son moitos anos, ao final...
1: Ostras.
3: Pero mirad unha cousa, xa era desos tres desde o principio, ou é isto de que empezades sendo 10, van pasando os anos, despois pasas a 9, 8, e os tres sobreviventes que fostes vos que fostes, ou xa era desos tres desde o principio?
2: Bueno, en realidad éramos 4, pero os 2 anos ou así que eu sei o cuarto, e aí foi cando dixemos, bueno, o siguiente que caiga... Non se lle devolve un euro. Aí foi cando non quero ninguén máis, porque senón...
3: Perfecto. Boa estrategia, eh?
1: Moi boa estrategia.
3: Pero onde estades agora? Estades nos Estados Unidos ou...?
0: No, en Guadalajara, en México.
3: Estades en México? Vale.
1: Vades ver mañán o España-Uruguai logo?
0: Sí.
1: Ostras, chaval.
0: Sí.
1: Boa, pois eu digo vos unha cousa, por todo o que estiven vendo por internet e demais, o ambiente de verdade mundial está en México, eh?
0: Vímolo onte cando chegamos. Foi aterrizar aquí, e xusto cadrou que México clasificouse.
3: Sí.
0: E bueno, íbamos no taxi polas calles, unha festa por todas as calles, os coches todos pitando, bandeiras mexicanas, bueno, unha festa xa onte. E hoxe tamén hai moi bo ambiente, a verdade.
1: Que guai. E tuvestes algún tipo de problemas para entrar nos Estados Unidos? Porque como está o tema dos visados que están controlando moito e demais, xa sei que non hai que pedir visado, que hai que pedir a esta, non? O visado este virtual, vaya, un mini visado de turista, por decirlo así. ¿Tuviste algún tipo de problema? ¿O miraron para vos y dijeron, hostia, os de Ordes e os de Tordoia, pasade?
2: Foi máis ou menos un segundo,
1: Sí.
2: Sente que parezca que non. Sí. A verdad que xa tiñamos vido alguna vez a Estados Unidos e sempre era un Cristo porque xa fan un lote de preguntas. E esta vez chegamos cando viron que World Cup, sí, veña para dentro.
3: Hala.
1: O sea, veñen con carta, dicían.
0: Máis que padrones con...
1: Como, perdón, Didi.
0: Xosto nos cadrou con alguén que revisaba que, bueno, falaba español tamén, entón, bueno, foi como, sodes galegos.
1: Ostras, tío, que curioso.
3: Mira unha cousinha, pero atopastes estando ali na vosa estancia máis galegos?
2: Moitos.
0: Sí.
1: Hola.
2: Moitos.
3: Pero cantos galegos hai ali?
0: Non sei. Sei o número, pero había xente de Cambre, de Lugo, de C... Bueno, había bastante
1: de xente. Veis, é que por xente di que... Cruz, vou dicir unha cousa. Pois a xente di que Galicia é pobre. Galicia é un país rico.
3: Mira a xente
1: que vai todo ao Mundial, encontra xente de todos os lados. Somos xente rica. A Mundiola. Mira pa aí, aforrando 8 anos.
3: Claro que sí, home.
1: Deixando de
3: euro a euro, dólar a dólar, peso a peso. Mirad unha cousa, o tema das entradas, porque canto valen as entradas aí? Porque este Mundial puxo as entradas polas nubes.
2: As entradas é unha pastísima. O sea, nós tuvemos a suerte que as conseguimos a través dunha peña, o sea, fixamos nos socios dunha peña, entonces aí garantizanche as entradas, bueno, non neste caso con España, garantizanchas hasta que dure España, pero se si as queres comprar de por ti, é imposible, vamos. O sea, son carísimas, e por encima aquí a xente ten pasta a barrer,
3: claro.
2: Entonces pagan o que sea por las entradas.
0: Sí,
2: entonces,
0: non baixan de precio, isto de aquí a última hora baixan de precio, nós de momento non o vimos.
2: Pero seguro que vos estades vendo mellor desde aí que nós desde aquí, pero nós, por exemplo, chegan nosas noticias ou algún partido que vemos despois tal, de que ao mellor, eu que sei, un Curaçao contra non sei quen, está o estadio de 70.000, o sea, de 70.000 personas ocupado hasta arriba.
1: No, sí, onte, mira.
2: E as entradas aí.
1: Onte no Sudáfrica-Corea do Sur estaba cheo. Un Sudáfrica-Corea do Sur estaba cheo o estadio. Que a mí, eu levaba varios días antes do Mundial dicindo, mima, a mitad dos estadios van a estar baleiros, tal, non sei que. Pero claro, é o que din eles, hai moita xente con pasta.
2: Buah, pero é que ademais a historia é que nós en algún partido, porque a semana pasada estuvemos en Atlanta, e dixemos, va, xa que estamos aquí, vamos a intentar ver algún partido que toque aquí. E creo que tocaba un, non recordo xa quen era.
0: República Checa Croacia, pode ser.
2: Algo así. Sí. Pero non era un partido deste stop, era imposible. Sí, imposible, pero a nivel de que a mellor entrada $800, sí, 900, buah. Algo así.
0: Miráramos para ver un, bueno, miramos así un partido aleatorio tamén, un Congo Uzbekistán, creo que era, a máis barata 400 euros.
3: Cada
0: un.
1: Babeime da risa, tío. Babeime da risa, si vale ver un Congo
3: Uzbekistán. Pero faime graza decir que vos fan prezo, Juan.
0: Mirar a ver como era, pero...
1: Sí, no. Sí.
2: O que pasa é que o rollo de beber cerveza vendo fútbol, eu non o recordaba. É a hostia, non sei como nos quitaron eso.
1: Que
2: é
1: solo...
2: primitivo que nos quitaran.
1: Sí. Non, é que solo pasa aquí eso.
2: Sí, é totalmente primitivo.
1: É que solo... Solo pasa aquí.
3: Pódese tomar cerveixa nos campos de fútbol ali, sí.
1: Sí, sí. O sea, de feito, joder, ti vas por aí... Pasou este ano co Celta ia por aí adiante en Europa.
3: Fora de España non é sin alcohol.
1: Bebías en todos os lados.
3: Ostras, sí, vale.
1: Bueno, veña, preguntas para eles, que creo que Alberto tiña unhas cantas.
4: Eu teño tantísimas preguntas. Nada, rapaces, primeiro, a xulgar polas lentes de sol... que aínda non xantaron, que falan da cervexa nos campos. Eu creo que máis que polo Mundial, polo xogo en sí, polo fútbol, estes tres foron pola pausa de hidratación.
2: Escoitamos-te moi, moi baixinho. Non sei se hai forma
1: está preguntando se fustes máis polas pintas que levades entre as grafas, ademais, se fustes máis pola pausa de hidratación que polos partidos.
2: Pois sí. Eu creeme que non, de feito eu diría que non levamos un ritmo moi alto de salidas nocturnas. No. Diría que máis ben estamos aproveitando de momento, polo menos, para máis turismo e máis historias desas que de salidas. Home, de vez en cando sí que vamos dar unha volta, pero pouca cousa.
0: Para que tiñas un dato, menos hoxe e onte, creo, sí. Levantámonos todos os días pola mañan, ás 7 da mañan para facer exercicio.
3: Wow.
0: Unha hora, para que vexades.
1: Wow. Bueno,
4: hoxe cadrou que non, no? Pero o resto sí.
1: Claro, hoxe cadrou que non, o resto sí.
4: Vale.
0: Xa que
4: xa que tens que traducir, Fran,
1: sí, dime que es traduzo.
4: Moi rápidamente. No, que decían o dos oito nos aforrando, que me sae, por 6.000 euros, saeme a 750 o ano. Que, a ver, seguramente é un esforzo para moita xente, pero sí. Tampouco entra dentro do normal. Bien, por aí bien. Pero quero lles decir, por se non o saben, que en 4 anos o Mundial é aquí, que igual podían ter aforrado os descartos, e xa ver o Mundial aquí.
1: Claro, é que está dicindo que si faz a división de todo o que aforraste son 750 pavos o ano, sendo un Mundial dentro de 4 anos en España... Portugal e Marrocos, que bueno, que vos iba a salir máis barato, sabes?
3: Sí, debo rabia, debo rabia cando despois anunciaron que o seguinte era aquí.
2: No,
0: para nada, ¿eh?
2: Seguramente non o fixeramos.
1: Está guai, vale, vais ver tamén un sitio distinto, o que sei, está...
3: Mirad unha cosa, sí. O que está a vosa esquerda, que o escolta.
1: Sí, porque non fala, ¿eh?
2: Sí, estou.
3: Aí está o escolta.
2: Estou nos vigilando.
3: Vale, perfecto.
1: Ostras, ten cara... Vos acordades-vos do home de negro do hormiguero?
5: Sí.
1: Está así como un pouco como home de negro, miro.
2: Tal cual.
1: Claro, é que o tema é que vedes estes tres por aí, por Guadalajara, quen se mete con eles, tío? Mira para aí, ninguén se mete con eles. Cabo, veña, unha pregunta para...
0: Mucha...
1: Como? Dime.
2: É todo noso.
1: Todo noso. Cabo.
5: Sí, digo eu, ese dentro dos aforros vos entendo que contabades con España na final, non se escoita.
1: No, pero digo
5: con España na final.
1: Si dentro dos aforros, en blando que aforraste, si contabades con que España chegase a final ou...

0: detalle da peña, de que estades aí como que vos fai prezo, que estades vinculados a unha peña, pero que peña? A peña Cucurella ou como son as peñas cando son da selección ou como é a cousa?
1: No, bueno, aí a ver, a través de unha outra persoa de ordes, que xa fora varios mundiales e toda a historia, pois claro, o que fai, o que isto empezou a ser máis ou menos verdad, fomos falar con el e a ver como se gestionaba todo isto, non? Para que nos orientara un pouco para todo, para o tema das entradas, principalmente o tema das entradas, claro. O resto, bueno, podes gestionar, pero o tema das entradas, el díxenos que eles, pois, que crearan unha peña xa fai moitos anos, que de feito
2: 2012.
1: Pois eso é que a peña chamase María Roja. É nada que había que, pois eso, que faste socio da peña, entonces pois bueno, vancho ofertando os partidos, e despois cando este próximo mundial, pois se hai a posibilidad, porque eso vai a través da federación, de conseguir as entradas. Entonces aí xa foi cando empezamos a facer todo, pois habrá dous anos, a mellor, máis ou menos. Sí. E foi cando empezamos a mover todo, e aí xa, unha vez que nos garantizaron as entradas, xa foi cando se desencadenou xa o resto.
0: Que guai, eh?
3: Que guai.
0: Moi ben,
3: guai.
0: Todo, non, todo moi ben pensado, moi ben organizado, esta xente...
3: Sí, menos os cartos, a ver se si chegan
0: bueno,
3: o resto.
0: Bueno, non se sabe tanto vai chegar a selección e tal, pero bueno.
3: Pero bueno, está guai, ostras, está guai. A ver, ao final, é verdad que é un mundial moi caro, porque Estados Unidos é...
0: O máis caro da historia,
3: claro, probablemente
0: sei xa,
3: e o Canadá tamén, o Canadá tamén é carísimo. Entendo que México tamén vai ter os prezos infladísimos, porque eu estive en México e as zonas turísticas teñen os prezos infladísimos, e co tema do Mundial ten que estar infladísimo. Pero claro, é que é unha experiencia, o sea, é que o Mundial do 2030 vai ser aquí en Portugal, en España, en Marrocos, pero claro, esta zona coñecémola, non? É como...
0: Sí.
3: É unha zona que coñeces. Unha das cousas chulas do Mundial é o que din eles, tamén ir facer turismo, ir coñecer as cidades, é o que mola. Que é máis caro? Sí, pero eu sempre digo, mira, o mesmo, a mín pareceme un viaxe para facer, se che gusta o fútbol, pareceme o viaxe top, ir ao sí. Mundial. O sea, sí, nin sí. Eurocopa, sí, nin sí, nada. Sí. O Mundial. É así. Bueno, partido mañán, supoño que teredes, non sei, alguna previsión de como credes que vai quedar, non sei, unha porra ou algo antes de marchar, veña, ídeme dicindo, un a un. Vai falar o home de negro? Vai falar o home de negro?
1: Sí, que falo o home de negro.
3: Veña, va.
4: Mañá ganamos 2-1. Ganamos 2-1 e imos a Los Ángeles, que senón jodan os orgullos.
5: Home,
6: é verdade,
3: vos, o sea, vos,
0: se acolleron pensando vos, que España era a primeira.
3: Claro, vos collestes vos pensando que xogaban nos Ángeles como primeira selección española, vale. Vale, veña.
4: Claro.
3: Seguinte.
5: Malo será.
6: Eu vou dicir 3-0. Buah, fácil, tío. Con Uruguai.
3: Vaya, o optimista é el. É o do Deportivo.
1: Eu dos dous, porque... Viño máis optimista para aquí, pero aquí hai máis uruguaios que mexicanos. Entonces, méteme dos. Dos.
3: Sí, sí. O sea, ti crees que vai haber moita peña bancando con Uruguai?
6: Sí. Moitísima.
1: O moito cambia, ou isto ahora mismo está 95-5, máis ou menos.
3: Que va.
6: Sí, exagerado.
1: Fomos facer un free tour pola mañán, e non sei, dividíronos en dous grupos, ponlle que cada grupo foramos 30 ou 40 personas, pues podría haber 5 que a camiseta de España e os outros que a camiseta de Uruguai cantando polas calles. Cando aterrizamos antes de Miami, nin ben aterrizou o avión, empezaron a cantar la celeste, la celeste, la celeste, todo o avión, así que imagínate.
0: Uf, 95-5
3: están, en territorio
0: Comanche,
6: sí, sí, territorio Comanche.
3: Sí, sí. Pues rapaces, de verdad que un gusto, que ten que molar moito estar nun mundial. Eu, como dicía meu abuelo, se Dios quere non hai novedad, no próximo, vamos, teño un mes de vacación xa pedido desde xa pa ir por todos os estadios do Mundial. Disfrutade moito.
1: Abrida cuenta media.
3: Sí, sí, pois pedíamos unha conta, ves? Unha conta.
0: Estaría ben empezar.
3: Temos que ir meténdolo tamén, temos que ir metendo nun fondo remunerado desto.
0: Para que nos vaya rendendo. Sí.
3: Bueno, rapades, pasade moi ben, de verdad, que vos cheguen os cartos o máis longe posible. Se eliminan a selección española, que hai que ides ver, que vos sobren cartos para ver outras, polo menos, non?
6: O polo menos disfrutalos por aquí, sí.
1: Esa é a idea, vamos.
0: Está, esa idea. Pensado.
3: Por nada, cuidadevos moito, parabéns pola iniciativa e disfrutade. E a comer, que aí come se ben.
1: Vamos agora.
3: Veña, unhas grandes, chao, chao. De Ordes, de Tordoia.

0: Antes de falar con nosa próxima convidado con a idea, Antonio Mosquera, dinos como van os partidos do Mundial.
1: Minuto 37 en Nova Jersey, segue o 1-1 entre Ecuador e Alemanha. Minuto 36, segue gañando Costa do Marfil 1-0 a Curaçao.
0: Pois a nosa próxima convidada é exxogadora de fútbol sala, unha clásica, e meteuse analista. Meteuse analista
1: aí hai futuro, eh? O fútbol é aí, eh?
0: Aí a vendes detrás, pero de momento teñen chollo. Veremos que nos
1: que pasa nos que hai que saber utilizala.
0: Claro, hai que saber utilizala. Vais a ter que modernizar coa, supoño que xa estará niso. Está de analista no Brentford. Na Premier.
1: Vaya temporada, eh?
0: Vaya temporada. Estiveron a nada de entrar en... Non sei se despois, polo Vitorio Crystal
1: Palace... Quedaron por riba o Chelsea, incluso.
0: Sí, quedaron por riba o Chelsea. Non sei se teñen prazo ou non. Creo que non. Pero bueno, a ver que nos di ela. Aide, que tal? Boa noite.
2: Hola, boa noite.
0: Bueno, antes de nada, a ver se pronuncio ben o nome. Aide, o apelido Agras, Agras, como é?
2: Aide Agras, está perfecto.
0: Aide Agras, Aide, vale, Agras. Perfecto. Ah, pues dixi no ben todo. O sea, estou, vamos, orgulloso de mí mesmo. Orgulloso de mí mesmo. Que tal, como estás?
2: Ben, ben, de vacacións. Así que todo ben.
0: Pero que estás en Vigo?
2: Non, estou en Londres.
0: Estás en Londres.
1: Como está a temperatura en Londres? Aí tamén hai vaga de calor.
2: Si, sí, non baixamos de 36, 38. Agora son as 10 da noite, estamos con 30.
0: Pero escoita, é certo iso que din de cando hai vagas de calor en Londres. Mira que a mí me gusta moito a cidade, que estive moitas veces en Londres, pero cando hai vagas de calor en Londres, hai zonas que cheiran mal.
2: Sí, claro. Sí. En Londres en todos os sitios, sí.
1: Pero ainda que non sexa de vaga de calor.
0: No, pero é que vale, xa sei, home, pero non estou falando de, que sei. Non vou dicir cousas, non estou falando de outro, pero ostras, aquí hai unha vaga de calor en Santiago, e non ule mal pola rúa, sabes?
1: Non, vale, vale.
0: Pero en Londres, eu creo que en Londres, na zona que está cerca do Támesis ou así, non, por aí hai varias zonas que ule un pouquiño. Si, si, eso é o que se di, vale, a mí non
1: me... Iso é o argazo.
3: A que?
0: O sargazo de...
1: Eso debe ser.
4: Aparte dis que, non sei, a idea, dirame se me equivoco, corríxeme a idea, pero sei que en Londres, claro, ou non están habituados ás vagas de calor, claro, nin as altas temperaturas, cambio climático, que hai tamén pouco entre aspas, a verá agora cada vez máis, aire acondicionado, wow, que mesmo transporte público moito non ten nin aire acondicionado. Co cal, un oficio de futuro en Londres é facerse técnico de aire acondicionado e empezar a poñer por aí, porque hai poucos, non, Seika?
3: Joder.
2: Hai moi, moi poucos. De feito, eu non podo estar na casa estes días porque fai moito calor, claro, e intentei comprar un ventilador ou algo así, non hai, xa non hai. Sitios con aire acondicionado, pouquiños. Entón, sí que pode ser unha proposición de futuro.
0: Ostras, que fastidiado. Que fastidiado. Bueno, coñecemos, te sabemos de ti pola túa época do fútbol sala, no Burela, no Riazor, pero claro, non sabía que estaba desde analista no Brentford, o sea, deixou-me un pouco descolocado. Como foi isto? Comezaches, creo que no Real Madrid, non? Algo así vinculado cunha empresa, non sei como vai o conto. Contanos ti.
2: Bueno, pois pues, o fútbol sala rematou. En algún momento tiña que deixalo. Surxiu esta posibilidade. Eu traballaba como freelance, digamos, como autónoma para unha empresa rusa que xa non existe. Traballei con Madrid 5 tempadas, así como autónoma. E despois andío por aí polo mundo. Vin a oferta de traballo do Brentford, porque na Premier League é obligatorio poñer todos os traballos en internet. Apliquei e aquí estou. Así que moi escondida non estaba, pero wow. Entendo que non sabía desde onde. Wow.

0: Pero tuviste experiencias, sí, pues tú, moita experiencia no fútbol asiático, sí, non? En Kuwait, en Qatar, non? Onde máis? En Kuwait, en Malasia, en Tailandia, non?
1: Tailandia.
0: Ostras, como estaba,
2: sí, fútbol asiático? Por aí, sí,
0: como estaba fútbol asiático, non? Es decir, foi fácil, estáse potenciando o tema de análise de datos no fútbol. Como está todo o tema por aí?
2: Depende moito do país, pero en xeral non hai nada. En Malasia eu traballaba no Johor, que está aí, pois, na Choinsa, por exemplo, o clube do Príncipe que intentou comprar Caro Valencia. Eu fui a lista, non do clube, do país. Entón, pois bueno, wow. Están, se en Europa, se Inglaterra ia como 10 anos por diante en cuanto a análisis con España, en Asia todavía están como 20 anos atrás. Wow. Despois hai países como Xapón ou Corea ou incluso China que están un pouco máis perto de Europa, pero todavía siguen un pouco atrasados.
0: E o feito, déxame preguntar, o feito de ser muller como analista no fútbol masculino, non sei se algo, ao mellor en Inglaterra é máis habitual, ou segue sendo unha pioneira?
2: Son a única da Premier. Wow. O feito de ser muller, pois non axuda. A verdade. Se xa os analistas temos que loitar un pouco cos xogadores para que nos escoiten, temos que demostrar moito que sabemos do que falamos, pois bueno, unha,
0: sí,
2: muller...
0: Pero desconfían, pero ti notas que xogadores desconfían...
2: Sí, sí, tal... Agora menos, cos que son máis novos menos, pero en Malasia estiven máis de 3 meses para que só me saudaran, xa non falar de fútbol,
1: claro.
2: que me saudaran.
1: Sí,
2: claro, pero
1: de feito,
2: é o contexto.
1: De feito rexeitaronte, non? E en algún traballo polo feito só de ser muller.
2: Sí, sí, sí, máis dunha vez. Cando empecé a traballar coa empresa esta rusa, basicamente a empresa facía de intermediario entre meus informes e o clube, e a empresa non podía dicir que eu era unha muller porque basicamente non iban comprar o producto. Pasoume tamén de ter o contrato firmado, todo acordado, mandar os papéis e o ver o pasaporte e dicir, pero é unha muller, romper o contrato. Pasoume un pouco de todo.
0: Parece mentira, ¿eh?
3: Como cando
0: Rosalía de Castro.
3: Claro,
0: isto como Rosalía de Castro, que asinaba como un home, ou como J.K. Rowling,
3: sí,
0: que en vez de poñer Jane Rowling, a autora de Harry Potter, preferiu escribir J.K. Rowling para que non se soubese que fora muller.
3: Bueno,
0: pero parece mentira que onde estamos, que pasen estas cousas.
3: Pero bueno, sobre todo... Pareceme forte,
0: pero
3: porque,
0: tantos,
3: bueno, podo entender...
0: Memorias de África.
3: Claro, no, a ver, podo entender...
0: Memorias de África, como era? A baronesa de Dinamarca, tal, que escribira o libro e cando non o comprou ninguén, asinou como un home e a partir de aí empezou a ser un bestseller mundial.
3: Sí, pero bueno...
0: Como Isaac Dinesen,
3: pero ver,
0: era o seu pseudónimo.
3: Pero escoita, pero a ver, vamos a ver... O contexto entendo que ela saberá o ben, influe moito. Entón, claro, a mí o que me sorprende é que unha empresa rusa que fai informes para equipos pioneiros europeos como Madrid ou tal, poña esas trabas, non me sorprende tanto que decías antes de en Malasia ou en países tamén do sudeste asiático, porque, bueno, a cultura é diferente. Pero, ostras, amigo, que me dís de que aquí en Europa... que non poderán dicir que os informes son teus, uau, wow, eso sí que me deixa volado da cabeza, eh?
2: Bueno, a min cando me preguntan a que me dedico, cando coñezo a alguén, primeiro, xa ser analista é un pouco estrano para xente.
3: Perdón, aí de, é un pouco de friki, eh?
2: Dime.
3: É un pouco de friki, eso hai que decirlo, eh?
2: Bueno, a ver... Eu vexo fútbol e me pagan por ele, quero dicir. O faría gratis. Se queren pagarme.
3: Moi ben. Pero hai que ser friki, eh? Pa iso, eh? O sea, a mí, eu teño moito respeto por iso porque, ostras, hai que ser moi friki. De feito, a nós tamén nos pagan por estar aquí falando de fútbol. O sea que...
0: Bueno, pues sabemos algo menos.
4: Pero sabemos que moi friki... Hay que ser muy friki, tío, o que fai un 10 minutos decía que estaba chapando todo o mundial.
3: Bueno, a ver, yo qué sé. Perdón, Aida, que te corté ahí. Porque te corté, cuando te presentas a alguien.
2: Sí, bueno, iso, que falo un pouco do meu traballo. A primeira pregunta que me fan, vou dicir o 90% da xente, se coñece o Messi. Non se coñece o Messi personalmente, se sei quen é.
4: Ah, hostia.
3: Como?
1: Bueno,
0: iso...
1: Oh, bueno.
2: Claro, pero... esas cousas siguen pasando. Estamos en 2026.
3: Como? O sea, está esta pava. Eso é ridículo. Está esta pava.
0: Pero pensé que se coñecía en persoa.
3: Dicindoche... As veces que tira de tribela o dorsal 3 do Southampton, sabes? É un tipo preguntándolle si coñece a Messi. Home, tío, por favor, tamén a xente está moi desubicada na vida, eh? O sea,
2: sí,
3: non sei.
2: Sí, un pouquinho.
3: Basicamente, na túa rutina diaria como traballadora do Brentford, que é o que faz como analista? Porque, claro, analistas seredes... Pome, non sei cantos,
0: claro, cal é a tua especialidade? Claro, porteiros? Claro. Ou dedicaste aos porteiros ou a que exactamente?
3: Porque é que ademais o tema
2: este
3: é que...
2: Este ano, sí.
0: Este ano porteiros.
3: Ah.
0: E como se analizan os porteiros?
3: Ai, que se corta. Espera, a idea que se cortaba. Espera, repite, por favor.
2: A ver. Vamos a iniciar.
3: Aí, digo, que como se analizan os porteiros?
2: Digo que... Pois, basicamente, dividimos o traballo en dúas partes, que analizamos os rivais para saber que vamos a enfrentar esa semana. Pois, se vedes un pouco Premier, podemos ter a Salah facendo ese centro pechado, sí, dende a banda esquerda, ou ese centro así moi bombeado para Salah no segundo palo contra Manchester City. Pois, basicamente, eu analizo rivais para saber que vamos a enfrontar a fin de semana, e despois hai un análise dos nosos porteiros nos adestramentos.
0: Vale, pero entón realmente, claro, faz análises pros porteiros, non? De, claro, do que se poden enfrontar, non? De onde lle poden vir os centros, e, por exemplo, nos penaltis, iso tamén te dedicas a lanzadores, por onde lanzan, por onde non lanzan, si fan paradiña, si non, si tal, todo iso tamén o analizas.
2: Sí. Os penaltis levan moito, moito tempo.
0: Wow.
2: Esa é verdade.
0: Wow.
2: Analizamos... Depende un pouco do partido. Se é partido de Copa, pois vou un pouco máis profunda no análise. Se non, pois vexo basicamente case todos os penaltis ou todos os penaltis dos lanzadores para saber que fan, cando o fan, como o fan. Entón, pois sí, un par de horas de analizar qué penaltis pasada, por semana, así que teño.
0: Queda quieto, non te tires. Queda
3: aguanta,
0: quieto.
3: Aguanta.
0: Dixenche que quedases quieto.
3: Eso, sí, sí.
2: Iso pasou nos este ano.
0: Sí.
2: Iso pasou nos este ano, sí. Iso pasou nos este ano. Eu estaba convencida que o tipo ia ir ao medio. Claro, pero ao final o porteiro é o que decide.
0: Claro.
2: Eu podo dicirlle que se quede quieto, pero el delante de 20.000 persoas ten que decidir quedarse quieto. E quedou quieto e agarrou...
3: ¡Olé! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué guay!
0: Pero ¿quién tirou? ¿Quién era o lanzador? ¿Quién era o lanzador?
2: Foi contra o Burnley, creo.
0: Ajá.
2: Sí.
0: Y, ostras, pues qué éxito, ¿eh?
3: Ostras, qué éxito.
0: Queda quieto.
2: Claro. Sí, pero...
0: ¡Ostras! Y agarrou o balón ahí. Pero, maravilla,
3: claro,
0: ¿eh?
3: Ti, cando, por ejemplo, cando non che fan caso nunha xogada ou así ou nun córner ou nalgúna xogada, ti dirlle, me cago na leche. Que che dixen eu?
2: Non, nada. Non, porque primeiro fun xogadora, non fixe moito caso, entón, claro, pois podo entender por que eles o fan, e despois que eles teñen sensación distinta estando aí.
0: Claro.
2: Este ano tamén pasou que o porteiro parou un penalti contra Bruno Fernández, e dixenlle o outro lado. Pero el intuiu que ia ir
3: entón... Claro, aí dixete ti, está ben. Tamén pensei que podía ir por aí, pero non che o dixen. Está ben, está ben.
0: Estas son ferramentas para xogar. Perfecto, moi ben, eh?
3: Que guai, eh?
0: Sí, sí. Claro,
3: a ver, é un... O sea, entendo que é un traballo sacrificado, polo menos, en canto a horario, a tempo, ostras, non? Porque tens que estar ben tal. Pero ten que ser super,
0: lanzadores...
3: Ten que ser super gratificante estar na Premier, vendo partidos, o sea... É o de sempre. Cando estás ali, o millón non o valoras tanto, pero guau, ten que ser a leche, eh? Ten que ser moi guai ou non?
2: Mola, Premier. Sei que cando estás traballando entras na dinámica de non ser moi consciente do contexto, pero eu sempre fan unha cousa que gustame moito, que o minuto antes de que empece o partido sempre paro un pouco e miro onde estou e digo, fu.
0: Que guai,
2: A Premier, mola a Premier, Sí, sí, entón, claro, ese minutinho sí que disfruto porque cando cheguei aquí, claro, os nosos compañeros de Manu e máis eu son case todos ingleses. Eles, o seu camiño para chegar aquí é como moi normal.
0: Claro.
2: Non? Ti naces en Southampton, faste analista ou entrenador de porteiros ou que sexa, e o normal é que acabes chegando ao primeiro equipo, se máis ou menos es bo. Eles non dimensionan moito o que é a Premier.
3: Claro.
2: Entón, a min pasábame moitas veces que na oficina eles, sabes, queixábanse de... hai que ir a Liverpool outra vez, non sei que, porque Anfield non sei canto, ou como...
3: E ti, me cago en la leche!
0: Hai que ir a Liverpool, ostras, mira aí esta Carragher, pesado,
3: tío, Carragher, esta Carragher a pé de campo, tío, que chapa.
0: Steven Gerrard, mi imbécil, mira,
3: cara, o túnel de Anfield, vaya merda, tío, me ha traído aquí,
2: joder. Queixanse moito de Old Trafford, por exemplo. Old Trafford, que está bello, non sei que, a zona dos analistas é un coñazo, tal. É como...
0: aparcar,
2: sabes,
0: aparcar,
3: hay
0: para chamar aparcar.
3: No barrio de Chelsea, sí, todo sí. Coches de millonarios. Ostras, ¿eh? Qué guay, tío.
2: Claro, entonces eu prometíme a mí misma que eso no me iba a pasar.
3: No será así.
2: Cada semana pienso, hostia, premio. Sí, bueno, no será así.
3: Ostras. Sabes que a Manu ya le rompimos la cabeza para que nos consiga unas entradas, ¿eh? Para ir ver un partido.
2: Nada, sin problema.
3: O sea, nós xa dixemos, cando estivo aquí, dixo, sí, sin problema, vide tal, non sei que. O sea, que nós tedes que ter jardado aí nas notas, ben analizados os vuelos para cando vayamos nós.
2: Sí, claro, sin problema.
3: Joder, pues
2: intentaremos poñervos en un sitio bo.
3: Ale.
2: Avisade me... con tempo, eso sí.
3: Sí, sí. No, porque o sea, o tema das entradas é tamén un show,
0: é terrible,
3: O sea, é complicado. Porque, claro,
0: dame tempo
2: a
0: última.
2: Non é moi fácil. Además... Sí. Además, todos todos a mesma idea que todos queren vivir contra o Manchester City,
3: a mí
2: contra
3: igual.
2: O Arsenal.
3: No, a mí
0: Liverpool.
3: Non te preocupes, a idea. Por mí non tens problema, non tens problema que eu quero partido de Premier, dame igual contra quen. Eu aí sí que non son esquisito.
2: Bueno, mellor.
3: Veña, unha
0: fácil. Tendes unha pregunta, rapaces. Se non, eu teño unha última.
4: Dai.
1: Moitas.
0: Eu, sí.
4: Moitas.
0: Mételo rápido. Un xogador que está agora no Mundial que eu adoro, que foi para o Brentford esta temporada, Henderson.
3: Ostras.
0: Jordan Henderson, o que herdou o brazal de Steven Gerrard. Pena que non xogou ainda ningún minuto no Mundial. Tivo unha experiencia no Ajax, foi a Arabia ou tal, e non lle gustou, volveu sen cartos. É un tipo que eu adoro. Como é Henderson?
2: É un personaxe.
0: ¿Sí?
2: É un tipo especial. Sí, sí, sí. Para ben, non para mal.
3: Sí.
2: Podo dicirche que él, por exemplo, todavía se limpa as súas botas. Todos os días. Acaba de adestrar, colle cepillo, limpa as súas botas.
0: ¿Sí?
2: Sí. No, o sea, non estou dicindo para...
0: ¿Qué? O sea, dalle... que non é... Ala, toma, límpame as botas.
3: O sea, é futbolista inglés de pura cepa. O sea, dos de antes.
2: Sí, sí.
3: ¿Eh?
2: Eu creo que o único que se limpa as botas, imagina. Non, é tradicional. Joder. Pero non só iso, senón que... El pon o listón de onde teñen que ser as cousas moi alto, exixe a todo mundo para chegar aí, pero exixe ben, é bo tío.
3: Que guai.
0: Pois... A ver cando rula unha camiseta.
2: Tamén,
0: a ver cando rula unha camiseta.
3: Tamén, tipo...
4: Que pedichos. Por pedir.
3: Veña, Dani, tes 30 segundos. Veña, Dani, dalle.
1: Buah. Teño dúas super rápidas, unha, bueno, que entendemos que é un paraíso estar na Premier, pero ti sendo de aquí, de Galicia, non sei se te gustaría vir para un equipo da Liga, e outra pregunta, si nos podes contar así algún porteiro que te sorprendese, que a mellor que non sexa tan coñecido da Premier, que lle teñemos que botar o ollo.
4: Que o Depor busca.
2: O Depor busca. A primeira, sí, encantaríame, todavía non se deu. Espero que algún día se dé, porque gustaríame voltar a casa, gustaríame ter a experiencia da Liga, pero non só depende de min, entón...
1: No Celta?
2: Pues bueno, seguimos esperando. E despois, a segunda... hai vos porteiros, ? Hai vos porteiros. Sí, sí.
3: Vale, históricamente, no, pero bueno.
1: Mellores na Liga.
2: Non, pero cada vez... Non hai vos porteiros ingleses.
3: Vale.
2: Hai vos porteiros na Liga.
3: Vale.
2: Dos ingleses, Trafford do City, é moi bo porteiro. moi bo porteiro, o que pasa é que o ten moi difícil.
3: Teno complicado. Teno
2: pero
3: complicado.
2: Ten unha personalidade chula. Despois diría Ramsdale, xa sei que é inglés, e que de vez en cando mete así alguna cousa estrana. Alguna
3: inglesada,
2: pero...
3: Calamity, sí, no, Calamity.
2: Pero James, é moi bo tipo. Joder, é moi bo, moi, moi bo tipo. Entón dá gusto falar con
0: ele. Como é,
3: Trafford? No, temos que despedirla, que hai que ir a Pundi, o sea, que non nos queda tempo, non nos queda tempo. A idea, de verdad, o sea, super guai, super guai. Temos que falar outro día con máis tempo, vale?
4: Dille a Antonio que se cree unha camiseta de Henderson que che mande un ventilador.
0: Hai trato, hai trato.
3: Veña.
2: Agora mesmo cambiado.
3: Xa sabemos, xa. Unha aperta grande. Aide Agras, unha crack analista do Brentford. Coídate moito. Un bico. Chao, chao.
2: Bico, chao.
5: Xema seda, Willow, HZ, Xian Pais, ao meu lado. Teño os mellores ao meu lado.
6: A Penaltis, Radio Galega. Solo quedan Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Mirando que non dá
3: paz. Bueno, espectacular, aí de Agras, viguesa, 42 anos, sí, todo sí, unha sí, crack. Sí. Marchamos a publicidade, señoras e señores, volvemos en nada, en 50 segundiños aquí en A Penaltis.
6: Radio Galega. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Este sábado, a unha da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
3: Son as 11 da noite.
6: Fran Cañotas e Antonio.

0: 11 a un minuto da noite deste 25 de xuño de 2026, 27 graos hai aquí no estudio de penalti, estámonos cocendo o técnico Álvaro Antonio Mosquera máis eu, máis frescos están os nos colaboradores seguramente. 11 a un minuto, decía eu, estamos en Radio Galega, galegaaudio.gal, tamén nas aplicacións, en YouTube, se nos queredes ver, bueno, donde que irades, aí estamos. E se non, mañán queda pendurado, como sempre, tanto na aplicación como en Spotify, por se os queredes escoitar, pois, indo ao ximnasio, indo Belo Brentford, ou camiño ao Mundial en Guadalajara, ou donde sexe. Vimos de dúas entrevistas maravillosas de falar con xente moi guai, que toda a xente que pasa por este programa é moi guai. E quedan nos dúas entrevistas moi chulas na segunda hora. Un é Diego Cantero, o central do Gran Peña, que está xogando no Polideportivo Córdoba a Liga de Fútbol Praia. E despois falaremos con Bruno Pío, o porteiro do Antela, que vai estrear categoría por primeira vez na historia, o quinto equipo máis antigo do país de Galicia, vai estrear a terceira división. Antonio Mosquera, estamos co Mundial, estamos co tempo de lecer nos partidos.
1: A piques de comezar o segundo tempo, segue o Ecuador 0, Alemania 0 e o demasiado Curaçao 0, Costa de Marfil 1.
0: Estámolo contando, vivindo, cantando con dous cracks, con Dani Cabo, con Alberto Montes. Espectacular a historia de Aide, ¿eh? Además, inclúe o componente da superación, non? Tamén, polo que dicía ela, polo condicionante de ser muller, tamén de non ser inglesa, non? Da Premier, de ter que marchar fora, de traballar moito, de traballar sen o seu nome. Que iso é
1: medieval, diría. Iso é medieval.
0: Iso, claro. Vémolo dende aquí nós, dende o noso privilexio de homes, pero, ostras, traballar sen poder asinar co teu nome, iso ten que ser bastante duro, pero mira, afortunadamente ela teimou, loitou, está na Premier Brentford. Que dis, Alberto?
2: Ten pinta que vai cumprir o soño. Facía lle a pregunta a Dani do futuro en Galicia e ten pinta de que sí. Tirou ya do Celta, Dani, pero ela foi diplomática e fixo que non.
0: Eu creo que non
2: oía.
0: Eu creo que non escoitaba, que non escoitou,
1: non
0: quixo. Ou non quixo. Eu creo que igual non se quería pechar portas por se chamo Deportivo, sabes? Non vai a ser.
2: Non vai a ser. Fixo ben.
0: Non, pero unha fenómena, eh? Notase que
2: E antes tivemos os protagonistas de Cuñados 3, ¿no? A nova película de Porto Cabo, sí. ¿No?
1: Que
2: ten como escenario mundial de
1: Exacto.
0: Eu digo unha cousa.
1: Máis cuñados. O sea, máis cuñados.
0: O terceiro deles, o que pouco falou, todo o que falou, o segurata foron sentencias de libro.
2: É que te dixéchelo ben, pero meter medo en Guadalajara, pues, México...
0: Sí.
2: Ten moito mérito sen ser dali, eh?
0: No, o sea, foi espectacular porque resposta de como vai quedar o partido mañá, mal les va al janar que temos os billetes comprar para os Ángeles. Sí.
2: Colla a luz de la fuente da orella.
0: Sí.
1: É noso, dixo. Isto é noso.
0: Isto é noso. Guadalajara, isto é noso.
1: O mellor foi iso. Máis les vale gañar porque xa temos os billetes comprados de antemán. Dando por feito que van quedar primeiros. Qué grande.
2: Eu quero ver os extractos bancarios desa conta compartida, eh?
0: Esa conta compartida. A ver que se gastou de verdade no Mundial, non?
2: Sí, durante os oito anos tamén os movimentos.
0: Sí, exactamente. Bueno, pois, como decían os tres de Ordes e de Tordoia, mañán, de madrugada, hai un partidazo entre a selección española e a selección uruguaya en loita ou en xogo, ese primeiro posto do grupo, pero tamén hai seleccións por detrás que poden alcanzar xa a selección española tamén, pero, sobre todo, o Uruguai. E hoxe falou Laporte na conferencia de prensa, así que imos coitar o central da selección española.
3: Nuestra idea es terminar primero, como siempre lo hemos dicho, no jugamos un partido para perder ni empatar. Nuestra idea siempre es clara, es ganar y eso intentaremos hacer. Luego lo que pueda ser o no depende también de otras selecciones y no tanto de la nuestra. Entonces, pues bueno, nosotros centramos lo nuestro y veremos lo que pasa, que da igual quien se enfrente luego a nosotros, intentaremos estar igual de preparados.
0: Dixo unha cousa despois moi interesante que imos escoitar, é que sí, que están estudando o Uruguai, pero que máis ben pensan en como teñen que xogar eles máis que no equipo contrario, non? Que bueno, que é unha mentalidade tamén bastante bo, escoitámolo.
3: Bueno, todavía nos quedan unas horas, unos días para examinarlos más en profundidad. Ya te digo, lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se está jugando todo también este partido, entonces veremos cómo salen. Pero bueno, teniendo las armas que tenemos nosotros, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos. Sí, es verdad que tenemos que tener referencias, pero bueno, somos capaces de hacer un gran partido y de poder ganarlo incluso.
0: Pois sea o que aspira a selección de Lois da Fonte.
1: Totalmente, ademais eu creo que xa España deixou moi boa sensación contra Arabia Saudita. Agora é verdade que se vai enfrontar a priori contra unha selección de renome, unha selección que ten dous mundiais no seu haber.
0: Ollo, Antonio Mosquera, ollo que pasa aí.
1: Ollo, penalti a prol da Alemania. Non o duvidou a colexada estadounidense, Tori Penso, o seleccionador ecuatoriano, que non o pode creer. Eu teño moitas dúbidas vendo a acción en directo. Foi unha entrada por detrás a Kai Havertz. O pase de Meca é sensacional. E aí, bueno, William Pacho, bueno, es vara. William, no, imos dicir o que pasou. Imos dicir o que pasou. William Pacho pisa en falso, es vara, toca lixeiramente. Lixeiramente. Acai é Ordóñez. Eu veño dos seis. Bueno, pois Ordóñez, es vara, toca lixeiramente na caída. Acai Havertz, e Kai Havertz tarda medio segundo.
0: E ollo que non haxe unha falta previa del Leroy Sané.
1: Kai Havertz, medio segundo en caer cando ve que o control se lle escapa.
0: Sí, sí.
1: Piscinazo, de libro, sí. Piscinazo de libro. Piscinazo de libro.

0: claro que o VAR corrixa a decisión de...
1: No, no, vanlle pitar, eu creo que lle van pitar xa non isto,
0: están avisando a Tori Penso, oio, vai a pantalla, sí, sí. Vanlle dicir que non.
1: Vai ser a falta previa.
0: Aí vai, Tori Penso, logo existo, a ver a pantalla do VAR no lateral. Porque eu creo, non sei cañotas, ti biches falta previa na acción anterior.
1: A falta previa é clarísima, eh.
0: Eu creo que o vai anular porque o penalti non é tal.
1: Mira, mira, vai pitar a falta, ves?
0: A falta, a falta é unha tamén un lixeiro contacto de Sané, un lixeiro contacto de Sané no medio campo a Pedro Vite, que podía ser Pedro Fontiñas, pero é Pedro Vite.
1: O Pedro San Pedro.
0: E que estou dicindo con chistes para sempre a gañar tempo mentre analiza, entendedes? Tamén lixeiro toque. Está revisando a colexada.
1: Sí, pero bueno, de todos los xeitos, son dúas accións nas que ahí non sae... Vai pitar
0: a falta. Aí vai, Tori Penso, sí. Non o teño, non falta, teño claro.
1: Vai pitar a falta.
0: Di que fai o sinal da pantalla, está dicindo algo por megafonía que non conseguimos escoitar. Sané está ao lado, está Moisés Caicedo.
1: Falta
0: a prol de Ecuador, o seleccionador que agora se queixa pola decisión, pero... consegue, creo que foi que pitou falta,
1: sí,
0: non?
1: Sí,
0: sí, a falta
1: sí.
0: de Sané no medio campo sobre Pedro Vite, para min moi xustiña tamén,
1: bueno,
0: pero
1: bueno.
0: Un erro, corrixe outro erro,
1: sí,
0: non pasou nada, segue o partido, Alemaña 1, Ecuador 1.
1: Si me dis que isto é falta xusta, pois...
0: Para min, para min é unha faltiña.
1: Pero entón o penalti tamén non podía tirar.
0: Para min, o penalti, para min o penalti non é e a falta non é. Equivocos no penalti, equivocos na falta, un erro, outro erro, non hai erro, xa está. Menos,
2: ver,
0: menos,
2: por,
0: máis,
2: por,
0: menos,
1: máis.
0: Aí está, non?
1: Ou
0: algo así.
2: Apoyar, por apoyar a Antonio neste momento que viviu, que nos deu tanta alegría, Tori Penso. E vos facer unha ronda de nome de, eu digo, humorista de luar.
0: Tori Penso.
2: Tori Penso, nome de...
1: nome de que sería? Ti dis humorista de luar.
0: E sí, Alberto Montes, centrocampista de la selección ecuatoriana.
2: No, de Tori Penso.
1: De Tori
2: una ronda de Tori Penso.
1: Sí, sí.
2: Non entendí xa dinámica.
0: Ah, vale, vale. Sí. Temos que decir profesión.
1: Sí, sí. No, que sería? Sí,
2: italiano,
1: que sería? Tori no Penso.
0: Tori Penso. Tori Penso. Analista do
3: no,
0: Chelsea.
3: Sí.
1: No, Tori Penso, analista do Chelsea, no.
0: pero Tori, claro.
1: Enterrador
0: non entendo
1: en Newcastle.
0: Yo,
1: enterrador en Newcastle.
0: Pero non entendo.
2: Por este. Tori Penso, pois, nome de estrella da televisión americana dos 90.
0: Ah, vale. Non é mala esa, ¿eh? Sí, porque ten como sonoridade.
1: Tori Penso.
0: Tori Penso.
3: Sí, es comediante.
2: Tori Penso.
0: Sí.
1: Está
2: igual,
1: bueno.
2: Igual.
0: Espera,
2: y que
0: o que está claro, árbitro, pero mira, vouche dicir, o árbitro do outro partido, Glenn Nyberg. Tamén ten moita sonoridade. Glenn
2: actor porno.
0: Glenn Nyberg. Ostras. Nyberg. Glenn Nyberg.
3: Tamén son un astronauta, tío.
0: Astronauta.
1: Sí que ten de astronauta,
0: sí, sí.
1: Certo.
0: Glenn Nyberg.
3: Un rollo así.
1: Bueno,
3: o que está claro é que ata que marchemos al verte máis, non vai haber goles.
1: É verdad, é verdad.
0: Sacos para fora.
1: É verdad, temos que votar porque senón vai acabar o partido. Estamos xa no segundo tempo, vai acabar o partido e nada. Ese penalti era anulado, continua Ecuador 1, perdón, Alemania 1, o Curaçao 0, Costa de Marfil, Cote d'Ivoire 1. Estaban falando do partido da selección española e da selección uruguaya de mañá. Escoitamos a Laporte. Non sei que sensación tedes co encontro de mañá en Cabo, Alberto.
2: Eu estou, eso que decía Laporte, que a ver, é unha obviedade do mundo do fútbol, ¿no? Que temos que pensar máis en nos mesmos, pero o cambio, digamos, de tendencia un pouco do conxunto español, veo un pouco por aí, por ser máis representativo de si mesmo, ¿no? Por poñer un 11 máis recoñecible no medio do campo, especialmente de metade para arriba, ¿no? Co cal eu penso que seguindo a liña do último partido, o partido de Arabia, pois eu creo que vendo como está Uruguai tamén, que para min foi un pouco sorpresa ver como...
1: Negativa,
2: claro. Efectivamente, ver como empatabas esos partidos consecutivos, dándolle tamén esperanza un pouco a España despois do tropezo con Cabo Verde. Eu creo que vai ser un partido que España vai gañar. Veremos a contundencia que empregan os de Bielsa para ver con que distancia e de que xeito, pero creo que España non vai ter problemas volvendo a ser quen é, como equipo recoñecible. Veremos con Iñaki Williams, Nico Williams, perdón.
1: Iñaki estaba con Bellingham.
2: Nico Williams sí. El Amin de titulares, eu creo que sendo así a proposta, non vai ter moita dificultad.
1: Dani.
3: Uf, eu discrepo un pouco, que creo que os uruguaios van sair a morder e non hai que olvidarse dos nomes que ten o Uruguai. O sea, sí que é verdade que España vale un empate. Vale un empate e Uruguai... Non sei si ata que punto pode quedar fora se perde, porque Cabo Verde
1: pode quedar fora. No, ya... se perde pode quedar fora porque teria dous puntos. Vamos, se perde queda fora seguro.
3: Sí,
1: seguro.
3: Creo que non,
2: Bueno,
3: algunha opción.
1: Seguro non, pero ti date conta de que hai, mira.
3: Escocia perdeu.
1: Sí, pero ti date pero conta de que hai. Escocia... Corea do Sur ten tres puntos. Bosnia 4.
0: Xa está dentro Bosnia.
1: Escocia ten tres.
0: Claro.
1: Escocia ten tres.
3: Sí, claro.
1: Paraguai ten tres. Está terceiro.
3: Si Ecuador... Uruguai ten dous.
1: Ya, pero si perde,
0: se perde, claro. Se perde está fora.
1: Suecia ten tres, é terceiro tamén. Están con dous Bélxica, Ecuador... claro, pero aquí está Cabo Verde tamén con dous que están
0: este partido para Uruguai é Uruguai. A cara de can.
1: Alxeria no grupo da Argentina ten tres. É que Uruguai
3: vai sair
1: Uruguai,
3: a morder.
1: Uruguai ao mellor ningún empate.
0: Senegal vai lle gañar a Irak, eu creo. Empate, vai sí. Ter tres.
1: O empate igual sí que lle vale por diferencia de goles, sí porque vai quedar a cero. Pero ostras,
3: claro.
1: Cuidado, porque te metes terceiro.
3: Pero non...
1: o terceiro que vai para o grupo vai contra a Argentina, O sea, o partido sería...
3: Penso que sí.
1: Claro, o partido sería Uruguai-Argentina. Bueno, Argentina-Uruguai.
3: Quero facervos unha pregunta. Se Uruguai lle gaña España e queda España segundo, contra quen se vería España en 16 avos? Sabédelo.
1: Pois mira, sí, digo xo agora mesmo.
3: É que non se pode relaxar España.
1: O segundo... No, o segundo xoga contra Argentina, perdón. O segundo do grupo.
2: Sí, sí, sí, claro.
1: E o terceiro xoga contra tal. Inglaterra. O do grupo de...
3: É que España non pode perder. Non pode perder
1: España
3: e Uruguai vai sair a morder
1: Austria
3: a nivel...
1: Xoga contra o segundo do grupo da Argentina. O grupo de...
3: Que non está nada mal.
2: Pero na liña desto... Perdón. Na liña desto, unha pregunta que sempre me fago eu cando entramos xa no mundo eliminatorias, Os equipos vos e fortes antes... Pronto ou tarde?
1: Eu tarde.
3: Tarde, home.
1: Eu son dos que pensa tarde en xeral nas competicións porque, dalle importancia á competición que os equipos grandes cheguen a rondas finais e despois que os equipos teñense que ir rodando. Quero dicir, non é o mismo a Alemanha que empezou o Mundial que aquí imos ver en oitavos de final ou en cuartos. Eu creo que sempre ven ben ir avanzando rondas, ir xogando partidos para ver a mellor versión das seleccións en xeral, Non falo específicamente.
2: Pero están todas igual, quero dicir, aí hai igualdade de condicións, porque igual están rodadas.
3: No caso de España...
1: Pero eu creo que ves mellores partidos.
3: No caso de España ven...
1: Sí.
3: No caso de España ven nos ven, porque, quero dicir, Lamine Yamal estaba tocado, Nico estaba tocado, moito cansancio da tempada... Venos ben, que veñan os fortes
1: pero,
3: ao final.
1: Pero xa
3: bueno.
1: non digo no caso da selección española, sino que nun plano
3: xa
1: de nivel de mundial, eu creo que ves moitos mellores partidos se as seleccións están rodadas e chegan as seleccións boas ao final. Creo que os partidos son moito máis interesantes. É a impresión,
2: sí, pero eu,
1: é a impresión que me dá a min. Excepto que pilles a Holanda de 2010 ou a Holanda de Koeman ou de... Eu que sei, que xogan a dar patadas. Esa é outra historia, pero bueno... As
2: eu sí que
1: xogan...
2: preguntaba por o que di Dani, por enfrentamento directo coa túa selección neste caso. Porque dase por feito que as que chegarán non sempre, e grazas a Dios hai sorpresas, e benditas sorpresas sempre nos mundiais, ¿no? Pero enténdese que os mellores chegarán ao final ou a maioría dos grandes equipos, pero se preferides resolver cunha Argentina, cunha Inglaterra de turno, e quitarse xa ese rival, e tamén esa o feito de gañar, evidentemente, tamén o subidón anímico que che dá, a confianza que che dá para afrontar o resto da competición, coidao con iso, Eliminar a Messi, a Argentina de Messi, en oitavos de final, xa chencho peito...
1: En 16 avos,
2: xa chencho peito dun xeito que é o que lle pasa ao Madrid na Champions moitas veces, que xa vai enchido e xa tira dunha primeira eliminatoria.
0: Sí, anímicamente sería
1: moi potente. Ti date conta de que te cargas a Argentina e ainda tes por diante. Oitavos, cuartos, semis e final. E podeche tocar.
2: Sí, sí.
1: Non sei como é o lado do cadro. Mira, pero teño aquí. O lado do cadro, ti si queda... Segunda xoga contra Argentina. Agora mesmo, pois mira, non tería moito problema, porque se elimina a Argentina, pois están tamén tal como están agora os grupos, Australia, Irán, Suiza, Alxeria, Colombia e Croacia. Non terías moito problema para chegar ata
3: semis. Ollo con Colombia.
1: Pero claro, se caes no outro lado do cadro, podenche tocar Francia, Holanda, Marrocos, Portugal, o sea, Alemania, depende do lado no que caias, sabes?
0: Digo-vos unha cousa e vou facervos unha outra pregunta. Que preferides, unha selección técnica como pode ser Marrocos, por exemplo, ou unha selección física como pode ser Ghana, que vaya partido lle plantexou a Inglaterra? Porque estou vendo tal como están os cadros, España xogaría contra Austria, pero se pasase, lle tocaría o gañador de Portugal Ghana. E eu, despois de ver o partido de Ghana contra Inglaterra, que estiveron 98 minutos correndo 11 xogadores, como se estivesen con un poderío físico increíble, a min, honestamente, con perdón, me acollou un pouco unha selección como Ghana.
2: Mete medo. A min tamén
3: eu prefiro
2: me pasa.
3: Ghana.
0: É verdade que logo técnicamente andan máis xustos, pero é que, ostras, é que Inglaterra, é verdade que tivo despois un tiro longueiro, pero Inglaterra sufriu moitísimo e non pasou do 0-0, apenas tivo ocasións, por un poderío físico de Ghana.
1: Vamos a preguntar tamén ao noso próximo convidado sobre isto, así tamén o incluímos un pouco na conversa, para que nos contes, non sei se ele está entre partido a partido de Fútbol Praia, se está a mojitos ou se está a ver...
0: Non é incompatible.
1: O sea, entre
2: Non fe que non.
3: Moi compatible.
1: Non, o tema é que como xogan moitos partidos en varios días, non sei se teñen moito tempo para mojitos e para ver o Mundial.
0: Pausa de hidratación
1: como no Mundial, exactamente. Imos falar, señoras e señores, con Diego Cantero.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos á medianoite da Radio Pública, aquí, a Radio Galega, a súa radio. Esta noite falamos dunha temática que a min tócame moi de preto. O que lles podo dicir é que alá polo ano 2007 tiña a sorte de protagonizar unha película de Ignacio Vilar chamada Prado Longo, e que cando tiven a sorte de coñecer o noso protagonista desta noite, levoume a esa película. El é pastor por vocación e, aparte de todo isto, é un ser humano cunha valentía, cun compromiso e cunha forza por nosos montes da que eu estou moi orgulloso. Imos aló.

0: Moito se ten falado durante os últimos meses do gando en extensivo, a preocupación a que nos levou o noso monte ardido, as lapas, os veciños e veciñas que tiveron que sair a defender onde naceron, onde viven, onde namoraron, onde sempre un mundo anterior foi mellor. Bombeiros, bombeiras, profesionais, pois en algún momento tiveron que percorrer eses montes e esas corredoiras que levaban anos sen ser percorridas. Que valientes que deciden emprender no noso rural cada día apostan por unha nova forma de vida e aínda quedan algúns. Hoxe teño o privilexio e o prazer de ter no programa Seres a un rapaz cunha personalidade, cunha forza, cun compromiso para a nosa terra espectacular. El chámase Xoán González Alonso, técnico superior en xestión de empresa agropecuarias, granxa, a ciruxana, ovella galega e vaca vianesa. El é un valente que apostou no seu día moi cediño, soubo que quería ser, e quería ser pastor profesional. Si, escoitaron ben, pastor profesional. E anda argallando tamén por aí unha escola de pastores que destes e doutros temas imos falar agora con el. Moi boa noite, Xoán.
1: Boa noite, Rubén, que tal?
0: Que tal estás, Xoán?
1: Ben, todo moi ben.
0: Eu primeiro quería felicitarte porque nas dúas ou tres veces que tiven a sorte de conversar contigo en persoa, levasme a un personaxe que eu interpretei nunha película, Prado Longo. A ese Martiño que pretendía vivir dunha gandeiría ecolóxica onde loitaba, neste caso, contra as pizarreiras na zona do Barco de Valdeorras. E cando te coñecín a ti, leváchesme a ese momento da miña vida e a eses principios.
1: Gracias, Rubén. Pois sí, Prado Longo é unha película que vin a varias veces, sempre me emocionou. É verdade que me sinto moi identificado con todo. Ca loita do protagonista, a situación de toda a problemática que ten e demais.
0: Eu quería ir á túa infancia, porque ao final ter hoxe... Cantas cabezas de gando tes?
1: Pois actualmente hai unhas 550 ovellas. Empezamos fai mes e medio aproximadamente cas vacas e hai ahora 9 vacas vianesas.
0: Como foi a túa infancia? Quen te marcou?
1: Pois a min marcoume moito o meu abuelo paterno, aquí en Vilariño de Conso. Os últimas vacas venderonse cando nacín, pero había praos que, bueno, atendía os que outra xente os pastoreaba, el iba a regalos, eu iba con el, acompañaba, e sempre me sentí moi vinculado a este lugar.
0: Porque ti naciches no ano?
1: Eu nací no 92.
0: No 92. Claro, cando ti tes os 18 anos ou incluso algún menos, chega o momento de emprender o que nos decían, porque moitas veces hasta nos animaban sen querer a marchar do rural. Non quedes aquí, mira a terra, que ten sucia, traballa para non pedirlle a ninguén nada. Pero ti tomaches unha decisión por ese entonces, non?
1: Sí, eu tuve a sorte que toda a miña familia me apoiou. Decidí informarme nunhos estudios agrarios, inda que tamén o teño que dicir no instituto desde a orientación intentaronme botar para atrás, pero eu sou moi cabezudo, fixen o que quería e metimo nesta aventura. Fixen un ciclo superior. Sí.
0: Contame iso de que no instituto, no que fora, que non hai que dar nomes, intentaron botarte para atrás cando ti querías, neste caso, adicarte a ser pastor.
1: Sí, no instituto están as xornadas de orientación. A verdade é que veñen profesionales de todas as ramas e do sector agrario nunca traen a naide. Eu xa reivindiquei en algunha ocasión, porque nunha zona como a da potencialidade desta comarca, pois normal sería que trouxeran xente profesional do sector para animar as novas xeracións a seguir e que haya relevo. Xa naquel momento non había nada diso, e despois, na orientación, a mí tamén me gusta moito a historia, e quixeron orientar polo tema de historia, e que xa tería tempo de facer isto. Pero eu quería vivir aí, que sabía que se facía historia, podía vivir ou non, e facendo isto, facendo este ciclo superior, pois xa puden quedar aquí porque tiña claro que era o que quería.
0: Meu Deus, co que levar feito, contanos en que momento estás e proxectos nos que estades.
1: Bueno, pois na gandería estamos agora nun proceso de pequeno cambio. Empezamos eso, arredor, como dicía antes, de fai mes e medio car vacas vianesas, que é a vaca desta zona, unha vaca rústica que produce unha carne de gran calidade. E vamos baixar un pouquiño as cabezas de ovellas e aumentar un pouquiño de vacún para diversificar e ganar un pouquiño de calidade de vida. Estamos recuperando terreno abandonado, echando fincas, intentando melloralas, e despois, no ámbito máis, por decirlo de alguma maneira, máis público ou algo así, a través da OBICA, estamos sacando adiante unha iniciativa que é unha escola de pastores, que xa hai moitas partes do Estado, con moito éxito, e vamos intentar que nesta comarca, pois, implantala e a ver se conseguimos novas gandeiras e gandeiros que fa moita falta.
0: Imos por pasos. Primeiro, decíasme que intentades ahora implementar e traer cabezas de gando bovino para gañar calidade de vida. Explícame, profundízame niso, Xoán.
1: Sí, nos, tanto nas ovellas como no vacún, facemos un manexo totalmente extensivo. Botan os 365 días do ano no campo.
0: Sí.
1: As ovellas, para telas controladas, montar o pastor eléctrico é máis complicado, o manexo é máis complicado. Entón, temos fincas que están moi longe, que as ovellas obligan a ir todos os días, dúas veces como mínimo, moitas horas de traballo. Co vacún, nesas fincas de máis longe, podemos ir, mentras teñan bo pasto, cada segundo, tercer día, controlalas. Entón, permítenos reducir un pouquiño as horas de traballo.
0: E despois dices que outro dos objetivos é esa escola na que xa estades traballando de pastores. Falame un pouco da estrutura da escola, cal é, evidentemente, o objetivo. Está claro que, como ben dicías antes, pois incentivar, motivar e formar a novos gandeiros e gandeiras, pero de onde nace a idea e en que momento estades do proceso?
1: A idea xurxe a través de OBICA, que é a Asociación do Vino Caprino de toda Galicia, que abrangue unha grandísima parte dos produtores, cunha axuda da Fundación La Caixa, que xa ten outras escolas de pastores polo resto do Estado, en Andalucía, Cataluña, Euskadi, tamén en Portugal, presentarnos o proxecto e decidimos intentar sacarlo adiante. Tivemos a primeira reunión de toma de contacto con alcaldes da zona. En breves, pois, seguiremos avanzando para elixir granxas tutoras, cerrar temarios e que po ano 2026 poder realizar o primer curso.
0: Que interesante, porque eu creo que houve un momento na historia, Xoán, bueno, ti ben o dicías antes, cando che tocou esa tutoría de orientación laboral, de estudos e demais, pero si é certo que en algún momento terías que escoitar, non digo no teu entorno, porque dixeches que o entorno familiar te apoiou, pero mellor fora do entorno familiar e demais, habría frases que puideron facer dano en algún momento, iso, pero como vas quedar aquí, pero aquí non ter futuro, fálame deses momentos.
1: Sí, iso ocurre ainda hoxe a diario. Ven unha persona preguntarche un que ven no brau, pasalo aquí, se che gusta, eu podo dicirse que me gusta o meu traballo. O 90% das persoas do mundo traballan porque todos temos que traballar para comer. Eu, aparte de traballar para comer, traballo na miña pasión. Entonces, son dúas grandes ventajas. A maioría da xente non pode dicir eso. Despois outra xente dicir, ti que podes, estudia outra cousa, marcha para fora. Sempre hai, cada vez menos, tamén hai que dicilo, pero sempre hai esa imaxe de que isto é o último. E ao final, nun país o sector primario debía ser o sector máis importante, porque temos que comer 3 veces ao día como mínimo. No noso estado, pois a verdade é que hai moi pouca terra agrícola útil, comparaste con Francia e Alemania, teñen todo moito máis aproveitado, xa non digamos Estados Unidos, e aquí sempre é como último, pero ben se viu, veu a guerra de Ucrania, subiu o prezo dos alimentos, porque non o estamos producindo aquí.
0: Eres gandeiro por vocación.
1: Sí, moi orgullosamente.
0: E que ademais estabas dando un dato de que o 90% da xente, non sei exactamente o dato, pero acércase moito a iso, no noso país non se adica a aquilo que lle gusta, e evidentemente iso provoca unha serie de circunstancias no entorno desa persona, en a propia persoa, pois que teñe un impacto negativo, vamos, sin lugar a dúbidas. Pero eu agora quería profundizar un pouco no teu día a día, é dicir, como é a vida dun pastor, neste caso novo como a ti, que tes moita vida por diante, moito coñecemento e sabiduría popular que gañar, porque tamén unha cousa é a formación que ti tes ca carreira que cursaches, e outra é que, si poñemos nunha balanza o que estudaches co que aprendiches da sabiduría popular, non sei que engañaría.
1: Pois a verdade é que non sei que porcentaxe estaría, pero a sabiduría popular é importantísima. Eu falo con pastores e gandeiros, pois xa dunha idade, e sempre que falo con eles aprendo unha cousa nova. Nunca se tuvo en conta esa xente. Esa xente é que tiña que estar na Xunta de Galicia pondo as leyes de xestión do monte, de xestión do territorio, porque somos que conocen isto desde fai 50, 60 anos e saben como hai que traballar isto.
0: Como é un día a día teu, Xoán?
1: Bueno, un día, pois, nos intentamos organizar o traballo do gando, concentrar as producións, para ter un pouquinho organizado todo. Temos dúas grandes parideiras, sobre todo en primavera, que nacen todos os años, e despois véndense, pois, no Brao. E outra, máis pequeniña, para o Nadal. E despois o día a día consiste, bueno, pois, revisar o gando. Se está nunha finca que hai comida, pois mantéñense ali. Se vemos que xa acabou a comida, pois vamos, montamos o pastor eléctrico noutra finca e vamos rotando por todas as pradeiras. E despois, no tempo que nos deixa iso, pois desbrozar fincas, atender tamén xestión administrativas que nos come moito tempo. E, bueno, basicamente iso.
0: Eu agora vouche dar tres palabras. Con iso quero que ti me desenroles a historia que creo que me vas contar. Cambio climático e gando extensivo.
1: Bueno, pois un novo reto que temos na ganadería, que sempre nos poñen o foco desde o mundo urbano que a ganadería provoca o cambio climático. Calquera persoa que conozca a nosa zona non sei o efecto isto que pode ter se comparamos cu unha zona industrial, seja Madrid, Barcelona ou calquera delas. Entón, nos estamos intentando dar e visibilizar na sociedade co que facemos nos ten un aporte positivo. Non provoca cambio climático, sino que axuda a evitarlo. Nos que practicamos a gandería regenerativa, que axuda a fixar carbono atmosférico no terreno, hai estudios que dicen que se toda a gandería mundial pasara este sistema, revertiríase moito CO2 que é acumulado na atmósfera, quedaría sumido na Terra. Xa se ve agora que empezan a falar dos créditos de carbono ás grandes empresas gran contaminantes para justificar a súa contaminación. E ademais, o cambio climático a nós pois, supónos un reto porque están aparecendo enfermedades novas. Apareceu no vacún ano pasado a hemorráxica. Agora está aparecendo tamén a lingua azul nas ovellas, serotipos novos, que son moi virulentos, vacunas que ainda están a modo de prueba. Está supondo, pois, eso, cada vez máis complicacións.
0: Eu supoño, Xoán, que dentro dos incendios e da temática incendiaria, por neste caso por man de desalmados e desalmadas que ven no noso monte a oportunidade de facer dano, pero aquí súmanse moitos elementos, non? Que sería o cambio climático, o abandono do monte, onde aí tamén podemos poñer que o gando en extensivo por a dinámica de vida e demais foi a menos. Que outros elementos, e que crees dos elementos que xa acabo de nomear, pois motivan e realmente suman a esa desgraza que estamos tendo verán tras verán, e que este foi un auténtico caos e inferno?
1: Sí, o deste verán non ten palabras, isto foi unha loucura. Pero está claro, o monte, se non é rentable, vai estar abandonado, vai arder. Temos que buscar esa rentabilidade como sexa. Para iso necesitamos pois axuda da administración. É necesario ter unha lei de queimas controladas que permita de inverno, arredor das aldeas, en zonas complicadas, queimar. Hoxe vai facer unha queima controlada, me falaba hoxe cun gandeiro, díxome que en 20 anos que levan a ganadería fixeron unha. A mí fixeranme tamén unha, pero necesitamos implementar, como hai en Navarra, en Cantabria, en Canarias, un sistema moito máis eficaz. Porque nesta comarca, ainda salía estes días un artigo de Eloy Villada, falaba de 25.000 cabezas de res nestas zonas de altas de Vilariño de Conso. Eso todo desapareceu. Ojalá volvera, pero a corto plazo é moi difícil de que volva. Nos estamos loitando, como falábamos antes da Escola de Pastores, que pode haber xente que se anime. Pero para iso necesitamos pois unha administración que apoie os gandeiros, que permitan que a xente traballe e que lle dé a mão, non que vaya en contra. O que mencionabas tamén do cambio climático, se o monte está abandonado, como leva moitos anos, e cada vez temos veráns máis secos e máis extremos, isto vai ir ao aumento.
0: Totalmente. Eu agora quería nomearche varios lugares, porque ti falas de, bueno, traballades na zona de Vilariño de Conso, pero ti non es daí, ti a túa granxa está situada en Ardexarse, traballades tamén moito pola terra de Fornelos de Filloás, non?
1: Sí, eu sou de Vilariño. Bueno, en Vilariño, cando nos temos de casa poucas terras, non me permitía, xa había gando no pueblo, non me permitía ter unha explotación pois de certo tamaño que me permitira unha rentabilidade. Entón, bueno, atopamos na aldea de Ardexarse un capital que pudemos, no seu momento, alugar, un home que se jubilaba, despois mercouse, fai 5 anos, e ali traballamos, pois, ali tamén a gandería duns amigos que teñen vacún, pero nos traballamos ali unha gran parte das terras. E despois na aldea de alado, Fornelos de Filloás, pois fui indo menos o gando, e forume, é unha aldea que me tratan todo o mundo como se fose da familia, foronme dando terras, cedendo, que hoxe, bueno, pois aproveitamos casi, podría dicir, o 90% da aldea. Bueno, eles ceden más e nos pois, limpiámolas, que casi non arden, está un poquinho máis cuidado o povo.
0: Iso é superinteresante o que estás dicindo, porque a veces os galegos e as galegas temos fama de non me toques o marco, non me movas a leira, pero que tamén, quero dicir, hai xente que é xenerosa, en este caso estarme dicindo que o verte a ti, bueno, certo é que ti transmites moita confianza, Xoán, eu as dúas ou tres veces que estiven contigo vexe que eres un rapaz cercano, traballador e demais, pero que hai moita xente que tamén cede os seus terreos, non?
1: Sí, sí, hai que a xente, pois ao final, tuvo gando hasta fai 5, 10, 15 anos, sabe a importancia de que haya gando nas aldeas, están encantados pois de ver xente que quere traballar e loitar por manter isto un pouco mellor.
0: Cando ves un monte queimado, que sintes, Xoán?
1: Pois rabia, tristeza, arderon soutos centenarios que aparte de do valor económico que teñen, teñen un valor cultural,
0: emocional,
1: que se perdeu, sí. Castaños que la man aquí da época dos romanos, polo desleixo, todo que hai alrededor do mundo rural, pois desapareceron un día.
0: Que importancia os ríos e a auga, non?
1: Sí. Ese é outra problemática. É o cortafuegos natural máis grande que temos, é por unhas leis, como dicía antes, creadas por xente que non está no rural, están cheos de maleza que pode cruzar o lume dun lado para outro. Eu falo aquí con xente moi maior e dicíame, non, antes íbamos ás troitas, había troitas a patadas. Desde que o río está así cerrado, non hai unha troita, non hai vida, non hai nada.
0: A importancia de que para que non haxa nada e para que esa situación, bueno, dentro do momento no que estamos, que evidentemente hai moito abandono, pois que aparezcan persoas como a ti, Xoán, e falas en plural. Cando falas en plural, quen está contigo?
1: Bueno, pois, na explotación, pois, a día de hoxe estou eu e un señor que está empregado e, aparte, amigos e familia. Porque isto, como dicía outro día un amigo meu, nun rural, nunha explotación gandeira, empléase porque hai moita carga de traballo. Eu, o terreno que xestiono hoxe, igual antes o xestionaban 80 ou 100 familias.
0: Meu
1: Porque estaba
0: Deus.
1: todo pequenas explotacións e todo moi repartido. Hoxe, temos unha carga de traballo moito máis grande. Entón, pois, un amigo, temos que facer algo co trator, poderme vir a axudar. Miña moza, cando sale do traballo, faceme falta isto. Meus pais, implicamos arredor nosa a un montón de xente. Estes días tei que me ver mal de vacacións, pois xa, os poucos ratos que o poden coller, pois collín o pa aquí, pois me axudar a cambiar as de prau, pa isto, pa outro.
0: Xa non ten vacacións.
1: Non, non, cando gane aquí o pobre, toca de traballar. Tamén dicir que o fai encantado.
0: Que ben, que ben, que ben. Eu só quería darche as grazas, Xoán, por esa valentía, por esa claridade, sobre todo porque que ti traballes as terras, non só te gañas ti a vida e mantés o noso monte limpio, senón que ti non te imaxinas e terás visto a mirada desa xente que traballou esas terras. Eu vexo con meu pai cando vou no coche, ou mellor vamos á súa aldea ou a terrenos que antes estaban limpios, traballados, cando ven que os toxos e as silvas e toda a maleza os comes, a mirada é triste, non?
1: Sí, sinten lástima ver que o traballo dunha vida se perdeu. Despois tamén veis, nos temos recuperado praos que iban moi abandonados, veis que a xente, pois, co valora e que está contenta. Nos, por exemplo, no pobo de Fornelos, moita xente que conocemos de fai uns anos que son amigos, pois, de repente, Xoán, mira, te esta ovella que lle vin algo, ou vamos a levar a tal prado, axudo cheo. Porque é a vida que viviron, e gusta, e es que isto tiña relevo e que se manteña.
0: Que ben.
1: Porque ven, por desgracia, como está pasando en toda Galicia, que vai quedar todo. Ojalá cambiemos esta tendencia, pero a tendencia ahora mismo é que en 10 anos o rural prácticamente nestas zonas desaparezca.
0: Pois desexando que eso non ocurra nunca, porque realmente sería unha desgraza total e absoluta, querido Xoán. Dende o noso programa queremos felicitarte. Queremos agradecerche pois que sigas apostando polo noso rural, que elixiras ser pastor, porque iso diferencia e iso suma nun entorno rural que cada día precisa máis mentes como a túa e máis mans como a túa ou do teu entorno. Eu agora quería que, para poñerlle un punto e seguido a esta conversa, Xoán, que me recomendases unha persoa que debo entrevistar no noso programa, dame igual do ámbito profesional do que sexa, de donde sexa, galego, galega, non galego, que en ti creas convinte, é unha canción que digas, vale, pois imos acabar esta conversa con este tema musical.
1: Pois, persona, gustaríame recomendarche a un amigo de Maceda, Miguel Gómez,
0: Sí.
1: que, bueno, veuse de Barcelona, ten unha preciosa gandería e é todo un loitador.
0: Pois contactaremos con el da túa parte e agora que tema musical elixes para poñer un punto e seguido á nosa conversa.
1: Pois ten unha canción que sempre escutaba con meu pai no coche de pequeno, de Fuxan os ventos, a sementeira.
0: Que Queres ver que estaba pensando eu cando dixeches, fuixas aos ventos, que ibas elixir ese tema, porque, bueno, ao final que a tua
1: historia... Teño dúas.
0: Dime a outra.
1: Esa é Brazos para a Cintura, pero penso que esa vai ben.
0: Moi ben. Pois, Xoán, a túa disposición, a... ireixe facer unha visita, e ainda non coñezo as túas instalacións, esas aldeas e eses veciños que che cederon as terras, e que creo que iso tamén é moi necesario. Fala dunha Galicia solidaria e xenerosa tamén, e que non perdas folgos e que segas, vale?
1: Gracias, Rubén. Está cando queiras, aquí comemos e damos por aquí un bon paseo.
0: Veña, perfecto. Aperta. Boa noite, meu amigo.
1: Un aperta moi grande.

Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras e impresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Rioso.

0: E non se imaginan vostedes que ilusión me fixo que as nosas anteriores letras galegas foran adicadas ás cantareiras, pandereteiras, ese patrimonio inmaterial e cultural que ao longo da historia en moitos momentos estiveron nun segundo plano, pero que pouco a pouco iso foi a vida pon a cada un no seu sitio, aínda que a veces sexa algo tarde. Boa noite, Sandriña Costas. Que nos traes hoxe?
1: Moi boa noite, Rubén. Boa noite, Seres de Ben. Hoxe veño falar do que representaba antiguamente a figura da pandereteira do, de xeito cotiá, no? Porque naquel momento o único xeito que tiñan de facer festa entre mozas e mozos casadeiros para coñecerse, para socializar fora do que eran as tarefas cotiás ou o traballo no campo, pois eran os seráns, no? E xuntábanse pois onde podían, onde lle deixaban e onde atopaban, pero sempre era un lugar común, como pois podía ser unha corte, e axeitadas sempre por elas, deixando o torreiro máis libre posible de pedras para non tropezar, e pois alumeando con candiles de carburo, no? Que se querían sombra, eles xa sabían onde tiñan que ir. E claro, pois o seu xeito de expresarse cara a xente que ali estaba era cantando. A min hai unha peza montada polo fiadeiro que me parece espectacular os cambios que ten na melodías, coplas escollidas, en este caso o xeito de dicir, pois aquí estamos nós, no? Así que vou vos botar esta peza que é unha xota de San Salvador.
2: Vai bailar non seas burro, vai bailar non seas xan, si te aperta

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: Pois imos agora como se fósemos unha anduriña pa terras do corgo, e ali sempre nos agarda con moita sabiduría, cariño e moita escoita, porque é unha muller que sabe escoitar moi ben, aparte de saber aconsellar, aínda que ela pensa que non, que os seus consellos non valen moito, e tanto que valen. Boa noite, Benedicta Sánchez.
1: Boa noite, señor.
0: Ai, non se me gusta nada que me chamen señor Benedicta.
1: Non.
0: Pois sí, moitas veces, Benedicta, o que me pasa é que cando me tratan de señor, pois fanme sentir máis maior, non sei que che parece.
1: Bueno, non sei, depende. Non sei, non teño opinión.
0: A ti gustache que te traten de usted?
1: Non, sempre lles digo que cando era cría, usted era respeto. E agora, pois, pareceme distancia. E se me tratan de tú, pois, parece que somos, non sei, da mesma generación.
0: Claro. Sen embargo, eu recordo que, por exemplo, a ver, nas aldeas, o médico, a farmacéutica, o garda civil, sempre nas aldeas, cando eu me criei alá por os 80, 90, na miña infancia, parecía que era dona Laura, don Juan. Como viviches tú ese tratamento de os que parecían máis importantes?
1: Hasta que non. Tratábase con medo, que é diferente.
0: Claro, e o medo non educa.
1: E o medo non é a parte humana, pois está en juego, non? Se aparece por aquí un señor, me poño a sus órdenes temblando, pois mal síntoma, do meu punto de vista.
0: Pero é que moitas veces confundimos, cando educamos aos fillos e as fillas, o respeto, a amizade e o medo. Pero claro, isto é unha apreciación persoal. Eu creo que é moi difícil ser amigo ou amiga dun fillo ou dunha filla. É dicir, si é certo que, bendito sea, se tes a capacidade de contarlle cousas a ese fillo ou filla que non lle contarías a ninguén, é a inversa, pero a capacidade de chegar a ser amigo ou amiga dunha filla ou fillo, non sei como io vestí.
1: Bueno, depende. Eu de meu pai sempre me sentín amiga e el amigo. Ahora, de miña mãe e de meu irmão, pois, porque é como cando dicen do amor. O amor non é mirarse solo aos ollos, sino mirar para o mesmo punto. E eu con meu pai, pois me entendía moi ben o que ele me decía, as preguntas que eu lle facía. E con miña mãe, pois, sempre tinha moito que facer e non tinha tempo para me escutar. E con meu irmão, pois, máis ou menos o mesmo. Pero con meu pai non.
0: Claro. Que importante escoitarnos, Benedicta, que non é o mismo que oírnos.
1: Sí, pois claro. É chegar ao hueso da a médula do ser humano, non sei.
0: Ti senteste escoitada?
1: Depende, hai persoas que me poño nos poñemos a charlar e bueno, lle chama a atención porque se falamos pois cousas do pasado, e se falamos do presente, pois me vamos, terminan pues deixándome ao meu aire, ¿no? Como é difícil eu estar de acordo con todo, pois nin co máis esencial, ¿no? Por exemplo, que son as comidas ou reunións, en fin. Pero ben.
0: É que eu creo que ás veces educamos moito ou tentamos educar moito ca palabra non por diante, non? Non fumes, non fagas isto, fai o outro. Pero que ese mandato, esa adverbio...
1: Esa orden.
0: Efectivamente, esa orden creo que a veces frena máis e non educa tanto. Ti que crees?
1: Naturalmente. Penso que é así mismo. Incluso hai un refrán que dicen o privado é o máis deseado. Así que, ojo. ¿No?
0: Sí, claro. Sí. Eu recordo que cando eu...

0: Comecei no mundo, bueno, cando comecei, cando dixen que quería contar historias, ser actor, tentar, pois, vivir desta profesión. Recordo que foi no colexio de Arbéntar da Barreira, que ti estiveches por ali cando te homenaxeamos co Castiñeiro. Eu por aquel entonces roubei 300 e pico libros da biblioteca do centro de ensinanza, e todos os profesores, mestres e mestras, me estaban a dicir o que tiña que facer e o que non tiña que facer. E veu unha mestra e preguntoume: "Que che gusta facer?". Por que sería que esa frase desa mestra que me dixo "que che gusta facer" a min axudoume moito? Porque é que todos me dicían o que tiña que facer e o que non tiña que facer.
1: Xa non lle chegaba a vida deles.
0: Bueno.
1: Tiñanse que meter na vida do neno, en vez de observalo e a ver que camiño collía.
0: Claro, pero iso non é fácil,
1: Naturalmente que non é fácil. Mas cando hai preconceitos, non? Cando tens unha... claro, o facer daño sabemos que non beneficia a ninguén. Pero a veces nos excedemos.
0: Pero que a xente a veces non é consciente de que che está facendo dano con iso que se che está dicindo, porque o fan polo teu ben.
1: Xa. Pero eu admiro as persoas, os críos, en fin, que mostran que teñen vida propia e que todo ben, pero a opinión do crío, pois tamén ten pois máis valor que nada, non? Dios me libre, que sería unha repetición desagradable, estúpida, se alguén dixera hai que facer así e todos fixéramos.
0: Pero que os nenos moitas veces non nos temos en conta. Creemos que están aí para educalos, para facer o que... canalizalos laboralmente para conseguir o que nos o mellor non conseguimos ou aquel o que creemos que ten máis saída. Sen embargo, se temos a capacidade de escoitar os nenos e as nenas, aprendemos moito. Pero eu creo que, en xeral, por Deus, non quero xeralizar, eu poucos pais escoito decir canto teño aprendido do meu fillo ou filla.
1: Naturalmente, porque nos consideramos que o sabemos todo, e temos un algo interno, un algo, non sei de onde, de dominio, de dominar, de imperar. Pero, en fin, o maior, o máis grande, o máis... Que sei eu? O ser humano... penso que... é o animal máis... Claro, máis conflictivo, máis... en fin, que se se trata de religión, a miña religión é a boa. Se se trata do lugar onde eu nací é o mellor... Que sei eu, o yo, o ego, non ten todo o espacio e pouco, non sei.
0: E a veces hai que desaprender o aprendido, non sei que crees ti.
1: Hombre, pois te das cuenta e dices hasta aquí cheguei, daqui non paso. Naturalmente, que van aí inducindo, e chega un momento que dices, como dicen os catalás, prou. non. A mí me gusta, eu penso que a persona que dice amén, amén, amén a todo, non ten vida propia.
0: É tanto. Pero non nos damos conta moitas veces, porque entramos no xulgar, no mirar para outros, que aprendan, que eduquen, e cando nos miramos a nos un día no espello non nos gusta aquilo que vemos. Querida Benedicta, canto aprendo de ti, E teño...
1: Ay, sí, hombre.
0: E teño unha pena. Que non eres consciente do moito que aprendemos de ti todos os ointes da Radio Galega.
1: Pero mira, pero... gracias, porque... Porque sí.
0: Porque sí. Pois mira, e tamén llevamos dar gracias a un ointe que o outro día me viu na aldea de Flor de Rei, ali no Concello de Ríos. Emocionouse moito verme, deu unha aperta para ti, para min. Lle o Herculano da Pena do Souto. E agora, falando contigo, veu unha súa imaxe, a súa faciana que estaba emocionada, e dixe: canto aprendo do vosso programa, escoito vos todas as noites, dai unha aperta grande a Benedicta. Pois aí tes un ointe agradecido, como moitos e moitas que temos. Entonces, pois quería trasladarche tamén o cariño do Herculano da Pena do Souto. Vale, Benedicta?
1: Ok, ok, pois mira.
0: Que teñas boa noite.
1: Boa noite, sin palabras. Chao.

Por favor, son de pedir poucas cousas. Educáronme e ensináronme máis a dar. Pero na entrevista de hoxe sentín dor cando alguén lle pode decir a un xoán da vida que se adique a outra cousa que non sexa a defender, a traballar, a limpar e a cuidar ovellas no monte e gando, bovino. Como adultos debemos facer unha reflexión moitas veces na vida que cando lle dicimos aos nosos fillos ou fillas, netos, netas, sobriños, a que deben adicarse e que cando nos din unha carreira ou algo que creemos que non ten saída, pensemos ou contemos ata 10 se realmente debemos aconsellalos dicindo iso non ten saída, meu rei, iso non ten saída, miña raíña, porque a saída, queridos ointes da Radio Galega, está en cada un de nós. Teñan moi boa noite, quéreselles ben.

0: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
4: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
3: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
4: Exactamente.
3: E de momento a Mira. Corda vai aguantando, non?
4: Home, penso que aguantará uns anos máis.
2: Radio Galega, onde estás ti?
5: E a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites. O Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de informar de que hai 2 españois mortos como consecuencia dos terremotos que devastaron varias zonas de Venezuela. Segundo indicou, as mortes foron confirmadas por familiares, pero non aclara, iso sí, se un dos falecidos é o que xa coñecíamos, o da muller que procede do País Vasco, Alanda Solabarrieta, de 65 anos. O seu marido, Koldo Olalde, nado en Euskadi, resultou ferido e está hospitalizado. Exteriores indicou, ademais, que hai outros 80 cidadáns españois desaparecidos. O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, chamou os que non contactasen aínda coa embaixada en Caracas nin con consulados correspondentes a estar atentos ás redes sociais desas institucións e do propio ministerio, onde van a topar teléfonos de emerxencia. A colonia española en Venezuela está integrada por unhas 150.000 persoas. Até o momento non hai constancia de que entre as vítimas se figure algúns dos 30.000 galegos que residen no país caribeño. Con todo, o presidente da Irmandade Galega Venezuela, Jesús Alberto Bello, decía este serán aquí na Radio Galega que aínda é cedo para descartar totalmente que non haxa ningún galego entre os falecidos ou feridos porque a devastación é moi grande e os traballos de rescate van lentos.
7: Y lastimosamente todavía consideramos que es muy temprano para sacar conclusiones porque hay muchas zonas afectadas, Altamira, Los Palos Grandes, La Candelaria, que es una zona donde residen los gallegos. Está siendo muy lento la recolección de la gente o tratar de sacarlo de los escombros. Ha sido muy lento y por eso que las noticias de la gente entre los fallecidos o los que se pudieran salvar todavía estamos muy, muy próximas, ¿no?
5: O presidente da Xunta asegurou que está en contacto permanente cos centros galegos e que de momento non hai constancia de vítimas mortais. Alfonso Rueda trasladou a preocupación e ofreceu toda a axuda que se sea posible.
8: A axuda que ten que ser cicada dende o primeiro momento e aí tamén, aparte das canles directas que podamos ter, insisto, pola relación moi estreita e moi frecuente que temos coas institucións de galegos en Venezuela e coas galegos de Venezuela, tamén queremos facelo, que creo que o axeitado, buscando eficacia, insisto, a través do Goberno Central.
5: A última cifra oficial eleva 188 o número de mortos e a 1.520 o de feridos, segundo os datos facilitados polo presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, que indicou ademais que son 280 os edificios afectados polos sismos, principalmente no estado de La Guaira, que é a rexión máis devastada, en especial as zonas de Caraballeda e Praia Grande, incluídos 8 hospitais e 20 centros comerciais. O secretario xeral adxunto de Asuntos Humanitarios da ONU, Tom Fletcher, definía esta noite a situación como realmente aterradora. A presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, falaba así do alcance da tragedia.
9: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y aquellas familias que han perdido seres queridos ratificarles nuestras condolencias.
5: Aquí en Galicia, o Comité de Empresa de San Cibrao exíxelle a Alcoa a construción inmediata do forno de Ano dos Grandes na planta da Mariña. Este proxecto recibía este mércores unha subvención de máis de 40 millóns de euros do PERTE de descarbonización. Os representantes dos traballadores suliñan que xa non hai motivos para demorar máis este investimento que xa estaba comprometido. Lembran que unha infraestructura clave para o futuro da fábrica de aluminio de Cervo porque permitirá din fabricar ánodos en lugar de importalos. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
10: Es una buena noticia el que se apoye la construcción del horno con una asignación de 40 millones en el PERTE de descarbonización. Y como ya no nos fiamos de Alcoa, lo que queremos son los hechos y que cuanto antes se confirme que se han encargado los puentes y se comience a hacer el horno. Aparte de todas las obras que hacen falta hacer dentro de fábrica, encargar los puentes, que es la obra que más tiempo va a tardar. Son 22 meses y es el hito indispensable para poder tener el horno de cocción para ánodos de gran tamaño.
5: No Mundial de Fútbol acaban de arrancar dos partidos Grupo F, un deles o que enfrenta os Países Baixos con Tunisia. De momento, victoria do equipo neerlandés por 1-0. Tamén xogan arestora, Xapón e Suecia. Nos disputados esta noite no Grupo E, Ecuador impúsose a Alemanha por 2-1 e Costa de Marfil por 2-0 a Curaçao. Con estes resultados, Alemaña pasa a 16avos de final como primeira de grupo e Costa de Marfil como segunda, mentres que Ecuador pode quedar entre os 8 mellores terceiros con dereito a estar tamén na seguinte rolda. Hai máis partidos esta madrugada. As 4 da mañá vais a disputar os do Grupo D, Turquía, Estados Unidos e Paraguai, Australia. Rematamos coa predición do tempo para este viernes, en lo que Meteo Galicia prevé intervalos de nubes e claros, con chubascos localmente treboentos, menos probables cara a oeste durante a noite. O vento soprará do sur moderado en xeral e con intervalos fortes na costa da Morte, e as temperaturas apenas experimentarán cambios, con mínimas na contorna 2-16 graus e máximas que chegarán aos 30 en Ourense, a 26 na Coruña, Ferrol e Lugo, e a 25 en Vigo e Pontevedra, mentres que na Coruña non pasarán 2-23. Isto é todo de momento. As 2 en punto volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Leveren que, mentres tanto, poden seguir informados a través da página web g24.gal.

0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noites, Galicia. Buenas noites, familia, pensando en ti. Aquí estamos una madrugada máis. Hoxe xa venres, como diría o noso compañero Luis Ojea.
1: Sí, xa, por fin, venres
0: 26 de xuño. Hoxe rematamos temporada regular do Pensando en Ti. Bueno, se está desvendo xa a través da nosa canle de YouTube ou da aplicación agalegaaudio.gal. Permitidme o luxo de vir un tanto veraniego. Boa noite, Manuel Estevez, como estás? Bueno, evidentemente estaremos toda a madrugada dando actualizacións, sobre todo esa última hora do acontecido hai escasas 24 horas en Venezuela, por suposto.
2: Aquí tiramos para dar as primeiras noticias antes,
0: Pois sí, seguiremos, non, actualizando, porque agora sí que hai máis información. Van vindo datos, pois eso, de falecidos, de desaparecidos, que naqueles momentos non tiñamos máis que pouco que a magnitude e as imaxes que nos iban chegando.
2: Daba impresión xa de que iba a ser algo bastante grande, non? Porque, bueno, sobre todo as imaxes amosaban unha devastación tremenda, non? Con grandes edificios que se viñeron abaixo, entón se apuntaba que iba a ser algo grande, non? Bueno, de momento o número de falecidos, por o que se agardaba, non é demasiado elevado, pero claro, como decía o presidente da Hermandade Galega en Caracas, ainda é cedo, porque, bueno, hai 280 edificios afectados, non? E, bueno, hai moitas persoas, centros de persoas que ainda non foron localizadas e que se teme que podan estar baixos cacallos. Por lo tanto, hai ainda cedo, son cifras moi provisionais, oxalá non medren tanto como esa proxección que facía Estados Unidos, que decía que podía haber entre 10.000 e 100.000 falecidos, ¿no? Agardemos que non chegue a esas cifras, pero sí, estos preto de 200 falecidos, creo que é unha cifra que queda curta, desgraciadamente, que se vai incrementar máis nas próximas horas.
0: Pois sí, pois iremos tamén contando outros asuntos, pero sobre todo penso que a actualidade manda neste caso, pois este terrible desastre que aconteceu, pois iso, e que contábamos aquí case en tempo real. Moitas grazas, Manuel Estevez, ata as 2 da madrugada.
2: Chao, chao.
0: Como vos dicía, nos imos xa dar comezo ao derradeiro Pensando en Ti desta semana. É o derradeiro Pensando en Ti desta temporada regular, por así dicilo. O luns comezará a temporada de verán, porque o programa segue, por suposto. A familia do Pensando en Ti seguirá tendo o seu espazo no que expresarse. Pero é que esta noite estou moi ben acompañado, e por se non nos vedes, quero presentarvos que me acompaña a miña esquerda. Non é nin máis nin menos que Domingo de Lugo. Boas noites.
3: Boas noites.
0: Vou che arrimar o micrófono un poquinho máis para que te escoiten na casa. A ver, prova agora.
3: Sí, boas noites.
0: Maravilla, que tal, como estás?
3: Bien, algo molesto por o tema da bolsa, pero porque hai moitas veces que solta, despegase e solta.
0: Pero viñeches ti só en coche dende Lugo?
3: Desde Lugo viñen eu solo.
0: Botache valor,
3: Moito valor, moito valor hai que ter, porque estando así, pois hai que ter moito valor.
0: Pois agradezo che que quixeras vir pasar esta noite con nós. Mandámoslle un saúdo a todos os teus amigos, a irmás, a Vanessa, ao persoal todo da residencia. Vasme permitir saudar a que me acompaña a miña dereita, que penso, humildemente, unha das estrelas desta temporada do Pensando en Ti, que non é outra que Mari Carmen de Vigo, pero de Melón. Boas madrugadas, como estás, querida?
4: Moi ben, moi ben.
0: Sí, vouche arrimar tamén o micrófono porque escapas del. Aí, a ver.
4: Vale.
0: Para que te escoiten, bueno, ben na casa,
4: sobre a mí na casa o loro, únicamente.
0: O loro Luqui, que para que vexades como homenaxe o loro, trouxen eu esta camisa tamén de loros.
4: Justamente.
0: Supoño que estarán escoitando, sobre todo tamén no novo Balaídos.
4: Sí, escoitarán.
0: Estarán escoitando, non ti crees?
4: Bueno, non sei, eles terminan ás 11. Se non teñen moita xente, terminan ás 11.
0: Pois deberían estar poñendo agora na televisión, estar poñendo isto.
4: A mellor na casa.
0: Sobre todo tamén porque lembro que Marcos, ao principio da temporada, contactou con nós por un motivo ben diferente, porque por desgraza, para relatarnos como estaban vivindo de preto os incendios na súa casa familiar. Quero lle agradecer dende aquí a ele e a súa familia que nos acompañaran aquela madrugada tan especial, que nos tivo pois co alma nun en vilo,
4: moito medo eles.
0: Pois si, Mari Carmen,
4: o monte lle queda.
0: Escoita, grazas por vir.
4: De nada.
0: Está con nos Yoli tamén, pero non quere sair.
4: Non quere salir.
0: Di que, pero... que a ver se a convencemos de aquí ao final. Ten que entrar a saudar.
4: Pero menos saludar.
0: Claro, sí. Porque, porque a Yoli tamén é famosa en toda Galicia.
4: Veu ese señor tan maior, ela coñe non quere vir.
0: Pois xa estamos en directo na Televisión de Galicia, na segunda canle da Televisión de Galicia. Estades nos vendo. Estades vendo a Mari Carmen de Vigo de Melón. Estades vendo a Domingo, fala para que te sauden.
3: Buenas noches.
0: Sí. A quen te estí escoitando a outro lado, así que che dixera que nos ia escoitar?
3: Vanessa.
0: A Vanessa, sí, en Monforte.
3: Vanessa, en Monforte.
0: Moi ben, pois mandámoslle un saúdo. Saudados todos e saudadas todas. Xa está ao outro lado do cristal o noso querido Cidre Sánchez. Tes todo listo, Cidre? Moi ben, pois nada, cando ti queiras, hoxe ganeiche en camisa veraniega. Pois claro, vos, a Cidre non o podedes ver. Pero el leva uns días e unhas semanas xa traendo así camisas destas tipo, como digo, tipo yeye.
4: Sí.
0: E hoxe, pois, collínlle a dianteira. Hoxe ven el máis formal. E son eu o que veño xa casi máis pensando nas vacacións que en outra cosa. Pois,
4: moi calurosos.
0: A ver, as cousas como son. Aquí frío non fai, Mari Carmen.
4: Pero dixo tesista que onte que fixo, onte, 40 grados.
0: Polo menos.
4: O día de...
0: Aquí andaba, como dicía Chiquito de la Calzada, andaban as ranas con cantimplora.
4: Sí, sí, sí.
0: Pois, cando, Cidre, podemos empezar? Sí, podemos, non? Pois mira, cando queiras darlle o botón, digo iso de... Aquí comeza un novo Pensando en Ti.
5: Cando a noite espalla os seus silencios, en a madrugada os transforma en radio, na Galega estamos pensando en ti, con Pepe Capelán.
6: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 26 de xuño son os santos Pelayo mártir, José María Escrivá presbítero, Juan e Pablo mártires e José María Robles presbítero e mártir. Grazas, chao.

Pensando en ti, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Para participar e entrar en directo, marca algún destes teléfonos. 981-540-956 ou 981-540-966.

0: Pois imos comezar xa este Pensando en Ti de venres 26 de xuño a 1:20 da madrugada. Estamos escoitando a canción, bueno, unha das cancións que sonaron toda esta temporada aquí no Pensando en Ti. Un dos temas de Ruliña, o gran descubrimento musical desta temporada, non só para nós, senón para toda Galicia. Unha das cancións máis escoitada, máis compartida en moitas plataformas das redes sociais como TikTok ou Instagram, e que soa en unha chea de países. E como o prometido é débeda, temos ao outro lado do fío telefónico para conversar un anaquiño con nós a persoa que está detrás destas maravillosas creacións musicais. Ruliña ou Eva María, boas madrugadas, benvida ao Pensando en Ti.
1: Moi boas madrugadas, Pepe e compañía, que tes aí?
0: Que tal?
1: Pois aquí estamos.
0: En primeiro lugar, quero darche as grazas por atendernos, porque fainos especial ilusión terte con nós despois de, xa che digo, converterte, por así dicilo, na banda sonora do Pensando en Ti esta temporada.
1: No, as gracias teñas que dar eu a todos vosotros, porque mellor promoción non puiden ter, de verdad. Estou encantadísima de que usarades estas cancións que faigo con toda a humildade do mundo a nosa terra, no voso programa e os vosos ointes.
0: Pois o mérito, dende logo, é teu, porque en canto o noso técnico Juan Ramón Díaz empezou a poñer algunha das túas cancións a petición dos ointes, todo hai que dicilo, porque foron eles mesmos que comezaron a falarnos das túas creacións, automáticamente xenerouse este efecto chamada e todo o mundo preguntaba como se chama a canción, onde a podo escoitar, quen é o autor, quen canta. De repente foi un éxito que chegou así de forma exponencial, non? Ti vivíxolo así tamén?
1: Vivino dunha forma, capelán, que eu nin... eu mesma non o creo. Uh-huh. Non creo todo o que está pasando. Uh-huh. Porque, en principio, cando eu din o paso de ser artista independiente, pois fíxeno que a intención de compartir a miña música, pero po meu entorno. Xamais sí. Pensei que chegaría donde chegou, nin que chegaría a tan lonxe a xente que viveu as experiencias que conto eu nas letras.
0: Uh-huh. Porque hai que dicir, claro, que en cantos países está sonando agora mesmo a túa música?
1: En 93 países.
0: Nada menos, eh?
1: Sí.
0: 93 países. Que se 93. Di pronto.
1: Uh-huh.
0: Isto supera, supoño, que todas as expectativas de cando comezaches a crear estes temas, non?
1: Totalmente, totalmente, xa máis imaginé eso. A ver, son consciente de que eu non estou a nivel de personas que están facendo moi boa música en galego, son consciente de eso, de que ni me sinto aquí artista do ano, ni para nada. Pero estou moi orgullosa do traballo que faigo e que decidín facer. Uh-huh. Porque eu solo con saber que está chegando a persoas que sinten a letra, que sinten a canción, que sinten o que quero expresar nelas,
0: claro,
1: eu con eso xa estou máis que conforme.
0: Uh-huh. Pois eu o que, claro, quero remarcar sobre todo é que é un estilo de música que é música dance, música de baile, música que, bueno, pois eso, que realmente tampouco é que digas ti que estea moi de moda, non? Quizáis hai outros xéneros que están agora máis en boga, pero ti apostaches por ese xénero en galego, con temática moito que toca, eu penso que a fibra dos galegos, non? Que fala precisamente do orgullo de ser galegos. Por que escolleches ese xénero? E por que esa temática?
1: Ese xénero ven porque a miña xeración, bueno, a nosa xeración, nacemos con ela. E eu non podía apartar eso. Uh-huh. E aparte de eso, eu sigo moito a música portuguesa.
0: Ajá.
1: E gústame moito o que a mezcla que fan entre fado e tecno. Eu quixeno volver entre tecno e folk.
0: Ajá.
1: E encaixaba moi ben na miña letra, porque a miña letra, todo o que eu escribo ven de vivencias propias, porque eu tuve que marchar de Galicia pois bastante nova. Uh-huh. E todo aquilo que eu sentía cando iba no tren e me iba de Galicia e todo o que sentía de volta a Galicia, pois claro, despois eu co paso dos anos vin que ese sentimento que non tiña nombre, que non tiña, non sabía como explicalo, escoitaba yo a más persoas.
0: Quizás un sentimento que non era tanto de morriña como si de, o mellor, orgullo de ser galego.
1: Sí,
0: fora da casa,
1: recordo...
0: que dicíanos unha vez, eu lembro isto, Lois de Marín, que realmente un toma conciencia de ser galego, ou cando máis conciencia toma de ser galego, é cando marcha de Galicia.
1: Pois sí, capelán, sí.
0: Foi o que che pasou a ti tamén.
1: Pois sí, porque tú fíjate, eu sempre me recordo, e nunca me olvido desta persona, donde eu vivía había cerca un asturiano, que mira, un asturiano, non é galego. Pero era o máis cercano a miña terra.
0: Claro. E
1: para mí era meu irmão. O sea, aquela persona era, para mí era como un irmão, imagínate. Que é un sentimento que non se pode explicar e eu quixe no escribir a miña forma. E é do que me sinto orgullosa, precisamente, porque o que eu intento escribir neses versos, nesas letras, está chegando justamente ás persoas que están fora. Eu creo que daí tamén que a música este en 93 países.
0: Claro, claro, aí eu penso que radica xusto o que ti comentas, non? Que eu vina o teu tema, o sea, o tema o que comezamos a compartir, como se chama? O máis,
1: Fillos de Galicia, non?
0: Fillos de Galicia. Este tema que foi como o primeiro que pegou o pelotazo, por si me permites, por así dicilo, non? Por dicilo de xeito coloquial. Eu vexo empregado en moitísimos reels compartidos en Instagram, compartidos en TikTok, que teñen moito que ver, pois eso, con imaxes de Galicia, e é moi probable pois que sexa grazas a iso, non? O que diste que estea a xente precisamente de fora de Galicia compartindo polo que di a canción e polo que representa realmente. E eu quería che preguntar tamén por que decidiches digamos facelo de xeito anónimo ou non evidenciar o teu rostro ou a persoa que está detrás da conta de Ruliña? Por que preferiches manter este pseudónimo?
1: É unha pregunta moi interesante esta, porque realmente a xente non o entende e recibín críticas por elo tamén, pero bueno, non importa. Decidín así porque eu sempre quixen manter o meu anonimato e non por eso quere dicir, como ven oín en outras persoas, que non existo. Sei que oír eso,
0: pois que equivocados están, porque penso que grazas precisamente ás túas cancións estás máis presente ca nunca.
1: Agradezo as túas palabras, capelán, agradezo as túas palabras. Decidino así porque eu non me considero unha persona de escenario, de focos, nin tampouco, e tamén sei que non valgo para eso. Eu propuxeme compoñer esta música para as miñas letras, para sacalas adiante, para que as escoitara quen quixera escoitalas, quen as sentira, e era o que eu pretendía, nada máis. Eu non quería escenarios, non quería focos, non quería protagonismo de nada. E iso que conseguín é co que eu me sinto orgullosa deso. Hai moita xente que non entende que sí, que podías aproveitar este boom, facer moitos bolos e ir a tal sitio, ir a cual sitio, pero que non me interesa eso, non non pertenezco a ese mundo, nin
0: claro.
1: Quero pertenecer, nin tampouco lle quero sacar a focos a outras personas que os teñen e me poden ver como enemigos. Eu non quero eso, non.
0: Bueno, pero ti eres consciente de que estas cancións van a sonar moito este verán nas verbenas, grazas ás discotecas móviles, grazas á Radio Fórmulas, grazas a radios como a nosa, non? Como a Radio Galega, que ten, entre outras, a misión da conservación e a divulgación da cultura e da lingua galegas. Sabes que vas a estar moi presente, non? Este verán no ocio de Galicia.
1: Oxalá que seña así. Eu estou moi contentísima de que seña así e de que a xente disfrute, cante, berre. Non sabes o que eu me emociono cando porque eu intento agradecer cada vídeo que fan, intento buscalos por TikTok, Instagram e Facebook non teño, pero solo uso a rede social de TikTok, e intento buscar cada vídeo que usan e ilo agradecer, compartilo. Porque eu sinto-me super emocionada.
0: Dou fe, que compartes a través da tua conta, sobre todo de TikTok, unha chea de vídeos que empregan os teus temas.
1: Sí, porque
0: o sea, que estás pendente, non? De...
1: Sí, porque penso que é unha forma de agradecer, compartindo e o que están facendo por min, porque sinceramente eles son os embaixadores da miña música.
0: Claro. É que ao final é unha maneira tamén de recoñecerlles, non? Ese efeito de que te compartan. Mira, e eu digo, porque ti sí que tiñas en relación coa música, aínda que non diste que non estabas digamos baixo os focos, sí que eras compositora ou eras compositora para outros artistas.
1: Precisamente, o que acabas de decir, é quero seguir sendo eso. Pero para min, claro. Entonces non...
0: Xa de algún xeito expresar o que ti queres tendo o teu propio filtro, non? Porque imagino que compoñer para outros ao final convírtese en algo tan impersoal que ao mellor en algúns casos deixa de ter a esencia de cando posa alma nunha composición, non? Ti, imagino que fas unha creación musical, estás aí, pois volcaste, deixas moito de ti, pero cando chega o intérprete, pois o intérprete dalle a súa propia volta e quizáis perde esa intención que ti lle quixeches dar coa túa composición.
1: É que o estás explicando perfectamente. Compositora non, pero letrista sí. Que pasa? Que tú cando escribes unha letra, escríbela dun xeito, dunha forma que queres interpretar o que escribes, non? Cando esa letra pasa a un compositor, o compositor xa empeza a variar a letra, xa non lle encaixa na composición musical, xa chiquita daqui, ponche da colá. Cando chega o vocalista xa non transmite o que tú querías transmitir ca letra, nin esa forza, nin esa nostalgia. Total, que nada é do que tú escribiste, nada chega ao inter.
0: Salvando as distancias, se me permites tamén a comparación, é como ser guionista para outros. É dicir, eu que, por exemplo, pues, traballei como guionista para programas de comedia onde outros interpretaban o que eu escribía. Ti cando estás escribindo un sketch, non? Pois estás pensando pois que o actor vai falar así, ou a actriz vai dicir a frase desta maneira, pero logo unha vez que o escribes, hai unha persoa que dirixe, hai un actor que interpreta, e logo todo iso xa muda, dista moito do que ti pensaches ou da intención coa que ti escribiches nun principio.
1: Efectivamente. Por eso a miña intención é ser artista independente e poñerlle a forza, nostalgia a mismiña coa que escribín o tema, ou intentalo, polo menos, que a veces é imposible.
0: Pois non so que queremos é que non deixes de escribir. E antes de despedirte, sí que teño que preguntarche, agora que estás dándote a coñecer, ou, bueno, máis que darte a coñecer, eu creo que estás arrasando no panorama musical, cal é o próximo chanzo co que soñas ou o que esperas subir?
1: Non sei, Capelán, este mundo é tan imprevisible, ti ben o sabes, que non se sabe. Non se sabe, por ahora, seguir na mesma línea e intentar seguir chegando a xente como vexo que chego, e humildemente darlle a gracias a todos os teus ointes, que sei que me siguen muchísimos deles, e que siga dando a talla pa eles.
0: Pois nos queremos che dar as grazas, os parabéns tamén por ter esta fermosa iniciativa. Se queredes escoitala, buscades por Ruliña con NH nas redes sociais e nas plataformas. Aí tedes todos os temas musicais. Supoño que vas compoñendo canción a canción, single a single, vas compartindo e vas subindo, non? Según vas creando.
1: Sí, eu son moi lenta.
0: Non, pero bueno, ti vas, porque... vas compoñendo según che vai vindo tamén, non? Imagino.
1: Claro, sí. Primeiro faigo a letra, escribo, non? En eses momentos que me ven a lucidez e vou compoñendo. Despois, sí, hai que decir que eu faigo música electrónica, que eu non teño unha orquesta de tas facéndome...
0: Claro, que isto, imagino que, claro, as ferramentas digitais hoxendía son che de gran axuda, como a inteligencia artificial e outro tipo de ferramentas que, ao final, están ao servizo da creatividade, non?
1: A inteligencia artificial, usándoa, eu creo que hai que ir adaptando esas novas tecnologías... E a inteligencia artificial, usándoa con sentido, pois axúdache moito. Claro. Porque, por exemplo, que era masterizar unha canción, antes tiñas que pagar a un produtor 500, 600 euros e agora, pois, pódelo facer ti.
0: Sí, eu estou de acordo. Que moitas veces demonizamos o tema de a inteligencia artificial que vai sustituir a creatividade, todo eso, pero que non, que para
1: Hombre,
0: nada.
1: Eu creo que a creatividade ten que poñer que ira ou non a persoa que está facendo un tema ou que sexa, vamos. Eu despois para producir a música, para o que é a parte creativa, pois uso os programas que hai de edición, eu exactamente